0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe,
6: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult. Kult.
9: I na kraju sam vam kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
10: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
11: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
12: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije.

prostora koji je povijesna i vjerska poveznica ovdašnjih muslimana sa ostatkom muslimanskog svijeta i središte i polazna tačka svih velikih vjerskih svečanosti. Gazi Husrebegova džamija u ovom prelijepom majskom ozračju i njen harem uređeni su i pripremljeni za doček velikog broja vjernika koji će prisustvovati centralnoj bajramskoj svečanosti koju organizira Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pred nama su značajni i važni dani velikog blagdana muslimana, blagdana žrtve, blagdana kurbana, blagdana hadža. Dani Kurban Bajrama, odnosno Hadži Bajrama, značajni su zbog univerzalnih poruka koje u sebi nose, a koje muslimani Bosne i Hercegovine na poseban način osjećaju, razumiju i stoljećima njeguju, primjenjuju i razvijaju u svojoj islamskoj tradiciji, u svojim međusobnim odnosima i odnosima sa svojim komšijama, prijateljima i sugrađanima. Hadži ili Kurban Bajram je jedan od najznačajnijih blagdana, mubarek dana u islamskoj tradiciji. On nam se svake godine vraća 2 mjeseca i 10 dana nakon mjeseca posta Ramazana i potječa na važne poruke koje je nužno pažljivo saslušati i dobro razumjeti. U dobro poznatom poretku islamskih imperativa i dužnosti, nakon svjedočenja Allahove jedinosti i Muhammed alejselamovog poslanstva, namaza, posta i zekata, hadž se nalazi na posljednjem mjestu, vjerovatno stoga što je u svijesti ovdašnjeg čovjeka hadž vrhunac ibadeta, njegova kruna, najveličanstvenije duhovno iskustvo i putovanje koje nam na najbolji način pokazuje da je islam vjera sinteze. Važnost ovog bajrama prepoznatljiva je u prebogatom sadržaju činjenica koje se ostvaruju u samim danima bajramovanja, ali isto tako i u obrednim radnjama prije bajrama. Ovaj bajram ima 2 imena zato što se za njega vezuju 2 krunska događaja koja mu priskrbljuju posebnu draž i nedostižnu mudrost. Ibadeti hadža i kurbana su spojeni da se čovjek podsjeti da nema vjere bez žrtve, da je čovjekov život dar Božji, da on nije tvorac svoga života i da ima života onoliko koliko mu je stvoritelj propisao. Nakon što su vjernici klanjali sabah namaz ovdje u Gazi Husrebegovoj džamiji, koja je centralno mjesto javnog obilježavanja bajrama još od vremena velikog Gazi Husrebega, prije nekoliko minuta započela je centralna bajramska svečanost u 10. danu blagoslovljenog mjeseca Zulhidže 1447. godine po Hidži i 27. maja 2026. godine po Miladu. Prema protokolu Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice, nakon obavljenog sabah namaza, centralna bajramska svečanost nastavlja se učenjem odabranih kuranskih ajeta, tekbira, prigodnih ilahija i kasida, čime se dodatno veličaju mubarek trenuci kojima danas idemo u susret. Inače, program tradicionalno priprema i vodi direktor uprave za vjerske poslove, profesor dr. Hafiz Mensur Malkić, dugogodišnji imam Gazi Husrebegove džamije, koji je imamio i predvodio sabah namaz, a evo ovog trenutka uči i odabrane ajete na to

Prema takvim rijasata islamske zajednice u Bosni-Hercegovini područje Sarajeva će se klanjati u 5 sati i 49 minuta, a bajramsku putbu kazivat će reis ulema islamske zajednice u Bosni-Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Nakon 14 godina obavljanja časnog zvanja reis uleme ovoga podneblja, dr. Kavazović će danas održati svoju posljednju kurban bajramsku putbu u svojstvu reis uleme.

ovom bajramskom jutru svojim nadahnutim i jedinstvenim interpretacijama ilahija i tekbira obradovat će nas Hafiz magistar Hamzalavić, Faris Berbić, Jasir Kovačević, Asim Zukić, Abdulgafar Kobilica, Rija Čelenka i Amar Efendić.

Bajram ima svoje blagodati, a to su tekbiri. I zato poslanik kaže, ukrasite bajramske dane tekbirima. Tekbiri koji se svakodnevno uče, a posebno u bajramskim danima i noćima, daju vjernicima snagu, ulijevaju povjerenje i sigurnost u njihova srca. Napajajući se na izvorima Kur'ana i Sunneta, vjernici se ne predaju pred teškoćama i iskušenjima, nego pokazuju da su uvijek spremni slijediti Allahov put.

borave i dvojica slijepih hađija u pratnji svojih supruga. A inače, Bošnjaci odlaze na hađ još od 1435. godine. Kako se može zaključiti iz teksta Vakufname i temeljitara Sarajeva Isadega Ishakovića, njegov otac Ishakbek bio je prvi ovdašnji posjetitelj svetih mjesta Meke

Inspirisani ovom ilahijom koju veoma rado slušamo u danima Bajrama, spomenut ćemo da je u organizaciji Ureda za hađ i umru rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prema protokolu potpisanom sa Ministarstvom hađa Kraljevine Saudijske Arabije, ove godine na hađ oputovalo 2225 hodočasnika i hodočasnica iz Bosne i Hercegovine. U ovaj broj je uračunato i rukovodstvo hađa, vodiči i ljekarska ekipa koja prati naše hađije. Najstariji ovogodišnji hađija ima 82 godine, a najmlađi 17. Oni su ovih dana svojevrsni ambasadori Bosne i Hercegovine na ovom svemuslimanskom godišnjem susretu muslimana. Prema informacijama Ureda za hađ i umru, među ovogodišnjim hađijama veliki je broj mladih bračnih parova, pojedinaca, studenata i mladih ljudi, što predstavlja značajne iskorake na putu podizanja svijesti o potrebi obavljanja hađa u mlađoj životnoj dobi, ukoliko to materijalna situacija dozvoljava. Ove godine na hađu borave i dvojica slijepih hađija u pratnji svojih supruga. A inače, Bošnjaci odlaze na hađ još od 1435. godine. Kako se može zaključiti iz teksta Vakufname i temeljitara Sarajeva Isadega Ishakovića, njegov otac Ishakbek bio je prvi ovdašnji posjetitelj svetih mjesta Meke

rasprave sa svojim narodom i svojim ocem o temeljnim spoznajama o suštini univerzuma i suštini postojanja. Bez njih, bez jasnih spoznaja i čvrstih uvjerenja o gospodaru svjetova nisu moguća ni velika djela. Kur'an častni prati Ibrahimov alejhi selam životni put od vremena dok je bio mladić u babilonskom idolatrijskom okruženju, gdje njegov otac Azer čak kao zanatlija izrađuje kamena božanstva, preko odvažnog polemičkog sučeljavanja sa pogubnom zabludom i idolopokloničkog vrijeđanja istine o gospodaru svjetova i dostojanstva zdravog razuma, pa do Ibrahimove alejhi selam hidžre u Kenan, gdje po Božijem uputstvu gradi zajednicu svojih pravovjernih potomaka, od kojih jednog sina Ismaila i njegovu majku Hadžeru nastanjuje u Meki, u besplodnoj dolini, u blizini svetog hrama, prve Božije kuće na zemlji, čije temelje podiže i obnovi je sa sinom Ismailom. U tom smislu Allah Dželešanuhu kaže: mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. Kad on ocu svome i narodu svome reče: kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje, da bi čvrsto vjerovao. I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, reče: ne volim one koji zalaze. A kad ugleda mjesec kako izlazi, reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče: ako me gospodar moj na pravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. A kad ugleda sunce kako se rađa, on uzvikne: ovo je gospodar moj, ovo je najveće. A pošto zađe, on reče: narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu drugi ravnim smatrate. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu drugi ravnim smatraju. U ovim ajetima jasno su vidljive sljedeće pouke. Razboritost koja je darovana Ibrahimu dolazi od Allaha i ona je posebna. Ona se daje onom pojedincu koga Allah priprema za velika djela. Postupak Ibrahimovog dolaska do najčvršće spoznaje i uvjerenja potpuno je legitiman i on je sastavni dio od Boga doziranog prosvjetljenja i njegovog blagoslova našem iskrenom traganju. U zavapljenom uzdahu uma, ako me moj gospodar ne uputi, nalazi se konačni klik prosvjetljenja koje raspršuje našu nadmenost i samoljublje o našoj umnoj potenciji. Uputa dolazi od Boga i na kraju naše iskrene i napete umne i duševne čežnje za istinu. Naša predanost, poštovanje i zahvalnost idu onome koji je stvorio nebesa i zemlju i u njima svaki pojedinačni fenomen, makoliko to fasciniralo naše oko i um. On je iznad i veći od svega stvorenog. On je najveći. Naše rezolutno i odlučno isticanje ove velike istine jezikom putem slogana Allahu Ekber rastavlja nas i sigurno udaljava od najveće zablude koja je dugo harala i hara ljudskom zajednicom, koja predstavlja najveću nepravdu uopće, a to je širk. Pridavanje božanske časti nekom ili nečemu drugom osim onome koji jeste stvoritelj i gospodar. Ibrahim a.s. pita narod Babilona: kako se možete klanjati onima koje sami klešete, kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču, povikaše, pa ga u vatru bacite, i htjedoše ga na muke staviti, ali mi njih učinismo poniženi. Nakon teške drame sa lomačom, Ibrahim a.s. napušta mjesto ogrezlo u širku. Idem onamo gdje mi je gospodar moj naredio, reče,

on će mene uputiti. Dio ove naredbe i Božije upute odnosi se i na njegovo naseljavanje dijela svojih potomaka, sina Ismaila i supruge Hadžera u Mekki, u blizini svetog hrama, da bi tamo namaz obavljali. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini koja se u kojoj se ništa ne sije, kod tvog časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima, da bi bili zahvalni. U predajama koje su došle do nas spominje se jedan vrlo znakovit moment u kojem Hazreti Hadžera doziva Ibrahima nakon što se uvjerila da on odlazi, a njih ostavlja u pustoj dolini Mekke. Ibrahime, samo mi reci, da li nas ostavljaš po svojoj volji ili po Božjoj zapovjedi? Ibrahim se okrenuo, pogledao u njih i nastavio dalje. Hadžera je zaključila, ako je to Božja zapovjed, mi nećemo biti izgubljeni. Njeno panično pretrčavanje između dva brežuljka, Safe i Merve, u potrazi za vodom, završit će provjeranjem izvora vode pod Ismailovim nogama. Nakon ovih događaja, u sljedeće godine Ismailovog odrastanja u dječaka blage naravi, poslušnog svojim roditeljima, koji će pomagati ocu u ponovnom podizanju drevnog Božijeg hrama. Kao dječak bio je Kurretu Ajn. Najveća dunjalučka radost svome ocu. Najljepše dove zahvalnosti i molbe gospodaru Ibrahim a.s. upućuje upravo na ovo mjesto. To mjesto Ibrahimovog obraćanja Bogu Kur'an naziva Mekamu Ibrahim. Ali najdramatičniji trenutak i najveće poslaničko i ljudsko iskušenje doći će nakon Božije objave Ibrahimu u snu u kojoj mu Allah nalaže da žrtvuje sina. Zbog svega što je Ibrahim tada proživio do i nakon što je o svom snu upoznao Ismaila, a potom onoga što je uslijedilo nakon Ismailovog pokornog prihvatanja Božije zapovjedi, šeitanovog uplitanja u njihovu odluku preko majke Hadžere i na kraju direktno, odjeknuće nebesima kao ništa ni prije ni poslije i osigurat će uzvišeno i časno mjesto poslaniku Ibrahimu u plejadi odabranih Allahovih poslanika, a prostor iza mjesta na kojem je stajao Ibrahim posebno vrijednim i odabranim u kompleksu Harem i Šerifa. U suri Alu Imran Allah Đelešanu kaže, u njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I njih dvojica poslušaše i kad ga on čelom prema zemlji položi, mi ga zovnusmo. O Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čini. To je zaista bilo pravo iskušenje. I kurbanom velikim ga iskupismo i u naraštajima kasnijim spomin sačuvasmo. Ako bi pokušali u jednoj rečenici obuhvatiti suštinu Ibrahimove uzornosti i veličine za sva vremena i sve ljudske naraštaje, ona bi mogla biti sljedeća. Sav Ibrahimov ljudski i poslanički život ispunjen je iskušenjem žrtvovanja sebe, svoga i vlastitog dobra za najvišu istinu, za onoga koji sve daje i svemu daje smisao, za gospodara svjetova, za Allaha Đelešanu. U ovakvoj svijesti o Bogu i ovakvoj iskrenoj pokornosti skriven je najviši smisao našeg postojanja.

klasičnoj vjerskoj literaturi blagdani se opisuju kao dijelovi vremena u historiji koji su se otvorili spram svetog vremena, spram vječnosti. U jednom svome sveju posvećenom bajramskom vremenu pod naslovom Blagdan velikog sjećanja, akademik Karić bilježi da su blagdani vjerskog kalendara ona vremena kada čovjek treba usporiti svoje korake na zemlji, šta više zastati i upitati se kamo to moje stope vode, koliko mi je još koraka preda mnom, da li su moje staze na putu dobra. A ova pitanja nisu samo vjerska, ona su u stvari duboko ljudska i svakodnevna.

Salamu ala Rasulillah. Draga i poštovana braćo, približilo se vrijeme Bajram namaza. Bajram namaz ima dva rekiata. Na prvom rekiatu, nakon što proučimo subhaneke, donesu se tri tekvira, dižući pri svakom tekviru ruke. Zatim će imam proučiti Fatihu i jednu suru. Nakon toga ćemo obaviti ruku i sežde. Na drugom rekiatu imam će prvo proučiti Fatihu i jednu suru. Zatim se donesu tri tekbira, dižući pri svakom tekbiru ruke. Sa četvrtim tekbirom ćemo obaviti ruku, zatim sežde, proučiti etehijatu, salavate, dovu, predati selam. Nakon selama ćemo učiti tekbira ispratiti imama do mimbera. Sa mimbera će imam proučiti bajramsku hutbu i uputiti bajramsku poruku. Po povratku imama u mihrab bit će proučena namaska doba. Tek tada bajram namaz je završen. A sada vas, draga braćo, pozivam da ustanete, formirate safove i zanijetite Bajram namaz.

mraku, makoliko bio crn, postoji svjetlo koje nam uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, makoliko bila velika, nije veća od Božije milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi i u Allaha pouzda, dovoljna ta snaga za cijeli život. Zaista je svakom od nas dovoljan samo Allah, naš hranitelj i naš gospodar. Danas, hvala Bogu, ovdje u našoj domovini živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rada budu manje i da rastaju. A sada se sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći. I u ovim danima naše velike radosti, danima Bajrama, naše dove upućujemo Allahu, moleći ga za mir u svijetu, među narodima i među vojskama. Molimo ga da nas i našu djecu učini sinovima svjetla, a ne tame, da budemo od onih koji ljudima navješćuju radosnu vijest i koji se natječu u dobru s dobrim i čestitim ljudima. Bosna je zemlja dobrih, čestitih i plemenitih ljudi. Među nama je uvijek bilo onih koje je Allah oslovio svojim prijateljima, evlijama. To su ljudi koji žive u našim mahalama i sokacima. To su muškarci i žene čija srca su čista i prostrana za svakog od nas. Oni su tu da nam pomognu kada nam je teško, da nas ohrabre i posavjetuju. Zato držimo se ovih dobrih ljudi i neka nam njihova dobrota i vjera budu znakovi na putu koji ćemo slijediti. Braćo i sestre, radujmo se životu koji nam je darovan. To je blagodat ograničenog trajanja, čija je vrijednost visoka, a ulog veliki. Stoga nije nevažno šta ćemo s njim učiniti i u što ćemo ga potrošiti. Postupajmo onako kako nas je uzvišeni Allah posavjetovao riječima, neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila. Biti zahvalan stvoritelju na blagodatima života je temelj naše vjere, a čuvati život i štititi ga obaveza je za koju ćemo biti pitani. Na oprosnom hadžu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavio je svoju oporuku svijetu. Njegove riječi budu temelj naše zajednice. On je između ostalog poručio: o ljudi, čujte što ću vam reći. Ja ne znam hoću li se s vama više sastajati na ovom mjestu. O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast nepovredivi su sve dok se ne sastanete s vašim gospodarom, baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Stvari koje su vam povjerene, vratite ih na vrijeme onome čije su. Kamate iz doba džahelijeta se dokidaju osim glavnice na koju imate pravo. Krvna osveta i privilegije iz doba džahilijeta se dokidaju. O ljudi, vi kod svojih žena imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Bojte se Allaha u pogledu svojih žena i prema njima budite pažljivi. O ljudi, vjernici su zaista braća, a bratovo imanje je nepovredivo, osim ako to on sam dopusti. Nemojte se nakon mene vratiti u bezboštvo te jedni druge ubijati. O ljudi, vi imate samo jednog gospodara i jednog pretka. Svi ste vi od Adema, a Adem je od zemlje. Najbolji kod Allaha je onaj koji je najpobožniji. Nikakve prednosti nema Arab nad Arapom osim u pobožnosti. Braćo i sestre,

provedimo udjelo ove vjerovjesnikove riječi i neka one u potpunosti ovladaju našim bićem. Učinimo ih našom životnom filozofijom kako bismo po njima postupali. Poslanik alejhi selam nas poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka i na poštivanje i nepovredivost tuđih prava. Siguran sam da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik ove naše lijepe zemlje i da ih može prihvatiti kao svoje. Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka. Budimo svjesni poruka ovog velikog dana. Jednom od njih nam se podcrtava da moramo nešto žrtvovati da bismo drugo dobili. To je lekcija koju hiljadama godina učimo iz primjera Osa i sina Ibrahima i Ismaila alejhisselam. Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Reis ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, en ilhamdulillahi rabbil alemin. Bajram šerif, mubarek olsun. Elajna ahsenel kelam vablagan nizam, كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

kao i ibadet hadža nakon kada nekoliko miliona muslimana boravi u Meki. Među njima je ove godine više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Kurban Bajram traje 4 dana. Svim slušateljima Federalnog radija islamske vjeroispovijesti želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Podijelite radost Bajrama sa porodicom, sa prijateljima, sa komšijama, u dobrom zdravlju, blagostanju i sreći. Svima želimo obilje ljubavi, harmonije i dobrote. Neka zavlada mir u svijetu i dobro u ljudima. Tonska realizacija jutarnjeg programa Maja Kebat. Moje ime je Alma Jusubašić.

imate u tom vremenu. Što će reći, Sarajevo je uvijek bilo otvoren grad za sve one koji su dobronamjerno došli u njega. Tako i Sabek sagradio i Hanika, i Tekiju, i Han, i Čupriju, Džamiju, Saraj, Hamam i mnogo, mnogo ostalih dobrih hajrata koji je sve uvakufio i predao narodu Sarajeva na korištenje 1. februara 1463. godine.

Kao i sve što je bilo za vrijeme agresije, dakle 92. 95. oštećeno, nije ni ona mogla da šta ostane pošteđena ispod sami padina Trebevića. Ono što je bilo karakteristično jeste da je imala dva, tri direktna udara topovska, koja su dobro uzrmala džamiju. Allah sami zna koliko tu je bilo metaka i gelera koji su oštetili kube i pokrov džamije, tako da se moralo okrenuti u jednu temeljnu rekonstrukciju, restauraciju džamije, naravno uz pomoć prijatelja, prije svega Tike iz Republike Turske, koju smo mi uspješno završili 2015. godine i taj vanjski dio, a 2019. smo završili i unutrašnje oslikavanje. Iz toga ona danas ovako lijepo blješti i oduzima da svakome onome koji uđe samo na, u harem džamije, vi ćete osjetiti nešto ima, nešto drugačije, kao da se zakoračili neki drugi svijet, i to vam jedino može dati ova Sultan Fatihova Careva džamija, a niko vam ne može dati odgovor što je to tako.

Uzovu se višim gospodaru Allahu Đelešanuhu da primi naše ibadete, da primi naš post. Svima želim iskreno od srca Bajram Barečula da ga provedete ovaj nastupajući Bajram sretno, veselo sa svojom porodicom, sa svojim komšijama u zdravlju i rahatluku.

Četvrtak je 27. majski dan, prvi dan Kurban Bajrama. Sa bajramskim prigodnim sadržajima i pričama nastavljamo nakon jutarnje hronike u 7 sati sportskog pregleda. Samo da kažemo još, evo, danas nam je sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa, prave ljetne temperature, a dnevna u Sarajevu oko 28 stepeni. U nastavku našeg jutra kratko idemo do portala federalna.ba, izdvajamo od aktuelnosti, pročitajte i pogledajte. Obilježene 34 godine od formiranja logora Trnopolje kod Prijedora, u akciji Cilj lišeno slobode 8 osoba sumnja na polaganje vozačke ispita na nezakonit način. Kurtić, dogovor o zajedničkoj listi u RS-u je gotovo završen. Trump tvrdi da je sistematski pregled prošao savršeno usred pitanja o njegovom zdravlju. Iran uspostavio globalni pristup internetu nakon više mjesečnih ograničenja. Izrael tvrdi da je ciljao novog vojnog šefa Hamasa u napadu na Gazu. Opširnije na portalu federalna.ba. Nova peticija otvorila pitanje povratka Nuba u vijećnicu. Između zanemarivanja i zaštite održana konferencija Partizansko spomen groblje u Mostaru. Uručen trofej fudbalerima banjalučkog borca. Na portalu federalna.ba pročitajte zašto iz RS-a odbijaju dogovor o koeficijentima raspodjele indirektnih prihoda. Dežurni domovi zdravlja u KS-u za Kurban Bajram. Štrajk upozorenja u Skenderiji, radnici upozoravaju na loše stanje i traže hitne mjere. Policija čisti vlastite redove, Halilović u tužilaštvu, nulti stepen tolerancije na sve oblike kriminala. Nizom aktivnosti obilježen dan Unsko-sanskog kantona, ekipa federalne televizije u Slunju. Gavran Kapetanović o masakru 27. maja 1992. godine. Te slike ostaju u čovjeku zauvijek. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba. 6:51, u 7 sati je jutarnja hronika Federalnog radija.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro vam jutro. Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih blagdana Kurban Bajram, koji je u tradiciji poznati kao Hadžijski Bajram. Ovaj veliki blagdan simbolizira požrtvovnost, solidarnost i zajedništvo, a vjernici ga provode u krugu obitelji, prijatelja i susjeda. Sedišnja bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrebegovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Rejsul Ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović.
4: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Rejsul Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka se njena snaga, neka nas ne,

0: Njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdulillahi rabbil alemin.
1: Sjednica Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine ponovno nije održana zbog nedostatka kvoruma. Na sastanku se nisu pojavili predstavnici iz federacije. Na dnevnom redu trebale su biti važne točke koje mjesecima čekaju na usvajanje. Državni ministar financija Srđan Amidžić konstatirao je da je rad uprave blokiran.
2: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini.
3: Pošto uvijek ljudi traže opravdanje, ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
2: Prema njegovim riječima, među najvažnijim tačkama bio je prijedlog koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
3: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a.
2: Državni ministar financija tvrdi da niko od članova iz Federacije BiH nije dostavio ni pismeno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda, dodajući da su na sjednici trebala biti razmatrana i druga pitanja važna za građane i privredu. Rješenje očekuje, rekao je za federalnu televiziju i čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović.
4: 10 godina, nije to od juče nekakva problematika, pa je našlo jedno se prelazno rješenje da se jedan fiksni iznos dijeli po nekoj matematici, a da ostaju u rezervi onaj dio koji će se konačnici podijeliti. I on se gomila. Jedan dio je koristio visoki predstavnik jednom svojom odlukom, prošle, mislim, godine. A osobno zagovaramo to. To je bio dio dogovora 12. mjesecu 2022. godine kad smo krenuli kao partneri, kao nova struktura vlasti, da to riješimo. I to je trebalo riješiti u 6 mjeseci. Znači, što prije riješimo, bit će bolje, jer je nerazumno uzmati kredite, imati neke druge probleme.
2: Bez obzira na višemjesečne igre i neuvrštavanja ključnog pitanja u dnevni red, Amidžić kaže da postoje dugovi.
5: On je u pravu, postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarnje koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59-39-2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
2: I pod krinkom za građane i narod i ovog puta zloupotrebljene su političke moći, te se umjesto prvobitnog pitanja raspodjele prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta ističu druga, ne manje važna pitanja, ali svakako ona koja pogoduju jednima, a ne svima. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet. Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 100 dolara nakon novog američkog napada na Iran, koji je raspirio strahovanja od zastoja u razgovorima Washingtona i Teherana o otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Unatoč američkim napadima na Iran, američki državni tajnik Marco Rubio poručio je kako administracija predsjednika Trumpa ostaje predana postizanju mirovnog sporazuma. Dodao je kako će, kao i kod svakog složenog dogovora, biti potrebno još nekoliko dana za usuglašavanje, uključujući i razlike oko pojedinih riječi ili rečenica.
6: Mislim da će, kao i sa svime,

0: Nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti. Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
1: Iran je osudio američke napade izvedene dan ranije, ocijenivši ih kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je saopćila da su napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lancirane rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine.
2: Donald Trump napao je američke medije optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrasno izvještavanje o ratu s Iranom. U objavi na svojoj društvenoj mreži Trump je ismijao medije tvrdnjom da bi čak i u slučaju potpune iranske predaje tvrdili da je Teheran ostvario pobjedu nad SAD-om.
1: Ako se Iran preda, prizna da mu je mornarica potopljena, da mu zrakoplovstvo više ne postoji. Ako cijela vojska izađe iz Teherana sa bačenim oružjem i bijelim zastavama, vičući predajemo se, te ako vodstvo potpiše sve dokumente o predaji i prizna poraz pred moćnim SAD-om, propali mediji svijedno bi objavljivali da je Iran ostvario briljantnu pobjedu nad Amerikom, napisao je Trump. Deseci ljudi ubijeni su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio pojačanu vojnu akciju protiv Hezbolaha. Najmanje 31 osoba je ubijena u posljednjim napadima, uključujući nekoliko djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila više od 100 infrastrukturnih objekata Hezbolaha u jednoj od najtežih noći bombardiranja od sredine travnja. Rano jutros, sirene su se oglasile u sjevernom Izraelu nakon što su projektili lancirani iz Libanona, priopćila je izraelska vojska.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o osnovama sigurnosti prometa koje, među ostalim, definiraju obijesnu vožnju i donose strožije kazne za takvu vrstu prekršaja. Kako je najavljeno, primarni cilj novih zakonskih rješenja jeste drastično smanjenje broja nesreća i podizanje razine sigurnosti na cestama. Policija će već od prvog dana primjene postupati po znatno strožim pravilima.
1: Jedno od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje i sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se sa kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ukoliko ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće. U takvim scenarijima kazne se kreću od 400 do čak 2000 konvertibilnih maraka uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period od 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove zakonske odredbe uvode nultu toleranciju prema ponašanju koje je okarakterisano kao obijesna vožnja, a za koje su predviđene najstrože novčane kazne koje dostižu i do 5000 maraka.
2: U policijskoj akciji kojeg naziva Cilj provedeno je na području Novog Grada, Prijedora i Kostajnice uhićeno je 8 osoba osumnjičenih za niz nezakonitosti i malverzacija u postupku polaganja vozačkih ispita.
1: Istraga traje već duže vrijeme, a istražitelji sumnjaju da su pojedini vlasnici autoškola u dogovoru sa članovima ispitne komisije duže vrijeme uz novčanu naknadu omogućavali kandidatima da nezakonito polože vozački ispit.
2: Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru ispisala je povijest. Prvi put je multidisciplinarni tim ove bolnice uz mentorstvo kolega iz Hrvatske uspješno obavio presađivanje bubrega. Ovo je prvi korak ka cilju da ova bolnica dobije i transfuzijski centar.
3: Na odjelu za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uspješno je transplantiran bubreg sa živog pacijenta. Riječ je o ocu i sinu koji se sada uspješno oporavljaju. Sveučilišna klinička bolnica je dokazala da ima znanje, kadar i organizacijske kapacitete za razvoj u ovom sektoru. Manuel Tipurić, voditelj klinike za urologiju SKB Mostar, i Mario Sučić, voditelj odjela za urologiju i transplantaciju bubrega kliničke bolnice Merkur Hrvatska.
4: Svi su parametri dobri i posebnim zadovoljstvom me ispunjava što kroz figurativno gledajući jednom mladom čovjeku smo na ovaj način vratili budućnost.

0: svakom slučaju možemo podijeliti naše iskustvo, znanje, pomoć sa svim kolegama ovdje.
1: Na sljedeći korak je proširiti mrežu donora jer se ovdje rijetko vrše transplantacije sa mrtvog pacijenta, a liste čekanja su gotovo stalno u porastu. Mladen Knotek, internist, nefrolog, voditelj programa za transplantaciju bubrega SKB Mostar i Milenko Bevanda, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.
2: U Federaciji BiH postoji nacionalna lista za transplantaciju organa koja bi prema veličini federacije trebala uključivati vjerojatno nekakvih 1000-1500, ako ne i više, bolesnika kojima bi trebao bubreg.
3: Koliko je potrebno imati donorstvo, koliko je potrebno koraka, iskoraka napraviti, znači prvo u našoj glavi, a onda je u stvarnosti da doživimo i da imamo svoj centar za donorstvo.
1: A upravo je razvoj donorske mreže jedan od ključnih uslova za punopravno članstvo u Eurotransplantu, koje bi povećalo šanse za transplantaciju i spasilo mnoge živote. Za Federalni radio, Samra Tufek.
4: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za saobraćaj svih vozila, osim za autobuse, zatvoriti magistralna cesta Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni.
6: Toliko za sada, želimo vam ugodan dan.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sad Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
7: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
8: Sport na Federalnom radiju. Sport.
9: U ovom izdanju vijesti iz sporta Radija Federacije objavljujemo. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u kompletnom sastavu nastavlja pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Završeno nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Nakon posljednjeg kola posušje ispada iz društva najboljih, Sloga se spasila. Večeras se igra finale konferencijske lige u nogometu. U Leipzigu snage odmjeravaju Crystal Palace i Rayo Vallecano. O najavljenim sportskim događajima u nastavku moje ime je Dario Božić.

0: Sport na Radio Federacije. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se nastavlja pripremati za nastup na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ali prije toga će odigrati i dva prijateljska meča. Ono što je za sada najvažnije je da nema novih problema sa povredama i svi pozvani igrači vrijedno treniraju. Novinarima su se drugog dana priprema opet obratila dva igrača. Jedan od junaka prošlih kvalifikacija, Kerim Alajbegović, je sa svojih 19 godina sada uz Ermedina Demirovića naš najskuplji nogometaš, a nakon nastupa na mundijalu cijena bi mu mogla još porasti.
1: Sad će prva prijateljska utakmica biti protiv Sjeverne Makedonije, to je isto bitna utakmica za nas, da dobijemo dobar osjećaj i ja onda se polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo. Ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo što možemo i da uzmemo dobar osjećaj.
0: Ermin Mahmić nije igrao za reprezentaciju u kvalifikacijama, ali je sada dobio priliku i sretan je zbog toga.
2: Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmih na licu i dati sve o sebi.
0: Bosna i Hercegovina prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije igra u petak na stadionu Asim Ferhatović sa početkom u 20 sati i 30 minuta, a put u Sjedinjene Američke Države predviđen je za utorak 2. juna.
3: Sport na Radio Federacije.
0: Odigrane su preostale tri utakmice posljednje kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine i riješena je posljednja dilema u borbi za opstanak. Sloga je u posljednjem kolu trebala pobjedu na domaćem terenu protiv otpisanog Rudara i ostvarili su je rezultatom 1-0 golom Tonija Jovića već u 6. minuti. Dobojlije su za opstanak osim 3 boda trebali i poraz Posušija u Banja Luci protiv Borca, a i to se dogodilo. Domaćin je slavio sa 2-0 golovima u finišu meča koje su postigli Pasqual u 83. i prvi strelac lige Juričić u 89. minuti, tako da je sloga opstala, a Posušje je ispalo iz društva najboljih. U posljednjoj utakmici kola, ali i kompletne sezone, Zrinski je pod Bijelim Brijegom ubjedljivo savladao Velež sa 3-0, a prva dva gola je postigao Nemanja Bilbija u 15. i 45. minuti. Konačnih 3-0 je postavio Nalić u 83. Nakon toga je Velež imao priliku da ublaži poraz, ali je Nukić promašio penal. Nakon što je sezona završena, podsjećamo da je novi prvak Borac, a u konferencijskoj ligi će nas predstavljati Zrinski, Sarajevo i Velež. Iz lige ispadaju Rudar i Posušje.
3: Sport na Federalnom radiju.
0: Večeras se u Leipzigu igra finale konferencijske lige, trećeg po snazi klubskog nogometnog takmičenja u Europi. Snage odmjeravaju engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Nakon što je Aston Villa osvojila naslov u Europskoj ligi, Englezi mogu i do drugog naslova, a možda osvoji sva tri, jer Arsenal u subotu igra finale Lige prvaka. Zanimljivo je da su oba tima ovo sezonski nastup u konferencijskoj ligi počeli još u posljednjoj rundi kvalifikacija. U ligaškom dijelu je Rayo bio bolji i zauzeo je peto mjesto sa 4 pobjede te po jednim remijem i porazom. Crystal Palace je zauzeo 10. mjesto sa 3 pobjede, remijem i 2 poraza. Zato je engleski tim u nokaut fazi odigrao jedan meč više i to u 16. finala kada je eliminisao ekipu Zrinskog koji je pružio dobar otpor. U 8. finala je Crystal Palace eliminisao kiparski AEK iz Larnake, u četvrtfinalu Fiorentino, a u polufinalu ukrajinski Šahtar. Rayo je u 8. finala eliminisao turski Samsunspor, u četvrtfinalu AEK iz Atine, a u polufinalu francuski Strasbourg. U posljednje vrijeme Rayo ima bolje rezultate, a ovo će im biti prvi međusobni duel. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 sat. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.

sunčano i vedro nam je ovo jutro, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se uz dobru vidljivost. Informacije su koje nam stižu iz Bihamka. Čuli smo jutarnju hroniku i sportski pregled kolege Darija Božića. A evo u nastavku informacije iz Bihamka pa ćemo i do Cazina. Zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km na autocesti A1 dionica

0: Sarajevo, sjever Podlugovi, Sarajevo, zapad Lepenica, Bijača, Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Karanovac-Krupa na Vrbasu, alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz Bihamka još jednom podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška, a povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put vam želimo, ugodnu vožnju, a mi putujemo prema Cazinu. Već po tradiciji noć uoči Bajrama održana je velika bajramska svečanost uz bogat program i neizostavni vatromet. Prvi dan Kurban Bajrama rezervisan je za porodična okupljanja, a ni ove godine nisu izostali tradicionalni programi. Cazinjani su Bajram dočekali sa puno radosti, a kako ga obilježavaju i čemu pridaju pažnju, više u narednim minutama priča Azre Bajrić.
1: Dolazak i ovog Kurban Bajrama u Cazinu je ozvaničen bogatim programom i vatrometom organiziranim sinoć u centru grada. Bajramske poruke i čestitke uputili su predstavnici Medžlisa, islamske zajednice i gradskih vlasti, a čestitanja i lijepe želje nastavljeni su jutros nakon klanjanja Bajram namaza u 50-ak cazinskih džemata. Prvi dan Kurban Bajrama rezerviran je naravno za porodična okupljanja i običaje kojima Cazinjani poklanjaju pažnju. Šta se radi, šta priprema i šta je neizostavno za Bajram, govori Mahira Kaljiković.
2: Najljepše je ono što se dešava oko kurbana, sam čin klanja kurbana i podjela kurbana. Naravno, muškarci kad dođu sa Bajram namaza i pripremaju se oko tog posla, dok djeca nestrpljivo čekaju da podijeli. Žene naravno prvi dio mesa uzimaju, prave tradicionalni ručak od kurbanskog mesa. Svi se okupljamo, kahva, kolači, znači veselje. Neizostavna je baklava, znači što se tiče slanog, tu je trahana, naravno kokoš i masnica, ali pošto je kurbanski bajram, ide masnica i kurbansko meso, tako da kombinuje se.
1: Mahira je vlasnica prve krojačke radnje registrirane samo za izradu tradicionalne odjeće i narodnih nošnji. Nije to više samo za kulturno-umjetnička društva. Raduje je što sve više mladih želi novom bajramskom odjećom dati svoj doprinos obilježavanju ovog velikog blagdana.
2: U periodu pred Bajram i ramazanskog i kurbanskog je povećan obim potražnje kako za malu djecu tako i za odrasle. Drago mi je što su naši ljudi ostali tradicionalni barem uz Bajram, ne gube svoj identitet i van Bosne i Hercegovine i kad dođu u Bosnu da budu u svojim tradicionalnim nošnjama kako dimije i bluze na par, tako u izvornoj krajiškoj nošnji, tako u modernijim kompletima, odnosno katovima dimija i bluza. Šta se modernizovalo jeste ovi ukrasi na dimijama i na bluzama. Dodatni su pojasi, dodatni su neke papuče, neke marame sa ukrasima, tako da su samo uljepšavaju. U suštini to bude set košulja, jelek, pojas i dimije. Marama je neizostavna, šamija ili kako ko želi. I bude i fesić. Što se tiče boja, djevojčice su uvijek prepoznatljive, roze, lilaste, crvenkaste, zelenkaste, dok žene malo ozbiljnije, one malo ozbiljnije boje i traže, ali su ukrasi baš raznolike.
1: Uz obred klanja kurbana i porodična okupljanja, bajramski ručak i novu odjeću, obilježje svakog bajrama je i dobročinstvo. Ovih dana organizirane su brojne akcije čiji je cilj pomoći ljudima u nevolji. Posebno vrijedi izdvojiti regionalni odbor Merhameta Bihać, koji u svom okrilju ima javne kuhinje i maret u Bihaću i Cazinu i koji je bio dijelom akcije Kurban 2026. Pojašnjava Alen Prošić, direktor regionalnog odbora Merhameta.
3: Ova akcija po tome je značajna što je kurbansko meso namijenjeno za potrebe javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini, kojih ima negdje oko 48 javnih kuhinja i punktova. Hrani se negdje oko 8000 sugrađana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Ono što želim također istaći jeste da ćemo mi primati kurbansko meso od naših sugrađana koji klanje kurbana obavljaju u privatnoj režiji, s tim da moraju ispunjavati određene zakonske uslove kada se tiče kurbanskog mesa.
1: Ono po čemu je ovaj bajram poseban jeste odlazak na hač, što je ove godine učinilo i 223 krajišnika preko muftijstva bihačkog, te još 25 iz dijaspore. Za Radio Federacije Azerbajdžan.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Žrtva kao simbol Kurban Bajrama. Da li se i koliko žrtvujemo za one sa kojima živimo i sa kojom namjerom? Gdje smo između onoga što možemo i onoga što ne možemo kontrolirati? Život između religije, nacije i politike. Gost plenuma Nedžad Efendija Grabus. Plenum večeras. Malkoč Begova džamija u Šiklošu nije tek spomenik pod zaštitom UNESCO-a, već i kameni međaš bosanskog identiteta u Mađarskoj ravnici. Svakog petka Tešanski imami prelaze granice kako bi u Šiklošu održali džumu, čuvajući vjerski kontinuitet. Bajram je praznik žrtve, a ovdje se ta žrtva ogleda u savladavanju kilometara, vremena i zaborava. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Preporučujemo vam, poštovani slušatelji, jutarnji program Federalne televizije Dobro jutro Bosnu i Hercegovinu u duhu Kurban Bajrama, blagdana koji u naše domove unosi toplinu, zajedništvo i radost darivanja. Za vas ovog jutra izdvajamo o humanitarnim aktivnostima, značaju darivanja i poruci solidarnosti koju Kurban Bajram nosi sa sobom u vremenu kada su humanost i zajedništvo važniji nego ikad. Ovog jutra razgovaramo sa Neirom Neymarlijom Rojić, projekt menadžericom Islamic Reliefa, o duhovnoj i društvenoj dimenziji Bajrama, njegovom značaju i vrijednostima koje unosi u životima muslimana. Danas razgovaramo sa magistricom Mihanom Šošić, asistenticom za naučnu oblast Islamskog fakulteta u Sarajevu. Bajramsku atmosferu i priče koje ovog jutra spajaju ljude širom svijeta donosimo uživo iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Reporteri Federalne televizije podijelit će se nama rado, zajedništvo i praznični duh Kurban Bajrama. Kroz jutarnji program donosimo i priče koje govore o tradiciji, običajima, zajedništvu i vrijednostima, a posebno atmosferu ovog prazničnog jutra će upotpuniti muzika ispunjena toplinom i emocijom. I ovog jutra budite se uz jutarnji program Federalne televizije sve do 9 sati uz priče, ljude i trenutke koji ovo jutro čine posebnim. A iz programske šeme Federalne televizije izdvajamo dokumentarni program Muzej knjige u 11 sati i 25 minuta. Gazi Husrevbegova biblioteka u Sarajevu iznimno je značajna i poznata u zemlji i svijetu po vrsti dokumentacije i arhivske građe koju u svojim fondovima čuva već skoro pola milenija. Dokumentarni film Muzej knjige donosi priču o novoj muzejskoj postavci ove biblioteke u kojoj su sadržani artefakti materijalne i duhovne kulture Bošnjaka. Dokumentarni program Muzej knjige u programu Federalne televizije u 11 sati i 25 minuta. Autorica Eklimana Hođić. Religijski program Mushaf iz Tamnice je u 13.50, reditelj Himzo Mihaljević. U programu Federalne televizije danas i Legenda o Iliđi, koncert, prvi dio u 14 sati i 35 minuta. Svako dobro magazin je u 17.40. Tragovima poznatih ljudi, fragmenti iz života, obrazovna serija u 18.20. Ono što još izdvajamo je i dijaloška emisija Federalne televizije Plenum, žrtva kao simbol Kurban Bajrama. Da li se i koliko žrtvujemo za one sa kojima živimo i sa kojom namjerom, gdje smo između onoga što možemo i onoga što ne možemo kontrolirati, život između religije, nacije i politike. Gost Plenuma Nedžad Efendija Grabus. Ugodan dan vam želimo, poštovani slušatelji, uz program Federalne televizije. 7 sati i 51 minut ovo jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U 8 sati su naše vijesti.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih blagdana Kurban Bajram. Ovaj veliki blagdan simbolizira požrtvovanost, solidarnost i zajedništvo, a vjernici ga provode u krugu obitelji, prijatelja i komšija. Središnja bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrebegovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
2: Još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
0: Cijene nafte porasle su iznad 100 dolara nakon novog američkog napada na Iran, koji je raspirio strahovanje od zastoja u razgovorima Vašingtona i Teherana o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Unatoč napadima na Iran, američki državni tajnik Marco Rubio poručuje kako administracija predsjednika Donalda Trumpa ostaje predana postizanju mirovnog sporazuma. Dodao je kako će, kao i kod svakog složenog dogovora, biti potrebno još nekoliko dana za usaglašavanje, uključujući razlike oko pojedinih riječi ili rečenica.
3: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle,

0: Morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći, ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti. Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
1: Iran je osudio američke napade izvedene dan ranije, ocijenivši kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je saopćila da su napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lansirane rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine. Deseci ljudi ubijeni su u intenzivnom valo izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio pojačanu vojnu akciju protiv Hezbolaha. Najmanje 31 osoba je ubijena u posljednjim napadima, uključujući nekoliko djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila više od 100 infrastrukturnih objekata Hezbolaha u jednoj od najtežih noći bombardiranja od sredine travnja. Rano jutros sirene su se oglasile u sjevernom Izraelu, nakon što je projektil lansiran iz Libanona, priopćila je izraelska vojska. Na snagu stupaju izmjene zakona o prometu, koje među ostalim definiraju obijesnu vožnju i donose stroge kazne. Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje i korištenje sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se sa kaznama od 200 do 400 maraka. Rigorozne kazne su predviđene ukoliko ovi prekršaji dovedu do prometne nesreće. U takvim scenarijima kazne se kreću od 400 do čak 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove odredbe uvode nultu toleranciju prema ponašanju koje je zakonski okarakterisano kao obijesna vožnja, a za koje su predviđene novčane kazne i do 5000 maraka.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevno od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 28 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
4: Marketing Federalnog radija.

0: Sport na Federalnom radiju. Sport. U ovom izdanju vijesti iz Sporta Radija Federacije objavljujemo: nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u kompletnom sastavu nastavlja pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Završeno nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Nakon posljednjeg kola posušje ispada iz društva najboljih, Sloga se spasila. Večeras se igra finale konferencijske lige u nogometu. U Leipzigu snage odmjeravaju Crystal Palace i Rayo Vallecano. O najavljenim sportskim događajima u nastavku, moje ime je Dario Božić.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se nastavlja pripremati za nastup na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, ali prije toga će odigrati i dva prijateljska meča. Ono što je za sada najvažnije je da nema novih problema sa povredama i svi pozvani igrači vrijedno treniraju. Novinarima su se drugog dana priprema opet obratila dva igrača. Jedan od junaka prošlih kvalifikacija, Kerim Alajbegović, je sa svojih 19 godina sada uz Ermedina Demirovića naš najskuplji nogometaš, a nakon nastupa na mundijalu cijena bi mu mogla još porasti.
2: Sad će prva prijateljska utakmica biti protiv Sjeverne Makedonije, to je isto bitna utakmica za nas da dobijemo dobar osjećaj i ja onda se polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo i ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo šta možemo i da uzmemo dobar osjećaj.
0: Ermin Mahmić nije igrao za reprezentaciju u kvalifikacijama, ali je sada dobio priliku i sretan je zbog toga.
3: Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmih na licu i dati sve osobe.
0: Bosna i Hercegovina prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije igra u petak na stadionu Asim Ferhatović sa početkom u 20 sati i 30 minuta, a put u Sjedinjene Američke Države predviđen je za utorak 2. juna.
1: Sport na Radio Federacije.
0: Odigrane su preostale tri utakmice posljednje kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine i riješena je posljednja dilema u borbi za opstanak. Sloga je u posljednjem kolu trebala pobjedu na domaćem terenu protiv otpisa

0: Stvarnog Rudara i ostvarili su je rezultatom 1-0 golom Tonija Jovića već u 6. minuti. Do Bojlije su za opstanak osim 3 boda trebali i poraz Posušja u Banja Luci protiv Borca, a i to se dogodilo. Domaćin je slavio sa 2-0 golovima u finišu meča koje su postigli Paskval u 83. i prvi strelac lige Juričić u 89. minuti, tako da je Sloga opstala, a Posušje je ispalo iz društva najboljih. U posljednjoj utakmici kola, ali i kompletne sezone, Zrinski je pod Bijelim Brijegom ubjedljivo savladao Velež sa 3-0, a prva dva gola je postigao Nemanja Bilbija u 15. i 45. minuti. Konačnih 3-0 je postavio Nalić u 83. Nakon toga je Velež imao priliku da ublaži poraz, ali je Nukić promašio penal. Nakon što je sezona završena, podsjećamo da je novi prvak Borac, a u konferencijskoj ligi će nas predstavljati Zrinski, Sarajevo i Velež. Iz lige ispadaju Rudar i Posušje.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Večeras se u Leipzigu igra finale konferencijske lige, trećeg po snazi klubskog nogometnog takmičenja u Evropi. Snage odmjeravaju engleski Crystal Palace i španski Rayo Vallecano. Nakon što je Aston Villa osvojila naslov u Evropskoj ligi, Englezi mogu i do drugog naslova, a možda osvoji sva tri, jer Arsenal u subotu igra finale Lige prvaka. Zanimljivo je da su oba tima ovosezonski nastup u konferencijskoj ligi počeli još u posljednjoj rundi kvalifikacija. U ligaškom dijelu je Rayo bio bolji i zauzeo je 5. mjesto sa 4 pobjede, te po jednim remijem i porazom. Crystal Palace je zauzeo 10. mjesto sa 3 pobjede, remijem i 2 poraza. Zato je engleski tim u nokaut fazi odigrao jedan meč više, i to u 16. finala, kada je eliminisao ekipu Zrinskog, koji je pružio dobar otpor. U 8. finala je Crystal Palace eliminisao kiparski AEK iz Larnake, u četvrtfinalu Fiorentino, a u polufinalu ukrajinski Šahtar. Rayo je u 8. finala eliminisao turski Samsunspor, u četvrtfinalu AEK iz Atine, a u polufinalu francuski Strasbourg. U posljednje vrijeme Rayo ima bolje rezultate, a ovo će im biti prvi međusobni duel. Utakmica u Leipzigu počinje u 21 sat. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: A sunčano nam je ovo jutro u Bosni i Hercegovini, evo nam i temperatura u 8 sati, Bjelašnica i Sokolac 11, Drvar 15, Ivan Sedlo, Livno i Sarajevo 16 stepeni, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Tuzla 18, Prijedor 19, Trebinje 23, Mostar 24 i Gradačac jutros u 8, najtopliji 26 stepeni. Biće toplo danas, ali i malo tu i tamo u poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni će biti jačih lokalnih pljuskova praćenih i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 27 i 33, na jugu do 35 stepeni. Kiša i grmljavina su i u Sarajevu mogući krajem dana i u četvrtak u ranim jutarnjim satima, a najviša dnevna temperatura u Sarajevu oko 30 stepeni. A naša naredna bajramska priča stiže nam iz Konjica. Bajramsku priču u našem programu će ispričati Sinan Efendija Bubalo i njegova supruga Salema. Sinan Efendija 3 godine rukovodi džematom u Goranima u Konjicu. Sa suprugom i kćerkicom 3 godine živi u ovom selu gdje sa mještanima dijele radost vjerskih blagdana uz zajednička druženja. Evo i priče Amile Habibija.
1: Džemat Gorani nije veliki džemat, ali se tokom Bajrama okupe vjernici u većem broju. Svoj rodni kraj posjete stanovnici koji danas ne žive ovdje kako bi radost Bajrama podijelili s najmilijima. Govori Sinan Efendija Bubalo, imam u džamiju Goranima, rukovodilac džemata Gorani.
2: Prvo me raduje što je za Bajram posebno puna džamija naših ljudi, naših džematlija, što dođu u svojim kućama, u svoj džemat. Ljubav prema rodnom kraju je dio vjere. Tako da evo, naši ljudi opet dođu na svoj toprak, dođu za Bajram u svoju džamiju, kod svog imama, poslušaju hutbu, klanjaju Bajram namaz. Ovo su posebni dani kod Allaha Đalešanuhu su prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Ni sa čim čovjek se ne može bolje približiti uzvišenom stvoritelju od žrtve, od klanja Kurbana. Tako da je to jedan posebni dio ibadeta.
1: Obaveze žena uoči Bajrama su velike, govori Salema, supruga Sinana Efendije.
3: Što se tiče žena, mi pripremamo kolače, čiste se avlije, to se miruši, priprema se baklava, kolače, razne vrste. Onda uoči Bajrama pripremamo muževe, djecu, spremanje za Bajram.
1: Efendija Sinan Bubalo prisjetio se da je prvu platu zaradio upravo na području džemata Gorani. Nakon toga put ga je odveo u Krajinu, a 3 posljednje godine je ponovo u svom Konjicu.
2: Svoju prvu hođinsku platu sam zaradio na Čelini, u ovom džematu. Bio sam teravih imam u džematu u Brđanima. 2016. godine zapošljavam se kao imam u džematu Jasenik, Međus islamske zajednice Konjic, gdje ostajem 3 godine. U tom džematu sam se i oženio. 2019. godine odlazimo na područje Bihaćkog muftijstva u Međus islamske zajednice Cazin, džemat Pivnice. Poslanik alejhi selam je činio hidžru. I nama je, znači, sunet činiti hidžru, preseljenje iz

0: jednog mjesta u drugo. Nakon 3 godine kazao je se ponovo mjesto ovamo na Mostarskom muftijstvu u Medžlisu islamske zajednice Prozor u džematu Varvara. Nakon toga evo dolazimo u džematu Gorane i evo trenutno smo tu 3 godine.
1: Svaki kraj ima svoje običaje tokom Bajrama, priča nam Selema i dodaje da ipak ima i mnogo sličnosti. Istaknula je da su iskustva stečena tokom druženja s ljudima ipak najvrijednija u svemu.
2: Pa što se tiče Bajrama u mom kraju, isto tako kad se klanja Bajram namaz, mi žene, djevojke budemo kući, sačekamo muškarce dok dođu, starije osobe ljubimo ruke, čestitamo, kasnije obilazimo svoju familiju što je najbliža, ostatak Bajrama provodimo u svojoj kući i dočekivajući goste. Dok smo živjeli u Krajini, Varvari, također evo i u Goranima, svugdje su običaj drugačiji, ali eto, ja sam se trudila da se prilagodim, pa čak sam i neke starije džematlike pitala kako ideš, koji je običaj i tako da smo, dobro smo se uklopili sa njima u to vrijeme dok smo bili tamo.
1: U svojim bajramskim porukama Sinan Efendija Bubalo i njegova supruga Selema uputili su vjernicima najljepše želje.
0: Želim da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun sa svim muslimanima širom svijeta. Želim ovim putem da poselam im sve svoje džematlije. Gdje god sam bio i trenutno i ovdje u džematu i moleći Allaha Đelešanu da im svima, njima, njihovim porodicama, djeci, da im podari zdravlja, bereketa, nafake, a toga nam najviše treba. Molim Allaha Đalešanu da svim vjernicima, muslimanima u ovim mubarek danima podari mnogo uspjeha kako sada, tako i u budućem životu i radu.
2: Ja se isto pridružujem ovim željama. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim vjernicima. Molim Allaha Đalešanu da nam podari zdravlja i nafake bereketa, da nas čuva i da budemo ustrajni u svemu što radimo.
1: Za Federalni radio iz Konjica, Amila Habibija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, vašoj pozornosti preporučujemo novo izdanje emisije Večernji radio razgovori. Emisija je na programu u srijedu 27. svibnja. Čast nam je ugostiti uvaženog efendiju, magistra Saliha Efendiju Čatu, imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj, s kojim ćemo razgovarati o kurban ili hadžijskom bajramu, običajima, tradiciji, zajedništvu. Srijeda, 27. svibnja, u 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: I evo nam još jedne lijepe priče i pjesme. Veliki uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i njen plasman na svjetsko prvenstvo ove godine povod su za objavu pjesme Bosna i Hercegovina autora Emira Bukovice pod imenom njegovog solo muzičkog projekta Bukovski. Evo što nam je Emir rekao povodom svog novog singla koji ćemo i čuti nakon razgovora sa našim Zoranom Ćatićem.
1: Pozdrav svim slušaocima Federalnog radija. Ja sam Emir Bukovica i veliko mi je zadovoljstvo da mogu baš na talasima ovog radija promovisati moju novu pjesmu, singl pod imenom Bosna i Hercegovina. Vjerujem da će mnogima i samo ime biti pomalo iznenađenje, možda se ne očekuju neke pjesme tog tipa od ove rokerske fele, ali eto, nikada se ne zna i nikad ne znaš kad će ti doći neka pjesma i kada ćeš je napisati. Ja odmah moram reći da sam ja ovu pjesmu napisao još prije 4-5 godina. Ona nije navijačka, ili barem nije klasična navijačka pjesma. Pjesma Bosna i Hercegovina je nekako jednostavno samo izašla iz mene, i tekst i muzika. Međutim, pjesme ovog tipa zaista zahtijevaju neko specijalno vrijeme za objavljivanje. I dakle, nakon 4-5 godina najzaslužniji za objavljivanje ove pjesme su svakako reprezentativci Bosne i Hercegovine u fudbalu. Dakle, nakon ovog historijskog uspjeha i kvalifikovanja na svjetsko prvenstvo, nekako mi se učinilo da je ovo pravi moment usred ove euforije da objavim ovu pjesmu. Dakle, pjesma nije navijačka, a na neki način moram reći nije, nadam se, za jednokratnu upotrebu. Moja vizija je bila da na neki način ovoj prelijepoj zemlji od sebe ostavim nešto što možda, nadam se, moglo potrajati malo duže i od samog svjetskog prvenstva, nadam se puno duže. Ja je vidim kao neku vrstu amaneta koje ja je tako, ono, ne bih htio da budem pretenciozan, ali govorim u svoje ime kako ja vidim pjesmu, amaneta koji bih ostavio ovoj prelijepoj zemlji od koje sam dobio jako puno. Dakle, pjesma je snimljena u Definition Media studiju na Floridi, a jedan dio vokala smo snimili u Sarajevu. Pjesma je naravno dobila i svoj video spot i to je jedna specijalna priča i na neki način i objašnjenje zašto smo ovu pjesmu, dakle, zašto smo joj dali ime Bukovski featuring Bosanski vitezovi. Spot je urađen sa pretalentovanom i predivnom ekipom koja je snimila masu dobrih filmova od Ptice kao mi, Scream for me Sarajevo, ali film koji je mene definitivno najviše oduševio je njihov zadnji film Bosanski vitez, i na neki način sam želio još jednom

neku počast tom fenomenalnom filmu kojeg i ovim putem preporučujem, koje je svaki čovjek koji sekunde voli ovu prelijepu zemlju zaista treba da pogleda. Na neki način udružili smo, ujedinili smo dvije vrste umjetnosti, dakle režiser Tarik Hodžić i producent Adnan Čuhara s jedne strane sa svojom filmskom magijom i moj skromni doprinos je muzika, tekst, aranžmani i jednostavno je nastala pjesma Bosna i Hercegovina. Spot smo snimali u nekim najljepšim dijelovima ove države, naravno tu ima i kadrova iz filma Bosanski vitez i u svakom slučaju danas je pjesma Bosna i Hercegovina počela svoj život. Ja se nadam da će on biti dug, barem onoliko dug koliko je dugi život ove naše prelijepe, dugovječne Bosne i Hercegovine, u nadi da će ona naživjeti sve nas, Bosne i Hercegovine naravno. A za pjesmu ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, zadovoljstvo mi je i evo najavit ću za svojevrsnu premijeru radijskove pjesme Bukovski featuring Bosanski vitezovi, pjesma Bosna i Hercegovina. Uživajte i šaljite feedback. Ćao, čao.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija povodom Kurban Bajrama. Želimo vam dan pun radosti. Provedite ove bajramske dane sa porodicom, prijateljima, komšijama, u dobrom zdravlju, blagostanju i sreći. Svima želimo obilje, ljubavi, harmonije i dobrote. Neka vlada mir u svijetu i dobro u ljudima. Tonska realizacija jutarnjeg programa Maja Kebat i Sead Hasagić. Moje ime je Alma Jusubašić. Ugodan lijep dan vam želimo uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih blagdana, Kurban Bajram. Ovaj veliki blagdan simbolizira požrtvovanost, solidarnost i zajedništvo, a vjernici ga provode u krugu obitelji, prijatelja i komšija. Središnja bajramska svečanost održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu. Bajramsku hudbu predvodio je Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović.
2: Još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije. Čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
0: Iran je osudio američke napade izvedene dana ranije, ocijenivši kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je saopćila da su napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lansirane rampe za rakete i čamce koje su postavljali mine. Cijene nafte su iznad 100 dolara nakon novog američkog napada na Iran, koji je potaknuo strahovanja od zastoja u razgovorima Vašingtona i Teherana o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Unatoč napadima na Iran, američki državni tajnik Marco Rubio poručuje kako administracija predsjednika Donalda Trumpa ostaje predana postizanju mirovnog sporazuma. Dodao je kako će biti potrebno još nekoliko dana za usaglašavanje, uključujući razlike oko pojedinih riječi ili rečenica.
3: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći, ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti. Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa...

0: Događaj je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
1: Deseci ljudi ubijeni su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio pojačanu vojnu akciju protiv Hezbolaha. Najmanje 31 osoba je ubijena, uključujući nekoliko djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila više od 100 infrastrukturnih objekata Hezbolaha, a rano jutros sirene su se oglasile i u sjevernom Izraelu nakon što je projektil lansiran iz Libanona. Na snagu stupaju izmjene zakona o prometu, koje među ostalim definiraju obijesnu vožnju i donose stroge kazne. Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje i sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se sa kaznama od 200 do 400 maraka. Ukoliko ovi prekršaji dovedu do prometne nesreće, kazne su od 400 do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove odredbe uvode nultu toleranciju prema ponašanju koje je zakonski okarakterisano kao obijesna vožnja, a za koje su predviđene kazne i do 5000 maraka.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano, temperature izmjerene u 8 sati. Bjelašnica 11 stupnjeva, Sarajevo 16, Banja Luka i Tuzla 18, Mostar 24 i Gradačac 26 stupnjeva. Danas će veći dio dana biti sunčano. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stupnjeva. U Sarajevu sunčano. Kiša i grmljavina su mogući krajem dana i u četvrtak u ranim jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Čekajući slavu i bogatstvo.
3: Priče za slušanje.

Jedno od velikih dijela književnosti 19. stoljeća najprije se zvalo Kit. Iako je autor bio Amerikanac, Herman Melville, objavljeno je u Londonu u oktobru 1851. u tri sveska, a u Americi izlazi mjesec dana kasnije u jednom svesku i s novim naslovom za koji se autor odlučio u posljednjem trenutku i pod kojim ga danas znamo, Moby Dick. Kritika danas govori o Moby Dicku kao o velikom američkom romanu, što je oznaka koju je 1868. skovao John William de Forest za kanonska djela koja u najopštijem smislu utjelovljuju i propituju bit i karakter Sjedinjenih Američkih Država, kakva su još Čiča Tomina Koliba, Avanture Huckleberrya Fina ili Veliki Gatsby. Prva rečenica romana, Zovite me Ishmael, jedan je od najpoznatijih početaka nekog književnog djela. William Faulkner je izjavio da bi volio da je on napisao Moby Dicka. Za Davida Herberta Lawrencea to je jedna od najčudnijih i najčudesnijih knjiga na svijetu i mogli bismo tako u nedogled. Neki kritičari otkrivali su u Melvillovom romanu utjecaj Thomasa Carlyla, drugi su nalazili da je njegov jezik pomorski, biblijski, homerski, šekspirovski, miltonovski, kolokvijalan ili aluzivan. Ali to nije uvijek bilo tako. Moby Dick je među velike američke romane uvršten dugo nakon Melvillove smrti, tačnije na stogodišnje

mjesecu njegovog rođenja 1919. U vrijeme kada se pojavio bio je čist finansijski neuspjeh, izdavač Harper prodao je za autorovog života manje od 3000 primjeraka, a američka kritika ga je sahranila. Prodavao se po cijeni od 1,5 dolara, a jedan od najutjecajnijih kritičara tog vremena napisao je da roman nije vrijedan cijene tog jednog primjerka ni kao književno djelo, ni kao snop štampanih listova papira. I zato ovaj zapis posvećujem književnim, muzičkim i likovnim ostvarenjima koje danas smatramo spomenicima civilizacije, a koja su u vrijeme nastanka za publiku i kritiku svoga vremena bila potpuni promašaj, uvrede dobrog ukusa, zdravog razuma ili morala.

Kada smo već kod morala, godina 1857. bila je naročito plodna u Francuskoj. 13 godina kasnije, 1870. Francuska neće moći da odbrani sebe pa će izgubiti od Pruske, ali je zato te 1857. javni moral branjen na zadivljujući način. Među slušaocima ovog zapisa nema niti jednog koji bi ne tražeći pomoć od Googla znao ko je Ernest Pinar, a mislim da to ne znaju ni Francuzi. Pa ipak od tog čovjeka zavisile su sudbine dvojce velikih književnika. Bio je carski tužilac pod Napoleonom III. I u januaru 1857. podigao je optužnicu protiv Gustava Flobera zbog romana Gospođa Bovary. Njegova uvodna riječ trajala je sat i po, njegovom mišljenju roman je bio nemoralan jer junakinja umire u cvijetu mladosti i ljepote, a da joj niko nije mogao saviti šiju. Osim toga, autor nigdje otvoreno ne osuđuje preljub. Riječ odbrane trajala je 4 sata, ni manje ni više. Flauberov advokat Gilles Senard tvrdi upravo suprotno. Smrt junakinje je kazna za njeno nevjerstvo. Gustavu Flauberu taj se pristup nije nimalo svidio, ali nije se bunio kada je 8 dana kasnije izrečena oslobađajuća presuda. Dotad je bio manje više nepoznat autor, a nakon suđenja prodaja njegovog romana naprosto je eksplodirala. On bi naravno više volio da mu je slavu donijela njegova umjetnost, a ne javni skandal, ali nije mogao da bira. A tužilac Ernest Pinar, on je koji mjesec kasnije našao novi povod za učvršćivanje javnog morala. Izvjesni Charles Baudelaire objavio je zbirku pjesama Cvjetovi zla, koja je izazvala pravu sablazan u poštenim građanskim krugovima. Kritičar Figaroa žestoko osuđuje nemoralnost knjige koja je njegovim riječima bolnica otvorena za sve bolesti duha, za svako truljenje srca. Shvatili bismo da je otvorena da te bolesti liječi, ali one su neizlječive. Policija predaje slučaj tužilaštvu zbog dva delikta, povrede javnog morala i povrede vjerskog morala, a tužilac Ernest Pinar zadržava prvi kao jedinu tačku optužnice. Baudelaireov advokat obrazlaže da pjesnik oslikava poroke kako bi ih bolje osudio, ali ta odbrana nije bila uvjerljiva, onda kao ni danas. Pjesnik je osuđen da plati globu od 300 franaka i da iz zbirke izbaci 6 pjesama zbog grubog realizma i opscenih i nemoralnih odlomaka i izraza. Charles Baudelaire piše supruzi Napoleona III. Carici Eugeniji i moli je da posreduje da se kazna smanji. Carica mu je očito bila naklona jer je ministar pravosuđa smanjio globu na 50 franaka. Od velikih imena samo je Victor Hugo otvoreno podržao Baudelaire-a. Vaši cvjetovi zla zrače i zasljepljuju kao zvijezde. Od tada je Charles Baudelaire stekao status jednog od najvećih svjetskih pjesnika, ne samo francuskih, ali je objavljivanje inkriminiranih pjesama dopušteno u Francuskoj tek 1949. skoro jedno stoljeće nakon presude.

Ne treba izvlačiti ishitrene zaključke, ali kao da je neko prokleo Pariz i Francusku, pa se takvi incidenti tamo dešavaju češće nego drugdje. Ulicks Jamesa Joycea napisan je na engleskom, ali je objavljen u Parizu. Proces zbog opscenosti u Sjedinjenim Američkim Državama po tužbi Njujorškog društva za suzbijanje poroka završio se zabranom štampanja Ulicksa u nastavcima u književnom magazinu The Little Review i globom za izdavače. Pravni osnov za presudu bio je Comstock Act iz 1873. koji zabranjuje slanje opscenih materijala poštom, a magazin Little Review slao se poštom pretplatnicima. Mimo toga, postoje mnoga djela koja se danas smatraju kanonskima, o kojima se pišu studije i brane doktorati, a koja u vrijeme nastanka niko nije ni za šta optuživao, samo ih nisu smatrali značajnim, niti čak vrijednim objavljivanja. Marcel Proust, na primjer, nije mogao da nađe izdavača za prvi roman svoga ciklusa U traganju za izgubljenim vremenom, odbio ga je čak i Galimar, pa ga je morao objaviti o svom trošku. Tolkienov Gospodar prstenova bio je za kritičare predug i djetinjast, a Harry Potter i kamen mudraca Joanne Rowling izišao je u prvom izdanju u 500 primjeraka, od kojih je 300 bilo namijenjeno bibliotekama. I svijet likovnih umjetnosti zna za brojne skandale koje su izazvala djela što će se kasnije potvrditi kao nezaobilazna ostvarenja. A zna i za ravnodušnost uzrokovanu potpunim neshvatanjem novina, jer uglavnom se radilo o tome, o raskidu s tradicijom, što je jedna od najviše prihvaćenih definicija modernosti. Naprimjer, ručak na travi Eduara Manea, no uz ovu sliku potrebno je objasniti i kontekst. Od kraja 17. stoljeća pa do 1880. dakle nekih 200-tinjak godina, održavao se u Parizu salon slikarstva i kiparstva, na kojem su izlagana djela koja je službeno odobrila Kraljevska akademija slikarstva i kiparstva, koja će kasnije, kad ne bude kraljeva, mijenjati ime. Ni sva djela, ni svi umjetnici nisu mogli biti službeno prihvaćeni, pa je bilo mnogo nezadovoljnih. Trebalo je čekati stoljeće i po pa da se u vrijeme održavanja salona 1863. organizira paralelna izložba neprihvaćenih dijela, odmah nazvana u medijima i među publikom Salon odbijenih. E na tom salonu odbijenih okačena je i slika Eduara Manea ručak na travi, da bi vrlo brzo bila i otkačena. Nije svako mogao biti odbijeni na salonu odbijenih. Sablazan je izazvana i moralnim i estetičkim razlozima. Gola žena koja hrabro gleda posjetioce i dvojica obučenih muškaraca vrijeđaju malograđanski ukus i razbijaju kodove mitološkog likovnog predstavljanja. Danas se smatra da je ručak na travi jedno od prvih dijela modernog slikarstva, preteča prvog salona impresionista 1874. A taj impresionizam, malo se zna da je to u početku pogrdna riječ koju je skovao jedan slikar, Louis Leroy, da ismije taj pravac koji mu se nije nimalo sviđao. Njegove kritike izloženih dijela, kao i prikazi drugih kritičara, upravo su razorne, a iz današnje perspektive naivne i neinteligentne. I mogli bismo još dugo nabrajati primjere od Van Gogha, koji za života praktički nije prodao ni jednu sliku, preko Augusta Rodena, za čijeg su mislioca pisali da je nedovršeno djelo i da je kiparov stil sirovo realističan i neakademski, do Picassa, čije su Gospođice iz Avignona, prvo djelo kubizma, šokirale čak i slikarove prijatelje, a za koje je kritika našla da su ružne, neshvatljive i nasilne. No najveći skandali izbijali su u muzičkom svijetu. Kada je 1913. u Parizu prvi puta izveden balet Posvećenje proljeća Igora Stravinskog, koji se danas smatra remek djelom, publika ga je izviždala, a došlo je čak i do fizičkih obračuna u parteru. Francuska riječ za posvećenje

Uvjerenje je sakr, a kritika se brzo složila da je u pitanju masakr proljeća. Ipak prva nagrada za nerazumijevanje i osudu dijela koja će se pokazati kao najviši domet u svome žanru pripada, prema opštem konsenzusu, kritičarima jedne opere.

Da, Carmen, najviše izvođena opera svih vremena, ni Verdi, ni Wagner, ni Puccini, ni Rossini, već Georges Bizet. Taj uspjeh sam kompozitor neće doživjeti, ono čega se sjećao na samrtnoj postelji, vjerovatno, bile su različite osude, zbunjujući tonaliteti i akordi, složenost, obični ljudi, radnici i vojnici koji nose radnju, raskid s elegancijom koja se očekuje od komične opere, mračan i nasilan zaplet i tragični kraj, to jest smrt glavne junakinje. Sramotnost takve teme ne služi na čast jednoj pozornici namijenjenoj delikatnim zadovoljstvima, pisao je jedan kritičar. Trebalo bi toj Carmen staviti povez preko usta i završiti s tim frenetičnim njihanjem kukovima, pisao je drugi, potpuni fijasko. I samo jedan glas izdvojio se u tom horu nezadovoljnika. 10 godina od danas Carmen će biti najslavnija opera na zemaljskoj kugli. Kratko i jezgrovito. I tačno, ovo predviđanje dugujemo Petru Iljiću Čajkovskom i ono potvrđuje još jedan put da samo genij prepoznaje genija.

0: Oba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

sama riječ kurban općenito u širem smislu znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče koje se žrtvuje po propisima vjere u danima Kurban Bajrama. Bog, po islamskom učenju kao savršenstvo svega uzvišenog, plemenitog i lijepog, traži od vjernika Islama da u svom životu bude plemeniti i dobri, pa će tako biti mili i bliski Bogu. O tom Kur'an govori na više mjesta.

Allah voli one koji se kaju za svoje grijehe i koji se čisto drže, to jeste one koji čiste svoju dušu od svakojakih mana, a svoje tijelo odijelo stani mjesto gdje borave od nečistoće. Sura El-Bekare. Allah naređuje ljudima pravdu, dobročinstvo i pomaganje bližnjeg, a zabranjuje nevaljaštine, prezrene stvari i nasilje. Sura Nahl. Zato mi svoje bajramske pobožnosti, a posebno prinošenja kurbana, posvećujemo ovim velikim idejama koje su nam lijepo ocrtane i date u Kur'anu, čija je objava upotpunjena i dovršena baš u danima Kurban Bajrama. Ovaj naš Bajram je prema tome Bajram istinite vjere, čiste i plemenite pobožnosti, kulturnog, humanog i moralnog ponašanja, te humanog stvaralaštva, na što sve ukazuju naše bajramske pobožnosti. Poslije obavljenog Bajram namaza, ispunjeni duševnom smirenošću, dobrom voljom i osjećanjem sreće, kao i željom za trajnom srećom, svojom i svih ljudi, muslimani se vraćaju kući da izvrše još jednu bajramsku svečanost, da prinesu kurban. Time iskazuju da su sada sposobni da se praktičnim dijelom, žrtvom, približe Allahu Dželešanuhu, vršeći njegovu zapovijed, kao što su dokazali svoju volju i težnju za molitvom, tekbirom i namazom.

0: Više o Kurbanu, Kurban Bajramu i Hadžu saznajte u nastavku naše emisije. Donosimo vam intervju sa vrhovnim poglavarom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendijom Kavazovićem. Čast nam je i zadovoljstvo danas razgovarati sa vrhovnim poglavarom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reis ul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uvaženi Reis ul Ulema, eselamu alaikum.
1: Aleikum salam, hvala vama na prilici da govorim.
0: Iako se u našoj tradiciji naziva i hadžijskim bajramom, budući da se veže za izvršavanje pete islamske dužnosti hadža, ovaj bajram je ipak u prvom redu kurbanski. Stoga bih vas na početku našeg razgovora zamolila da se osvrnete na religijsko utemeljenje i etičko značenje, odnosno na duhovnu povijest prinošenja žrtve kao ibadeta.
1: Naravno, kada govorimo o kurbanu, evo, želim naravno da muslimanima i muslimankama prije svega čestitam i blagoslovim ovaj Mubarek Bajram, da svi dočekamo da ga provedemo u miru, u rahatluku i zadovoljstvu. Kurban s aspekta, dakle, povijesnog, ako gledamo, vjerovatno spada u najstariji obred koje je čovječanstvo uopće, dakle, imalo u svojoj povijesti. Naime, i Kur'an, ali i Tevrat, dakle prije Kur'ana, govori o događaju koji se zbio između dva Ademova sina, Habila i Kabila, odnosno između Abela i Kajina, kako to Tevrat, odnosno Tora, bilježi. Važno je napomenuti da u ovoj priči, iako je poenta na ubijstvu, na onome, dakle, što se dogodilo između ova dva Ademova sina, negdje na margini, dakle, kazivanja, dragi Bog nas obavještava o uzroku tog sukoba koji se dogodio između ova dva Ademova sina, a uzrok je očito bio kurban, dakle, prinošenje žrtve Bogu. Šta je ta žrtva bila, kakva je ona bila? Komentatori Kur'ana imaju različit pristup tome i oni to objašnjavaju na svoj način, dakle, kao takav. Da li se radilo o istoj žrtvi ili se radilo o različitom obredu prilikom prinošenja žrtve kod ova dva Ademova sina? Mi to sa sigurnošću ne znamo. Možemo naravno to na neki način sebi predočavati, možemo pokušati da uđemo u suštinu toga, ali očito se radi ovdje o tome da su se oni sukobili oko obreda prinošene same žrtve, dakle, kao takve, i vidimo da u povijesti, dakle, ljudskog roda, u stvari, većina sukoba na toj ravni je oko obreda. Da li je nečiji obred ispravan ili nije ispravan? I mi vidimo da u, dakle, povijesti religija, kao takvi, to pitanje je ostalo otvoreno i ono kao takvo, dakle, ide.

0: dan danas na neki način egzistira. Da li je naš obred obraćanja Bogu, način na koji se mi obraćamo Bogu, da li je on ispravan kao takav i da li onaj drugi koji se obraća također dragom Bogu, da li je njegov, da li priznajemo njegov obred, je li on ispravan ili nije. I sav, čini mi se, sukob oko toga je u stvari začetak Habila i Kabila, odnosno njihovog kurbana. Dakle, naravno, kasnije će doći još etapa u razvoju, dakle, samoga kurbana povijesno, dakle, vezano za Ibrahima, njegovog sina Ismaila, sve do Muhammeda alejhiselama, ali mi, dakle, ono što želim naglasiti jeste da je vjerovatno kurban najstariji obred kojeg je čovjek, dakle, u svojoj povijesti imao i upoznao kao takvu.
1: Prinošenje kurbana u formi u kojoj to muslimani danas prakticiraju vezujemo upravo za kuransko kazivanje o Ibrahimu alejhiselam, koje stavlja akcenat na suštinu namjere. Dakle, da li nam to kuransko kazivanje govori, odnosno objašnjava zašto je vjerniku zapravo naređeno prinošenje žrtve?
0: Da bismo naravno mogli otkriti, dakle, ili sebi predočiti tu sliku, šta se dogodilo i šta se događa sa nijetom, sa našim nijetom, moramo sebe predočiti, dakle, vrijeme Ibrahima alejhiselama, odnosno njega kao vjerovjesnika, kao poslanika, kao začetnika monoteizma, kao praoca svih objavljenih, da tako kažemo, jel, religija kao takvih. Naime, Ibrahim alejhiselam, kao što svi znamo, je svoju povijesnu borbu vodio sa širkom, sa, dakle, politeizmom, sa idolima. Sam njegov život je u stvari bio borba protiv tih idola, kako oni, naravno, u fizičkom smislu, tako i oni u duhovnom smislu. I njegov put je bio takav, dakle, on iz Ura, odnosno iz Urfe današnje u Turskoj, u Republici Turskoj, kreće na svoj taj životni pohod, dakle, borbe za slobodu ljudsku, unutarnju ljudsku slobodu. Borbu protiv tih svih kumira, kipova koji su čovjeka jednostavno, dakle, počinjavali njegov duh, njegovu slobodu i tako dalje. Ibrahim alejhiselam je uspješno vodio tu borbu. Bio je vjerovjesnik koji je, dakle, beskompromisno se suprotstavio, dakle, idolima, idolatriji svake vrste. Međutim, naravno, moramo znati da ni šejtan ne, da tako kažemo, jel, ni on ne miruje. I šejtan ima u toj borbi njegovoj svoju ulogu. U Ibrahimu se rađa jedna želja, dakle, želja koja se kod njega pojavljuje, je želja za djetetom. Ibrahim nema djece. On sa svojom ženom, Sarom, nema dijete. Želja se javlja unutar Ibrahima i on želi dijete. Ali kakvo dijete Ibrahim želi? Ibrahim želi sina. On traži sina. Njegova želja je sin. Kod Ibrahima se ta želja, naravno, pojačava. Kako on, kako godine prolaze, tako Ibrahim alejhiselam sve više svoj pogled upire ka nebu, moleći dragog Boga da mu dadne sina. Dragi Bog mu, naravno, uslišava njegovu molbu, daje mu sina, ali ta želja njegova je sada postaje najveće iskušenje za Ibrahima. Iskušenje u smislu da sada ona njegova borba protiv kumira, idolatrije, idola, koji su bili, da tako kažemo, ili mrtvi, ili sada idol postaje živ. On oživljava u Ismailu. Njegova želja je sada idol, dakle, Ismail postaje idol i Bog sada traži od Ibrahima da on živog idola u prašinu povali i da ga prinese kao žrtvu. Tu se u stvari razmeđio taj, da tako kažemo, monoteizam Ibrahima alejhiselama i njegova vjera ipak u Boga i njegova spremnost da i tog, da i svoju želju, najveću svoju želju, sina, žrtvuju ime Boga. Dakle, i on je zbog toga i nazvan ocem, dakle, Tevhida, čovjekom koji je uspio da savlada svog najvećeg idola, dakle, da svoju želju na vrlo konkretan način žrtvuje dragom Allahu Dželšanu. I zbog toga nijet, dakle, ta želja, taj nijet naš

0: Naš nijet je u stvari osnova svega, ne samo naravno kurbana kao takvog, nego osnova svakog obreda, svakog našeg ibadeta koji mi činimo u ime Boga je u stvari nijet. Tu je težište.
1: U jednom kuranskom ajetu se kaže: dali smo ti veliko dobro na oba svijeta, pa klanjaj namaz samo svome stvoritelju i prinesi kurban samo njemu. U ovim kuranskim ajetima pronalazimo potvrdu o važnosti prinošenja žrtve, kojom vjernik iskazuje svoju religioznu odanost samo istinitom Bogu. Možemo li dakle o kurbanu govoriti kao o najiskrenijem i najizrazitijem iskazu vjerovanja od svih bajramskih ibadeta?
0: Svakako. Dozvoli da ovdje dakle napomenem jedno, a to je da odnos čovjeka i Boga dakle je odnos na sljedeći način kako to Kur'an nama govori. Kur'an nam govori da je Bog bliži čovjeku nego njegova žila kucavica. Dakle, to je ono što nam Kur'an govori. Bliskost Boga naspram čovjeka, odnosno u odnosu na čovjeka. Pitanje je gdje je čovjek u odnosu na Boga? Blisko ili daleko? Čovjek u odnosu na Boga je daleko. Taj put između čovjeka i Boga, dakle, je daleki put. Na tom putu čovjek treba da se približava Bogu. Kurban znači približiti se Bogu. Dakle, kurban, samo njegovo etimološko značenje te riječi, znači približavanje Bogu. Na tom putu do Boga čovjek ima puno prepreka, puno je iblisa, dakle, na tom putu, koji čekaju i vrebaju u zasjedi negdje, da sačekaju čovjeka i da ga od tog puta odvoje. Naša borba, naš put, je ta grčevita borba da se približimo Bogu. Svaki naš obred, kurban, namaz, zekjat, hač, post, sve su to približavanja Bogu, sve su to ibadeti koji nas, dakle, vode ka dragom Bogu. Zato Kur'an i poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, dakle, naređuje: fesalli li rabbike venhar. Klanjaj namaz i koli kurban. Kroz ta dva ibadeta se Bogu približi, dakle. I zbog toga možemo kazati, naravno, da je kurban to približavanje, ali i svaki drugi ibadet su u stvari postaje stalnog našeg puta i našeg nastojanja da se približimo Bogu, jer kao što sam kazao, čovjek je daleko od Boga. Bog je blizak čovjeku, ali čovjek nije blizak Bogu. Čovjek je daleko od Boga i on je na stalnom putovanju. I zato hadž jeste putovanje. Hadž je putovanje ka Bogu. Dakle, to Kur'an i kaže. On kad naređuje, kad nam dragi Bog naređuje hadž, on kaže da je to put. Put ka Allahu Dželešanhu, i to je, dakle, suština našeg života je u stvari putovanje ili povratak dragom Bogu.
1: Govorit ćemo malo kasnije o hadžu. Samo bih još da vas pitam, dakle, za pored klanja kurbana, za ovaj bajram vežemo i druge ibadete kao što su tekbir i tešrik i bajram namaz. Koja je njihova važnost?
0: Bajram namaz je naravno molitva i znamo smisao molitve u islamu. Do čovjeka, kažu, dolazi objava, a od čovjeka ide molitva kad Bogu. Dakle, Bog šalje objavu, a čovjek šalje molitvu. To je ta interakcija uzajamna između čovjeka i Boga. Kad je u pitanju tekbir i tešrik, on je vezan za kurban, u stvari. Vezan je u stvari za minu. O tome ćemo, evo, kazali ste govoriti. Ali da napomenem, tekbir i tešrik je vezan za kurban, odnosno vezan je za minu, odnosno vezan je za bacanje kamenčića na mini, odnosno suprotstavljanje iblisu, šeitanu, dakle. To znači da se tekbirom i tešrikom čovjek ograđuje ili omeđuje od politeizma, od idolatrije, dakle, iz onoga što je paganstvo. Tekbir i tešrik nas posjeća, dakle, na tu našu odlučnost da paganstvo ostavimo iza sebe i da uđemo na vrata monoteizma, da uđemo, dakle, u islam. I zbog toga, naravno, to se odvija upravo kroz veličanje Allaha Dželešanhu. Tekbir i tešrik znači upravo to, dakle, veličanje Boga i udaljavanje od širka. Udaljavanje od širka, i kao što znamo, sve dane mine, kada hadžije borave na mini, oni i mi ovdje, dakle u Bosni, i oni tamo na hadžu, uče tekbir i tešrik koji je za nas vađiv, a to je, dakle, posjećanje

0: tu stalnu borbu, neprestanu borbu. To nije samo 4 dana u našem životu, to je cijeli naš život. Dakle, učenje tekbiri tešrika je osnova onoga što mi nazivamo islam, što nazivamo monoteizam.
1: Klanje kurbana ima i svoju socijalnu dimenziju. Koliko je ona važna?
0: Svaki obred u islamu ima, naravno, svoju socijalnu dimenziju. I namaz ima svoju socijalnu dimenziju, imajući u vidu da ga je evdalnije obaviti u džematu nego obaviti kod kuće, to znamo, naravno. Zekat također ima, post također ima jer se za njega veže sadekatul fitr. Hadž je svakako, da tako kažemo, društveni, ako tako mogu kažemo, skupni obred, dakle, ima svoju socijalnu dimenziju. Kurban također ima svoju socijalnu dimenziju i ona je izražena u tome da je to prije svega porodični obred. Dakle, kurban nije samo lični, pojedinačni, on je i porodični obred. Naime, za kurban Bajram se cijela porodica okuplja. Dakle, i svi učestvujemo u kurbanu, u prinošenju žrtve. Nije to samo onaj ko donese nijet, nego i njegova djeca, dakle, cijela porodica je u kurbanu. I to je ta socijalna dimenzija obreda kao takvog, a onda on naravno prelazi i one granice same porodice. Da je on u isti mah i dar, dakle ne samo približavanje Bogu, nego i dar svom bližnjem, svom bratu, svojoj sestri, svom komšiji, dakle široj zajednici, on je u isti mah i dar zato što muslimani dijele, dakle, kurban. Oni ga ne zadržavaju samo za sebe, nego ga i dijele. Iz tog aspekta, dakle, možemo kazati da kurban ima naglašen socijalni karakter u svom, dakle, u samom činu, u tom formalnom činu ibadeta, on je takav. Iako je u suština kurbana u stvari u nijetu, kako smo i govorili.
1: Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi olakšao vjernicima u našoj zemlji i dijaspori, već dugi niz godina organizira i realizira akciju klanja kurbana. Kolika je važnost ove akcije, posebno ako imamo u vidu da se kurbani otkupljuju od povratnika?
0: Želim na početku se zahvaliti prije svega muslimanima da razumiju, dakle, ovu namjeru Rijasta islamske zajednice da pomognemo ljudima. Naši muslimani u domovini i dijaspori se odazivaju ovoj akciji i pomažu, dakle, da se ona realizira. Velika je to pomoć našim ljudima prije svega. Uz onaj čin samog ibadeta kojeg činimo, mi činimo na ovaj način i još jednu vrlo važnu, značajnu funkciju, a to je da pomognemo ljudima da oni opstanu na svojim ognjištima, da ono što je proizvod njihovih ruku, dakle njihovog zalaganja tokom godine, da oni to na neki način i materializiraju u smislu, dakle, prodaje kurbana za potrebe, obredne potrebe muslimana. Rijasit islamske zajednice već, evo, nekoliko godina vodi tu akciju, smatramo da ona je vrlo uspješna, da ona daje rezultate. Još puno je izazova na tom putu, dakle, pred islamskom zajednicom. Postoje poteškoće na koje mi moramo stalno, o kojim stalno moramo voditi računa. Kako se vrijeme mijenja, da tako kažemo, sve je teže, naravno, i organizirati samo klanje kurbana. Ali ovo što za sada imamo unutar islamske zajednice i kapacitete s kojima mi raspolažemo i pomoć, naravno, društvene zajednice, trebamo to kazati da imamo zaista pomoć i razumijevanje od ljudi, od naših privatnika koji nam pomažu u smislu organizacije. Islamska zajednica ne bi mogla sama to učiniti. Naših, naravno, prerađivača mesa, zatim, naravno, hladnjača koje nam se ustupaju i tako dalje, mi uspijevamo, hvala dragom Bogu, na najbolji način kao islamska zajednica, dakle, to učiniti. Naglasak naš je i naš apel je u stvari. Nemojte kurbane kupovati vani. Nemojte kurbane kupovati po Australiji, nemojte kurbane kupovati negdje daleko. Kupite kurban u Bosni i Hercegovini. Kupite kurban od našeg povratnika, da. Da pokušamo da im na takav način pomognemo, i to je ono što je briga islamske zajednice. Većina muslimana nas posluša. Naravno, ima i onih koji ne žele. Žele drugačije. Znate kakav je naš čovjek. On ponekad ne voli da mu se nešto sugerira i tako dalje. Ali moram kazati da većina naših Bošnjaka, muslimana, razumije da želi priskočiti u pomoć, dakle, ljudima u Bosni i Hercegovini, svoje braće i sestrama, i olakšati im život koliko je to moguće. To je sva, da tako kažem, svrha.

0: ka ovoga što Rijasat Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini radi.
1: Kazali smo da ćemo govoriti i o hadžu. Evo, ovih dana muslimani iz cijelog svijeta se nalaze na hadžu. Oni zapravo privode kraju svoje hodočašće svijetim gradovima Meki i Medini. Koje su najvažnije poruke i značenja hadža?
0: Da bismo mogli razumjeti hadž, moramo prije svega razumjeti put. Postoje pet postaja koji su bitne i vezane su za hadž. Jedno je Kjaba, drugo je Safa i Merva, zatim Arefat, Muzdelifa i Mina. To je tih pet postaja koje hadžija tokom hadža dakle obiđe. Šta je Kjaba i šta je Mina i Merva? I jedno i drugo su u stvari samo kapija. Hadž je Arefat, kako kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Hadž je boravak na Arefatu. Kjaba je u stvari kapija, vrata hadža. Kada dolazimo, mi dolazimo u Meku. Mi prolazimo kroz ta vrata hadža, a to je tavaf oko Kjabe. Imamo tri važna tavafa, naravno. To je onaj pozdravni kada dolazimo, to je tavaf lifade, to je onaj koji je farz sam po sebi, nakon bacanja prvih kamenčića na mini. I naravno tavafu sadr, to je oproštajni, onaj kad se opraštamo dakle, od Kjabe i kad završavamo hadž. Ja ovako razumijem, Kaba je prijavnica, tamo se prijavljujemo. Tamo se prijavljujemo da smo došli da obavimo hadž i da na tom mjestu potvrdimo naš identitet, muslimanski identitet. Kažemo, dragom Bogu se obraćajući, čineći tavaf, a kao što znamo svi, tavaf je u stvari molitva, namaz. Poslanik kaže, dakle, tavaf je salat, namaz, izve što je Bog u tavafu dozvolio razgovor, da možemo razgovarati međusobno. Ali u osnovi tavaf je molitva, namaz. Moramo biti čisti kad ulazimo u tavaf, ili tako, i to je ono što je. Druga postava je ta Safa i Merva, odnosno Kjaba simbolizira sjećanje na Ibrahim a.s. Safa i Merva na Hadžeru Ismaila. To je dakle, dragi Bog želi da u stvari mi ponesemo sjećanje na njegovog prijatelja Ibrahima a.s. Ibrahima a.s. je prijatelj Boži. Tako ga Kur'an, dakle, kvalificira. On je prijatelj Boži. I dragi Bog želi da mi ponesemo sjećanje na Ibrahima, na njegovog sina Ismaila, koji je kurban, i na Hadžeru, koja ga je rodila. Dakle, to su vrata hadž. Tri postaje su stvari hadž. To je Arefat, susret između Adema i Have, mjesto susretanja na Arefatu, ali Arefat je u stvari susret između čovjeka i Boga. Tamo, na tom mjestu, čovjek razapinje svoj šator. To ga razapne. I ono što je jako važno, dakle, za nas, mi, ako pogledamo kako se hadž odvija, hadž je sav putovanje. Hadž je sav u pokretu. Mi izlazimo na Arefat, kratko boravimo na Arefatu, razapnemo svoj šator, brzo ga ponovo sklopimo, nakon toga odlazimo na Muzdelifu. Na Muzdelifi, nakon susreta s dragim Bogom, mi idemo u stvari u susret nečemu što je izazov ljudski. Idemo na sučeljenje sa Iblisom. Na Mini je Iblis. On nas tamo čeka. Bog dragi je kazao i dao obećanje Iblisu da će mu dati ljudski rod, da ga zavodi izuzev one koje Allah Dželšanhu bude učvrstio u njihovom vjerovanju. Na Mini nas čeka Iblis, čeka nas šeitan na Mini. Mi krećemo sa Arefata, nakon susreta s Bogom, Bog nas provjerava je li naše lice na Arefatu bilo istinski okrenuto Bogu ili će se ono na Mini okrenuti Iblisu, okrenuti šeitanu. Na Muzdelifi se pripremamo za tu odsutnu bitku u stvari. Kao što znamo, na Muzdelifi beremo te kamenčiće koje ćemo na Mini bacati na šeitana. Dakle, branje tih kamenčića na Muzdelifi je u stvari priprema za našu osudnu borbu sa onima koga nazivamo Iblisom, šeitanom. Na Mini ćemo se suočiti s njim. A na Mini je ujedno i kurban. Vidite. Dakle, na Mini su šeitan i kurban. Na Mini je, dakle, čovjek, na Mini je Ibrahim i Ismail i šeitan. Sve trojica su tamo.

0: I na Mini se čeka odluka. Hoće li odluka, hoće li ono što smo obećali na Arefatu, dakle, izdržati test provjere ili neće? Hoćemo li se okrenuti šejtanu ili će naše lice i dalje biti okrenuto ka dragom Bogu? I kao što znamo, na samoj Mini imamo kamenovanje Iblisa. Imamo bacanje kamenčića na Mini. Odnosno, kamenovanje vlastite želje. One želje koja je Ismail kod Ibrahima. A kod nas ta želja može biti bilo šta drugo. Dakle, može biti čast, ugled, imetak, vlast, moć. Šta ćemo kamenovati na Mini? Zavisi, dakle, šta je naš kurban. S čime smo mi došli? Šta smo mi došli na hadž da žrtvujemo od sebe? To će se dogoditi na Mini. Ako ovo, dakle, spoznamo, ako znamo ovih pet postaja i njihova značenja, mi ćemo onda lako upoznati, dakle, značenje hadža, njegovu poruku koju on odašlje, dakle, svijetu, a to je da je čovjek, dakle, u stalnoj kretnji. Hadž je stalna kretnja i mi smo u stalnoj kretnji, dakle, ka Bogu, i Bog nas na tim postajama provjerava iskrenost našeg nijeta. Je li naš nijet iskren ili nije iskren? Neki se, naravno, što kažu naši alimi, oni to vole kazati, neki odu na hač, dakle, i vrate se sa kurbanom, a neki odu na hač i vrate se samo punih torba. Napune torbe nekim stvarima i tako potrepštinama, a da u stvari nisu izvršili obred hađa u duhovnom smislu. Nisu mogli da dokuče smisao hađa, jer smisao hađa jeste u nijetu. Ponovo se vraćam na to. Smisao hađa je nijet. Naravno, formalne ove stvari, i Arefat, i Muzdalifa, i Mina, i Kjaba, i Tavaf, sve su to, naravno, obredi, tako kažemo. Ali uz te obrede čovjek uvijek mora ponijeti svoj nijet. I mi, kao što znamo, i hram je u stvari nijet. Nijet za hač. Naši ljudi obično i hramima nazivaju ta dva bijela čaršafa. Ali ne, i hram je nijet. I ono što je zanimljivo, sada dolazimo do toga. Ono što je zanimljivo i što je povezano sa Habilom i Kabilom, nijet ili obred na hač nije monolitan. Postoje tri nijeta u stvari, različita. Tri različita obreda čak na haču. To su Ifrad, Kiran i Temetu. To su sve nijetovi za hač. Oni se razlikuju čak i u obredima, u nekim obrednim radnjama. Što će kazati? Da čovjek može imati različite obrede. I može različiti obred upražnjavati. Ali ako mu je nijet povezan s Bogom, obredi su manje važni. Formalne strane su manje važne. Zato kad idete na hač, mi obično mislimo da su svi tamo otišli sa istim nijetom. Nisu. Tamo su različiti. Najmanje tri različita nijeta. I tamo ćete naći tri različite grupe. Na tri različita obreda ljudi pristupaju haču. U suštini svi su na Arefatu, na Muzdelifi i na Mini. Ali u nekim drugim detaljima obrednim oni su različiti. Dakle, što govori o različitosti ljudskog roda, što govori i o različitosti obreda, ali sve govori o jedinstvu nijeta. Da se ode na hač i da se krene na hač. U tome je suština i poenta.
1: Uvaženi Rejsul Ulema, zamolila bih vas da, evo, za kraj našeg razgovora, kažete kako da ibadete, obrede, vjerske sadržaje, jednom riječju dane Kurban Bajrama, iskoristimo da budemo ne samo bliži Bogu, nego i bolji jedni prema drugima.
0: Da, ponovo se vraćamo, dakle, na ono što je suština ljudskog roda, to je da Bog od nas traži da jedni prema drugima budemo, dakle, otvoreni, da jedni druge priznajemo, da u različitosti rasa, boja, obreda, da tako kažemo, ne vidimo sukob. Nije na nama da presudimo čiji je obred bolji. To je ono što se dogodilo između Habila i Kabila. Nije na nama. Bog od nas ne traži da budemo sudije ono u čemu je on sudija, u čemu će on suditi. Dakle, on to od ljudi ne traži. Da li će neko biti musliman, kršćan, jevrej, budista, to Bog ne traži od nas da mi presuđujemo o tome. I nemamo pravo na to. Mi nemamo pravo na duhovni put ljudi. Nijedan čovjek, on ima samo pravo na svoj duhovni put i na svoj obred. I taj obred on treba da drži za sebe, dakle. A obred drugoga da također ostavi drugoga na miru, da drugi svoj obred

0: tišini i miru također obavljati. Zato je Islam i kazao, to je Kur'an kazao, la ikrahe fid din, nema prisile u vjeru. Ne može se prisiliti nikoga na obred. Jer je na koncu Kabil htio Habila da prisili na obred, na svoj obred. I tu je prolivena krv. Suština je u tome, dakle, da mi to shvatimo, da smo svi kao braća i sestra, smo svi robovi Boži, dakle, da smo njegova stvorenja i da i kroz kurban, i kroz bajram, i kroz svakodnevno, dakle, svog brata i sestru, sina Ademovog, doživljavamo kao sebi najbližeg i da budemo prema njima otvoreni i da jedni drugi pomažemo.
1: Hvala vam najljepše za ovaj razgovor.

0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: Iz minute

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih blagdana Kurban Bajram. Ovaj veliki blagdan simbolizira požrtvovanost, solidarnost i zajedništvo, a vjernici ga provode u krugu obitelji, prijatelja i komšija. Središnja bajramska svečanost održana je u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu. Bajramsku hudbu predvodio je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
2: Još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije. Čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
0: Deseci ljudi ubijeni su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio pojačanu vojnu akciju protiv Hezbolaha. Najmanje 31 osoba je ubijena, uključujući nekoliko djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila više od 100 infrastrukturnih objekata Hezbolaha, a rano jutros sirene su se oglasile i u sjevernom Izraelu, nakon što je projektil lansiran iz Libanona. Iran je osudio američke napade izvedene dan ranije, ocijenivši kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je saopćila da su napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lansirane rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine. Cijene nafte su iznad 100 dolara nakon novog američkog napada na Iran, koji je potaknuo strahovanja od zastoja u razgovorima Vašingtona i Teherana o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Unatoč napadima na Iran, američki državni tajnik Marco Rubio poručuje kako administracija predsjednika Donalda Trumpa ostaje predana postizanju mirovnog sporazuma. Dodao je kako će biti potrebno još nekoliko dana za usaglašavanje, uključujući razlike oko pojedinih riječi ili rečenica.
3: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći, ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.

0: tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
1: Na snagu stupaju izmjene zakona o prometu, koje među ostalim definiraju obijesnu vožnju i donose stroge kazne. Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje i sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se sa kaznama od 200 do 400 maraka. Ukoliko ovi prekršaji dovedu do prometne nesreće, kazne su od 400 do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove odredbe uvode nultu toleranciju prema ponašanju koje je zakonski okarakterizirano kao obijesna vožnja, a za koje su predviđene kazne i do 5000 maraka.
2: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stupnjeva. U Sarajevu sunčano. Kiša i grmljavina su mogući krajem dana i u četvrtak u ranim jutarnjim satima. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.

0: urednica i voditeljica Arijana Tafro. Tehnička realizacija Šejla Hinović i Amar Bjelonja. Fenomenalan san koji ostvaruje na svom putu umjetnosti. Jer kada se nešto voli, kada se to želi uz rad i volju je ono što ti se u stvari dešava. Ovo je rečenica nekada djevojčice, a sada ostvarene konceptualne umjetnice Edine Selesković od Washingtona i Akademije Corcoran School of Art, od diploma na odsjeku skulpture preko New Yorka. U 15 godina boravka u Sjedinjenim Američkim Državama Edina postaje prepoznata od američkog umjetničkog tržišta, publike i kritike. Izlaže na više od 50 samostalnih i grupnih izložbi, a tu su i svjetska priznanja. Dobar dan i dobro nam došli, gošća susreta, konceptualna umjetnica Edina Selesković. Dobar dan i dobro nam došli, Edina.
1: Dobar dan, Arijana, hvala veliko na pozivu i veliki pozdrav svim slušalcima.
0: Edinu Selesković upoznajem u Tuzli i to iz jednog, možemo reći, ženskog razloga. A naslov je Festival savremene žene. Festival koji priča priče o ženama, ženama koje su se iskazale u svojim profesijama, iskazale kao istaknute članice svojih društvenih zajednica, kao političarke. I na taj način festival čini ove žene vidljivim za društvo u cjelini.

0: zanimljive okvire slobode. Odrastate u Tuzli i krajem 90-ih odlazite u Sjedinjene Američke Države. Kako i zbog čega?
1: Pa čudna je to generacija. Ja sam u stvari trebala da završim srednju školu 92. godine. U Ameriku sam otišla kao 16-godišnji srednjoškolac, tinejdžer koji je reagovao instinktivno na tu ideju da idem negdje da ne samo da vidim svijet, nego da idem u srednju školu u Americi. Ne znam zašto, ni dan danas nisam sigurna zašto su moji tu roditelji pristali.
0: Da, upravo sam htjela pitati kako su roditelji uopšte prihvatili opciju, jer ipak moramo priznati da nije to baš bilo uobičajeno tih 90-ih godina pustiti, znači onako, tinejdžera da ode, da čuva djecu, da radi, pogotovo kada je Sjedinjene Američke Države u pitanju.
1: Ja sam išla baš da idem, završim srednju školu, nisam bila au pair, niti sam morala raditi, ali sam... Dakle, to je vrijeme ekonomske krize u Jugoslaviji, jako turbulentnih političkih dešavanja u cijelom svijetu. Ja odlazim u Ameriku,
0: Berlinskog zida,
1: dakle, opšti kuršlus, i odlazim u Ameriku kada nema mobitela, nema interneta, nema mailova, nema Vibera. Ja danas kad pogledam te tinejdžere tih godina, mi je nejasno zašto neko kao roditelj pristao na to. Ali u stvari šalim se. Svjesna sam da su moji roditelji na neki način, pogotovo moja mama je prepoznala sebe i ambicije koje ona imala, koje je većinom ostvarila, ona je jedan poseban super heroj, i pustili su me u Ameriku.
0: Ja sam, to samo povjerenje bilo.
1: Samo povjerenje. Dobro se sjećam da mi je rekla, jao, pa kako ćeš ti sama u Americi, možda jedno 10 dana prije odlaska. Ja kažem, čuj, mama Bože, sama ja i 300 milijuna Amerikanaca. Mislim da to samo jedan tinejdžer može da kaže. Nisam apsolutno bila svjesna gdje idem i što će mi se desiti. Sjećam se samo potrebe da idem.
0: I kako se djevojka iz Tuzle snašla u Washingtonu? Kako je bilo društvo u kojem se kretala? I ovaj način na koji se odlučuje za umjetnost kao osnovu vašeg daljnog školovanja, kako se došlo do toga?
1: Pa vidite, dakle, ja kad sam došla u Ameriku, sam odmah vrlo brzo shvatila da mi se Amerika ne sviđa. Sam bila u jednom malom gradu, Pensilvaniji, grad koji je bio poprilično konzervativan. Vrlo brzo sam shvatila da mi u Bosni i Hercegovini odrastamo u Evropi, da imamo neke druge navike, odlaska u pozorište, druženje sa prijateljima na drugačiji način nego što to Amerikanci rade. I htjela sam se vratim odmah po završenju programa, što je bilo juni 92. godine. Na što su moji roditelji reagovali poprilično strogo, da u stvari se ne mogu vratiti, da moram ostati. I na tu spoznaju da sad ja na jednom ostajem bez prošlosti, jer sve ono što sam vjerovala je sad kao nije više to
0: u funkciji, nema ga.
1: Ta budućnost, pošto sam ja bila poprilično razmažena na derište, i znala sam da će moj roditelj platiti neki stan negdje na nekom fakultetu kojem god sam ja htjela studiram, isto nestala. A sadašnjost, dakle, na jednom imam pasoš države koja ne postoji, vize nema, meni nema ništa, jel? Ja sam na jednoj apsolutnoj nuli i još se dešava sad napad na Bosnu i Hercegovinu koji ja nisam mogla da mentalno procesuiram uopšte. Meni je umjetnost u stvari u tom kuršlusu mog postojanja i mi je spasla život, jer je to stvarno bio način da sve to što se u meni dešava, što je poprilično neobjašnjivo, da sve to stvarim. Ja i dan danas kažem da sam posvetila svoj život umjetnosti jer me ona tada spasila, i smatram da je umjetnost zaista jedan način na koji možemo shvatiti, konzumirati, stvariti sve one stvari koje nam se dešavaju, a koje ne možemo na neki drugi opipljiv način riješiti. I ta ideja umjetnosti koju, mislim, ja sam imala cijeli život i djetinjstvo, ali nisam mogla da verbalizujem jer je, mislim, nije dolazilo u obzir da ja nešto studiram, akademiju, se pojavila kao mogućnost. Ono što mi je, čemu sam jako zahvalna, i to je da mi je tad sinula ideja koju često koristim od tad. Šta bi ja mogla napraviti sad što ne bi mogla

0: Sad se malo zezamo, ima u Americi ta pod navodnim znacima štela, nije to štela, to su neke preporuke, neki umrežavanje, neka razmjena ideja, ali sam bila svjesna da ja moram sada ne samo probati naučiti kako biti umjetnik, kako slikati i praviti skulpture, nego kako živjeti od toga. I tako se desila moje prve izložbe. Moja opet jedna velika prekretnica je da je na izložbu koja je bila izložba mog diplomskog rada u Washingtonu došao čovjek koji je jedan od najuticajnijih dilera umjetnosti u Washingtonu, koji mi je rekao ovo je super, ali ja ovo ne mogu prodati u DC-u. DC je prilično konzervativan grad, ja ovdje mogu prodati slike koje neće napraviti nikakav komentar o svojim vlasnicima. Ti ako nemaš takvih slika koje ne govore ništa ni o čemu, ti se spakuj, idi u New York. Ja sam rekao, pa kako će u New York, ja ne znam nikog u New Yorku, niti imam fakultet, ništa. Onda mi je rekao, pa kako si ti napravio ovih 15 službi, kaže meni, pa evo ovdje su novinari, tebe intervjušu, ti što je student, šta ti je? Preko ja sam samo ljudima govorila što radim i pokazivala to što radim, ne znam. Pa kaže, što ćeš to napraviti u New Yorku, šta ti je?
1: Svjetla New Yorka, grada iz filmova za mnoge generacije koje su u 70-ih gledale američke filmove o uspjehu, slavi i moći. Citirat ću vašu jednu rečenicu iz medija, koja mi je vrlo onako upečatljiva. U New Yorku nikada ne možete biti najbogatiji, najsiromašniji, najljepši ili najružniji. Šta god da radite, postoji kolona ljudi koji će to uraditi brže, jednostavnije i jeftinije od vas. Nevjerovatno.
0: Apsolutno je tako. Mislim, ljepota New Yorka, ja bi voljela da svi na neki način možemo doživjeti New Yorka. Sad, da li doživjeti New Yorka znači otići za vikend u turističku posjetu ili živjeti tamo 10 ili 15 godina, to je nebitno. Ali je to specifičan grad zato što se ne radi o zgradama. Radi se u stvari o ljudima koji su svi malo pobjegli od kuće, koji ne pripadaju nigdje drugo, bez obzira da li je ta kuća New Jersey ili Tajland ili ne znam Timbuktu. Svi imaju istu početnu predispoziciju da su bili dobri u nečemu negdje, da su obično bili nesvaćeni tu gdje su bili i da su glavom bez obzira došli u taj grad koji je apsolutno na granici neuslovnosti za življenje. I ljepota tog grada, i možda je suluda, ali ja često Sarajevo poredim sa New Yorkom, iako znam da moji sagovornici makar virtuelno kolutaju očima na tu moju konstataciju. Grad je koji je jako pun kreativnosti, koji ima jednu energiju koju drugi, bar oni gradovi koji sam ja posjetila, nemaju. I to je grad je sve moguće i ne znate to jutro kad ustanete na koje sve načine vam se život može okrenuti do vremena kad je opet vrijeme za leganje u krevet. Na taj način sam ja recimo iz jednog razgovora u restoranu postala dio modne scene njujorške i imala svoje radove na manekinkama koje su šetale u Bryant Parku na njujorškoj sedmici mode. Mislim, ja tek sad iz ove perspektive mogu vidjeti koliko je ova sad moja rečenica suluda. Mislim, ja sam Medina iz Tuzle koja sad razgovara u restoranu, čovjek iza mene, pošto sam ja jako bučna Bosanka, iza mene se okrene i kaže, majke ti, ko si, šta radiš, toliko si glasna da ne čujemo bu ženu što sam došao s njom da večera. Dakle, ja sam Medina, ja sam iz Bosne, ja sam skulptor. Kaže čovjek, hej, ja sam dizajner, hajmo raditi nešto zajedno. 6 mjeseci kasnije su te moje kulture na njegovim manekinkama u Brand Parku na 42. ulici između 5. i 6. avenije. Mislim, takve stvari se mogu desiti u New Yorku, na takav način sam poslala dio i filmske scene New Yorka i tako dalje. Takve stvari se dešavaju i u Sarajevu koji ima taj nekako moment mitologije ili neke nestvarnosti.
1: Idemo mi ti nekim koracima kada je Sarajevo u pitanju, vrlo zanimljiva konstatacija, ali ćemo se vratiti kada je u New Yorku ostao atelje i Edina se odlučila za BiH i Tuzlu.
0: Pa opet to zvuči malo
1: nadrealno.
0: Nadrealno. Ja se jako uživala u tom svom životu u New Yorku.

0: Zato što sam imala priliku da nekako izgradim osobu koju želim da budem. Ne znam, ima smisla ova moja rečenica. Dakle, odrastanjem i rođenjem na našim područjima, vi ste već rođeni sa nekim pretpostavkama, nekim koferima koji su ili vaše prezime ili ne znam, vaša nacionalnost ili šta već. Meni je super bilo što u Njujorku niko nije mogao da izgovori moje prezime. Isto onako kao što ljudi u Tuzli nisu znali moje ime jer je prezime bilo teže od imena. Bilo mi je super što sam ja morala ljude da učim to moje prezime i bilo mi je super što su ljudi zajedno sa mnom nekako smo stvarali tu ideju što želim da budem. E sad, u svom tom vrtlogu desila mi se stvar još kao studentu da sam upoznala Adina Habiba u Washingtonu, apsolutno slučajno, prodavnici boja, da smo zajedno napravili i murale i izložbe. Adin koji je zaista jedan od rijetkih umjetnika starije generacije koji su bili zaista spremni da dijele svoje znanje na način na koji ja nisam doživjela ni od svojih profesora i mi smo zaista imali taj neki super odnos i partnerstvo u stvaranju. I on mi je 2010. rekao, aj molim te dođi da izlažemo, a pošto ja sam imam jedno ogromno poštovanje prema njemu, ja nisam pitala ni gdje, ni šta, ni kako, ja sam samo razmakla svoj raspored u Njujorku, dogovore i sve ostalo i napravila neki slobodni, koliko već, 10-15, ne znam ni ja sad više mjesec dana, da bi ga tek onda pitala, sad gdje to mi izlažemo. On kaže, u Tuzli, pa gdje čovječe, o čemu pričaš? Posavski kulturni centar, kao dragi Adine. Ja ne mogu cjenovno da se uklopim nikako u bosansko-hercegovačko tržište. Dakle, ja ću sad doći šta? Kaže, mene da ćeš doći. Ne kaže, nije spavati u hotelu, spavat ćeš kod mene. Meni 36 godina. Rekao, Ladina, mislim, stvarno ima jednu mudrost. On kaže, vidi, ti nisi bila kući 20 godina. Tvoji roditelji su stari, ti moraš provesti vrijeme s njima. I u stvari taj mjesec dana u Tuzli spavajući u sobi gdje sam odrasla. Je meni opet promijenilo život jer sam u tom mjesec dana upoznala čovjeka koji je postao ne samo moj suprug nego partner, pravi partner u životu. Vrlo brzo smo shvatili da nam je bolje zajedno nego odvojeno. I ja sam na neki način opet krenula od nule vraćajući se u Bosnu i Hercegovinu i mijenjajući svoj stil života od ja sam od cool njujorške umjetnice i do materešne i Petra stigla u roku od godine dana neki ginekolozi kažu
1: cool materešne, ja
0: cool, ben, sad ne znam, nekad sam i poprilično dosadna iako sam mislila da to apsolutno nemoguće ali sad život ima neke druge izazove i neko drugo bogatstvo koje se ne može mjeriti ni na koji način.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.

U jednom momentu svog života dolazite do spoznaje o tuđenosti, ali i spoznaje da vaša sloboda koju ste sobom ponijeli iz Tuzle 90-ih nije više isti pojam, ali da su vaše emocije ostale u svojoj slobodi. Tu nastaje Think Freedom, izložba koja govori ne samo o slobodi kao formi, već i o pristupu, ne samo vašem, nego onome što cijeli život živite. Od Think Freedom do Daytona, ja znam da ću nešto namjerno preskočiti, ali bitno je spomenuti i Dayton u svemu ovome i naravno ova instalacija Planet Sarajevo.

0: Da, sve to nekako ima smisla. Imam puno prijatelja iz New Yorka koji mi kažu, a što tebi ovo sve treba, što ti živiš u Bosni i Hercegovini, šta ti je? Ja živim jednim životom za kojim smatram da je čaroban, ne samo svoj, nego život svih nas koji smo u ovoj zemlji, zato što smo tek na početku nečega i što imamo priliku, kao rijetko ko, da oblikujemo sistem u kojem živimo. Koliko god se to učinilo teško, mukotrpno, problematično, mi smo jedna od rijetkih zemalja gdje karte još nisu sve poredane, sistem nije poredan i mi imamo priliku da samo svojim ponašanjem ili djelovanjem učinimo male i velike pomake u svakom segmentu života.
1: Da, sistem je još uvijek mlad.
0: Jeste, jeste. Ali to je zaista fenomenalno. Ja kad sam se vratila iz Sjedinjenih Američkih Država, vrlo brzo sam shvatila da ja više nemam pravo na sebičnost postojanja jednog umjetnika u smislu da ja sjedim u svom ateljevu, stvaram umjetnost koja je isključivo namijenjena mojim kolekcionarima, galeristima, nego da imam jednu odgovornost za koju vjerujem da svi imamo u našoj zemlji, a to je da stvaramo oko sebe svijet i uslove za bolju budućnost. Moja umjetnost je zato postala društveno odgovorna. Ja i dalje imam atelje u Njujorku koji prodaje slike koje su na zidovima mojih kolekcionara i to je super stvar. Ja sam zahvalna tim ljudima na podršci moje umjetnosti, ali ta moja umjetnost u stvari pretvorila u jednu misiju da promijenim percepciju nas prema nama i da promijenim percepciju drugih prema nama. Think Freedom je umjetnička instalacija koja povezuje skulpturu, kreativnost mladih ljudi, jedna stvar koja briše zidove između publike i stvaralce, jer ja vidim sebe kao nekog koji nas postiče na taj dijalog. I Think Freedom je sada boravilo u preko 20 gradova svijeta, predstavljajući nas, Bosnu i Hercegovini, Sarajevo, kao nekog koji ima pravo da govori o tome šta je sloboda. Zato što mi globalno, planetarno imamo problem sa slobodom. Dakle, mi živimo na planeti gdje civilizacijski smo došli do momenta kada su sistemi ili sistemi autokratije ili sistemi ekstremne regulative zapadne demokratije. Dakle, mi smo zaboravili šta je
1: sloboda i funkcionalna. I to je u stvari, sad ta misao je i rezultirala sa jednom nagradom Citizen Artist Award 2020. Yeah. I ja ću morati preći na Planet Sarajevo i instalaciju koja je otvorena 13. augusta 2025. godine. Jer daje jedinstveno iskustvo, znači ono najjače emotivno, destabilizira svojim multimedijalnim u stvari pristupom.
0: Jeste, dakle...
1: Odvedite nas u ta svećanja.
0: Planet Sarajevo. Dakle, moj posao koji ja pomatram na različit način, stvari ispričati neku priču koristeći elemente vizuelne umjetnosti. I World Citizen Artist Award je došao od 7 fundacija iz Velike Britanije za instalaciju koja je bila postavljena ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, a koja je 100% urađena u Bosni i Hercegovini. Dakle, i njen fizički i njen digitalni digitalni segment. I to je samo još jedan dokaz da mi ovdje stvarno imamo pravo da govorimo svijetu ne samo svoje mišljenje, nego da probamo i svijet uputiti u neke načine koji mi funkcionišemo, a željela bi da svi znaju...
1: U stvari kako mi funkcionišemo jeste ta instalacija Planet Sarajevo.
0: Jeste, mi jesmo jedan poseban planet, ima još sličnih planeta, ali su rijetki. Sarajevo jeste jedan poseban planet. Planet Sarajevo je izrastao iz želje da mog supruga i mene da ispričamo jednu fenomenalnu priču, ne zato da bi se vratili u nostalgiju, da bi se sjetili kakve smo radioaparate koristili, koje smo

0: telefone, jeli, na kakvim smo telefonima zvali jedne druge.
1: Kompjutere kakve smo u Irisu proizvodili. Yes.
0: Nego da se sjetimo ko smo.
1: Bar kod UPI-u koji smo napravili. Yes. Evo ja sad.
0: Da se sjetimo ko smo. Dakle, mi smo jedna mala zemlja, jedan mali grad koji ima statistički nevjerovatnu količinu heroja, genijalaca i kreativaca.
1: Bravo.
0: I to je bila činjenica, dakle, Sarajevo koje je 45. bilo jedno devastirani grad sa ograničenim brojem obrazovanih ljudi, je u 30-40 godina postao regionalni centar ne samo u muzici, kulturi, filmu i arhitekturi, nego i u ekonomiji, u sportu, u medijima. TVSA je imala više međunarodnih nagrada nego sve druge televizije zajedno. Ja sad vas pitam, koji slušate ovo, koliko je vas to znalo? Dakle, mi smo bili ljudi koji su ekstremno snalažljivi i kreativni i rezultat te snalažljivosti i kreativnosti su inovacije i liderstvo u različitim segmentima života. Sarajevo je stvarno doživjela jednu rezistancu, ali opet kažem, nismo mi pravili planet Sarajevo da bi se nekako govorili kako je prije bilo super, a danas ništa ne valja, nego smo ga napravili svjesni da se moramo podsjetiti da je to, da smo mi napravili to Sarajevo.
1: Da to živi u nama.
0: Da nije došli van zemaljca da to napravi.
1: To živi u nama.
0: I mi dalje imamo sposobnost da to ponovo napravimo. Dakle, tu je samo su sad nijanse ostale kako da dođemo do toga. Ja pozivam sve da dođu u planet Sarajevo, maršala Tita 56, da udahnu inspiraciju budućnosti, jer ja sam sigurna da naše vrijeme nije prošlo, naše vrijeme tek dolazi.
1: Od suza do smijeha, od propitkivanja za riječ, sloboda, od ljubavi unutarnje do ljubavi kreativne u dvije riječi spojene, a našom gošćom predstavljene konceptualnom umjetnicom Edina Selaksković, još jedan put hvala velika.
0: Hvala vam.
1: A realizaciju emisije potpisuju Šejla Hinović, Haša Kurspahić, urednica i voditeljica Arjana Tavro.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Žrtva kao simbol Kurban Bajrama. Da li se i koliko žrtvujemo za one sa kojima živimo i sa kojom namjerom? Gdje smo između onoga što možemo i onoga što ne možemo kontrolirati? Život između religije, nacije i politike. Gost plenuma Nedžad Efendija Grabus. Plenum večeras. Malkoč Begova džamija u Šiklošu nije tek spomenik pod zaštitom UNESCO-a, već i kameni međaš bosanskog identiteta u Mađarskoj ravnici. Svakog petka tešanski imami prelaze granice kako bi u Šiklošu održali džumu, čuvajući vjerski kontinuitet. Bajram je praznik žrtve, a ovdje se ta žrtva ogleda u savladavanju kilometara, vremena i zaborava. Svako dobro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Točno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju jedan od najradosnijih vjerskih blagdana Kurban Bajram. Ovaj veliki blagdan simbolizira požrtvovanost, solidarnost i zajedništvo, a vjernici ga provode u krugu obitelji, prijatelja i komšija. Središnja bajramska svečanost održana je u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu. Bajramsku hudbu predvodio je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
2: Još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije. Čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
0: Palestinci u pojasu Gaze obilježili su još jedan tmuran bajram. Usred uništenih zgrada u Kanjunisu, uključujući i srušenu džamiju, ljudi su se okupili na bajramskoj molitvi sa malo znakova slavlja, osim nekoliko skupina balona koji su obrubljivali jednu ulicu. Nema radosne atmosfere bajrama, ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnje i situacija u kojoj živimo. Ovo nije bajram i ne smatra se bajramom. Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu bajrama, ali radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u bajramu. Cijene nafte su iznad 100 dolara nakon novog američkog napada na Iran, koji je potaknuo strahovanja od zastoja u razgovorima o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Unatoč napadima na Iran, američki državni tajnik Marco Rubio poručuje kako administracija predsjednika Donalda Trumpa ostaje predana postizanju mirovnog sporazuma. Dodao je kako će biti potrebno još nekoliko dana za usaglašavanje, uključujući i razlike oko pojedinih riječi ili rečenica.
3: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
0: Iran je osudio američke napade izvedene dan ranije, ocijenivši ih kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je saopćila da su napadi na jug Irana bili obrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lansirane rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine. Deseci ljudi ubijeni su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio pojačanu vojnu akciju protiv Hezbolaha. Najmanje 31 osoba je ubijena, uključujući nekoliko djece, priopćilo je Libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila više od 100

0: infrastrukturnih objekata Hezbolaha, a rano jutros sirene su se oglasile i u sjevernom Izraelu, nakon što je projektil lansiran iz Libanona. Na snagu stupaju izmjene zakona o prometu, koje među ostalim definiraju obijesnu vožnju i donose stroge kazne. Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje i sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se sa kaznama od 200 do 400 maraka. Ukoliko ovi prekršaj dovedu do prometne nesreće, kazne su od 400 do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove odredbe uvode nultu toleranciju prema ponašanju koje je zakonski okarakterizirano kao obijesna vožnja, a za koje su predviđene kazne i do 5000 maraka.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
2: Priča o baštinicima Sevdaha. Onima koji su pjesmu voljeli i svoj život joj posvetili. U serijalu Velikani Sevdaha.
3: Oči moje kletvom bih raskleo.
2: Priča o jednom od naših najistaknutijih tekstopisaca koji je u periodu od dvije decenije stvorio pravo blago na polju tradicionalne bosanske pjesme Sevdalinke. O njemu novine nisu pisale. Nije bio u fokusu niti muzikoloških, a niti književnih istraživanja. Sistem u kojem je živio na njega i njegovu porodicu ostavit će velikog traga. Kao politički buntovnik, zbog svojih stavova i glasnih razmišljanja, provešće dvije pune decenije u zatvoru, u kojem će nastati njegova najbolja dijela. Neki za njega kažu da je bosanski Jesenjin, dok drugi za brojne tekstove koje je napisao i ne znaju da su plod njegovog umjetničkog pera. Svojim znalačkim umijećem, zavidnim opusom, svrstat će se u red onih koje s pravom nazivamo velikanima Sevdaha. Safet Kafeđić.
4: U prvom dijelu emisije govore Nedžad Imamović, Enver Šadinlija, Toma Kuruzović, Fatima Kafežić, dr. Muhamed Filipović, Gradimir Gojer, dr. Salih Jaliman, Edhem Huseinbegović, Ahmed Kafeđić, Dževad Kučukalić i Nedžad Salković.

Pisati i istraživati o Safetu Kafeđiću danas predstavlja pravi izazov. Možda bi se moglo reći i entuzijazam s obzirom na tako malu količinu podataka koji govore o njemu. U toku pisanja ove priče, možda sam u više navrata znao sebi postavljati jedno te isto pitanje. Zar je bilo moguće živjeti sa spoznajom o postojanju takvog stvaralačkog uma kakav je bio Safet Kafeđić, a ne zabilježiti apsolutno nikada i ništa o tom čovjeku kao da nije ni postojao? Da li je to bila stvar uređivačke politike u pisanim i elektronskim medijima prošlog stoljeća, da se ne posvećuje pažnja osobama sa backgroundom kakav je Safet imao u to vrijeme, ili je pak nešto drugo u pitanju? Možda je njegova samozatajnost razlog svemu tome. Nismo sigurni, ali jedno je činjenica. Takva lakoća pisanja, pretvaranja istiniti događaja u

0: pjesničku formu, nadahnutost prirodnim ljepotama, višestruko i dugi niz godina krasile su lik Safeta Kafeđića.
1: Ja mislim da nema kompozitora koji se bavio kompozicijom narodnom ili novo komponovanom da nije napisao nešto na tekst Safeta Kafeđića.
2: Svako onaj ko želi da njegovo djelo ima neku vrijednost i ljepotu, morao bi imati kao uzora autore kakav je bio Safet Kafeđić.
0: Tragom ovih informacija uputili smo se u višemjesečno istraživanje sa ne baš jasnom spoznajom dokle će nas to sve dovesti.
3: Safeta Kafeđića je malo ko poznavao privatno sasvim, osim njegove bližne familije.
0: Nažalost, neki od članova porodice Kafeđića danas više ne žive na ovom kontinentu. Neki zbog bolesti, ali i starosti, nisu bili u mogućnosti govoriti pred kamerama. Ljudi koji su profesionalno godinama bili vezani za Safeta Kafeđića već odavno nisu među živim. I pored ovih činjenica, ali i spoznaje da je pred nama ne baš zahvalan zadatak, nismo se dali obeshrabriti. Istražujući ono do čega smo mogli doći, vratili smo se unazad stotinja godina, kako bi ispričali priču o čovjeku u čijim su se tekstovima pjesama nizale riječi kao biseri u ogrlici.

0: Sarajevo davne 1910. godine. Grad u čijem će okrilju u martu iste godine biti rođen jedan od naših najboljih i najpoznatijih tekstopisaca koji su stvarali u duhu sevdaha, Safet Kafeđić. S obzirom na prilično dug vremenski period, nemamo nikakve podatke koji bi govorili o njegovom životu i odrastanju u to vrijeme. S obzirom na prilike kakve su vladale prije izbijanja Prvog svjetskog rata, ali i poslije njega, možemo samo pretpostaviti kako je bilo teško preživljavati u takvom vremenu, ali i stvoriti kakvu takvu egzistenciju. Koliko je formiranje pjevačkih društava u to vrijeme u Sarajevu imalo utjecaja na njegovu opredijeljenost prema muzici i stvaranju, ne znamo. Ali ono što je sigurno jeste da su se neki od tradicionalnih načina izvođenja pjesama uveliko u to vrijeme cijenila.
1: Ja sam kao dijete zapamtio devojke kada peru ponjave, recimo, ili bistrik, mejtaš, nije važno, kad se bude, spremaju svoju kuću, spremaju svoj stan, one pjevaju, to je da od sreće i od ljubavi te pjesme ljudi plaću kad se ona, i sad djevojka ona pjeva i čeka drugu djevojku da joj da ona počne da pjeva, onda ona druga počne da pjeva, pa druga bi prva, čekaju treću djevojku na različitim krajevima kako bi rekao, dva brdašca te klisure male rijeke Sarajeva. I ja to zovem, to je možda najveće bogatstvo koje sam ja u životu imao, a to je djevojačko pjevanje i nadpjevavanje. Ko će ljepšu pjesmu sevdalinku da otpjeva, i pa to ljudi ujutru čekaju da počne pjesma.
0: S obzirom da je rođen na Bistriku, Toma Kuruzović nije jedini na koga su ovi napjevi ostavili dubokog traga. U to vrijeme, Toma je imao tek 11 godina. Prve korake napravit će na pozorišnim daskama Sarajevskog narodnog pozorišta. 20 godina stariji, Safet Kafeđić počet će pisati svoje prve monodrame za tadašnje muslimansko društvo Gajret. Istražujući ovaj period pred Drugi svjetski rat, interesirali smo se da li se može sjetiti Safetovog lika iz tog vremena, na što je on odgovorio.
1: Pa moram da se sjeti. Ako sam ja bio pozorišno dete, a oni bili pozorišni ljudi, ja moram Safeta Kafeđića da znam. Ali ja sada u ovom periodu, u ovim godinama, 85. ne mogu da se sjetim. Kad se mi ti...

0: i poslao ovaj sliku njegovu. Ja kažem, au, jao, čekaj, jao, ja mislim da ga znam.
1: Tragajući za podacima, put nas odvodi do Fatime Kafeđić, Safetove snahe, koja već više od 20 godina živi na Novom Zelandu. Sa gospođom Kafeđić uspjeli smo ostvariti kontakt putem Skype-a.
2: Prije nego što je počeo raditi u Narodnom pozorištu, on je radio u Vojno-tehničkom zavodu, to je preko puta kasarne Maršal Tito, to je poslije bilo preduzeće Standard. On je bio knjigovođa tu, financijski knjigovođa u tom Vojno-tehničkom zavodu. Međutim, moj otac priča da nije dugo radio tu, da je, kaže, više volio da on, da je kao slobodni umjetnik.
1: Safet u tom periodu stvara svoje prve pjesme, Tuga i utjeha, Pred jednom slikom, Mrtvi snovi. Podaci koje iznosimo dio su istraživačkog rada gospođe Mukadese Suljović, predočeni u njenom diplomskom radu.
0: To neće niko vjerovati. Do, kako je Sarajevo pjevalo do 1941. godine, kako je pjevalo, kad kažem pjevalo Sarajevo, poslije rata je vrlo jedan mali, kratki period, Sarajevo je pjevalo i za vrijeme

0: Sarajevo 1941. godine. Grad iz kojeg će mnogi morati pobjeći, ali će dosta njih i ostati, jer nisu imali gdje otići ili pak nisu željeli. Narodno pozorište, osnovano 1919. godine, promijenit će svoj naziv, u kojem će u periodu od 4 godine biti održan veliki broj pozorišnih predstava, ali i koncerata.
1: Ja sam bio tada dječak, ali sam jako živo pratio to. Za vrijeme NDH je bilo, doba je bilo tako da u tim tamnim vremenima ljudi se posvećuju na izgled neutralnim stvarima kao što je kultura. Naprimjer, pozorišta su bile izuzetno aktivne i posjećene. Svaku noć se održavala predstave u pozorištu i to jako puno komada je pisano tada sa pjesmom. Repertoar je bio tako napravljen da je pola uvijek bilo za narod, odnosno sa predstave sa pjesmama i sviranjem, a pola je bilo ovih klasičnog dramskog repertoara.
2: Moram da kažem da je tvorački element, dakle ono što je čisto stvaralaštvo, bilo potrebno odvojiti od onoga što je politička aura toga vremena. To je jako teško. Međutim, neki stvaraoci su se izdigli iznad vremena, izdigli se iznad političkog ambijenta, iznad političkih prilika i bili, ja bih rekao, suvereni u onome što je njihov umjetnički vjeruju.
0: Safet Kafeđić će u tom periodu početi stvarati upravo forme koje će privući narod u pozorište. Džaferbegov Jemin. Prva je drama u tri čina koju će Safet napisati 1943. godine. Iste godine Zaim Imamović izdaće svoju prvu singl ploču pod nazivom U proljeće kad procvjeta cvijeće.
3: Zaim Imamović je bio harmonikaš koji je pratio Lelu Karlović. Ja Zaima sam jako voleo i on je mene volio, on je bio kao moj stari brat. I Zaima sam prvi put ja čuo kako Zaim pjeva. Zaim osvoji tako da nisam znao ko bolje pjeva. Da li bolje pjeva Lela Karlović ili Zaim? Onda sam njega slušao onaj... Evo, srcu moja radosti.

0: U formama kakve je Safet Kafeđić pisao u to vrijeme, bilo je i više nego dovoljno prostora za muzičare i pjevače Zaimovog kova. Njihova saradnja, a da ne kažemo poznanstvo iz ovog perioda, vidljiva je iz afiše dijela koje će biti izvedeno naredne sezone 1944-1945. Safet će te godine napisati satiru pod nazivom Čaršijska posla. Evocirajući uspomene na ovaj period, Ahmed Kafeđić, Safetov sin, jednom prilikom će napisati: Zaim i moj otac su se počeli prisjećati dana iz 1943. godine, jer je već tada Zaim kao pjevač u kulturno-umjetničkom društvu Gajrete pjevao pjesme moga oca. Prvo u amaterskim, a poslije u pozorišnim predstavama sa humorom i folklorom.
1: U tom periodu treba zabilježiti ogroman broj premijera, pa čak i nekih dijela za koja se ne bi očekivalo da se u ratu uopće izvedu.
2: To je bilo godinu dana prije mog rođenja. Moja majka mi pričala da je otac tada donosio tašnu puno para iz Narodnog pozorišta.
1: Ja vjerujem da je gospodin Kafeđić dobro zarađivao. Zašto je dobro zarađivao? Imam i za to objašnjenje. Ono što je on pisao je bilo duboko istinito. Bilo je iz naroda, kako bi se reklo. Njegove teme su vukle korijeniku pučku. I ti njegovi pučki komadi su u stvari učinili da je narod kad dođe u teatar bio, što bi se sarajevski reklo, rahat, jer bi tog trenutka vidio sebe i svoje sugrađane na pozornici. Takve su bile sadržine onoga što je pisao Kafeđić. On je bio pučki pisac u najumjetničkijem smislu te riječi.
0: Zadnje izvođenje Safetove predstave Čaršijska posla bit će upriličeno samo 10 dana prije oslobođenja Sarajeva.

0: dolaskom oslobođenja u Jugoslaviji desit će se velike promjene. Za one koji su u vrijeme NDH radili u institucijama pod nadzorom tadašnje vlasti, za mnoge neće biti milosti.
1: Kada su nakon oslobođenja partizani ušli u Sarajevo, moj otac ih je čuo na baš čarši kako pričaju. E, neće više biti bogati. Pa šta će sad biti, pitao je moj otac. Bićemo svi siromašni, rekao mu je partizan. I zaista brzo nakon toga otac je bio uhapšen, a mi smo postali siromašni.
2: Prvo, ako je uopće služio u NDH, bio je već, da tako kažem, a drugo, ako se u nečem istako, treće, ako je njegov opus bio muslimanski obojen, znate, vjerski obojen, sve je to moglo biti i bilo povod poslije 45. da se progone ljudi i revanšizam jedan je vladao kod ljudi koji su smatrali zbog toga što su 4 godine bili po šumama ili ne znam šta, da imaju pravo, jeli, da progone ljude.
0: U to vrijeme 15-godišnjak, Toma Kuruzović prisjeća se jednog od suđenja iz tog perioda.
3: U sudnici je bilo veliko suđenje Ali Nametku i Ahmetu Muratbegoviću i ne znam kome još, ne mogu da se setim. Ja sam tada, ajde da kažem sebi za ponosa, to je živa istina, ja sam tada u sudnici se proderao među, to je drži se govori o nejavni tužda da su za vrijeme okupacije, ne znam, ovaj zločin, ne znam, to je optužba da oni budu osuđeni na smrt. Ja to nikako nisam mogao da shvatim da ljudi koji su spasili sve kako se zove Srbe u pozorištu, sve

0: On je stalno bio u zatvoru u Zenici i ležao istu kaznu 5 godina strogog zatvora. Dolazio bi povremeno kući za 1. maj ili Dan Republike i bio neko vrijeme sa nama. Po izlasku iz zatvora pisao bi novu dramu, onda bi opet obavezno u ponoć i u sirenu policijskog kombija Crna Marica pristiglog u našu ulicu odlazio u zatvor. Dok smo mi rasli, on je u Zenici proveo možda ukupno 20 godina. Nisam znao zašto se ide u zatvor, zato što si pisac. Tako su vlasti radile sve do 65. godine, a onda su prestali da hapse moga oca. Više ga nikad nisu uhapsili. Govorilo se u našoj ulici da je bio neki brionski plenum i da neće biti više hapšenja nedužnih ljudi. U ulici su svi lopovi i džeparoši slavili nakon večernjeg dnevnika i priče o brionskom plenumu.
1: Te davne 1965. godine Ahmed će se sjećati dok je živ. Susret na željezničkoj stanici ostaće mu duboko urezan u sjećanje.
0: Voz iz Zagreba je usporavao pri ulasku u Sarajevsku željezničku stanicu, pa su ljudi na peronu, pridržavajući kišobrane i u mokrim mantilima, mogli uporedu sa njim trčati. Iz te gomile na peronu čuo sam dozivanje Ahmo, Ahmo. Po izlasku iz voza prišao mi je stari čovjek, visok, plavih očiju, tek sa pokojim pramenom kose. Nije bilo dileme, na peronu me sačekao moj otac, iako nisam ni znao da je izašao iz zatvora. Dok smo izlazili sa perona, uzeo moj kofer, borio se s njegovom težinom i nosio ga do tramvajske stanice pognute glave. I vožnja tramvajem prošla je mučno i bez izgovorene riječi. Govorio je majci da je proteklih godine napisao puno pjesama u jednu svoju veliku svesku. Nevolja je, kazao je, bila što su mu ih zatvorski čuvari oduzeli, ali da ih se sjeća i ponovo će ih napisati. Moja majka je uzvikna, ne za Boga, zar si i u zatvoru pisao pjesme, pa zbog pisanja su te stalno i hapsili. Ništa ne brini, odgovorio moj otac, tamo me niko nije uhapsio, jer već godinama i onako živimo u velikom zatvoru.
1: Po dolasku kući, Safet, znajući da ga sa takvim backgroundom neće niko primiti na posao, zahvaljujući dobrom pamćenju, kreće sa ponovnim zapisivanjem tekstova prisjećajući ih se iz vremena kada ih je stvarao u zeničkom zatvoru.
2: Jedino mi je ostala ta praznina, zbog čega je on toliko bio od režima proganjan, zašto je često bio u zatvoru i šta je to toliko krupno loše učinio da bi bio kažnjavan i da nije mogao ni neki posao imati, nego je suprugu koja je izdržavala djecu, on kasnije to dopunjavao honorarima od svojih tekstova.
1: Po povratku kući, Safet će ubrzo sinu otkriti svoje planove.
0: Sačekao me u parku kod Bistrika i odveo na kolače u slastičarnu Egipat. Popušio je pola kutije Morave, a zatim me zamolio da mu pomognem da iz telefonskog imenika u elektrodistribuciji prepišem adrese poznatih sarajevskih kompozitora i pjevača i da mu ih donesem.
1: Safetov izlazak iz zeničkog zatvora na neki način poklapa se sa vremenom, slobodno bi mogli reći, procvata bosanske tradicionalne pjesme Sevdalinke. 2 godine ranije pokrenut će se festival Ilidža, na kojem će kompozitori stvarati svoje najbolje i najljepše pjesme u duhu Sevdaha. Stoga ne treba biti čudno zašto se Safet Kafeđić sa svojim tekstovima upravo u tom trenutku uputio na adresu Zajma Imamovića.
0: Otac je pun treme odrecitovao jednu svoju pjesmu koju znao na pamet. Zajm ga je slušao i šutio, pa je predložio da odemo kod njegovog prvog komšija

0: do zore.
1: Ovim tekstovima Safet će pokazati i dokazati svoju pravu vrijednost. Dokazat će zašto su njegovi tekstovi u predratnom periodu bili toliko cijenjeni i privlačili veliki broj ljudi u pozorište. Na festivalu Iliđa 1966. godine Safet će osvojiti sva priznanja. Njegovo umijeće pisanja, ali i umijeće komponovanja, kako je u to vrijeme posjedovala nekolicina muzičara poput Ismeta Alajbegovića Šerbe, ukazaći na sve ljepote Sevdalinke, njenu vrijednost i značaj.
2: Bio je dakle neko ko umije osjetiti duh prostora u kome živi, duh ljepote onog što je ostalo iz onog našeg vremena prije nas, jel? U pjesmi, naravno.
1: Safet nakon festivala Iliđa 1966. godine kreće u žestoku, danas bismo rekli, kampanju promovisanja svojih tekstova. Već naredne 1967. godine bit će snimljeno 8 kompozicija sa njegovim tekstovima. Kompozicije sa njegovim tekstovima po prvi puta snimit će Beba Selimović, Meho Puzić, Zakerija Đezić i Zora Dubljević. Pobjednička pjesma na festivalu Iliđa 67. ponovo će biti u interpretaciji Zaima Imamovića. Pjesma A zemina pobraće sve aplauze.
3: Pjesma Lijepa je zemina nekad bila, napisao je tekst, ali nije znao kako da stavi naslov. I rodila mu se unuka A zemina i on je rekao, aha, evo, pjesma će se zvat A zemina.
4: Sa Saftom Kafedićem je krenula suradnja moja vezano za Iliđanski festival. Evo, tada sam ga upoznao, kad su ti festivali bili pravi pravoslavlje i praznici, ne samo za Iliđu, Sarajevo i Bosnu, nego za cijelu Jugoslaviju. Sjećam se sad kao da ga gledam, visok, onako izrazito tanak čovjek, plavih, prodornih očiju i ljepota je bilo s njim pričati. Jer ja, znate, može neko završiti 3 ili 5 fakulteta, ali nema priču. A on, kao i neki još neki drugi, imaju tu narodnjački intelekt, gdje oni, kako to njima Bog dao, jel da znaju da potrebe svaku tu riječ na pravom mjestu. I to se, naravno, osmočtuje u pjesmom, stihovima njegovih pjesama, jel?
5: TV serijal Velikani Sevdaha, adaptiran za radijsko emitiranje. Narator Tarik Helić, spiker Harise Temi, tonski snimatelj Boris Kragulj, obrada tona Senad Česko, autor serijala Zlatan Izetbegović, obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, 2022. godina.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Slušajte u programu Federalnog radija.

0: aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi, aktualno, srijeda od 16 sati.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, vašoj pozornosti preporučujemo novo izdanje emisije Večernji radio razgovori. Emisija je na programu u srijedu 27. svibnja. Čast nam je ugostiti uvaženog efendiju, magistra Saliha Efendiju Čatu, imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj, s kojim ćemo razgovarati o kurban ili hadžijskom bajramu, običajima, tradiciji, zajedništvu. Srijeda, 27. svibnja u 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac, Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
10: I na kraju sam vam kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
11: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
12: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Tema ovo sedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu. Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
12: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne.

0: popodne.
1: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, ovo su vijesti dana. Muslimani proslavljaju Kurban Bajram. Reis Kalazović pozvao na jačanje zajedništva, međusobnog povjerenja i očuvanje vrijednosti komšiluka. Deseci ljudi ubijeni su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Cijene nafte porasle iznad 100 dolara nakon novog američkog napada na Iran. Stupile na snagu stroge izmjene zakona o sigurnosti u prometu. Vrijeme toplo u Bosni, mogući kratkotrajni pljuskovi. Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram, u tradiciji poznati kao Hadžijski Bajram. Središnja bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
3: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Reis Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima. Popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enilhamdulillahi rabbil alemin.
2: Kurban Bajram se smatra praznikom žrtve, ali i nade praštanja i međusobnog razumijevanja, vrijednosti koje u vremenu brojnih izazova imaju poseban značaj. Bajram namaz klanjanje u džamijama širom Bosne i Hercegovine.
4: Praznik traje 4 dana i vrijeme je okupljanja porodice i jačanja međusobnih odnosa, posjeta rodbini i prijateljima, ali i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Centralna bajramska svečanost u Mostaru održana je u Sinan Pašinoj džamiji u Mejdanu. Muftija mostarski Salem Efendija Dedović.
5: Puno je poruka koje bismo mogli izreći povodom ovog velikog Mubarek dana, odnosno Mubarek dana, u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta, dva velika obreda muslimanska, praktična, peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
6: Pa je to u miru, rahatluku, u zdravlju sa svojom porodicom.

0: svojim roditeljima, svojim bližnjim.
1: Kurban Bajram predstavlja naravno najveći muslimanski praznik. Provodimo ga tradicionalno sa klanjem kurbana, sa evo počnemo za Bajram namazom, druženjima, posjećivanjima.
2: Kurban Bajram obilježen je i na području Unsko-sanskog kantona. Centralna bajramska svečanost za područje muftistva bihačkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić.
3: Bošnjacima su danas više nego ikad potrebni međusobno jedinstvo i praštanje, a potom i tolerancija prema drugima. Podsjećam i na važnost očuvanja porodice koja je u savremenom dobu izložena brojnim izazovima.
2: Kurban Bajram obilježen je u Zenici, a centralna svečanost održana je u Čašićskoj džamiji. U Bogušićima kod Goražda Bajram se dočekuje kao nekad. Kurban se dijeli od vrata do vrata. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjoj Luci. Muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović.
4: Radosni smo što u Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
5: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. I nadam se da će u budućnosti napokon onaj većina ljudi koji obilježavaju i bajramske i katoličke Božiće, Uskrse, pravoslavne, jevrejske praznike dočekati u miru, samo miru i tako dalje. Mislim da je to sada najvažnija i najljepša riječ u svijetu, a to je mir.
2: Svečano je bilo i u Republici Hrvatskoj, gdje su muslimani Zagreba i okolice ispunili tamošnje vjerske objekte. Brojni vjernici okupili su se i na molitvi u Beogradskoj Bajrakli džamiji na prvi dan Kurban Bajrama, koji je na svečan način dočekan i u Crnoj Gori. Prema podacima Zavoda za statistiku u Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika ove godine došlo je u Meku da bi obavilo hadž. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
6: Palestinci u pojasu Gaze obilježili su još jedan tmuran Bajram. Usred uništenih zgrada u Khan Yunisu, uključujući srušenu džamiju, ljudi su se okupili na bajramskoj molitvi s malo znakova slavlja.
3: Nema radosne atmosfere Bajrama, ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnje i situacija u kojoj živimo. Ovo nije Bajram i ne smatra se Bajramom. Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu Bajrama, ali radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u Bajramu. Deseci ljudi ubijeni su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio pojačanu vojnu akciju protiv Hezbolaha. Najmanje 31 osoba je ubijena, uključujući nekoliko djece. Izraelska vojska priopćila je da je pogodila više od 100 infrastrukturnih objekata Hezbolaha u jednoj od najtežih noći bombardiranja od sredine travnja.
6: Cijene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 100 dolara nakon američkog napada na Iran, koji je raspirio strahovanja od zastoja u razgovorima Washingtona i Teherana o otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Unatoč napadima, američki državni tajnik Marco Rubio poručio je kako administracija predsjednika Donalda Trumpa ostaje predana postizanju mirovnog sporazuma. Dodao je kako će, kao i kod svakog složenog dogovora, biti potrebno još nekoliko dana za usuglašavanje, uključujući i razlike oko pojedinih riječi ili rečenica.
7: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
3: Iran je osudio američke napade izvedene dan ranije, ocijenivši ih kao znak loše vjere i nepouzdanosti, dok se nastavljaju pregovori o mogućem sporazumu za okončanje rata. Američka vojska je priopćila da su napadi na jug Irana bili obrambene prirode, navodeći da su mete uključivale lansirane rampe za rakete i čamce koji su postavljali mine.
6: Na snagu stupaju izmjene zakona o prometu koje među ostalim definiraju objesnu

0: vožnju i donose stroge kazne. Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobilnih telefona tijekom vožnje i sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka.
1: Rigorozne kazne predviđene su ukoliko ovi prekršaji dovedu do prometne nesreće. U takvim scenarijima kazne se kreću od 400 do čak 2000 maraka uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole na period do 6 mjeseci i upisivanje dva kaznena boda. Nove odredbe uvode nultu toleranciju prema ponašanju koje je zakonski okarakterizirano kao obijesna vožnja, a za koje su predviđene najstrože novčane kazne koje dostižu i do 5000 konvertibilnih maraka.
2: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljene saobraćaje na graničnom prelazu Prisika Aržano. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 10 do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica, Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bjelašnica 13 stupnjeva, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Livno Sarajevo Izvornik 24, Drvar Prijedor i Tuzla 26, Sanski most 27, Banja Luka Bijeljine i Doboj 28, Gradačac i Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Danas će veći dio dana biti pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija.
1: Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednik emisije Damir Šimić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

Dobar dan želim. Iza nas su susreti 36. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, posljednjeg u sezoni. Pred nama finale konferencijske UEFA lige. U Leipzigu će igrati Crystal Palace i Rayo Vallecano. Malo nogometni tim Buba Mare iz Cazina obranio naslov prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Oklahoma povela protiv San Antonija 3-2 u polufinalnoj seriji doigravanja za prvaka NBA lige. Ljubitelji košarke kod nas iščekuju sutrašnje finale play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci Bosna i Gokea. Četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je u toku, na programu mečevi drugog kola. Naredi 20 minuta za vas rade Leila Gabela i Jadranko Fejzić. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupljena u Sarajevu iza sebe već ima 3 radna dana u okviru priprema za svjetsko prvenstvo u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Dva su ostala do prve probe duela sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu, a 15 do početka mundijala. I danas će selektor Sergej Barbarez tim trenirati u kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru od 17 sati. Mundijal počinje 12. juna utakmicom Meksiko-Južna Afrika. U Mexico City-u naša reprezentacija će dan kasnije otvoriti takmičenja u Torontu ogledom sa selekcijom jednog od domaćina Kanade. Danas u Sarajevu neće biti izjava, jučer su se sa novinarima družili Kerim Alajbegović i debitant u timu Ermin Mahmić.

0: ponovo najava radi ove male pauze. Danas, dakle, u kampu naše fudbalske reprezentacije neće biti izjava, a jučer su se sa novinarima družili Kerim Alajbegović i debitant Ermin Mahmić, pa islušamo u nastavku.
1: A sad će prva prijateljska utakmica biti protiv Severne Makedonije, to je isto bitna utakmica za nas, da dobijemo dobar osjećaj i ja, da se polako već pripremamo za svjetsko prvenstvo. Ja mislim to je dobra prilika da se pokažemo što možemo i no, baš te prve utakmice su najbitnije. Ja mislim da možemo baš puno napraviti i ja sam ubijeđen da možemo bilo proći. Kako sam rekao, samo treniramo i probavamo biti dan i dan još bolji i bolji i još se više spremim za te utakmice što dolaze.
2: Za mene je to nešto ogromno, igrati za svoju reprezentaciju i biti član ove ekipe i jednostavno gledati od treninga do treninga, od utakmice do utakmice i jednostavno imati osmijeh na licu i dati sve o sebi. Nikad bilo dileme, uvijek znao sam za koju zemlju hoću da igram i jednostavno tu je bila Bosna i nikad nisam promijenio svoje mišljenje na tome. Pa jednostavno ofenzivno tu ko što spomenuo, tu kreativnost nekako da unesem tu svježinu, da tu dubinu da dadne momcima da imaju jednostavno više prostor iza zadnje linije. I da, jednostavno ne mislim na to što je mogu dati, jednostavno radujem se na vrijeme koje dolazi i treba se prilagoditi tome, treba se njima prilagoditi i ko što kažemo da je sve doći na svoje.
0: Iza nas su susreti 36. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, posljednji u ovoj sezoni. Sinoć Borac Posušje 2-0, Sloga Doboj Rudar Prijedor 1-0, Zrinski Velež 3-0. Dan prije u prvom derbiju gradskom na stadionu Asim Ferhatović Sarajevo Željezničar 1-0, Široki Brig Radnik 4-0. Borac je prvi tim poretka sa 86 bodova, novi je prvak Bosne i Hercegovine i učesnik kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope. 71 bod ima Zrinski na drugom mjestu, Mostarci će igrati kvalifikacije za Evropsku ligu. Treći je Sarajevo sa 65 i Velež sa 51 bodom na četvrtom mjestu će biti bosansko-hercegovački predstavnici u kvalifikacijama za konferencijsku UEFA ligu. Premijer ligaško društvo napušta tim Rudara iz Prijedora. O naslovu pobjednika konferencijske UEFA

0: Sport na Federalnom radiju.
1: U 12:40 još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Iza nas su susreti 36. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, posljednjeg u sezoni, pred nama finale konferencijske UEFA lige. U Leipzigu igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. U nastavku ćemo u dvorane.

Malo nogometni tim Bubamare iz Cazina izborio je naslov prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Do treće pobjede u finalnoj seriji došli su sinoć u Prozoru rezultatom 5-1. Strijelci bili Samir Gosto, Almedin Bundavica po dva i Sead Ibrišimović s tri pogotka, dva u protivničku i jedan u vlastitu mrežu. Prethodno Bubamara je dva ogleda riješila u svoju korist rezultatom 4-0 i 5-2, jedan izgubila 0-2. Ljubitelji košarke iščekuju finale doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. Protivnici su Bosna i Igokea, u naslovu će odlučiti u dva meča. Prvi će u Sarajevu igrati sutra od 18 sati, drugi u subotu 30. ovog mjeseca u Laktašima. Studenti su u polufinalu bili bolji od Tuzlanske Slobode, a Aleksandrovčani prošli tim Širokog Brijega. Dodat ću da će sutra u Zenici o drugom finalisti regionalne ABA lige odlučiti košarkaši Dubaija i Budućnosti. Imaju 1-1 u seriji, a majstoricu u areni Husein Smajlović počinju u 19 sati. Tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u polufinalu savladao Spartak iz Subotice. Predstavnik Crne Gore bio bolji od rumunskog Kluža. Pobjednika u finalu čeka tim Beogradskog Partizana koji je ranije pobjedama u oba susreta izbacio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Oklahoma San Antonio 127-114 u petoj utakmici polufinala play-offa NBA košarkaške lige. Shai Gilgeous-Alexander ubacio 32, Alex Caruso 22 poena. Prvi tim ligaškog dijela sezone je poveo 3-2 u seriji, a naredni meč zakazan je za petak ujutro po srednjeevropskom vremenu u San Antoniju. Pobjednika u ukupnom skoru u finalu čeka tim New Yorka koji je 4-0 pomeo Cleveland. Dodat ću još da je trener Bostona Joe Mazzulla izabran za najboljeg trenera NBA lige za ovu sezonu. Priznanje je dobio nakon što je u regularnom dijelu svoj tim vodio do drugog mjesta u istočnoj konferenciji. Izlazimo iz dvorana u tenisu i sjedećoj odbojci prije odjave za koji minut. Četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je u toku, na programu mečevi drugog kola. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci učestvovat će na Zlatnoj ligi nacija koja sutra počinje u Poljskoj.

0: No još jednom ponovit.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: Još jedan pogled prema dvoranama. Mali nogometni tim Bubomare iz Cazina izborio je naslov prvaka Bosne i Hercegovine futsalu. Oklahoma San Antonio 127-114 u petoj utakmici polufinala play-offa NBA košarkaške lige. Ljubitelji košarke kod nas iščekuju sutrašnje finale play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine Bosna i Gokea. Još o tenisu i sljedećoj odbojci prije odjave. Četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je u toku, na programu mečevi drugog kola. Jučer je prvi nositelj, Italijan Jannik Sinner, Francuza Clemena Tabura, prošao 6-1, 6-3, 6-4. Drugi krug izborio i četvrto postavljeni Kanađanin Felix Auger-Aliassime, ispao deveto postavljeni Kazahstanac Aleksandar Bublik. Iznenađenje dana napravio je Australijanac Adam Walton, poslao na tribine šestog nositelja Rusa Danila Medvedeva, bilo je 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 u petom setu. Danas je na mrežu drugi i treći nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev i Srbijanac Novak Đoković, sa druge strane će biti Čeh Tomislav Mahač i Francuz Valentin Roye. Kod teniserki jučer je ispala peta nositeljica, Amerikanka Jessica Pegula, izbacila je Australijanka Kimberly Birrell 1-6, 6-3, 6-3. Prva na tom spisku, Bjeloruskinja Arina Sabalenka, bila sigurna 6-4, 6-2, savladala Španjolku Jessicu Bouzas Maneiro. U drugom su krugu Amerikanka Coco Gauff, Kanađanka Victoria Mboko, Grkinja Maria Sakkari i između ostalih. Danas će ponovo na teren druga i treća nositeljica, Kazahstanka Elena Rybakina i Poljakinja Iga Świątek. Protivnica prvoj će biti Ukrajinka Julija Starodubčeva, druga igra sa Čehinjom Sarom Blake. A naš teniser Andrej Nedić jučer je okončao učešće na Challengeru u Kišnjevu i izgubio od Argentinca Gennara Alberta Olivierija 4-6, 6-4, 5-7 u prvom kolu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci učestvovat će na Zlatnoj ligi nacija, koja sutra počinje u Poljskoj. Jedno od najprestižnijih kontinentalnih takmičenja u sljedećoj odbojci igraće još selekcije Njemačke, Ukrajine, Hrvatske, Mađarske i domaćina Poljske. Naš birani tim prvu utakmicu će igrati u petak 29. maja protiv Ukrajine. Toliko o sportu za sada, još rezime za kraj. Za nas su susreti 36. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, posljednji u sezoni. Pred nama finale konferencijske UEFA lige, u Leipzigu će igrati Crystal Palace i Rayo Vallecano. Mali nogometni tim Bubomare iz Cazina odbranio naslov prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Oklahoma povela protiv San Antonija 3-2 u polufinalnoj seriji doigravanja za prvaka NBA lige, a ljubitelji košarke kod nas iščekuju sutrašnje finale play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine Bosna i Gokea. Četvrti takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je u toku, na programu mečevi drugog kola. Svako dobro želim.

emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Hotel, 13 sati, 1 minuta, dobar vam dan svima vama koji imaju danas praznik, koji slavi Bajram, najljepše čestitke i poziv da danas da ne dirate ništa te frekvencije na radiju. Sheila Gabela se brine za muziku, tako će se lijepo uklopiti ta muzika i njen izbor sa današnjim praznikom. Čestitam ljudi moji od srca, nek smo živi i zdravi, to je najvažnije i nek očekujemo što više praznika i što više se opuštamo i bježimo od svakodnevnice. Zajedno smo do 15 sati u programu Federalnog radija koji ima ime U fokusu, svakako na puni sat, dakle u 2 i u 3 ili ti u 14 i u 15, imat ćete priliku čuti vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Još jednom dobro nam došli, dobro ime vama u vaše domove, automobili, gdje nas sve slušate došli. Želim da vam ovaj dan bude lijep, da se opustite, odmorite, najedete, Boga mi, i nemojte pretjerivati, onako iskreno, iskreno, iz prve ruke kažem, ne možete, može se svašta desiti ako se pretrpate. Ali eto, ono što još želim reći jeste da imamo nekih vijesti koje sad plasirat, koliko ćemo, morat ćemo, ima vijesti koji su poprilično iznenađujuće. Jedna od njih je kako je hrvatski, jedan od njihovih visoko pozicioniranih političara, ide u posjetu papi i tamo će reći da ovdašnji Hrvati, dakle ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, moraju ostati u Bosni i Hercegovini i tako dalje i tako dalje. Ima i onih drugih koji dolaze iz Banja Luke i tako dalje i tako dalje. Dakle, nastavlja se ta rašomonijada oko te politike koja nas dovodi u situaciju kako jesmo. Ali Bože moj, živjeti se mora. Danas je dan u kojima se slavi, vi koji ne slavite, idite kod onih koji slave i neka vam bude lijepo. Vrlo jednostavno, oni su pripremili svega. Pa fino, pozdravite, čestitate i navali mujo.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Nadam se da ste dobro raspoloženi i da praznik provodite onako kako ste zamislili, u lijepoj atmosferi uz program Radija Federacije. Dobro smo do 15 sati, a sad imamo jednu bajramsku priču koju će vam ispričati Sinan Efendija Bubalo i njegova supruga Selma. Sinan Efendija 3 godine rukovodi džematom u Goranima, u Konjicu, gdje sa suprugom Selmom i kćerkom u 3 godine živi u ovom selu. Sa mještanima dijeli radost vjerskih blagdana uz zajednička druženja. Posjećajmo nešto više u prilogu koji je priredila sa spomenutim gospodinom naša mila Habibija.
1: Džemat Gorani nije veliki džemat, ali se tokom Bajrama okupe vjernici u većem broju. Svoj rodni kraj posjete stanovnici koji danas ne žive ovdje kako bi radost Bajrama podijelili s najmilijima. Govori Sinan Efendija Bubalo, imam u džamiji u Goranima, rukovodilac džemata Gorani.
2: Prvo me raduje što je za Bajram posebno puna džamija naših ljudi, naših džematlija, što dođu u svojim kućama, u svoj džemat. Ljubav prema rodnom kraju je dio vjere. Tako da evo, naši ljudi opet dođu na svoj toprak, dođu za Bajram u svoju džamiju, kod svog imama, poslušaju hutbu, klanjaju Bajram namaz. Ovo su posebni dani kod Allaha Đalešanuhu su prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Ni sa čim čovjek se ne može bolje približiti uzvišenom stvoritelju od žrtve, od klanja kurbana. Tako da je to jedan posebni dio ibadeta.
1: Obaveze žena u oči Bajrama su velike, govori Salema, supruga Sinana Efendije.
3: Što se tiče žena, mi pripremamo kolače, čiste savlije, to se miruši, priprema se baklava, kolače, razne vrste. Onda u oči Bajrama pripremamo muževe, djecu, spremanje za Bajram.
1: Efendija Sinan Bubalo prisjetio se da je prvu platu zaradio upravo na području džemata Gorani. Nakon toga put ga je odveo u Krajinu, a 3 posljednje godine je ponovo u svom Konjicu.
2: Svoju prvu hodžinsku platu sam zaradio na Čelini, u ovom džematu. Bio sam teravih imam u džematu u Brđanima. 2016. godine zapošljavam se kao imam u džematu Jasenik, Međus islamske zajednice Konjic, gdje ostajem 3 godine. U tom džematu sam se i oženio i 2019. godine odlazimo na područje Bihaćkog muftijstva u Međus islamske zajednice Cazin, džemat Pivnice. Poslanik alejhi selam je činio hidžru. I nama je, znači, sunet činiti hidžru, preseljenje iz jednog mjesta u drugo. Nakon 3 godine kazalo je se ponovo mjesto ovamo na Mostarskom muftijstvu u Međlisu islamske zajednice Prozor u džematu Varvara. Nakon toga, evo,

0: dolazimo u džemat Gorane i evo trenutno smo tu 3 godine.
1: Svaki kraj ima svoje običaje tokom Bajrama, priča nam Salema i dodaje da ipak ima i mnogo sličnosti. Istaknula je da su iskustva stečena tokom druženja s ljudima ipak najvrijednija u svemu.
2: Pa što se tiče Bajrama u mom kraju, isto tako kad se klanja Bajram namaz, mi žene, djevojke budemo kući, sačekamo muškarce dok dođu, starije osobe ljubimo ruke, čestitamo, kasnije obilazimo svoju familiju, što je najbliža. Ostatak Bajrama provodimo u svojoj kući i dočekivajući goste. Dok smo živjeli u Krajini, Varvari, također evo i u Goranima, svugdje su običaj i drugačiji, ali eto, ja sam se trudila da se prilagodim, pa čak sam i neke starije džematlike pitala kako ideš, koji je običaj, i tako da smo, dobro smo se uklopili sa njima u to vrijeme dok smo bili tamo.
1: U svojim bajramskim porukama Sinan Efendija Bubalo i njegova supruga Salema uputili su vjernicima najljepše želje.
0: Želim da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun sa svim muslimanima širom svijeta. Želim ovim putem da poselamim sve svoje džematlije. Gdje god sam bio i trenutno i ovdje u džematu i moleći Allaha Đelešanu da im svima, njima, njihovim porodicama, djeci, da im podari zdravlja, bereketa, nafake, a toga nam najviše treba. Molim Allaha Đelešanu da svim vjernicima, muslimanima u ovim mubarek danima podari mnogo uspjeha kako sada, tako i u budućem životu i radu.
2: Ja se isto pridružujem ovim željama, Bajram Šerif Mubarek Olsun svim vjernicima. Molim Allaha Đelešanu da nam podari zdravlja i nafake bereketa, da nas čuva i da budemo ustrajni u svemu što radimo.
1: Za Federalni radio iz Konjica, Amila Habibija.
3: Donesite mi pramenjene kose u postelju. Ja ništa nemam osim tu

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, vašoj pozornosti preporučujemo novo izdanje emisije Večernji radio razgovori. Emisija je na programu u srijedu 27. svibnja. Čast nam je ugostiti uvaženog efendiju, magistra Saliha Efendiju Čatu, imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj, s kojim ćemo razgovarati o kurban ili hadžijskom bajramu, običajima, tradiciji, zajedništvu. Srijeda, 27. svibnja u 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac, Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu. Kult. Kult.
8: I na kraju sam vam kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
9: Mjesta za odmor, outdoor turizam i avanturu.
10: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Tema ovo sedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu. Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
10: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ja sam kad sam bio mali, dugo vremena onako razmišljao, kad pomenu NASA, se čudio što neka, što govore NASA, što ne govore naša. Dobra, dakle NASA je u pitanju u narednoj vijesti koju ću vam prezentovati. Dakle, spomenuti su objavili detalje o robotskim landerima i dronovima koji kreću polako onako u skokovima i ta vozila koja se planiraju poslati na mjesec predviđena su u okviru američkih izgradnji nekakve baze gore na mjesec. Sjedinjene, dakle, američke države žele vratiti Amerikance na mjesec prije isteka mandata predsjednika Donalda Trumpa do 2029. godine imate. Ako ovo prije isteka, znači da ga više neće biti dobro. NASA se istovremeno takmiči sa Kinom u povratku ljudi na površinu mjeseca, zbog čega je svemirska agencija pod pritiskom da pokaže kako predvodi novu svemirsku utrku. Kina ubrzano provodi vlastite planove, ali oni su tamo do 2030. godine i želi da pošalje ljude na mjesec, tako da kreće se to. E sad, što reći? Što reći osim, onako lijepo, ljudski, prijateljski, vas molim, idite, moli vas, gore, pa pravite šta hoćete, pa gore se bijte i tucite, ostavite nas ovdje ili brate nas pošaljite gore i prestanite više trampovat i sve ostale nedaće ljudske provoditi ovdje po nama. Eto vam mjesec, pa se gore postavite, vi vamo, vi vamo i

jednostavno uvijek imate nešto gdje se upetljaju ljudi zvani političari. Dakle, to su stvari koje je obavezno. Kako oni uspiju, tako neki dijeli baklave, neki ovo, nešto. Neki daju pare kao djeci i tako dalje. Ali uglavnom je važno da se eto, pojave, da budu viđeni. A to je tako. To nam je tako, tako živimo i Bože moj. Jednostavno, da možemo nešto bi ispravili, ne možemo. I to je tako. Ali je zanimljivo da stvari se, koje se dešavaju nekad imaju i onu lijepu stranu. Ta lijepa strana jeste reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu, koja je po drugi put u istoriji uspjela da se plasira na najveće takmičenje kada je fudbal u pitanju, dakle prvenstvo svijeta koje će se održati u Kanadi, Meksiku, Sjedinjenim američkim državama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine koja je na veličanstven način napravila ono što je bilo teško, nezamislivo i onu praktičnu majstorcu koju smo igrali protiv Italijana i ta pobjeda, to je nešto što sasvim sigurno ostaje u istoriji. Ono što je zanimljivo jeste dresovi i sve ono što se zaziva pažnju kod naših ljudi. Mi smo super ljudi. Znaš, ono, super je dres. Znaš, ono, plavi, onda ovi dođu, kažu, pa si ti želji. Znaš, onda ovi drugi se bore protiv toga i tako dalje. Zato je ta lijepa strana svega onoga kada je navijanje u Bosni i Hercegovini u pitanju, ne računajući neke incidente i tako dalje i tako dalje. Ali jedna od stvari koja me sasvim sigurno jutros polako nasmijala, baš fino, ima vijest koju kažu da je Igor Štimac, inače trener nogometnog kluba Zrinski, jučer došao na utakmicu kontra Veleža koju su igrali, dakle veliki gradski derbi mostarski, došao je na skuteru. Ja pročitam jednom, pa pročitam drugi put. Šta je vijest? Šta je vijest, ljudi dragi? Je li to bilo nedostatka vijesti? Pa sad mi dobijemo informaciju da je ono, šta je trebalo da to izazove neku opuštenost, nešto, ne razumijem stvarno. Ali eto, tako je, bavimo se tim stvarima, da je važno kako je trener Veleža, odnosno, pardon, Zrinskog, došao na utakmicu. To na taj način želio pokazati nešto, nije što dolazim u to, ali eto, da je kada kategoriju vijesti, nešto i nije, ali šta će, možda je nešto falilo. Tako je. Idemo mi slušati lijepu muziku u izboru Sheile Gabelle na današnji praznični dan.

što se tiče prošlog vremena, eto, toliko što se toga tiče. E sad, ostajemo u svijetu sporta, malo prije smo spominjali reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ne bez razloga, jer sam se pripremao za ovaj prilog. Taj veliki uspjeh fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasman na svjetsko prvenstvo ove godine, povod je za objavu pjesme Bosna i Hercegovina. Autor iste je Emir Bukovica, pa ćemo čuti kako je došlo do toga, do realizacije ovoga uslovno kazano projekta, u stvari jeste projekat, a razgovor sa Emirom vodio naš Zoka Čatić. Poslušajmo, zanimljivo je.

Pozdrav svim slušaocima Federalnog radija. Ja sam Emir Bukovica i veliko mi je zadovoljstvo da mogu baš na talasima ovog radija promovisati moju novu pjesmu, single pod imenom Bosna i Hercegovina. Vjerujem da će mnogima i samo ime biti pomalo iznenađenje, možda se ne očekuju neke pjesme tog tipa od ove rokerske fele, ali eto, nikada se ne zna i nikad ne znaš kad će ti doći neka pjesma i kada ćeš je napisati. Ja odmah moram reći da sam ja ovu pjesmu napisao još prije 4-5 godina. Ona nije navijačka, ili barem nije klasična navijačka pjesma. Pjesma Bosna i Hercegovina je nekako jednostavno samo izašla iz mene, i tekst i muzika. Međutim, pjesme ovog tipa zaista zahtijevaju neko specijalno vrijeme za objavljivanje. I dakle, nakon 4-5 godina najzaslužniji za objavljivanje ove pjesme su svakako reprezentativci Bosne i Hercegovine u fudbalu. Dakle, nakon ovog historijskog uspjeha i kvalifikovanja na svjetsko prvenstvo, nekako mi se učinilo da je ovo pravi moment usred ove euforije da objavim ovu pjesmu. Dakle, pjesma nije navijačka, a na neki način moram reći nije, nadam se, za jednokratnu upotrebu. Moja vizija je bila da na neki način ovoj prelijepoj zemlji od sebe ostavim nešto što možda, nadam se, moglo potrajati malo duže i od samog svjetskog prvenstva, nadam se puno duže. Ja je vidim kao neku vrstu amaneta koje ja, je tako, ono, ne bih htio da budem pretenciozan, ali govorim u svoje ime kako ja vidim pjesmu, amaneta koji bih ostavio ovoj prelijepoj zemlji od koje sam dobio jako puno. Dakle, pjesma je snimljena u Definition Media studiju na Floridi, a jedan dio vokala smo snimili u Sarajevu. Pjesma je naravno dobila i svoj video spot i to je jedna specijalna priča i na neki način i objašnjenje zašto smo ovu pjesmu, dakle, zašto smo joj dali ime Bukovski featuring Bosanski vitezovi. Spot je urađen sa pretalentovanom i predivnom ekipom koja je snimila masu dobrih filmova, od Ptice kao mi, Scream for me Sarajevo, ali film koji je mene definitivno najviše oduševio je njihov zadnji film Bosanski vitez. I na neki način sam želio još jednom dam neku počast tom fenomenalnom filmu kojeg i ovim putem preporučujem, koje svaki čovjek koji sekunde voli ovu prelijepu zemlju zaista treba da pogleda. Na neki način udružili smo, ujedinili smo dvije vrste umjetnosti, dakle, režiser Tarik Hodžić i producent Adnan Čuhara s jedne strane sa svojom filmskom magijom i moj skromni doprinos je muzika, tekst, aranžmani i jednostavno je nastala pjesma Bosna i Hercegovina. Spot smo snimali u nekim najljepšim dijelovima ove države. Naravno, tu ima i kadrova iz filma Bosanski vitez. I u svakom slučaju, danas je pjesma Bosna i Hercegovina počela svoj život. Ja se nadam da će on biti dug, barem onoliko dug koliko je dugi život ove naše prelijepe, dugovječne Bosne i Hercegovine, u nadi da će ona naživjeti sve nas, Bosna i Hercegovina naravno. A za pjesmu ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, zadovoljstvo mi je i evo najavit ću za svojevrsnu premijeru radijskove pjesme Bukovski featuring Bosanski vitezovi, pjesma Bosna i Hercegovina. Uživajte i šaljite feedback. Ćao, čao.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti, građani Sarajeva i brojne delegacije obilješili su 34. godišnjicu masakra nad civilima u ulici Farhadija u centru grada, u kojem je ubijeno 26 građana. U tadašnjoj ulici Vase Miskina, projektilom ispaljenim sa položaja Vojske Republike Srpske, izvršen je strašan masakr nad nedužnim civilima koji su stajali u redu za hljeb. Pored članova porodica žrtava, cvijeće na spomen obilježje u Ferhadiji položili su i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja žrtava, te brojni građani.

0: U Sarajevu će 4. juna biti održana 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Pred delegatima će biti obiman dnevni red, a u fokusu su izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Riječ je o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, ali u različitom tekstu, tako da će na ovoj sjednici biti razmatran izvještaj o postizanju identičnog teksta koji je pripremila zajednička komisija za usaglašavanje teksta oba doma. Iran i Sjedinjene Američke Države još uvijek nisu postigli dogovor o ključnim pitanjima vezanim uz Hormuški Moreus, izjavio je Ali Bagheri, zamjenik sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, a prenose ruski mediji. Kako navodi ruska novinska agencija RIA Novosti, Bagheri je tokom sigurnosnog samita u Moskvi poručio da su pregovori otvoreni, ali da se ne može govoriti o konačnom sporazumu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano, ali ne i sasvim stabilno. U poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

2 sata i 11 minuta, idemo malo u svijet politike, tako da kažem. Gledamo, listamo ove vijesti koje se objavljuju kada su pitanju političari, pa tako jedna od njih kaže da u jednom mjesecu ili tako nešto, vremenska odrednica, drugi put zaredom Milorad Dodik putuje u Rusiju, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković putuje sutra u Rim, gdje će se sastati sa papom Lavom. Jandroković je najavio da će papu upoznati sa položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. I on je, ono što je najzanimljivije u ovoj vijesti, jeste to da će Jandroković papi, između ostalog kroz Hrvati koji žive u Bosni i Hercegovini, u pitanju momentum u kojem on kaže da oni tu moraju živjeti i da je to jako bitno da Hrvati u Bosni i Hercegovini ostanu živjeti u toj državi. Dakle, to je to. To je to. Kad god okrenete, ovi vamo, oni tamo, a ovi, jer mi imamo naše i njihove. Naši, mi smo mentalitetno naši i njihovi. E sad, ovi njihovi idu, putuju po Rusijama, idu u Vatikan i tako dalje, a ovi ovdje sjede, kako sjede, naglabaju, nikakve inicijative, ni tišta, nego samo međusobno šta je rekla trojka i sad je hoće li pobijediti SDA na izborima i to je najvažnije. Znači, imaju oni sigurnu bazu za uzmanje kolom, lopatom ili rukicom, zavuče, izvuče genge, narodski kazano, stručno kazano, novca, koliko mu treba, pa čak i više. Ta će on putovat negdje za svoju zemlju i političke te zadatke obavljati. Mislim, to nema potrebe. Imao vrijeme, mora SDA napast trojku, trojka će napast SDA i tako dalje. Jer oni su sigurni kad pobjede na izborima. A borba za Bosnu i Hercegovinu, ispade da ovi se bore za sve nešto tamo. Evo Jandroković, Hrvat, dakle čovjek, hrvatski političar, iznosi mišljenje da Hrvati moraju ostati i živjeti u Bosni i Hercegovini. Nije to mala stvar. Nije to mala stvar, to je veliko, to je golemo. Govori čovjeku koji ima i tekakav utjecaj, dakle u pitanju je papa. Ovaj ode u Rusiju, zna se da on to tamo radi za svoj interes i tako dalje, ali nešto rade, za razliku od ovih. Ajmo muzike, pozliče mi, spomenu ih, odmah mi nije dobro.

Mi smo u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine da vidimo šta je s vremenom, vremenskim prilikama kako javljaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas je u našoj zemlji bilo pritežno, sunčano vrijeme, posle podnije na večer sjevernim područjima Bosne. Mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura je izmjerena od 14 sati, na Bjelašnici 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sarajevo 27, Tuzla 29, Bijeljina 30, Banja Luka, Doboj, Drvar, Prijedor, Sanski most i Trebinje 31, Gradačac 32, Mostar 24 stepena. Dakle, došli smo, opalo, ide preko 30. Sad da vidimo šta kažu učeni ljudi iz Hidrometeorološkog zavoda za sutra u Bosni i Hercegovini.

gospodarat će umjereno lokalno u Bosni i prijetežno oblačno. Bit će pljuskova sutra, tačnije rečeno, i grmljavine koje se očekuje u prijepodnevnim satima, sredinom dana i njeno pojačanje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, a na jugu do 33 stepena. Što se tiče Sarajeva, bit će umjereno oblačno, pljuskovi su mogući u jutarnjim satima, najniža temperatura jutarnja oko 13, a najviša oko 26 stepeni. Dobre, dobre, onako iz mog aspona, jer ja ne volim ni hladno puno, ne volim ni vruće puno, tako da dobro, dobro, došli smo do 30, nema ni zima, nema ni trošenja plina i ostalih stvari, dakle, malo će se štediti, što je najbitnije u kompletnoj priči, u situaciji kakvo jesmo, mora se sve gledati, tako oni ljudi moji. Eto, to je kad je vremenska prognoza u pitanju, čuli ste što ima, a sada vidimo, ne vidimo šta je to naša Sheila pripremila u nastavku emisije kada je u pitanju muzika.

Imamo praznike, ljudi slave, oni koji slave danas, ali ima onih vijesti koje nisu baš zato, ali moramo ih pročitati prostog razloga što moraju poslužiti kao jednostavno kazano upozorenje. Naime, teška saobraćajna nesreća dogodila se na autoputu kod Sarajeva u blizini naselja Bačići i prilikom iste došlo je do žestokog sudara, ima i više povrijeđenih. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova u kantonu Sarajevo potvrđeno je da za kliks da se nesreća dogodila u 11 sati 20 minuta na dionici autoputa kod stupske petlje u Reljevu. U nesreći su učestvovala dva automobila, a kako se vidi na snimku koji je objavljen, jedno od vozila je zadnjim desnim dijelom završilo na ogradi. Policija je utvrdila da se u ovoj nesreći ima povrijeđeni, ali trenutno nije poznato koliko osoba je povrijeđeno, niti stepen njihovih povreda, jer je u toku policijski izvještaj, a saobraćaj u ovom dijelu autoputa nije obustavljen. Molim vas, pazite, molim vas, polako. Ima potrebe za žurbom, stići ćemo, gotovo za volanom.

Bliži se ono što se čekalo 4 godine, dakle svjetsko prvenstvo u futbalu, a to je poseban period to. Ali je dobro u svemu tome u redu muškarci. Muška populacija uživa u tome, to je sasvim logično. Međutim, kad dođe svjetsko prvenstvo, e onda i žene. Onda, ja sjećam svoje dobro kad je Italija

Ženska reprezentacija bila, pa se onda Bađo pojavio, podijelimo se to super sa ženske strane gleda, pa kaniđa i ovako. Dakle, to je to i to je jedan period koji sasvim sigurno izazove pozitivne vibracije kod nas. Bosansko-hercegovačka reprezentacija po drugi put se plasirala na to prvenstvo. Lijepo to sve ide. Nadamo se da će Edin Džeko ispraviti onu nepravdu svojedobno kad je bio, kad je sviran Čile protiv Nigerije, da nam je sviran ofsajd koji niko vidio nije osim tog sudije i poništen nam je gol. E pa eto Edine, minus se vrati i znaš što trebaš raditi. Dakle, to stvari koje pred svega ovoga i tih teških vremena što se novca tiče, posla što se tiče, ljudi su tužni, generalno. A kad ti na jednu naciju koja je vesela, koja živi, ja ljudi moji to uvijek ponavljam, ja svojedobno kad sam u školu krenem, do škole, mi treba nekih 200-300 metara, nije važno, čim pet viceva, čim pet viceva dotad, danas mjesec i pol prođe, niko ti ništa lijepo ne ispriča. Tako da staro, ne da tražite sitnice u svojom tome da vas malo poprave, dignu i tako dalje. Jedna od tih stvari sasvim sigurno je svjetsko prvenstvo u fudbalu. Naša reprezentacija provjeru pred odlazak na spomenuto ima u susretu sa Sjevernom Makedonijom. Igra se na stadionu Asif Ferhatović Hase. Karte su rasprodate. Karte su rasprodate i to je prilika da se reprezentacija Bosne i Hercegovine na jedan lijep način isprati na to takmičenje. A sad šta će biti gore? Ima jedna stara izreka, lopta je okrugla. Lopta je okrugla, može se svašta desiti. A narod će to kad imamo u vidu ovu malu raju. Dakle, tu mladost u pravom smislu riječi koja igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u miksu sa ovim iskusnim fudbalerima. Pa ne treba, znaš, sad ti imaš ono tamo, ovo, vamo, ta naša djeca igraju u Evropi, uglavnom, znaju oni kako se to radi, još pomisleni rukovodećim ljudima i prvim čovjekom reprezentacije, dakle kapitenom Džekom, mislim da se može nešto napraviti, nadam se, a kakvi smo, vidjet ćemo već u petak u susretu na Koševu, stadion, odnosno karte su rasprodate. I to je dobra stvar. I to je lijepa stvar. Svemu ovom imamo izduvne ventile. Što se pak tiče programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine, polako smo privoli ili privodimo kraju još jedno izdanje emisije U fokusu. U 15 sati ćete imati priliku čuti novo izdanje vijesti. A nakon toga ide emisija Aktuelno. Novi sistem tema je, dakle, novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju za građane Bosne i Hercegovine, sa kakvim problemima naši građani se susreću na granicama Evropske unije. Amir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, je gost zajedno sa Sašom Magazinovićem, predsjedavajućim kluba SDP-a u parlamentu Bosne i Hercegovine. Gost je jedan analitičar Alen Ščurc, točnije. I emisiju možete poslušati u 16 sati. Urednik, urednica, pardon, i voditelj iste je voditeljica Leila Hočić. Večernji razgovor, večernji radio razgovori, večeras od 20 sati imaju gosta, to je Salih Efendija Čato, imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, emisiju i uređuje, vodi Jasna Primorac. Eto, to je nešto što smo izdvojili iz naših programa do kraja ovog današnjeg dana. Vama, poštovani slušalci, hvala lijepa na pažnji i kao što to obično biva na kraju, se odjavim sa ono što vam želim, a to je puno zdravlja prije svega. Samo jedan kontakt, je li to šta za mene? Ne, hvala lijepa. Šta se dešava? U režiji je čovjek unio papir, pa da ja vidim sa tonskom realizatorkom da li je to šta za mene nije. Na meni je ostalo još da vam želim oni koji slave da fino provedete ovaj današnji dan, a svima ostalima prije svega puno zdravlja. Hvala lijepa na pažnji i ugodan ostatak dana.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15
1: sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Novosti dana.
1: Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu je održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović.
4: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Rejsul Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu

oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima. Popravljajmo naše odnose.

0: Božijem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdulillahi rabbil alemin.
1: Kurban Bajram se smatra praznikom žrtve, ali i nade, praštanja i međusobnog razumijevanja, vrijednosti koje u vremenu brojnih izazova imaju poseban značaj. Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine.
2: Praznik traje 4 dana i vrijeme je okupljanja porodice i jačanja međusobnih odnosa, posjeta rodbini i prijateljima, ali i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Centralna bajramska svečanost u Mostaru održana je u Sinan Pašinoj džamiji u Mejdanu. Muftija mostarski Salem Efendija Degović.
3: Puno je poruka koje bismo mogli izreći povodom ovog velikog Mubarek dana, odnosno Mubarek dana, u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta, dva velika obreda muslimanska, praktična, peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
4: Pa je to u miru, rahatluku, u zdravlju sa svojom porodicom, svojim roditeljima, svojim bližnjim.
5: Kurban Bajram predstavlja naravno najveći muslimanski praznik. Provodimo ga tradicionalno sa klanjem kurbana, sa, evo, počnemo za Bajram namazom, druženjima, posjećivanjima.
2: Kurban Bajram obilježen je i na području Unsko-sanskog kantona. Centralna bajramska svečanost za područje muftistva bihačkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić.
6: Bošnjacima su danas više nego ikad potrebni međusobno jedinstvo i praštanje, a potom i tolerancija prema drugima. Podsjećam i na važnost očuvanja porodice koja je u savremenom dobu izložena brojnim izazovima.
2: Kurban Bajram obilježen je u Zenici, a centralna svečanost održana je u Čašićkoj džamiji. U Bogušićima kod Goražda Bajram se dočekuje kao nekad. Kurban se dijeli od vrata do vrata. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjoj Luci. Muftija banjalučki Ismail Efendija Smajlović.
7: Radosni smo što u Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
8: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. I nadam se da će u budućnosti napokon većina ljudi koji obilježavaju i bajramske i katoličke Božiće, Uskrse, pravoslavne, jevrijske praznike dočekati u miru, samo miru i tako dalje. Mislim da je to sada najvažnija i najljepša riječ u svijetu, a to je mir.
2: Svečano je bilo i u Republici Hrvatskoj, gdje su muslimani Zagreba i okolice ispunili tamošnje vjerske objekte. Brojni vjernici okupili su se i na molitvi u beogradskoj Bajrakli džamiji na prvi dan Kurban Bajrama, koji je na svečan način dočekan i u Crnoj Gori. Prema podacima Zavoda za statistiku Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika ove godine došlo je u Meku da bi obavilo hadž. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Palestinci u pojasu Gaze obilježili su još jedan tmuran Bajram. Usred uništenih zgrada u Han Yunisu, uključujući i srušenu džamiju,

0: džamiju, ljudi su se okupili na bajremskoj molitvi s malo znakova slavlja, osim nekoliko balona koji su obrubljivali jednu ulicu.
1: Nema radosne atmosfere Bajrama. Ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnje i situacija u kojoj živimo. Ovo nije Bajram i ne smatra se Bajramom. Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu Bajrama, ali radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u Bajramu.
0: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti građani Sarajeva i brojne delegacije obilježili su 34. godišnjicu masakra nad civilima u ulici Ferhadija u centru grada u kojem je ubijano 26 građana. U tadašnjoj ulici Vase Miskina projektilom ispaljenim s položajem Vojske Republike Srpske izvršen je strašan masakr nad nedužnim civilima koji su stajali u redu za hljeb. Pored članova porodica žrtava, cvijeće na spomen obilježje u Ferhadiji položili su i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja žrtava, te brojni građani. Merđida Salić-Ahmetovski, kćerka jedne od žrtava, i Senida Karović, predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
2: A ne vidimo ništa, da kažem, da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva se Miskina, jel, to je stvarno, ja još, moj um to još ne može da prihvati, da tako okrutan način. Tako da, evo, jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijenih.
3: Danas smo ovdje da se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog budućih naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
0: Zamjenik ministra odbrane BiH Slaven Galić od danas učestvuje na sigurnosnoj konferenciji u Tirani posvećenoj odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država te nezamjenjivoj ulozi NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti. Tokom konferencije razgovara se o aktuelnim sigurnosnim izazovima, euroatlantskoj saradnji i važnosti očuvanja stabilnosti Zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na jačanje partnerstva između Evropske unije, NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država. Galić je na konferenciji rekao da za države Zapadnog Balkana euroatlantske integracije ostaju najvažniji okvir dugoročne političke stabilnosti, sigurnosti i razvoja.
4: Svijet.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države još uvijek nisu postigli dogovor o ključnim pitanjima vezanim uz Hormuški moreuz, izjavio je Ali Bagheri, zamjenik sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, prenosi ruski mediji. Kako navodi ruska novinska agencija RIA Novosti, Bagher je tokom sigurnosnog samita u Moskvi poručio da su pregovori otvoreni, ali da se ne može govoriti o konačnom sporazumu. Ukrajina ima 6-mjesečni period u kojem mora preuzeti inicijativu na ratištu od Rusije i ojačati svoju poziciju za mirovne pregovore, rekao je za Reuters komandant 3. armijskog korpusa Ukrajine Andriy Bilecki. U intervju za tu novinsku agenciju kazao je da je ovo prelomna tačka nakon 4 godine rata. Dodao je kako vjeruje da je ruska vojska iscrpljena i nesposobna za velike proboje. Mađarski parlament izglasao je zakon za ostanak u članstvu u Međunarodnom krivičnom sudu, poništivši time odluku o izlasku koju je lani donijela prethodna vlada Viktora Orbana. Aktualni premijer Peter Mađar najavljivao je i prije stupanja na vlast da će poništiti proces povlačenja iz te pravosudne institucije. U zakonu usvojenom stoji da je u interesu međunarodnog mira i sigurnosti te radi zaštite ljudskih prava potrebno pozvati na odgovornost one koji su počinili najteže međunarodne zločine.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupljena u Sarajevu i za sebe već ima 3 radna dana u okviru priprema za svjetsko prvenstvo u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Dva su ostala do prve probe duela sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u

0: Sarajeva 15 do početka mundijala i danas će selektor Sergej Barbarez tim trenirati u kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru od 17 sati. Iza nas su susreti 36. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, posljednje u ovoj sezoni. Sinoć Borac Posuši 2-0, Slogodoboj, Rudar Prijedor 1-0, Zrinski Velež 3-0. Dan prije Sarajevo Željezničar 1-0, Široki Brijeg Radnik 4-0. Borac je prvi tim poretka sa 86 bodova, novi prvak Bosne i Hercegovine i učesnik kvalifikacija za Ligu evropskih prvaka. Drugi Zrinski će igrati kvalifikacije za Evropsku ligu, treće Sarajevo i četvrti Velež će biti bosansko-hercegovački predstavnici u kvalifikacijama za konferencijsku UEFA ligu. Premijer ligaško društvo napušta tim Rudara iz Prijedora. O naslovu pobjednika konferencijske UEFA lige odlučuju 15. tim premijer lige Engleske Crystal Palace i 8. tim španske primere Rayo Vallecano. Večerašnje finale u Leipzigu protivnici startaju u 21 sat. Malonogometni tim Bubamare iz Cazina izborio je naslov prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Do treće pobjede u finalnoj seriji došli su sinoć u Prozoru rezultatom 5-1. Prethodno Bubamara je dva ogleda riješila u svoju korist rezultatom 4-0 i 5-2, jedan izgubila 0-2. Košarka ovog puta za kraj, Oklahoma San Antonio 127-114 u petoj utakmici polufinala play-offa NBA košarkaške lige. Shai Gilgeous-Alexander ubacio 32, Alex Caruso 22 poena za pobjedu. Prvi tim ligaškog dijela sezone je poveo 3-2 u seriji, a naredni meč zakazan je za petak ujutro po srednjeevropskom vremenu u San Antoniju. Pobjednika u ukupnom skoru u finalu čeka tim New Yorka, koji je 4-0 pomeo Cleveland. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavnina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
3: Priča o baštinicima Sevdaha. Onima koji su pjesmu voljeli i svoj život joj posvetili. U serijalu Velikani Sevdaha.
4: Oči moje kletvom bih vas kleo.
3: Priča o jednom od naših najistaknutijih tekstopisaca koji je u periodu od dvije decenije stvorio pravo blago na polju tradicionalne bosanske pjesme Sevdalinke. O njemu novine nisu pisale. Nije bio u fokusu niti muzikoloških, a niti književnih istraživanja. Sistem

0: u kojem je živio na njega i njegovu porodicu ostavit će velikog traga. Kao politički buntovnik, zbog svojih stavova i glasnih razmišljanja, provešće dvije pune decenije u zatvoru, u kojem će nastati njegova najbolja djela. Neki za njega kažu da je bosanski Jesenjin, dok drugi za brojne tekstove koje je napisao i ne znaju da su plod njegovog umjetničkog pera. Svojim znalačkim umijećem, zavidnim opusom, svrstat će se u red onih koje s pravom nazivamo velikanima Sevdaha. Safet Kafeđić.
1: U drugom dijelu emisije govore Dževad Kučukalić, Nedeljko Bilkić, Fatima Kafeđić, Nedžad Imamović, Nedžada Salković, Enver Šadinlija, Arif Alajbegović, Sejo Pitić, Salem Trebo, Novica Negovanović, Zora Dubljević, Sead Arslanagić i Gradimir Gojera.

0: Pobjeda je na Iliđanskim festivalima. Otvorit ćemo put prema drugim velikim festivalskim destinacijama. Ovaj put u Beograd, na Sabor, 1967. godine, gdje će njegovu pjesmu Kad u bašći zaspu Đu Behari interpretirati Zehra Deović.
1: Pojmanje mog zanimanja je bilo vezano, jak sam kasnije se bavio vanjskom politikom, da pratim i festivale pjesama, naročito i Liđe i Beogradskog sabora. I tada mi je još palo u oči da se često pojavljuje na festivalima isti autor teksta za pjesme, što je rijetkost po nekoliko puta. I ljudi su sretni da im se jednom neki tekst prihvati i da se pjeva na jednom od festivala, a ja sam znao čuti po 3-4 puta da, recimo, Safet Kafeđić bude pomenut.
0: Njegovo pojavljivanje u glavnom gradu tadašnje Jugoslavije u krugu najpoznatijih interpretatora nije ostajalo nezapaženo.
2: On je bio veliki meraklije, ja to znam, da je on je u hotel Moskvi osjedao, u najskupljem dijelu grada i najskupljem hotelu. Uvijek je bio pravi gospodin, uvijek odijelo, kravata, cipela lijepa, ma sve to je kao, što bi se rekao, kao beg i sajbeg.
3: Po priči svekrve moje rahmet, kaže da je bio bohem, da je uvijek volio da bude u društvu uglednih ljudi u Sarajevu. On je često puta imao sastanke sa Rahmet Zajmom, sa Safetom Isovićem u Siranu. Nikad, vjerujte, nije htio otići u jednom te istom odijelu na taj sastanak. Ako je imao ujutru sa Safetom Isovićem, popodne sa Zajmom Avramovićem, uvijek je morala biti druga košlja, drugo odijelo, druga kravata.
0: Svojom pojavom, odijevanjem, Safet je želio ukazati na svoj ozbiljan i profesionalan pristup poslu kojim se bavio. Ono što je on bio u to vrijeme, slobodno se može reći biznismen. Stvarao je najljepše tekstove, tekstove koji su imali veliku vrijednost i istovremeno ih prodavao.
4: Ja se sjećam jedne prilike, neko mi je zamolio da napravim pjesmu za nešto, onda sam ja to nešto napravio, međutim nisam bio zadovoljan, pa sam zamolio Safeta da mi to doradi, obradi. To je bilo ovako negdje prije podne, a ne meni posle podne nazvao i izdiktirao mi tekst na telefon, razumiješ. To je bilo fantazija kako je čovjek znao i umio.
5: Meni je bilo nevjerojatno zadovoljstvo kad sam u njegovom društvu, ne moram mi govoriti stihove, ali vrlo je često i to radio. On mene izuzetno volio i poštovo, iako sam ja bio u odnosu na njega puno mlađi, on je uvijek volio mene da prezentira te neke stihove koje je pisao, pa sam onda im govorio daj to, Safete pošalji Radojke ili daj Šerbi, ne znam i tako. On kad priča, to je kao oni talasi vode, fino, ljepota jedna slušati.
0: Safet će za Nedžada Salkovića napraviti pjesmu koja se i dan danas rado sluša. Za njen nastanak neki kažu da je pisana po istinitom događaju. Za ovu pjesmu, ali i za još neke njegove radove, bila je karakteristična jedna doza erotike.

0: Mene su tekstovi Safeta Kafedžića oduševljavali. I uvijek mi je bilo zadovoljstvo slušati tu pjesmu i vrtiti pred očima film onoga šta se tu dešava. Da krenemo od njegove, po meni, a ne znam koju bih izdvojio, ali 3-4 recimo te neke pjesme koje govore, koje su, pa moglo bi se reći, antologija. Pjesma Sve što mine, povratku mu nema, ili Narod je zna po prvom stihu o sedlaću vranca svoga. Čitav život naš na ovom svijetu odslikava ta pjesma. Kraj penđera Jusuf stari. Sve se slike nižu pred očima. To može uraditi samo onaj ko ima veliki dar, prije svega, to sam rekao, i onaj ko osjeća prostor i onaj ko osjeća duh pjesme Sevdalinke.
1: 1969. godine Banja Luku će zadesiti strašan zemljotres. Pomoć iz cijele Jugoslavije stizaće u ovaj grad. Safet Kafedžić bit će jedan od onih koji će na svoj način pružiti pomoć svojim sunarodnjacima u razrušenoj Banja Luci.
2: Dan poslije zemljotresa napisao je pjesmu Banja Luci. Mustafa Ezić je snimio tu pjesmu. Sav autorski honorar od tih prodatih ploča je poklonio Fondu za obnovu Banja Luke.

0: Za period od 2 godine Safet će napisati veliki broj tekstova. Neće proći niti jedan festival ili manifestacija, a da se na njemu ne pojavi ime Safeta Kafeđića. Safet Isović i Zaim Imamović prednjačit će u interpretacijama njegovih pjesama. Safetova kuća na Bjelavama, bašta u kojoj je stvarao svoje tekstove, bila je mjesto koje su odlično poznavali brojni poznati pjevači i muzičari tog vremena. Međutim, s ljudima iz susjedstva nije baš mnogo komunicirao.
1: Samo me je dijela bašta između Safeta Rahmetli i mene. I tako da smo se upoznali. Malo se je družio s komšijama, zato što je toliko bio možda pogođen tom svojom situacijom kojom je bio u zatvoru, onda je bila i sramota na jedan način. Biti, mislim, u zatvoru i onda je slabo komunicirao sa komšijama. Ali eto, opet je bio u duši veseljak i opet je volio te pjesme.
2: Ako kažemo da je proživio neka teška vremena, bolje da kažemo da je preživio 50. godina i ovamo. Bio je na milosti onog tadašnjeg režima. I on je vjerovatno kroz taj svoj život koji je proživio, vidio kakve su ljudske sudbine, šta sve od čovjeka jedno može da bude.

0: Safet je ovaj tekst napisao 1969. godine. I ne samo ovaj, nego i veliki broj drugih pjesama bit će snimljen iste godine.
1: Bilo je, kaže, zadovoljstvo, kad je god bilo lijepo, zgodno, jer ja nisam nikad živio u Sarajevu, ali posebno kad su ti ližanski festivali bili i ta snimanja u radio Sarajevu, jeli, Daniel Ozme 4, bio je on vrlo prisutan, vrlo često prisutan, posebno na tim družijima u toku dana. Jer ja sam, recimo, uvijek dolazio na Iliđu na 6-7 dana prije da pripremim pjesme, da se izorganizujem film i tako. I kad mi god zgodno bilo, ja sam volio da budem s njim, baš zbog te njegove fine, nenametljive priče, i bilo da je jednostavno ljepota slušati.
2: Znao je da napiše prokomponirane narodne muzike, pjesme, idi, mene ostavi, ovako neke koje su bile, nikad ne bi rekli da je to autor one Kono moja ili momci Sarajlije i tako. Jednostavno je i on se prilagođavao malo tom novom vremenu, novom trendu koji je dolazio, ali i to bilo na nivou i daleko bolje od ostali.
0: Međutim, uspjeh koji će imati naredne 1970. godine ostaće mu u trajnom sjećanju. Muziku na Safetov tekst po prvi puta uradit će sam interpretator, Safet Isović. Za ovu kompoziciju poslije samog festivala Safet Isović će izjaviti: ta je pjesma bila ko razorna bomba. Safetu Kafeđiću bit će dodijeljena nagrada za najbolji tekst, a Safet Isović će od ukupno 5 nagrada osvojiti 4. Saradnja sa Safetom Isovićem potrajaće dugi niz godina. Zaim Imamović, Safet Isović, Nedeljko Bilkić i Nedžad Salković bila su imena koja su predstavljala u samom startu garanciju za uspjeh njegovih tekstova.
3: Kada ti draga otruje ruže, nevjerom rani srce i um.
0: Safet Isović će iz godine u godinu bilježiti velike uspjehe u svojoj karijeri zahvaljujući upravo tekstovima Safeta Kafeđića, ali i jednog dijela dobrih kompozitora koji su u tim tekstovima znali prepoznati kvalitet i prilagoditi im melodijsku liniju.
2: Safet Kafeđić je imao tu melodijsku, melodijski osjećaj za pjesmu. On, kompozitorima nije bilo problem komponovati njegove tekstove. Oni su toliko već sadržavali u sebi da je lako kad im pročita dva puta da su mogli to da prave, ako su imalo to osjećali, a to posebno važi za Zajma.

0: Namovića i Safeta Isovića, koji su skoro polovinu njegovih pesama samo oni prikazali.
1: Više je nego očito da je saradnja sa Isovićem i Imamovićem toliko bila uspješna da je apsurdno postavljati pitanja ko je kome više doprinio. Kafeđić Isoviću i Imamoviću ili obrnuto. Sam njihov spoj, autorstvo samo po sebi, bilo je predodređeno na uspjeh. Safet Isović je na brojnim manifestacijama tog vremena ubirati najveće poene i glasove publike. Njegove ploče izlazit će u ogromnim tiražima, što je možda iz današnjeg ugla vremena nepojmljivo. Veliki broj pjesama Safeta Kafeđića koje je snimio zajim Imamović biće notalno zapisane. Tu će se naći i veliki broj pjesama koje su pisane u duhu Sevdaha, ali i novijih kompozicija koje su odisale tim duhom. Poznavajući dobro tekstove koje je Safet pisao, za veliki broj njih, zajim će napisati melodijsku liniju. Za Safeta Kafeđića zajim je jednom prilikom rekao:
2: "Volio sam sarađivati sa Safetom Kafeđićem. On je plaho pisao. Odmah sam znao u njegovim tekstovima osjetiti reakciju publike. Jasno sam vidio kako će koja pjesma proći kod naroda."
0: Treba reći da nije bilo pjevača u bivšoj Jugoslaviji, ondašnjoj saveznoj državi, koji nije pjevao pjesme Safeta Kafeđića. Što znači, i oni su onda birali, mogli su da kažu neće, ali i njima i onim iz Beograda se sviđali ti njegovi stihovi.
3: Kad su tekstovi u pitanju, meni je najviše mi leži, a video sam da je Safet mnogo sarađivao sa njim, Safet Kafeđić, koji je divne pesme napisao. Tako da sam ja mnoge prepevao, uradio muziku i ja sam ih pevao i drugi pevači su pevali. Nažalost nisam imao sreću da mi Safet otpeva jednu od Safeta Kafeđića pesmu, ali to su izuzetni tekstovi.
4: Jednom je došao kod mene i kaže: "Evo ti jedna pjesma ako hoćeš, pa napravi melodiju." Ja pogledam, kad umoram budem pao, ja imam 30 godina, rekao, šta ja još nisam pao, ali kaže on, to mi je rekao isto i Safet Isović, kaže, on nije htio to da pjeva. Ljudi, ja sjedujem, krasan tekst, prekrasan. Ja to otpjevam i stvarno nije zaživila ta pjesma, baš nešto, ne znam, to sam ja snimio za Jugoton sa Branimirom Đokićem. I onda jedno, pre možda 20 godina, Novica Negovanović: "Jel bi ti meni dao tu pjesmu da ja snimim?" Rekao: "Snimi, čoveče, šta im vezi." Novica snimi i on je, stvarno, on je tu pjesmu ovako pronio, što kažu, i donio. I ona je postala vrlo poznata i vrlo tražena ovdje.
3: Malo je, ako kažem, tekstopisac, književnik, poeta, u pravom smislu reči. Ima divnih pesama i ja još uvijek imam njegovih tekstova kod sebe i nadam se da ću uraditi još lepih pesama.
4: Toliko je u sebi nosio tog pjesništva, pogotovo tog bosanskoga. Ja mislim da niko prije njega, ni možda iza njega, nije znao toliko tih divnih riječi da uklopi u taj bosanski, bosansku sevdalinku.
1: 70. godine za Safeta Kafeđića predstavljale su i tekako plodan period. Na mnoge kompozicije sa tekstovima ovog autora skoro smo i zaboravili. Nekada popularni hit "Nek sjećanju nema traga" u izvođenju Ace Trandafilovića samo je još jedan u nizu fantastičnih kompozicija čiji tekst puno govori. Radojka i Tine Živković bili su dvojac koji je veoma rano prepoznao kvalitet Safetovih tekstova.
5: On je jako dobro sarađivao sa tim vrhunskim umjetnicima, kompozitorima, pa znači i sa Radojkom Živković, jer sam ja tada bio kod njih u grupi vodeći pjevač i mnogo pjesama, ja ću neke ako hoćete nabrojati, i komponovao Radojka Živković na stihove Safeta Kafeđića. To je jedna prekrasna pjesma koju sam ja sa zadovoljstvom snimio, izvedena je na Evropskom saboru, nagrađena.
0: Nije to bilo ono kao danas, mi imamo nekih tu autora tekstova koji kažu 1700 su napisali do sad pjesama i po narudžbi nešto pišu.

0: Hafet je to jednostavno izbacivao iz sebe. On to nije išao odmah, evo ja ću ti napisati, daj mi pare. On je imao honorare, živio je dosta od toga, pomagao porodicu, ali on je to iz duše radio. Ja ne mogu da nađem kod njeg loših tekstova, omaklo se, jer to se i Đuri Jakšiću znalo, i Zmaju nađeš. Ali kod njeg nisam našao takvih, a ima ih izuzetno dobrih koji su i danas postali. Pa najbolja činjenica da mnogi smatraju da su to stare pjesme Sevdalinke, a ne znaju da je uopće autor ti tekstova Safet Kafeđić, a onda posebno ne znaju ko je Safet Kafeđić. On je kao inkognito negdje bio, on se pojavi sa tekstom, ali njeg nema.
1: Veliki broj tekstova koje je Safet pisao, interpretatorima je znao ponuditi Ismet Alajbegović. Jedna od nezaboravnih kompozicija, davne 1970. godine, doći će i do Zore Dubljević. Na Iliđanskom festivalu te godine osvojit će veliki uspjeh.
2: Ne znam koliko je dobila nagradu, koju je dobila, ne sjećam se ja više. Ali je divna pjesma, mislim, ja sam je stvarno ljudski onako odradila. On da onome Šerbi i meni Šerbo ponudi i ja snimim. A onda sam dole, onda je dođe i on u kontakt sa nama. Meni su njegovi divni tekstovi. Ja volim dobar tekst od pjesme. Ja da imam nešto da kažem kad pjevam. Ja neku bezveze pjesmu da pjevam ne bi nikad uzela.

0: Teško bi bilo pobrojati sve Safetove bez ustručavanja reći prave hitove narodne muzike pisane u duhu Sevdaha. U svom stvaralačkom naboju Safet nije bio okrenut samo pjesničkoj formi. Veliki je broj njegovih uradaka humorističkog karaktera koje je stvarao i slao na adresu Radio Sarajeva. Serijal radijskih emisija Veselo veče obilovale su njegovim tekstovima.
1: On je pisao i slao je i to je bilo vrijeme Veselo večeri kad je Ivan Gavrilović vodio pokojni. I on je kasnije došao Škrba, Omer Zorabdić i drugi. On je se pokazao kao vrstan majstor jer mnogi bi se bojali da objavljuju njeg znajući da je kod režima nije baš popularan. Ali znači da je tako dobro pisao i u ovom slučaju bio samo humor, nije su bile satire neke, tako da je on bio čest gost tamo i dosta je sarađivao.
0: Općenito gledajući, socijalno-društvene pojave kao teme u njegovim dijelima Safeta su osobito interesirale. Kao jednu vrstu uvoda u veliko ostvarenje, monodramu Po suncu ti meni hodio, koje će se pojaviti na sceni krajem 70. godina prošlog vijeka, Safet piše scenarij za bosanski teferić koji će Jugoton izdati 1972. godine.
2: Nesa Janca kod Jaganca, ajde amo, ne varaj se tamo!
0: Prisjećajući se tog vremena, Fatima Kafeđić je jednom prilikom rekla:
3: Moščanica mu je bila inspiracija, njena bistra i čista voda, tradicionalna bosanska džezvica za kahvu, dva filđana koju i dan danas čuvam kao uspomenu. Najdraže mu je bilo popiti kahvu ispečenu na vodi iz Moščanice. Meze, uštipci, kuhani krompir i sir, nema više tih divnih dana, ali ostaju sjećanja na stvaranje bosanske pjesme koja je pronijela poznati zaštitni znak Bosne i njene tradicije. Ponosna sam što mi je upravo taj čovjek bio svekar.
4: Ode mujo jadna majko, teh se za sad kuso jade. Ode vala jeknu zajko, a i šiša s njim zaglade.
0: U ovom satiričnom komadu pojavit će se eminentni glumci i interpretatori tog vremena. Rejhan Demirđić, Aleksandar Mičić, Zdravko Knezović, Etela Pardo, Zaim Imamović, Nada Mamula, Zora Dubljević i drugi. Ovim dijelom Safet Kafeđić će još jednom pokazati, ali i dokazati svoj spisateljski talenat.

0: Međutim, monodrama koju će ubrzo napisati potvrdit će njegov nesvakidašnji talenat.
1: Safet Pašalić je uzeo monodramu Safeta Kafeđića Po suncu ti meni hodio i od nje napravio svoj životni, a ja bih rekao po mnogo čemu i umjetnički testament.
2: Predstava Po suncu ti meni hodio odigrana je više od 3000 puta. Predstava Po suncu ti meni hodio bila je hitna pomoć u kulturi. Kako hitna pomoć? Do tada su pozorišta igrala samo u svojim matičnim kućama. Niko nije otišao u Ilijaš, niko nije otišao u Kladanj, niko nije otišao u Srednje, niko nije otišao, ne znam, u nekom drugom malom mjestu, treće, sad da ih ne nabrajam. Ali predstava Po suncu ti meni hodio igrana je u Narodnom pozorištu u Beogradu i otvorila sezonu jedne godine. Predstava Po suncu ti meni hodio igrana je 3 dana u Lisinskom u Zagrebu. Igrali smo je u Ljubljani, u Narodnom pozorištu u Ljubljani.
1: Ja se i dan danas, a bio sam tad student kad je bila ta godina hodanja po cijeloj Jugoslaviji, ne samo Bosni i Hercegovini, te monodrame, ja se dan danas sjećam, čujem, čak ću možda i reći otprilike kako sam to čuo, jednu riječ koju je izgovarao Safet Pašalić iz te monodrame. Čuj! Taj jezik koji je Kafeđić uzeo iz Sarajevske čaršije, pa ga svojim umjetničkim metamorfozama doveo do jezika ozbiljne monodrame, Safet Pašalić je igrao virtuozno.
0: Safet Kafeđić će sa monodramom napraviti pravi bum u nekadašnjoj Jugoslaviji. Biće objavljeni brojni članci u novinama, o Safetu Pašaliću možda i najviše riječi. Međutim, kada je u pitanju autor teksta, o njemu neće niko napisati ni slova.
3: To bi bilo sociološko, politološko, ne znam nija kojeg razloga pitat zašto je on bio skrivan, zašto je, mislim, i drugi su se ogriješili, bio je i Vice Vukov je bio 71. i hapšen sve, ali kasnije je to i vraćeno i nije. Ali on je jednostavno, kada je ne znam kakve terorističke čine uradio, pa jednostavno ga nema. Niko nije tražio da se njegovo ime ne pominje u pjesmi, ali o njemu se malo pisalo. Ja mislim da malo ima i pisani tekstova o njemu i malo jednostavno, ne mogu reći da li je on skroman bio tako ili nije ni želio da stvara neki. Njegovo je bilo, on je uživio da piše.
0: Safet to što je radio, radio je što je najbolje umio. Jednom prilikom je i rekao da ništa ne zna drugo raditi osim što zna pisati. Kroz šta je sve morao prolaziti u to vrijeme, u sistemu koji mu nije bio baš naklonjen, ne znamo. Ali veoma brzo, Safet će početi osjećati posljedice svega toga. Način života, tragovi zatvorskih dana, uticat će na njegovo već narušeno zdravlje. U februaru 1983. godine Safet Kafeđić će napustiti ovaj svijet.

0: za svog života. Safet je stvorio ogroman broj dijela. Za svoj rad osvojio je brojna priznanja i nagrade.
1: Na zidu su visile njegove nagrade. Da. Ja ne znam šta se s njima desilo. Da li je to neko, da li je Ahmed uzeo, da li je Ahmed negdje pohranio te nagrade. Ja ne znam stvarno šta se desilo sa tim nagradama.
0: Ahmed Kafedžić danas živi u Australiji. Koliko smo uspjeli saznati pretražujući web portale, naišli smo na serijal kratkih epizoda u kojima Ahmed iznosi neke fragmente iz života svoga oca.

0: Da, Safeta Kafeđića.
1: Ime moga oca je Safet Kafeđić, pjesnik. Sada govorimo o pjesmi Kraj penđura Jusuf Stari.
2: Više se zna o njegovom sinu, da je izdalo knjige Rješeni zadaci iz matematike, Zlatne ruke i tako dalje, njegovoj poslovnosti, menadžerskim sklonostima, zaradi i tako dalje, o njegovim unucima, unučadi koji je bilo 90, o njegovoj snahi koja se borila da mladi iz Bosne i Hercegovine ne služi Jugoslavensku narodnu armiju jer i njen sin bio tamo. Više se o njima zna nego o Safetu koji se ponose njim danas.
0: Pokušavajući na neki način rezimirati ovo naše istraživanje, pronašli smo portal na kojem je prikazana većina Safetovih snimljenih pjesama. Analizirajući, došli smo do zapanjujućih podataka. Počevši od 1968. svake godine objavljivano je između 10 i 15 kompozicija u kojem je Safet naveden kao autor teksta. Međutim, ako se zna da je Safet umro 1983. godine, postavlja se pitanje s čijim pravom je neko snimao i uzimao njegove tekstove za pjesme koje su objavljene iza njegove smrti. Kome su išla ta autorska prava? Danas, nešto više od 30 godina od smrti bosanskog Jesenjina, kako ga neki znaju nazvati, pjesme koje je pisao i danas se rado slušaju. Neki znaju njihovog pravog autora, ali mnogi i ne znaju. Safetovi tekstovi se i dan danas uzimaju. Prave se prepjevi, izbacuju ili mijenjaju pojedine riječi iz teksta. Međutim, sve to nije prošlo nezapaženo.
3: Samo mi je krivo to i ogorčeni smo na to što ti mnogi pjevači koji snimaju pjesme na Saftagin tekst vrše korekcije.
0: Od gospođe Kafeđić doznali smo da je dio Safetovih pjesama u autorskoj agenciji pohranjen pod dva pseudonima kojima se Safet koristio u vrijeme kada je i pisao pjesme. Nažalost, ni danas se ne zna ko je pravni nasljednik autorskih prava iza Safeta Kafeđića. Ostavinskom raspravom iza supruge Safeta Kafeđića, da li namjerno ili nenamjerno, ostalo je prešućeno da je stvarni nasljednik njegov sin Ahmed, koji danas živi u Australiji. Do kada će to biti tako, ne znamo. Ali je sigurno da će pojedinci to pjesničko blago Safeta Kafeđića i nadalje koristiti bez ikakve obaveze prema bilo kome.
2: Ako napišete više od 300 tekstova za sevdalinke i prokomponiranu narodnu muziku koja je na tom fonu, ako ste za vrijeme Drugog svjetskog rata imali predstave dramsko, muzičko, folklorne u Narodnom pozorištu u Sarajevu sa svojim tekstovima, i ako još imate monodramu koju je gledalo pola miliona ljudi, onda je taj doprinos nesumnjivo veliki. Uz sve ono još dokažem da su sve bili kvalitetni radi.
4: TV serijal Velikani Sevdaha, adaptiran za radijsko emitiranje. Narator Tarik Helić. Spikeri Jasna Primorac, Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Senad Česko. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine. 2022. godina.

0: da im objasni između ostalog što će to značiti za njihove ljude. U sezoni će to biti 4-5 sati da uđu u BiH, 4-5 sati da izađu. Mislim, to je stvarno nevjerovatno. Dakle, za Europsku uniju, a raduje me što nekoliko država članica razumiju da je ovo i protiv njih, da će im narušiti sezonu, da nije nemoguće da zemlje koje su pogođene ovim napravi neke kontramjere, da se ljudi sami organizuju, poblokiraju, pa evo sad nećemo nikako u redu, ali neće ljudi ni prolaziti kroz naše države. Dakle, moguće vrlo lako, ako se ne desi reakcija, haos u toku sezone, mada ga već vidimo, imali smo generalnu probu. Raduje me jedan broj članica Europske unije koji vide da će imati ogroman problem, da ljudi već razmišljaju o tome da promijene destinaciju, idu negdje gdje neće imati problem da dođu, da iniciraju privremenu obustavu ili bilo kakav drugi oblik olakšanja trenutne situacije dok se ne izađe rješenje koje je i tehnološki i ljudski prihvatljivo za jednu ovakvu stvar. Ja ću nastaviti koristiti sve svoje veze sa ljudima širom Europske unije da govorim o ovome. Naravno, odluka je u Briselu, nije ni u jednoj od zemalja izvan Europske unije, ali važno je također da znamo da ovo nije mjera koja se odnosi samo na građane Bosne i Hercegovine, odnosi se na sve države izvan Europske unije, pa između ostaloga i na ljude iz Amerike, iz Velike Britanije koji dolaze i prelaze granicu Europske unije. Dakle, ovo mora stati jer ovo je potpuni promašaj.
1: Da uključimo i našeg gosta iz Zagreba, gospodine Ćuricu, kakva su vaša zapažanja evo za prvi, da kažemo, dva mjeseca još nepuna primjene?
2: Moje poštovanje, prvo, taj sustav ESA se upotrebljava već cijelu prošlu zimu, iako djelomično.
1: Da.
2: No, svejedno, u to vrijeme su bile enormne gužve. Ja sam imao primjer dva puta, jedna moja kolegica dolazila iz Beograda, jednom je čekala 3 sata na granici, jednom 5 sati na granici. Mislim, ako čekate 5 sati na granici za nešto za što vam putem treba 4 sata, znači putujete 9 sati umjesto 4 sata, to je stvarno tragedija. Konačno, kako možete planirati vaš boravak, kako mogu ljudi primjerice iz Banja Luke koji putuju preko Zagreba, a takvih je masa, planirati za dolazak na aerodrom, koliko moraju ranije krenuti da bi bili sigurni da će uspjeti doći na aerodrom. Ono što ja vidim, to je da su neke države jako dobro provele ovaj sustav, primjerice Njemačka, neke države nešto manje dobro, ali još uvijek prihvatljivo, primjerice Francuska, ali neke to imaju problema. Pa smo imali problema recimo u Portugalu, u Španjolskoj, u Grčkoj. Tako da izgleda da se ovdje ipak radi o državama koje su više ili manje to dobro napravile, što znači da je sustav ipak moguće provesti. Zašto se nije napravilo više tog hardvera, dakle više te tehnike koja je mogla i trebala poslužiti da se brže prelazi granica, zašto nema više zaposlenih ljudi, je to je svakako pitanje koje treba postaviti i Europska unija i državama koje trebaju provesti taj sustav. Ono što ja vidim, to je da će se barem građani Europske unije više odlučivati za putovanje avionom, jer jednostavno ne žele prolaziti ta čekanja na cestovnim ili željezničkim prelazima. Evo, ja prvi primjerice, iako sam prestao putovati za Beograd avionom zbog velikih kašnjenja koje uvijek imala Air Srbija, pa mi je bilo brže dolaziti automobilom, ja sam sigurno neću za Beograd ići više automobilom i čekati par sati na granici, jer ipak ja avionom kada prolazim, ja nemam ta čekanja i moja linija je druga linija za građane Europske unije gdje ja nemam tako dugački red i gdje ja gotovo da niti ne čekam. Jel? Nažalost, to neće pomoći građanima koji nisu iz država članica Europske unije, oni će i dalje morati čekati pa i na aerodromima. Dok recimo na cestovnom prijevozu ja moram i dalje čekati, ja sam u istoj koloni kilometrima i tek zadnjih možda 100-200 metara se moja kolona za Europsku uniju odvaja. Dakle, ja ću i dalje čekat kao i svi ostali i to je demotivirajuće. Evo, meni upravo sutra dolazi direktorica aerodroma Banja Luka u Zagreb i evo još danas ja nisam siguran da li će se on odlučiti za taj put ili je sama rekla, Bože, Alen, ali ja ću sad morat, putujem do tebe 2 sata, ja ću morat čekat 5 sati na granici, ono, ne znam da li ću si moći to dozvoliti zbog mojih obaveza. Tako da evo još dan danas, ne znam da li će ona sutra doći u Zagreb, ovaj, i to je demotivirajuće. To će smanjiti količinu i turista i poslovnih putnika, pa i dijaspore koja će putovat, i to se svakako Europska unija

0: nije smjela dozvoliti. Mislim da se ovdje radi o fijasku sustava. Nije Europska unija jedina koja ima takav sustav, ali bojim se jednostavno da oni nisu odradili posao kako su trebali i iskreno među nama, evo reći vam nešto, bojim se i da ih nije baš previše briga. Oni se brinu za svoje građane, a nekako za ove sve ostale, pa baš me briga, a to svakako nije dobra politika i time će Europska unija jako puno izgubiti.
1: Prema svemu ovom što ste rekli, ali i dostupnim informacijama, prethodnim obavještenjima, navodi se da postoji eventualna suspenzija ovo o čemu ste vi, gospodine Banjević, govorili, ali da zapravo sistem nije moguće suspendovati. Pojavile su također informacije o tome da bi mogao biti privremeno suspendovan tokom turističke sezone upravo ovo poput Grčke. Navodno, ta zemlja učinila je izmjene, ali samo za britanske državljane, što ste pomenuli, ali ne i za druge neevropske ili one koji ne potječu iz zemalja Evropske unije, to jest koji zapravo nemaju evropske isprave. U tom smislu objavljena je i vijest za građane Srbije u kojoj se navodi da bi za njih, zasnovano na prijateljskim odnosima dvije zemlje, od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju trebao biti suspendovan, kao i da će se primjenjivati u noćnim satima. To je potvrdila generalna konzulca Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović. Dakle, evo kako vam izgleda ovo. Ipak pojedinačno neke zemlje donose na osnovu prijateljskih odnosa sa drugom zemljom povlastice.
2: Ja moram priznati da nisam stručan da tumačim prije svega te evropske zakone, mada po meni ako je zakon donesen na nivou Evropske unije rečeno da počinje sa primjenom 1. aprila, on počinje s primjenom za sve države Evropske unije. Kako se prave te iznimke, ja to ne znam. I zaista ne bih to komentarisao. Međutim, evo, prenijet ću jedno lično iskustvo. Mi smo utorak išli iz Banja Luke za Zagreb u jutarnjim satima. Čekali smo možda pola sata, ne duže. Na Gradiškoj smo prelazili, a pri ulazku nazad u Bosnu i Hercegovinu u nekim poslijepodnevnim satima nismo čekali duže od 10 minuta. Nije bila gužva, međutim ono što je bilo vrlo zanimljivo, recimo i prilikom ulaska i izlaska granični policajci od nas nisu tražili da se slikamo. Što mi je bilo onako poprilično ponovno interesantno, nego je na klasičan način pregledan pasoš, stavljen pečat i mi smo ušli i izišli praktično u Hrvatsku bez slikanja, odnosno bez davanja biometrijskih podataka. Tako da, da li se to parcijalno koristi, već da li se možda pokušavaju smanjiti gužve na taj način ili koriste neke druge stvari, moram priznati da mi nije jasno.
1: Da. S obzirom da su i naši pasoši biometrijski i naše lične karte, ali moguće da i to je jedan od detalja koji su možda lakši, već smo u nekom sistemu.
2: Tako je, to je istina, međutim svaki ulazak i izlazak vi morate da potvrdite baš kao treća stvar, znači fotografijom vašom, praktično tako je zamišljen EES sistem, tako da bez obzira što, jer vaša fotografija mora da se podudari sa onom fotografijom u vašem dokumentu i s fotografijom koja je uzeta prilikom akvizicije i nalazi sada u bazama Evropske unije.
1: Zbog nadolazeće turističke sezone također dosta se govori da bi mogle još neke članice Evropske unije povući ili smanjiti mjere u vidu korištenja ovog sistema ulaz-izlaz. Među njima su navodno Italija, Portugal, Španija, što su omiljena odredišta turista poput i Hrvatske. Evo, gospodine Curic, koliko vi imate informacija ili podataka o takvim izmjenama?
0: Prvo ja moram pohvaliti gospodina Banjovića, stvarno je vrlo racionalno rekao sve što se dešava. Obično kada slušam ljude koji su izvan Europske unije, oni su puno emotivniji, puno žešće reagiraju na sve ovo što se dešava. Ja ih razumijem i ja bih tako reagirao. Ali u svakom slučaju, gledajte, dvije stvari su to jako indikativne. Prvo je indikativno da je niz europskih kompanija, među kojima Ryanair i EasyJet, su insistirali i tražili od Europske unije da se privremeno još uvijek obustavi upotreba sustava. Drugo, AC Europe, koja vam je krovna organizacija aerodroma Europe, iznijela jedno jako žestoko priopćenje u kome su napali sustav upravo zbog funkcionalnosti i traže da se on privremeno ukine. Dakle, evidentno je da su i prijevoznici aerodromi nezadovoljni i oni traže da se taj sustav privremeno ukine. Dobro ste rekli, Grčka je to ukinula za građane Velike Britanije. Priča se i da će ukinuti za građane Srbije i da u pravu ste, ove države su najavile da bi mogle suspendirati uvođenje sustava. Naglašavam da samo Europska unija dozvoljava da se u top sezoni sustav privremeno suspendira još ove godine. Naglašavam samo isključivo do 9. mjeseca. Tako da je moguće da te zemlje koje imaju problema, a imali smo nekoliko

0: nekoliko slučajeva, poglavito u Portugalu, gdje su jednostavno putnici zakasnili na letove, gdje na letovima bilo svega nekakvih 30-40% putnika, jer oni nisu mogli proći sustav. Stvar je vrlo jednostavna. Znači, gate-ovi se naravno otvaraju cirka 2 sata prije leta. Vi dođete 2 sata i budete, ajde, pretpostavljam da ste prvi u redu. Vi ste završili, ajmo recimo reći, cijelu priču check-ina 2 sata prije. Ali vi nećete proći sustav ES-a za 2 sata. I vi nećete doći na gate pola sata prije leta da bi ušli u avion. Pa hajde i da kompanija zakasni pola sata sa letom, jer evo nema putnika, još uvijek će manjina putnika uspjeti proći sustav. I samim time, da, kompanije su ljute, jer im putnici ne dolaze na leto, oni moraju tražiti za njih alternative na idućim letovima, što još možda sada u proljeće i nije nevjerovatno, ali u ljeto kada su avioni i 100% puni, to će biti nemoguće. M se stvaraju enormni troškovi i naravno da su ljuti, isto tako, eto, ko što sam rekao, i AC Europe je ljut. I da, vjerovatno te zemlje koje imaju problema i koje nisu dovoljno dobro odradile taj sustav, će taj sustav još uvijek suspendirati barem u top sezoni, barem u 7. i 8. mjesecu ili od 6. do 9. mjeseca. Očekuje se to i uvjeren sam da će neke zemlje to napraviti.
1: Govorimo uglavnom o zemljama članicama Evropske unije koje već imaju, jeli, važeće dokumente o kretanjima. Međutim, sporno je upravo su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana. Koliko je novi sistem zapravo, iako se i godinu dana o njemu govorilo u javnosti i obavještenja su davana u potpunosti opravdani, koliko je zapravo stvorio teškoće ekonomijama ovih zemalja u regiji, našoj kretanju roba i usluga i naravno, evo, poslovnim ljudima, evo, sami ste rekli da u nekoliko mjeseci ste imali različite situacije prolaska granica.
2: Pa s obzirom na poziciju koju obnašam, s obzirom na razumijevanje sistema koji se nalazi iza, ja u potpunosti opravdavam, dakle, korištenje ovog sistema i nije ovo ništa novo. U kogod već godinama ulazi u Sjedinjene Američke Države, ovaj sistem je tamo prisutan. Kogod ulazi, ne znam, u Emirate ili slično, ovaj sistem je prisutan, dakle, tako da nije to ništa novo i smatram, podržavam praktično uvođenje ovog sistema, ali isto tako smatram da je neophodno i podržavam inicijativu iz Bosne i Hercegovine, ukoliko ona ode preko delegacije Evropske unije, da se traži na graničnim prelazima gdje građani Bosne i Hercegovine prolaze, da se obezbijedi više praktično prolaza i da se donese ta oprema koja je neophodna kako bi građani Bosne i Hercegovine, ja pričam ovdje primarno samo o građanima Bosne i Hercegovine, jer mi treba da se borimo za naše građane, mi trebamo našim građanima da tražimo načine kako možemo da olakšamo prolaske, odnosno odlazak u zemlje Evropske unije, gdje god dalje da oni putovali zemalja članica Evropske unije. Tako da smatram da prije svega, ponavljam, dakle, naši političari trebali da posredstvom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kao i direktno, znači, obraćaju se na Brisel, da traže, a isto tako ukoliko izvodiva suspenzija, da je suspenzija, to vam je par mjeseci za vrijeme ljeta, tako, mi s tim nismo riješili neki problem, pogotovo kao granična država, u ovom slučaju sa Hrvatskom, dakle, mi definitivno trebamo razgovarati i pokušati da vidimo da se na graničnim prelazima, pogotovo cestovnim graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske uvede što je moguće više praktično kamera, što je moguće više prolaza, a i samim tim da se otvore dodatni granični prelazi, da se uvedu ovi pametni gejtovi, sve što je neophodno praktično kako bi, jer mislim i kamere ove također na određenim graničnim prelazima su mobilne, gdje granični policajac dođe, pogleda vam, vi ne izlazite iz auta, sama činjenica da vi, ne znam, ako ste 4 putnika u vozilu, svaka osoba mora izaći, svaka osoba se mora uslikati svaki put.
1: To je mnogo vremena, zaista.
2: Tako, a ipak je to poprilično jednostavno, ne mora onaj granični policajac da sjedi on unutra, on može, pogotovo kad je gužva, sa mobilnom kamerom, u stvari svaku osobu da skenira, da skenira dokument i da to ide dosta brže bez da ljudi izlaze iz sami vozila. Ja smatram da možda čak bi se tu možda nešto iz aspekta ljudskih prava i ostali moglo pričati i govoriti o tome, tako je, jer mislim da definitivno, pogotovo kad krenu ljeta, kad u vozilima budemo imali bebe, kad budemo imali stare ljude koji su bolesni ljudi, gdje ćemo i po, ne znam, satima držati na graničnim prelazima,
1: kao nekad na Doljanima,
2: tako, tjerati u stvari da oni izlaze onda nakon toga, mislim da je to nešto što je poprilično frustrirajuće i smatram, apelujem evo ovom prilikom, dakle, na sve naše odgovorne ljude, da pišu hitne urgencije i da lobiraju kako prema Brisel, tako i posredstvom delegacije Evropske unije, a isto tako i u bilateralnim odnosima sa Republikom Hrvatskom, da se pokuša naći, kao što, evo, naveli ste i vi,
1: i
2: gospodin
1: najduža
2: također.
1: Granica.
2: Tako, naveli ste par primjera drugih država.

0: država koje već bilateralno dogovaraju za svoje građane, mislim da bismo i mi trebali također da razgovaramo sa svojim susjedima, komšijama i da nađemo najbolji mogući način. Ovo je frustrirajuće ne samo za naše građane, ovo je frustrirajuće, evo čuli ste i gospodina.
1: Naravno, evo ima
0: i za građane
1: Evropske
0: unije, frustrirajuće i za granične policajce koji radi, jer nije njima jednostavno sve ovo s te
1: strane. Naravno, a nisu podkapacitirani,
0: tako
1: su kako tako smo
0: vidjeli. Tako je, tako da mislim da definitivno ovome se treba posvetiti, mislim da definitivno treba prije svega razgovarati sa susjedima, znači pokušati pronaći neki zajednički jezik a isto tako onda zajednički nastupiti ka Briselu, prema Evropskoj uniji, tražiti najbolje rješenje za građane.
1: Mi smo upravo zbog ovih problema i malo i opširnije imali problem sa transportom i sa našim autoprevoznicima koji rade za brojne firme i u Evropskoj uniji, a i izvan nje. Gospodine Suric, koliko je ovo usporilo ekonomije i kretanje roba i usluga, kao i poslovni svijet? Evo i sami ste naveli primjer da očekujete kolegicu iz Banja Luke i niste sigurni koliko će to sati trajati.
2: Da, ma gledajte, gospodin Manjević kaže da je sustav odličan i da ga treba upotrijebiti. Dobro, ja se čak i ne slažem. Ja mislim da smo počeli puno pretjerivati u tome da sve teže i teže ljudi prolaze granice, umjesto da 2026. ljudi lakše prolaze granice. To bi bilo racionalno, to bi bilo logično. Mi sve više robujemo administraciji, sve više limitiramo ljude i to zbog čega? Zbog nekakve manjine od 5 ili 10% ljudi koji muljare takav zakon ili takve propise, mislim da je to kontraproduktivno i da to nema baš previše smisla. Na koncu, ovaj sustav nije uvela samo SAD, taj sustav ima i, ne znam, Južna Koreja i Australija i masa zemalja ga uvodi i nikako imam osjećaj da su počele zemlje to uvoditi kao stilu, evo Amerika je uvela, pa sada me njima vratimo jer tamo mi moramo taj sustav provoditi, sad ćemo mi njima to isto napraviti u Europskoj uniji. Nekako ja osobno ne smatram da je to dobro i da je to nivo koji bi smjeli imati u 21. stoljeću. Da, naravno, već sam rekao, to će smanjiti ne samo broj turista, to će smanjiti i broj poslovnjaka, to će smanjiti ogroman broj dijaspore. To nikome nije u interesu, to nije u interesu u prvom redu zemljama poput Bosne i Hercegovine koja uzima ogroman novac i od te dijaspore i od turista i od poslovnjaka. To nije dobro niti Europskoj uniji, jer ona će izgubiti veliki broj turista, ona će izgubiti veliki broj poslovnjaka, znači gubit će poslove. Pa ako ćemo izgubiti toliku masu ljudi koji nam donose novac sa jedne i sa druge strane, zašto uvodimo onda takav sustav koji je kompliciran, koji je skup, koji demotivira? Nekako ja ne dijelim to mišljenje da će ono što će biti pozitivno iz tog sustava opravdati uvođenje tog sustava. Mislim da će negativnosti biti daleko više i mislim da ćemo svi na tom izgubiti ogroman novac i da ćemo izgubiti ogromne potencijale, a to nikako u ovom momentu velikih svjetskih kriza, rata na Bliskom istoku, rata u Ukrajini i ostale kriza koje imamo, pa još se nismo ni za COVID-a oporavili, mislim da nikako nije dobro za Evropsku uniju i mislim da su taj sustav ili trebali početi provoditi kasnije ili daleko bolje ili ga uopće ne provoditi.
1: Ili nešto godina prije kada smo bili pod velikim udarom migrantskih kriza i kada su upravo nastupili veliki problemi za sve zemlje, pa čak i za Evropsku uniju. Na granicama su, navodi se, uvedene posebne e-strake, ono o čemu ste gospodine Banjević malo prije pominjali, ali će se u slučaju, navodi se, velikih gužvi sistem koristiti na svim ulazno-izlaznim trakama. Proteklih dana bilo je nezvaničnih objava da bi novi sistem mogao biti privremeno suspendovan zbog nevjerovatnih gužvi na granicama, a nama iz Bosne i Hercegovine prva je naravno Republika Hrvatska, članica Evropske unije i možemo reći tradicionalno država gdje ogroman broj ljudi odlazi na ljetovanje. S druge strane, veliki broj naših ljudi iz bivših zemalja ex-Jugoslavije je zapravo u dijaspori. I evo upravo prilikom ljeta ili za praznike uvijek je to tradicionalno, dolazi se ili se odlazi da se sastavljaju porodice.
0: Kao što sam već rekao, ja ću ponoviti još jednom, ja smatram zaista da sistem kao takav je izuzetno neophodan, ali ponavljam, znači sistem nije implementiran na najbolji način zato što nemamo dovoljno mjesta, odnosno prolaza kroz koje se to može proći. Prosječno vrijeme prolaska, recimo u Emiratima je 10 do 20 sekundi, dakle samog recimo na aerodromu, gdje nemate gotovo, pogotovo kad izlazite nešto slično, uopće nemate na graničnom prelazu nikoga, nego prolazite u stvari kroz takozvane pametna vrata, gdje praktično vam treba onoliko vrata.

0: vremena koliko treba da se fotografija napravi, koja se brzo provjeri s vašim dokumentom i vama sva vrata otvore. Ova, i mi ne bismo uopće imali ni ovaj problem na cestovnom prolazu u slučaju da je dovoljan broj, da je kapacitet putem koji građani mogu, to vam isto kao kad gradite recimo, ne znam, autocestu i na ulazu, uključenje u autocestu sa malog puta mnogo ljudi vam se nakupi praktično u tom malom putu. Znači ukoliko nemate dovoljno praktično naplatnih kućica kuda će proći dosta brzo da raščistite, to isto vam se dešava i ovdje. Ova, i kao što vam, ne znam, kamera skenira vaše tablice prilikom ulaska i očitavanja, recimo, ne znam, ACC taga na ulasku, a isto tako brzo kamera skenira praktično i vaše lice i provjeri s vašim dokumentom i praktično vi treba da prođete. Znači, tako da o benefitima ovog sistema je suvišno govoriti, dakle, ovaj sistem je izuzetno dobar. Korigovom kolegu, dakle, preko 10 godina je on i možda i više u Sjedinjenim Američkim Državama kao takav prisutan. Međutim, kažem, dovoljan broj istih nije postavljen i samim tim onda dolazimo do sistema, dolazimo praktično do zaključka da je on u ovakvoj primjeni, kako je sad trenutno napravljen, pravi više štete nego što u stvari daje korist, što naravno sasvim sigurno ovima koji su to uvodili, vjerujem da nije bila misija.
1: Da,
0: cilj.
1: Nije im cilj bio. Tak. Gospodine Čuric, vi ste već dijelom govorili o pitanju koje sam pitala gospodina Badnjevića, no kakva je klima u Republici Hrvatskoj? Da li zvaničnici pričaju o nekim, evo, mogućim popustima, da kažemo, tokom sezone?
2: Samo spomenuo taj slučaj SAD-a, gdje eto taj sustav, kaže gospodin Badnjević, već 10 godina uporabi, ali još uvijek imate neke aerodrome gdje se čeka satima na prolaza, gdje putnici također frustrirano zbog ovog sustava u najvećim špicama su itekako ljuti, itekako kasne, itekako ne stižu po prtljagu, itekako ne dolaze na vrijeme na svoje obveze. Tako da ja čak i ne mislim da mi eto sad nekim čudom povećamo količinu djelatnika i tih strojeva, da je moguće da sad mi toliko puta to povećamo da bi Europska unija htjela, bila voljna to isfinancirati i da će to onda biti odlično, poglavito u vršnom opterećenju, dakle onim najgorim vremenima prolaska putnika. Što se tiče Hrvatske, ja ne vidim da ovdje iko uopće o tome razgovara. Evo, ja moram priznati da nisam primijetio nijedan jedini tekst da netko uopće kaže, gle, gužve su na granici, ajmo nešto napraviti. Mislim da se baš puno ne osvrću na te probleme prolaska granice. Na koncu mi smo i prije ovog sustava znali na tim granicama imati gužve od barem sat ili dva, ja sam nemalo puta i dva sata čekao na granici. I to je frustrirajuće, naravno da ste ljuti, naravno da ste ono premoreni od puta, sad još na granici čekate dva sata, mičete se puževim korakom, a pogotovo sad kada je sustav uveden. I opet, ja sam frustriran, kažem, ja vrlo često putujem prema recimo Bosni i Hercegovini ili prema Srbiji i jednostavno ne mogu planirati svoj put. Mislim, ja sam poslovni čovjek i ja svega na ovom svijetu imam, samo vremena nemam i naravno da pokušavam krenuti što kasnije na taj put. E sad, kako ću ja planirati taj put ako meni do Banja Luke treba, ne znam, dva sata puta, ja ne znam da li ću na granici čekati pola sata, sat vremena, dva sata ili četiri sata. A ja moram biti u određeno vrijeme na nekom eventu, primjerice dočeku nekog aviona recimo u Banja Luci ili nekog poslovnog partnera, kao što evo prije par mjeseci smo dočekivali direktora aerodroma Crne Gore u Banja Luci. I da, kasnio sam, Bogu hvala, je kasnio i avion Air Srbije, pa eto ipak sam dočekao ove gospodina Tolića, ali jednostavno morate shvatiti da je to enorman problem koji ljudi prolaze. I kao što sam rekao, bit će demotivirajući za masu turista i za masu poslovnjaka, za masu dijaspore, to nikako nije dobro. Što napraviti? Pa bojim se da za ovu sezonu je svakako prekasno, ali opet vam kažem, bojim se da nitko neće sad povećati broj radnika za duplo, na koncu gdje će ih naći. Vi nemate policajata u Hrvatskoj, nemate mogućnost da prebacite nešto policijskih snaga sa nekog drugog posla ili da na brzaka iskolujete policajce kad se djeca ne javljaju za školovanje za policajce. A ako niste riješili problem ljudstva kojeg ne možete riješiti, a pogotovo nešto staviti, ne znam, nekog iz Nepala da bude policajac u Hrvatskoj, onda vam niti strojevi ništa ne znače. Tako da ja ne vidim da će se ovo riješiti još godinama ili ikada da će se uopće riješiti i bojim se da su te gužve, nažalost, realnost koju ćemo imati i dalje i da će one biti sve veće i veće.
1: ili dok se baza podataka ne popuni. Evo, gospodine Badnjeviću, vi ste dosta inovacija uveli u život Bosne i Hercegovine od kad ste na čelu agencije. Da li je Bosna i Hercegovina mogla učiniti nešto više da bi ta dokumentacija bila

0: Iako nismo Evropska unija ili članica, nismo ni ispunili obaveze. Ovo je sad nekako kao kazna za građane koji moraju putovati ovog ljeta.
1: S aspekta same biometrije, s aspekta putovanja, s aspekta Schengena, s aspekta svih zahtjeva Evropske unije po pitanju naših dokumenata i ostali stvari, Bosna i Hercegovina ispunila sve. U tom slučaju da smo mi dijelili svoje baze sa bazom Evropske unije, onda bi praktično svaka država koja nije članica Evropske unije morala da dijeli podatke sa bazom Evropske unije, i naravno da je mnogo lakši način da Evropska unija jedanput izvrši akviziciju, uzme vam podatke i otiska prsta i biometrije lica. Tako da, i mislim da je u većini građana koji su išli to urađeno, da to nije praktično neki velik problem u odnosu na problem jednostavno sad sporosti tog sistema, odnosno implementacije. Međutim, ono na što ja želim ovdje da ukažem, o tome nismo uopće govorili, mi još uvijek ništa od građana ne očekujemo. Dakle, naši građani još uvijek ništa ne moraju da rade. Njihovo je da dođu na granični prelaz, njihovo je da imaju dokument, da se izvrši njihovo slikanje i da oni prođu. Ok, čekaju, sve u redu. Međutim, pravi problem je za građane Bosne i Hercegovine, a i ostale koji nisu članice Evropske unije iz drugih država, će biti kad se uvede ETIAS sistem. Znači, ETIAS sistem je nešto što će vam u stvari podrazumijevati popunjavanje nekih elektronskih formulara, gdje ćete vi morati unijeti određene podatke, gdje ćete čekati dozvolu da u stvari možete uopće da putujete, gdje ćemo mi imati masu naših građana koji sigurno to neće popuniti, prvo zato što nisu znali. I vjerujem da, ja sam već par puta govorio da smatram da naše da li to ministarstvo vanjskih poslova ili koli već, granična policija, trebaju da krenu sa obukom sad građana, da prave određene videe, da dijele to, da se pokaže kako se popunjava ETIAS formular, jer ćemo imati ogroman problem s tim, gdje ja vjerujem da velika većina građana uopće to neće znati popuniti, i to što popune jako često neće proći, odnosno neće dobiti dozvolu za samo putovanje, a onda će tek biti gužve na graničnim prelazima, zato što ćete imati nekoga ko će doći bez popunjenog ETIAS formulara, nekoga ćete imati sa bez dozvole, nekoga ćete imati da ti podaci nisu odgovarali i tako dalje i tako dalje, a onda svo ovo čekanje koje nam je trebalo da vi izađete, da se uslikate i da praktično sjedete ponovno u autu i da nastavite nazad, će se sa tom diskusijom sa graničnim policajcima, je li vam nešto dobro, je li nije dobro, pa dok vam neko objasni da vi nemate u stvari ETIAS potvrdu, uopće možete ući, pa dok neko na to odgovori nešto i tako, tek će onda nastupiti pravi problemi. Iskreno da budem, ponavljam, što se tiče ovog sistema, ja mislim da je ovo još uvijek onaj, što kažu, dječje bolesti, da će pravi problem tek nastupiti kad dođe ETIAS, i ja sam na to ukazivao na nekim sastancima koje smo imali van. Međutim, znate kako, manje više vam je stav u Evropskoj uniji kao i u drugim državama, to su naša pravila, mi uvodimo, niko nikog ne tjera da ulazi u Evropsku uniju, znači ako nećete poštovati pravila, ne morate ni dolaziti, što također poštujem, razumijem, ali sam isto tako pobornik da naša država treba da uvede iste te takve mjere, tako da i...
0: Oproste, ko bi trebao voditi evidenciju?
1: Pa prije svega Ministarstvo sigurnosti, dakle, s te strane bi trebalo tako nešto da pokrene zajedno s koji obnaša, dakle ima praktično sve ingerencije kao i stvarni ministar, i smatram da kogod da vama uvede neke mjere, da i vi s druge strane trebate uvesti iste mjere, dakle s iste strane, i mislim zašto su zemlje članice Evropske unije to privilegovano da one mogu ulaziti, izlaziti kako žele, a s druge strane naši građani da ne moraju, i to je odluka u stvaru u tom slučaju samo naše države, mi za takvo nešto ne moramo nikog pitati. Recimo, ja sam pobornik takvog nekog, čisto da i oni s druge strane malo osjete kako je stojati, kako je čekati, kako je davati biometriju, kako je diskutovati da li uzmanje te biometrije u skladu sa Evropskim zakonom o zaštiti ličnih podataka, ko je tim građanima garantovao da sutra, ne znam, ta baza neće biti ugrožena ili nešto slično, pa evo da i mi onda pokupimo od svi ovi koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu također podatke, pa isto da stavimo, dakle, na isti način.
0: Naravno, to je i naš sigurnosni izazov, vjerovatno, za budućnost bitan.
1: Tako je, tako. I recimo, ja da se pitam, ja bi definitivno, dakle, uveo iste mjere, dakle, s druge strane, i podržavam, naravno, sve ovo što je s druge, ali ponavljam još jednom da se vratim na ovo, smatram da ćemo zaista biti u problemu kad se uvede još dodatno ETIAS, koji je najavljen, mislim, od oktobra ove godine.
0: Tako je, pomjerano je sve.
1: Tako je, ja se nadam iskreno da će biti pomjeren za narednu godinu, jer ukoliko se uvede od oktobra ove godine sa sad postojećim ovakvim sistemom EES-a, mislim da ćemo imati haos.
0: Kolapsa.
1: Tako je.
0: Gospodine Suricu.
2: Gledajte, ETIAS sustav, svakako, ja se potpuno slažem sa gospodinom Branjevićem, će biti daleko gori. On se uvodi za 59 zemalja svijeta,

0: budimo realni, a pogotovo što među njima su i SAD i Velika Britanija, Kanada, Australija, dakle, oni putnici kojih ima enormno puno, nije Europskoj uniji problem niti Bosna i Hercegovina, niti Srbija, nego vjerujte mi, putnici iz SAD-a, Velike Britanije, Kanade, Australije. I da, on će stvoriti enormne probleme. I još više ovaj sustav pogoršati. Mi vidimo da već dvije godine se kilavimo sa sadašnjim sustavom, gdje će onda još na to ići i ETS. Ja se čak i slažem sa gospodinom Banjevićem da bi trebale države uvesti reciprocitet, znači Bosna i Hercegovina, Srbija i ostale. Samo tu imate dva problema na koji uvijek Europska unija računa. Prvi je, mi smo veliki i mi postavljamo pravila igre i nemojte slučajno talasat i nama uvodi takve stvari i jel ćete imat sankcija. Pa eto, ja mogu putovati, što je presmiješno, u Srbiju sa osobnom kartom, ali putnik iz Srbije mora putovati sa svojom putovnicom, dakle pasošem, što je stvarno notorni nonsens. A isto tako imate i problem da uvođenje takvog sustava enormno puno košta. Znači, Bosna i Hercegovina bi morala imati i određenu količinu ljudstva koje mora plaćati i određenu količinu logistike i infrastrukture za tako nešto što abnormalno puno košta, pa onda zasigurno Bosna i Hercegovina će reći, ne gle, nama to ne treba, jer s time ne dobivamo ništa osim reciprocitete i ha, vi ste to uveli pa ćemo i mi sad vama, pa da vi to vidite, a vjerujte mi, Europska unija je potpuno svejedno da li će imati takav sustav u Bosni i Hercegovini, jer jednostavno nije ih briga, puno premalo njezinih građana putuje prema Bosni i Hercegovini da se osvrće na tako što. Tako da jednostavno to je ona veličina Europske unije gdje ona može sebi dozvoliti nešto i može i uvjetovati i utjecati i pa čak ako ćemo pošteno i na neki način ucjenjivati da bi dobila nekakav benefit za svoje građane, a to je njezin prioritet. Na koncu, jedna od bitnijih stvari je upravo protočnost putnika i benefiti tih putnika Europske unije koji su sve nas, neću reći natjerali, ali barem motivirali da uđemo u Europsku uniju. Tako da nemojmo se zanositi da će reciprociteta biti, nažalost, evo, neće ga biti, a i ako bi ga bilo, neće se Europska unija baš puno na to osvrnuti.
1: Da, nažalost, u Bosni i Hercegovini politike nisu odgovorile zahtjevima Evropske unije, iako se jako zaklinjali su svi godinama da će ispuniti zahtjeve Evropske unije i pristupiti pred sam kraj, ali i pred početak ove turističke sezone i uz sve ovo što ste rekli i brige koje sigurno mogu zadati našim građanima i svim ostalim iz regije, možete li i kakvu preporuku uputiti onim koji planiraju ipak krenuti u Evropsku uniju već ovih dana?
2: Pa čisto da prokomentaršem prije toga je ovo što ste rekli, da nismo, mi smo jedna od država koja je potpisala sve vezan za reformsku agendu, nismo ništa uradili po tom pitanju i moramo biti iskreni prema sebi i postaviti pitanje i pitati da li smo mi uopće na evropskom putu, da li trenutna garnitura vlast uopće želi da ide ka Evropi ili možda mi čak želimo da idemo u nekom drugom smjeru, jer ono kako trenutno pokazujemo kako implementiramo stvar, mi definitivno nismo na evropskom putu i mislim da je to i Evropska unija manje više shvatila, jer sad kad odete na neke određene sastanke, uglavnom sad se priča o nekoj Moldaviji, o nekoj Ukrajini itd. Nije baš Bosna i Hercegovina, niti neke zemlje osim Crne Gore u nekom pretjeranom fokusu, tako da budemo iskreni po tom pitanju i mislim da je to nešto i nova vlast kad dođe, jel, nakon ovih izbora da treba da sjede sa sobom i da se dogovore, jel, ako smo za evropski put, ok, idemo posvetiti tome, a ako nismo, idemo zatvoriti tu knjigu i onda se baviti s tim s čim se već želimo baviti. Da li postoji neka uopće alternativa, ponavljam, to je opet pitanje za ove koji trenutno obnašaju te pozicije. A što se tiče preporuka, mislim, sasvim sigurno, ono jedino što ja mogu reći iz svog nekog ličnog iskustva jeste da se izbjegavaju ovi dan vikenda, jer očito da je za vrijeme vikenda najviše. Razumijem opet da ljudi najviše imaju prostora i vremena da idu u to vrijeme, ali možda onda neki noćni sat ili nešto slično za prelazak granice. Drugo, ja zaista nemam neke podatke, nemam neke pouzdana mjerenja ili nešto slično da bi ja sad na osnovu toga mogao da dajem neke pouzdane preporuke po tom pitanju.
1: Pričekat ćemo vjerovatno na analize upravo ovih prvih mjeseci. Gospodine Curić, isto za vas za kraj, možete li vi šta preporučiti? Malo je, čini se, manja gužva na aerodromima, ali evo u svakom slučaju...
0: Pa gledajte, ja sam zrakoplovni analitičar i naravno da ću ja to odmah okrenuti na zrakoplovstvo i tu u tom kontekstu ja, nažalost, evo sad ću zvučati stvarno ono baš ko onaj odvratan Europejac iz Europske unije i reću da što se mene tiče, ja jedino što mogu razmišljati da građani Europske unije putuju avionom, jer će na taj način osjetno smanjiti ili zapravo anulirati

0: potpuno, uzme za njih postoje posebni prolazi, za njih postoje automatski gejtovi, za njih postoje redovi koji nemaju gužvi. Mi ne prolazimo ovaj sustav. No, za građane koji nisu iz EU, nažalost, ne vidi nikakav način da oni si pomognu, oni bez obzira da li putuju cestovno ili putuju zračnim prometom, i dalje će jednake gužve imati, jednaki redovi će biti na cestovnim prijelazima, jednake gužve će biti na aerodromima. Kod cestovnog više manje zakasnit ćete na neki sastanak ili ćete doći kasnije u hotel, hajde, nije smak svijeta, ali na aerodromima je to već daleko veći problem. Vi ako nećete proći sustav u nekako normalno vrijeme koje sami planirate, a to je sad dva, vi ćete zakasniti na avion. Ako zakasnite na avion, vi ćete izgubiti konekciju, putovat ćete idući dan za dva dana ili uopće nećete putovat, jer recimo low cotera ne interesira što ste vi izgubili konekciju i neće vam dati alternativu. Samim time, ili ćete, ne znam, kartu morat platiti za jedan smjer na taj dan ili dan prije preko 1000 eura. Samim time to je ogroman problem. A kretati, ne znam, 9 sati ili 10 sati prije, ko si to može dozvoliti u današnje vrijeme? I na koncu, kako onda beneficirate sa, ne znam, zračnim prijevozom, ako ćete vi kretati 10 sati prije, pa onda će vam svakako biti bolje da idete automobilom. Tako da u tom kontekstu, iskreno, ja mislim da je to jako, jako loša stvar za Europsku uniju, odnosno za zračni promet, i samim time da bojim se jednostavno da preporuka za negrađane Europske unije nema, osim da se oboružaju strpljenjem i da krenu daleko prije.
1: I između ostalog, još da li se na ovaj način izvjesnim putem zatvaraju vrata zapravo za one koji nisu članice Europske unije, pa evo vidjet ćemo. Poštovani gosti, hvala vam za učešće u emisiji, hvala i našim slušateljima. Emisiju možete uskoro poslušati i na portalu federalna.ba. Tonska realizacija Nirhad Ganjgo, urednica i voditeljica Leila Hodžić. Do slušanja.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima uz želje da ovaj praznik provedu u miru, zdravlju i sreći, dijeleći radost sa svojim najmilijima, želi javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Muslimani obilježavaju Kurban Bajram. Reis Kavazović pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja. Karl Bildt i Wolfgang Petrić sugerisali zatvaranje OHR-a, sedmicu uoči izbora novog visokog predstavnika. Stupile na snagu stroge izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju. Još nema dogovora između Sjedinjenih Država i Irana o Hormuškom reuzu.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
4: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Reis Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima. Popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima.

0: braćom i sestrama, neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem i neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdulillahi rabbil alemin.
1: Kurban Bajram smatra se praznikom žrtve, ali i nade, praštanja i međusobnog razumijevanja, vrijednosti koje u vremenu brojnih izazova imaju posebnu važnost. Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine.
2: Blagdan traje 4 dana i vrijeme je okupljanja porodice, jačanja međusobnih odnosa, posjeta rodbini i prijateljima, ali i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. U Mostaru je centralna bajramska svečanost održana u Sinan Pašinoj džamiji. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović.
3: Puno je poruka koje bismo mogli izreći povodom ovog velikog Mubarek dana, odnosno Mubarek dana, u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta, dva velika obreda muslimanska, praktična, peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
4: Pa to u miru, rahatluku, u zdravlju sa svojom porodicom, svojim roditeljima, svojim bližnjim.
5: Provodimo ga tradicionalno sa klanjem kurbana, sa, evo, počnemo za Bajram namazom, druženjima, posjećivanjima.
2: Kurban Bajram jutros je obilježen na području Unsko-sanskog kantona. Centralna svečanost za područje Bihačkog muftijstva održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić.
6: Bošnjacima su danas više nego ikad potrebni međusobno jedinstvo i praštanje, a potom i tolerancija prema drugima. Podsjećam i na važnost očuvanja porodice koja je u savremenom dobu izložena brojnim izazovima.
2: U Zenici je centralna svečanost održana u Čašijskoj džamiji.
7: I ovo je trenutak kad se zbližavamo, znači porodično, familijarno i tako dalje.
8: U sklopu naše porodice obilježavamo na najljepši mogući način.
9: Okup familije, okup braće naše i evo na centralnom događaju ovdje Sultan Ahmedovoj džamiji. Prelijepo, vidite koliko je puno naroda.
2: U Bogušićima kod Goražda Bajram se dočekao kao nekada. Kurban se dijelio od vrata do vrata. Glavni imam Međusa Brčko, Mustafa Efendija Gobeljić.
10: Univerzalna poruka vjere jeste da jedan musliman treba tokom cijelog svog života nastojati da prema Bogu dragom bude što bliži, a prema ljudima što bolji.
11: Svima želim sve najbolje, s radost da proslavi miru i veselju.
2: Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjoj Luci. Banjalučki muftija Ismail Efendija Smajlović.
12: Prije svega čestitka muslimanima za ovaj veliki bajram, žrtve solidarnosti, onih propisa koji se izvršavaju uobičajeno na prostorima gdje žive muslimani. Radosni smo što u Banja Luci se obilježava bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
13: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik i nadam se da će u budućnosti napokon ona većina ljudi koji obilježavaju i bajramske i katoličke Božiće, Uskrse, pravoslavne, jevrijske praznike dočekati u miru, samo miru i tako dalje. Mislim da je to sada najvažnija i najljepša riječ u svijetu, a to je mir.
2: Veliki broj vjernika okupio se kako bi jutarnjom molitvom u Zagrebačkoj džamiji obilježio početak Kurban Bajrama. Tom prilikom istaknuta je važnost očuvanja duhovnih vrijednosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog života. Brojni vjernici okupili su se i na molitvi i u Beogradskoj Bajrakli džamiji, a Bajram je svečano dočekan i u Crnoj Gori. Prema podacima Zavoda za statistiku u Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika došlo je ove godine u Meku kako bi obavilo hadž. Zvanični podaci kažu da je gotovo 1,5 milijuna vjernika stiglo iz inozemstva.

0: što uključuje i grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hađu je više od 2200 vjernika. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Palestinci u Gazi obilježavaju Kurban Bajram bez obzira na kontinuirane napade Izraela. Veliki broj Palestinaca koji žive u toj enklavi nakon klanjanja Bajram namaza otišlo je na mezarje gdje su ukopani članovi njihovih porodica ubijeni tokom napada Izraela.
2: Nema radosne atmosfere Bajrama, ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnje i situacija u kojoj živimo. Ovo nije Bajram i ne smatra se Bajramom. Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu Bajrama, ali radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u Bajramu.
1: Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić učestvuje na sigurnosnoj konferenciji u Tirani posvećenoj odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država te nezamjenjivoj ulozi NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti.
3: Tema razgovora su aktuelni sigurnosni izazovi, euroatlantska saradnja i važnost očuvanja stabilnosti Zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na jačanje partnerstva između Evropske unije, NATO-a i Sjedinjenih Država. Galić je istakao da za države Zapadnog Balkana euroatlantske integracije ostaju najvažniji okvir dugoročne političke stabilnosti, sigurnosti i razvoja.
1: Nakon što je Christian Schmidt, koji je gotovo 5 godina bio na čelu OHR-a, podnio ostavku na dužnost, Vijeće za provedbu mira sljedeće sedmice izabraće njegovog nasljednika. U javnosti se posljednjih dana spekulira ne samo imenima potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i pitanjem bonskih ovlasti, pa čak i mogućeg zatvaranja OHR-a, što su u kontroverznom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petri, izazvavši reakcije.
4: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Njegov legitimitet osporavale su vlasti Republike Srpske, tvrdeći da imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti. Iako zvanično nisu objavljena imena, u diplomatskim krugovima već se govori o mogućim nasljednicima. Govoreći o svom nasljedniku za televiziju, Schmidt je indirektno aludirao na Sloveniju.
5: Kogod bude visoki predstavnik u narednom periodu, preporučio bih mu jednu stvar. Ako visoki predstavnik u budućnosti, ne znamo dakle će doći, ali ako dođe preko Alpa, recimo iz Slovenije, tamo imate medvjeda više nego u Bosni, i on nađe medvjeđu kožu, preporučio bih mu da je obuče i koristi. Ovdje mu treba debela koža da može raditi svoj posao.
4: Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali i ime koje ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
6: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
4: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
7: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
4: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Međutim, Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red u Skupštine

0: RS-a smatra da je za opstanak OHR-a zaslužan Milorad Dodik, koji ima najviše koristi od kancelarije visokog predstavnika.
1: Odavde OHR može otići samo kad ovo bude funkcionisalo kao normalna država i kad postane da mi vodimo politiku i da funkcionišu sve institucije. Dižu se tenzije, pojačava se jezik mržnje i naravno takva politika dovodi do ostavljanja međunarodne zajednice i njenog grubog miješanja.
0: Rusija također godinama traži zatvaranje OHR-a. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje OHR-a, još nije realizovan. Bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Uporedo s previranjima u pogledu institucije visokog predstavnika svjedočimo i svojevrsnom zaokretu u politici Sjedinjenih Američkih Država prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini. Ipak, ključna posvećenost Dejtonskom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine ostaje nepromjenjiva činjenica. Analitičari tvrde da posljednji izvještaj State Departmenta daje manje prostora evropskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više stabilnosti je energetici, infrastrukturi i američkim komercijalnim interesima.
3: Sjedinjene Američke Države potvrđuju posvećenost Dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, koja predstavlja važan faktor za širu regionalnu stabilnost i američke interese na Zapadnom Balkanu. Ovo je naglašeno tokom nedavne posjete našoj zemlji američkih kongresmena koji su razgovarali s predstavnicima entitetskih i državnih vlasti, među kojima i sa šefom BH diplomatije Elmedinom Konakovićem.
4: Odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjao. Administracija predsjednika Bajdena stvar je radila više diplomatski, radila je na jedan svoj način, a administracija predsjednika Trumpa vidi rješenja u ekonomiji, u projektima, u investicijama. Isti je cilj, zapravo su to dva različita puta.
3: Poslane poruke su u skladu s izvještajem State Departmenta Kongresu o politici prema Zapadnom Balkanu. Tri su ključna prioriteta američke politike prema Zapadnom Balkanu: očuvanje regionalne stabilnosti, jačanje ekonomske i energetske saradnje, te suzbijanje uticaja Rusije, Kine i organizovanog kriminala. Odustajanje od intervencionizma na Zapadnom Balkanu jedino je što iz izvještaja iščitava Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
5: Sam predsjednik Trump je govorio to još u predizborne kampanje da će oni prestati da grade države, a mi smo uvijek čitali da je to da će prestati da grade satrapa koji se zove Bosna i Hercegovina.
4: U izvještaju i naravno u stavovima i toba moja gosta, dakle, stoji da Amerikanci traže stabilnost, da poštuju Dejtonski ugovor. Oni prvo kažu suverenitet. Suverenitet znači i državna imovina. Oni znaju da je priča Dodikova i Željke Cvijanović u povratku na izvorni Dejton čista laž, jer je Dejton rekao ovo smo uokvirili ustav, ostalo se dogovorite u zakone. Pozivam Dodika ako smije, neka vrati jedan ilegalni zakon u Skupštinu Republike Srpske, nas će se na sankcijama za 24 sata.
3: Međutim, bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy kritikuje aktuelnu američku administraciju tvrdeći da je Washington napravio ozbiljne ustupke Miloradu Dodiku u dogovoru koji je uključivao ukidanje sankcija i uklanjanje visokog predstavnika u zamjenu za povlačenje dijela zakona Republike Srpske, nakon čega on nastavlja podrivati Dejtonski sporazum i institucije Bosne i Hercegovine. Murphy istovremeno spominje lidera SDA Bakira Izetbegovića, za kojeg tvrdi da je ranije američkim zvaničnicima izjavio da bi mogao prihvatiti podjelu Bosne i Hercegovine. Analitičari također upozoravaju da dokument pokazuje i promjenu naglaska u odnosu na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Manje prostora daje evropskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više američkim komercijalnim interesima. Adi Čerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina.
6: Evropska unija se pojavljuje u najboljem slučaju kao nevažan akter, u najgorem slučaju kao regulatorni konkurent i prepreka. Dijelovi koji se odnose na ekonomsku politiku i investicije to posebno jasno pokazuju. Za ovu američku administraciju sopstvena strategija, politika i aktivnosti Unije na Zapadnom Balkanu djeluju potpuno irelevantno.
3: Problem je, kaže Čerimagić, i potpuni izostanak ozbiljne evropske

0: strategije koja postavlja crvene linije i štiti barem evropski interes. I dok je promjena akcenta u američkom pristupu regionu i Bosni i Hercegovini očigledna, politička kriza u našoj zemlji je konstanta, usložena dodatno činjenicom da smo u izbornoj godini. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
1: Svijet.
2: Iran i Sjedinjene Američke Države još nisu postigli dogovor o ključnim pitanjima u vezi s Hormuškim moreuzem, izjavio je Ali Bageri, zamjenik sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. On je na sigurnosnom samitu u Moskvi poručio da su pregovori i dalje otvoreni, ali da se ne može govoriti o bilo kakvom konačnom sporazumu. Pred Ukrajinom je šestomjesečni period u kojem mora preuzeti inicijativu na ratištu od Rusije i ojačati svoju poziciju za mirovne pregovore, izjavio je za Reuters komandant 3. armijskog korpusa Ukrajine Andriy Bilecki. On je rekao da je ovo prelomna tačka nakon 4 godine rata i da vjeruje da je ruska vojska iscrpljena i nesposobna za velike proboje. Mađarski parlament izglasao je zakon koji osigurava članstvo u Međunarodnom krivičnom sudu, poništivši time odluku o izlasku koju je prošle godine donijela prethodna vlada Viktora Orbana. Aktuelni premijer Peter Mađar najavljivao je i prije stupanja na vlast da će poništiti proces povlačenja iz Međunarodnog krivičnog suda. U zakonu usvojenom piše da je u interesu međunarodnog mira i sigurnosti i zaštite ljudskih prava potrebno pozvati na odgovornost one koji su počinili najteže međunarodne zločine.
3: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti građani Sarajeva i brojne delegacije obilježili su 34. godišnjicu masakra nad civilima u ulici Ferhadija u centru grada, u kojem je ubijeno 26 građana. Uz članove porodica, cvijeće na spomen obilježje položili su i član predsjedništva BiH Željko Komšić, predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja žrtava, te brojni građani. Kćerka jedne od žrtava, Merđida Salić Ahmetovski, i predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Senida Karović.
4: A ne vidimo ništa, da kažem, da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva se miskina, jel, to je stvarno, moj um to još ne može da prihvati, da tako okrutan način. Tako da, evo, jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijenih.
5: Danas smo ovdje da se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog budućih naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
3: Na snagu su stupile izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje definišu obijesnu vožnju i donose stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Primarni cilj je drastično smanjenje broja nesreća i podizanje nivoa sigurnosti na cestama.
2: Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobitela tokom vožnje kao i upotrebu sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su, ako ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće, čak do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove zakonske odredbe uvode nultu toleranciju za obijesnu vožnju i predviđaju kaznu do 5000 maraka.
3: Nove izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju ne regulišu neka druga bitna pitanja sigurnosti. Inicijativa za sigurnije korištenje električnih romobila i drugih lakih električnih vozila bila je tema okruglog stola koji je organizovao Forum građana Zenice u okviru projekta Nova vozila, nova pravila. Sudski vještak Adis Imamović i predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
6: Pa nedostatak zakonske regulative predstavlja zaista objektivan i ogroman problem kad je ova oblast u pitanju. Jer ono što nemate regulisano zakonom, ne možete ni mijenjati, ne možete ni sankcionisati, ne možete ukazivati na tu problematiku, a ova problematika u posljednje vrijeme zaista iziskuje ozbiljnu analizu. Ja bih apelovao da

0: se što prije zakonodavac pozabavi ovom problematikom kako bi na adekvatan način propisao načine korištenja ovih prevoznih sredstava koji je sve više u saobraćaju.
1: Uočena je potreba u nedostatku tog zakonskog okvira jasnog da dignemo glas i da probamo okupiti sve zainteresovane. I evo, ovo je nova faza našeg projekta. U nedostatku zakona donesu adekvatnu lokalnu odluku koja bi koliko toliko napravila ona reda. Uporedo smo odlučili da napravimo jednu kampanju, prije svega za najmlađe naše sugrađane, koji će kroz niz edukativnih spotova u novim medijima da spoznaju neka pravila koja možda nisu dovoljno ni obrađena u školi.
2: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Muslimani obilježavaju Kurban Bajram. Rejska Vazović pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja. Karl Bildt i Wolfgang Petrić sugerisali zatvaranje OHR-a, sedmicu uoči izbora novog visokog predstavnika. Stupile na snagu stroge izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju. Još nema dogovora između Sjedinjenih Država i Irana o Hormuškom reuzu.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednica emisije Miranda Fejzagić.
4: Putevi.
5: Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
3: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano. Poslije podne i navečer u sjevernim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sarajevo 27, Livno i Tuzla 29, Bijeljina 30, Banja Luka, Doboj, Drvar, Prijedor, Sanski most i Trebinje 31, Gradačac 32 i Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

0: Urednica i voditeljica Arijana Tafro. Tehnička realizacija Šejla Hinović i Amar Bjelonja. Fenomenalan san koji ostvaruje na svom putu umjetnosti. Jer kada se nešto voli, kada se to želi uz rad i volju je ono što ti se u stvari dešava. Ovo je rečenica nekada djevojčice, a sada ostvarene konceptualne umjetnice Edine Selesković od Washingtona i Akademije Corcoran School of Art, od diploma na odsjeku skulpture preko New Yorka. U 15 godina boravka u Sjedinjenim Američkim Državama Edina postaje prepoznata od američkog umjetničkog tržišta, publike i kritike. Izlaže na više od 50 samostalnih i grupnih izložbi, a tu su i svjetska priznanja. Dobar dan i dobro nam došli, gošća susreta, konceptualna umjetnica Edina Selesković. Dobar dan i dobro nam došli, Edina.
1: Dobar dan, Arijana, hvala veliko na pozivu i veliki pozdrav na svim slušalcima.
0: Edinu Selesković upoznajem u Tuzli i to iz jednog, možemo reći, ženskog rada.

razloga, a naslov je Festival savremene žene. Festival koji priča priče o ženama, ženama koje su se iskazale u svojim profesijama, iskazale kao istaknute članice svojih društvenih zajednica, kao političarke. I na taj način festival čini ove žene vidljivim za društvo u cjelini.

0: okvire, zanimljive okvire slobode. Odrastate u Tuzli i krajem 90-ih odlazite u Sjedinjene Američke Države. Kako i zbog čega?
1: Pa čudna je to generacija. Ja sam u stvari trebala da završim srednju školu 92. godine. U Ameriku sam otišla kao 16-godišnji srednjoškolac, tinejdžer koji je reagovao instinktivno na tu ideju da idem negdje ne samo da vidim svijet, nego da idem u srednju školu u Americi. Ne znam zašto, ni dan danas nisam sigurna zašto su moji tu roditelji pristali
0: na tu opciju. Da, upravo sam htjela pitati kako su roditelji uopšte prihvatili opciju, jer ipak moramo priznati da nije to baš bilo uobičajeno tih 90-ih godina pustiti, znači onako, tinejdžera da ode da čuva djecu, da radi, pogotovo kada je Sjedinjene Američke Države u pitanju.
1: Ja sam išla baš da idem, završim srednju školu, nisam bila au pair, niti sam morala raditi, ali sam... Dakle, to je vrijeme ekonomske krize u Jugoslaviji, jako turbulentnih političkih dešavanja u cijelom svijetu. Ja odlazim
0: Berlinskog zida, srušenja.
1: Berlinskog zida, dakle, opšti kuršlus. I odlazim u Ameriku kada nema mobitela, nema interneta, nema mailova, nema Vibera. Ja danas kad pogledam te tinejdžere tih godina, mi je nejasno zašto neko kao roditelj pristao na to. ali u stvari šalim se. Svjesna sam da su moji roditelji na neki način, pogotovo moja mama je prepoznala sebe i ambicije koje ona imala, koje je većinom ostvarila, ona je jedan poseban super heroj. I pustili su me u Ameriku.
0: Ja koje je to samo povjerenje bilo?
1: Samo povjerenje. Dobro se sjećam da mi je rekla, pa kako ćeš ti sama u Americi, možda jedno 10 dana prije odlaska. Ja kažem, čuj, mama Bože, sama ja i 300 miliona Amerikanaca. Mislim da to samo jedan tinejdžer može da kaže. Nisam apsolutno bila svjesna gdje idem i šta će mi se desiti. Sjećam se samo potrebe da idem.
0: I kako se djevojka iz Tuzle snašla u Washingtonu? Kako je bilo društvo u kojem se kretala? I ovaj način na koji se odlučuje za umjetnost kao osnovu vašeg daljnog školovanja, kako se došlo do toga?
1: Pa vidite, dakle, ja kad sam došla u Ameriku sam odmah vrlo brzo shvatila da mi se Amerika ne sviđa. Sam bila u jednom malom gradu, Pensilvaniji, grad koji je bio poprilično konzervativan. Vrlo brzo sam shvatila da mi u Bosni i Hercegovini odrastamo u Evropi, da imamo neke druge navike, odlaska u pozorište, druženje sa prijateljima na drugačiji način nego što to Amerikanci rade. I htjela sam se vratim odmah po završenju programa, što je bilo juni 92. godine. Na što su moji roditelji reagovali poprilično strogo, da u stvari se ne mogu vratiti, da moram ostati. I na tu spoznaju da sad ja na jednom ostajem bez prošlosti, jer sve ono što sam vjerovala je sad kao nije više to.
0: U funkciji,
1: to, ja.
0: Nema ga.
1: Ta budućnost, pošto sam ja bila poprilično razmažena od erište, i znala sam da će moj roditelj platiti neki stan negdje na nekom fakultetu kojem god sam ja htjela studiram, isto nestala. A sadašnjost, dakle, na jednom imam pasoš države koja ne postoji, vize i nema, meni nema ništa, jel? Ja sam na jednoj apsolutnoj nuli i još se dešava sad napad na Bosnu i Hercegovinu koji ja nisam mogla da mentalno procesuiram uopšte. Meni je umjetnost u stvari u tom kuršlusu mog postojanja i mi je spasla život, jer je to stvarno bio način da sve to što se u meni dešava, što je poprilično neobjašnjivo, da sve to stvarim. Ja i dan danas kažem da sam posvetila svoj život umjetnosti jer me ona tada spasila i smatram da je umjetnost zaista jedan način na koji možemo shvatiti, konzumirati, stvariti sve one stvari koje nam se dešavaju, a koje ne možemo na neki drugi opipljiv način riješiti. I ta ideja umjetnosti koju, mislim, ja sam imala cijeli život i djetinjstvo, ali nisam mogla da verbalizujem jer je, mislim, nije dolazilo u obzir da ja nešto studiram, akademiju, se pojavila kao mogućnost. Ono što mi je, čemu sam jako zahvalna, i to je da mi je tad sinula ideja koju često koristim od tad. Šta bi ja mogla napraviti sad što ne bi

0: Sad se malo zezamo, ima u Americi ta pod navodnim znacima štela, nije to štela, to su neke preporuke, neki umrežavanje, neka ovaj, razmjena ideja, ali sam bila svjesna da ja moram sada ne samo ovaj, probati naučiti kako biti ovaj, umjetnik, kako slikati i praviti skulpture, nego kako živjeti od toga. I tako se desila moje prve izložbe. Moja, opet jedna velika prekretnica je da je na izložbu koja je bila izložba mog diplomskog rada u Washingtonu došao čovjek koji je jedan od najuticanijih dilera umjetnosti u Washingtonu koji mi je rekao ovo je super, ali ja ovo ne mogu prodati u DC-u. DC je prilično konzervativan grad, ja ovdje mogu prodati slike koje neće napraviti nikakav komentar o svojim vlasnicima. Ovaj, ti ako nemaš takvih slika koje ne govore ništa ni o čemu, ti se spakuj, idi u New York. Ja sam rekao, pa kako će u New York, ja ne znam nikog u New Yorku, niti imam fakultetu, ništa. Onda on me rekao, pa kako si ti napravio ovih 15 izložbi, kaže mene, pa evo ovdje su novinari, tebe intervjušu, ti što je student, šta ti je? Ovaj, preko ja sam samo ovaj, ljudima govorila što radim i pokazivala to što radim, ne znam. Pa kaže, isto ćeš to napraviti u New Yorku, šta ti je?
1: Svjetla New Yorka, grada iz filmova za mnoge generacije koje su u 70. gledale američke filmove o uspjehu, slavu, slavi i moći. Citirat ću vašu jednu rečenicu iz medija, koja mi je vrlo onako upečatljiva. U Njujorku nikada ne možete biti najbogatiji, najsiromašniji, najljepši ili najružniji. Šta god da radite, postoji kolona ljudi koji će to uraditi brže, jednostavnije i jeftinije od vas. Nevjerovatno.
0: Pa, apsolutno je tako. Mislim, ljepota Njujorka, ja bi voljela da svi na neki način možemo doživjeti New York. Sad, da li doživjeti New York znači otići za vikend u turističku posjetu ili živjeti tamo 10 ili 15 godina, to je nebitno. Ali je to specifičan grad zato što se ne radi o zgradama. Radi se u stvari o ljudima koji su svi malo pobjegli od kuće, koji ne pripadaju nigdje drugo, bez obzira da li je ta kuća New Jersey ili Thailand ili, ne znam, Timbuktu. Ovaj, svi imaju istu početnu predispoziciju da su bili dobri u nečemu negdje, da su obično bili nesvaćeni tu gdje su bili i da su glavom bez obzira došli u taj grad koji je apsolutno ovaj, na granici neuslovnosti za življenje. Ovaj, i ljepota tog grada i možda je suluda, ali ja često Sarajevo poredim sa New Yorkom, iako znam da moji sagovornici ovaj, makar virtuelno kolutaju očima na tu moju konstataciju. Grad je koji je jako pun kreativnosti, koji ima jednu energiju koju drugi, bar oni gradovi koji sam ja ovaj, posjetila, nemaju. I to je grad je sve moguće. I ne znate to jutro kad ustanete, na koje sve načine vam se život može okrenuti do vremena kad je opet vrijeme za leganje u krevet. Na taj način sam ja recimo iz jednog razgovora u restoranu postala dio modne scene njujorške i imala svoje radove na manekinkama koje su šetale u Bryant Parku na njujorškoj sedmici mode. Mislim, ja tek sad iz ove perspektive mogu vidjeti koliko je ova sad moja rečenica suluda. Mislim, ja sam Medina iz Tuzle koja sad razgovara u restoranu, čovjek iza mene, pošto sam ja jako bučna Bosanka, iza mene se okrene i kaže, majke, ti ko si, šta radiš, toliko si glasna da ne čujemo bu ženu što sam došao s njom da večera. Dok ja sam Medina, ja sam iz Bosne, ja sam skulptor. Kaže, hej, ja sam dizajner, hajmo rad nešto zajedno. 6 mjeseci kasnije su te moje skulpture na njegovim manekinkama u Bryant Parku na 42. ulici između 5. i 6. avenije. Mislim, takve stvari se mogu desiti u New Yorku, na takav način sam poslala dio i filmske scene New Yorka i tako dalje. Takve stvari se dešavaju i u Sarajevu koji ima taj nekako moment mitologije ili neke nestvarnosti.
1: Idemo mi ti nekim koracima kada je Sarajevo u pitanju, vrlo zanimljiva konstatacija, ali ćemo se vratiti kada je u New Yorku ostao atelje i Edina se odlučila za BiH i Tuzlu.
0: Pa opet to zvuči malo ovaj,
1: suludo, nadrealno.
0: Nadrealno. Ja se jako uživala u tom svom životu u New Yorku.

0: Zato što sam imala priliku da nekako izgradim osobu koju želim da budem. Ne znam, ima smisla ova moja rečenica. Dakle, odrastanjem i rođenjem na našim područjima, vi ste već rođeni sa nekim pretpostavkama, nekim koferima koji su ili vaše prezime ili ne znam, vaša nacionalnost ili šta već. Meni je super bilo što u Njujorku niko nije mogao da izgovori moje prezime. Isto onako kao što ljudi u Tuzli nisu znali moje ime jer je prezime bilo teže od imena. Bilo mi je super što sam ja morala ljude da učim to moje prezime i bilo mi je super što su ljudi zajedno sa mnom nekako smo stvarali tu ideju što želim da budem. E sad, u svom tom vrtlogu desilo mi se stvar još kao studentu da sam upoznala Adina Habiba u Washingtonu, apsolutno slučajno prodavnice boja, da smo zajedno napravili i murale i izložbe. Adin koji je zaista jedan od rijetkih umjetnika starije generacije koji su bili zaista spremni da dijele svoje znanje na način na koji ja nisam doživjela ni od svojih profesora i mi smo zaista imali taj neki super odnos i partnerstvo u stvaranju. I on mi je 2010. rekao, aj molim te dođi da izlažemo, a pošto ja sam imam jedno ogromno poštovanje prema njemu, ja nisam pitala ni gdje, ni šta, ni kako, ja sam samo razmakla svoj raspored u Njujorku, dogovore i sve ostalo i napravila neki slobodni, koliko već, 10-15, ne znam ni ja sad više mjesec dana, da bi ga tek onda pitala, stan, gdje to mi izlažemo. On kaže u Tuzli, pa gdje čovječe, o čemu pričaš? Bosanski kulturni centar, kao dragi Adine. Ja ne mogu cjenovno da se uklopim nikako u bosansko-hercegovačko tržište. Dakle, ja ću sad doći šta? Kaže, mene da ćeš doći. Ne, kaže, nije spavati u hotelu, spavat ćeš kod mene. Meni 36 godina. Rekao, Ladina, mislim, stvarno ima jednu mudrost. On kaže, vidi, ti nisi bila kući 20 godina. Tvoji roditelji su stari, ti moraš provesti vrijeme s njima. I u stvari taj mjesec dana u Tuzli spavajući u sobi gdje sam odrasla. Je meni opet promijenilo život jer sam u tom mjesec dana upoznala čovjeka koji je postao ne samo moj suprug nego partner, pravi partner u životu. Vrlo brzo smo shvatili da nam je bolje zajedno nego odvojeno. I ja sam na neki način opet krenula od nule vraćajući se u Bosnu i Hercegovinu i mijenjajući svoj stil života od ja sam od cool njurške umjetnice i do materešne i Petra stigla u roku od godinih dana. Neki ginekolozi kažu...
1: Cool materešne, ja.
0: Cool, ba, sad ne znam, nekad sam i poprilično dosadna, iako sam mislila da to apsolutno nemoguće. Ali sad život ima neke druge izazove i neko drugo bogatstvo koje se ne može mjeriti ni na koji način.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.

U jednom momentu svog života dolazite do spoznaje o tuđenosti, ali i spoznaje da vaša sloboda koju ste sobom ponijeli iz Tuzle 90-ih nije više isti pojam, ali da su vaše emocije ostale u svojoj slobodi. Tu nastaje Think Freedom, izložba koja govori ne samo o slobodi kao formi, već i o pristupu, ne samo vašem, nego onome što cijeli život živite. Od Think Freedom do Daytona, ja znam da ću nešto namjerno preskočiti, ali bitno je spomenuti i Dayton u svemu ovome i naravno ova instalacija Planet Sarajevo.

0: Ma, da, sve to nekako ima smisla. Imam puno prijatelja iz Njujorka koji mi kažu, a što tebi ovo sve treba? Što ti živiš u Bosni i Hercegovini? Šta ti je? Ja živim jednim životom za kojim smatram da je čaroban. Ne samo svoj, nego život svih nas koji smo u ovoj zemlji, zato što smo tek na početku nečega i što imamo priliku, kao rijetko ko, da oblikujemo sistem u kojem živimo. Koliko god se to učinilo teško, mukotrpno, problematično, mi smo jedna od rijetkih zemalja gdje karte još nisu sve poredane, sistem nije poredan i mi imamo priliku da samo svojim ponašanjem ili djelovanjem učinimo male i velike pomake u svakom segmentu života.
1: Da, sistem je još uvijek mlad.
0: Jeste, jeste. Ali to je zaista fenomenalno. Ja kad sam se vratila iz Sjedinjenih Američkih Država, vrlo brzo sam shvatila da ja više nemam pravo na sebičnost postojanja jednog umjetnika u smislu da ja sjedim u svom ateljevu, stvaram umjetnost koja je isključivo namijenjena mojim kolekcionarima, galeristima, nego da imam jednu odgovornost za koju vjerujem da svi imamo u našoj zemlji, a to je da stvaramo oko sebe svijet i uslove za bolju budućnost. Moja umjetnost je zato postala društveno odgovorna. Ja i dalje imam atelje u Njujorku koji prodaje slike koje su na zidovima mojih kolekcionara i to je super stvar. Ja sam zahvalna tim ljudima na podršci moje umjetnosti, ali se ta moja umjetnost u stvar pretvorila u jednu misiju da promijenim percepciju nas prema nama i da promijenim percepciju drugih prema nama. Think Freedom je umjetnička instalacija koja povezuje, dakle, skulpturu, kreativnost mladih ljudi, jedna stvar koja briše zidove između publike i stvaralce, jer ja vidim sebe kao nekog koji nas postiče na taj dijalog. I Think Freedom je sada boravilo u preko 20 gradova svijeta, predstavljajući nas, Bosnu i Hercegovini, Sarajevo, kao nekog koji ima pravo da govori o tome. Zato što mi globalno, planetarno imamo problem sa slobodom. Dakle, mi živimo na planeti gdje civilizacijski smo došli do momenta kada su sistemi ili sistemi autokratije ili sistemi ekstremne regulative i zapadne demokratije. Dakle, mi smo zaboravili šta je sloboda
1: i funkcionisanje. I to je u stvari, sad ta misao je i rezultirala sa jednom nagradom Citizen Artist Award 2020. Yeah. I ja ću morati preći na planet Sarajevo i instalaciju koja je otvorena 13. augusta 2025. godine. Jer daje jedinstveno iskustvo, znači ono najjače emotivno, destabilizira svojim multimedijalnim u stvari pristupom.
0: Jeste, dakle...
1: Odvedite nas u ta sjećanja.
0: Planet Sarajevo. Dakle, moj posao koji ja pomatram na različit način, stvari ispričati neku priču koristeći elemente vizuelne umjetnosti. I World Citizen Artist Award je došao od sedam fondacija iz Velike Britanije za instalaciju koja je bila postavljena ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, a koja je 100% urađena u Bosni i Hercegovini. Dakle, i njen fizički i njen digitalni digitalni segment. I to je samo još jedan dokaz da mi ovdje stvarno imamo pravo da govorimo svijetu ne samo svoje mišljenje, nego da probamo i svijet uputiti u neke načine koji mi funkcionišemo, a željela bi da svi znaju...
1: U stvari, kako mi funkcionišemo, jeste ta instalacija Planet Sarajevo?
0: Jeste. Mi jesmo jedan poseban planet. Ima još sličnih planeta, ali su rijetki. Sarajevo jeste jedan poseban planet. Planet Sarajevo je izrastao iz želje da mog supruga i mene da ispričamo jednu fenomenalnu priču, ne zato da bi se vratili nostalgiju, da bi se sjetili kakve smo radioaparate koristili, koje smo telefone, jeli, na kakvim smo telefonima zvali jedne druge.
1: Nego kompjutere da se, kakve smo u Irisu proizvodili. Yes.
0: Nego da se sjetimo Kosmo.
1: Bar kod upiju koji smo napravili. Yes. Evo ja sad.
0: Da se sjetimo Kosmo. Dakle, mi smo jedna mala zemlja, jedan mali grad koji ima statistički nevjerovatnu količinu heroja, genijalaca i kreativaca.
1: Bravo.
0: I to je bila činjenica, dakle, Sarajevo koje je 45. bilo jedno devastirani grad sa ograničenim brojem obrazovanih ljudi, je u 30-40 godina postao regionalni centar ne samo u muzici, kulturi, filmu i arhitekturi, nego i u ekonomiji, u sportu, u medijima. TV SA je imala više međunarodnih nagrada nego sve druge televizije zajedno. Ja sad vas pitam, koji slušate ovo, koliko je vas to znalo? Dakle, mi smo bili ljudi koji su ekstremno snalažljivi i kreativni i rezultat te snalažljivosti i kreativnosti su inovacije i liderstvo u različitim segmentima života. Sarajevo je stvarno doživjela jednu rezistansu, ali opet kažem, nismo mi pravili planet Sarajevo da bi se nekako govorili kako je prije bilo super, a danas ništa ne valja, nego smo ga napravili svjesni da se moramo podsjetiti da je to, da smo mi napravili to Sarajevo.
1: Da to živi u nama.
0: Da, pa nije došli van zemaljca da to napravi.
1: To živi u nama.
0: I mi dalje imamo sposobnost da to ponovo napravimo. Dakle, tu je samo su sad nijance ostale kako da dođemo do toga. Ja pozivam sve da dođu u planet Sarajevo, Maršala Tita 56, da udahnu inspiraciju budućnosti, jer ja sam sigurna da naše vrijeme nije prošlo, naše vrijeme tek dolazi.
1: Od suza do smijeha, od propitkivanja za riječ sloboda, od ljubavi unutarnje do ljubavi kreativne u dvije riječi spojene, a našom gošćom predstavljene konceptualnom umjetnicom Edina Selaksković, još jedan put hvala velika.
0: Hvala vam.
1: A realizaciju emisije potpisuju Šejla Hinović, Haša Kurspahić, urednica i voditeljica Arjena Tavro.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, vašoj pozornosti preporučujemo novo izdanje emisije Večernji radio razgovori. Emisija je na programu u srijedu 27. svibnja. Čast nam je ugostiti uvaženog efendiju, magistra Saliha Efendiju Čatu, imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj, s kojim ćemo razgovarati o kurban ili hadžijskom bajramu, običajima, tradiciji, zajedništvu. Srijeda, 27. svibnja u 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović.
2: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Rejsul Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdu lillahi rabbil alemin.
0: Palestinci u Gazi obilježavaju Kurban Bajram bez obzira na kontinuirane napade Izraela. Veliki broj Palestinaca koji žive u toj enklavi nakon klanjanja Bajram namaza otišao je na mezarija gdje su ukopani članovi njihovih porodica ubijeni tokom napada Izraela.
3: Nema radosne atmosfere Bajrama, ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnje i situacije u kojoj živimo. Ovo nije Bajram i ne smatra se Bajramom. Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu Bajrama, ali radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u Bajramu.

0: na jačanje partnerstva između Evropske unije, NATO-a i Sjedinjenih država. Galić je istakao da za države Zapadnog Balkana euroatlantske integracije ostaju najvažniji okvir dugoročne političke stabilnosti, sigurnosti i razvoja. Nakon što je Christian Schmidt, koji je gotovo 5 godina bio na čelu OHR-a, podnio ostavku na dužnost, Vijeće za provedbu mira sljedeće sedmice izabraće njegovog nasljednika. U javnosti se posljednjih dana spekulira ne samo imenima potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i pitanjem bonskih ovlasti, pa čak i mogućeg zatvaranja OHR-a, što su u kontroverznom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić, izazvavši brojne reakcije.
1: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali ime koji ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope, na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
2: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika, Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
1: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
3: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
1: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Rusija također godinama traži zatvaranje OHR-a. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje OHR-a, još nije realizovan. Bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Na snagu su stupile izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje definišu obijesnu vožnju i donose stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Primarni cilj je drastično smanjenje broja nesreća i podizanje nivoa sigurnosti na cestama. Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobitela tokom vožnje, kao i upotrebu sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ako ovi prekršaj dovedu do saobraćajne nesreće, čak do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove zakonske odredbe uvede nultu toleranciju za obijesnu vožnju i predviđaju kaznu do 5000 maraka. Iran i Sjedinjene Američke Države još nisu postigli dogovor o ključnim pitanjima u vezi s Hormuškim oreuzom, izjavio je Ali Bageri, zamjenik sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. On je na sigurnosnom samitu u Moskvi poručio da su pregovori i dalje otvoreni, ali da se ne može govoriti o bilo kakvom konačnom sporazumu. Mađarski parlament izglasao je zakon koji osigurava članstvo u Međunarodnom krivičnom sudu, poništivši time odluku o izlasku koju je prošle godine donijela prethodna vlada Viktora Orbana. Aktuelni premijer Peter Mađar najavljivao je i prije stupanja na vlast da će poništiti proces povlačenja iz Međunarodnog krivičnog suda.

0: suda. U zakonu usvojenom piše da je u interesu međunarodnog mira i sigurnosti i zaštite ljudskih prava potrebno pozvati na odgovornost one koji su počinili najteže međunarodne zločine.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Miranda Fejzegić.

Sama riječ kurban općenito u širem smislu znači žrtva i ono što se žrtvuje. U užem vjerskom smislu, uobičajenom kod naših i mnogih drugih muslimana u svijetu, označava živinče koje se žrtvuje po propisima vjere u danima Kurban Bajrama. Bog, po islamskom učenju kao savršenstvo svega uzvišenog, plemenitog i lijepog, traži od vjernika Islama da u svom životu bude plemeniti i dobri, pa će tako biti mili i bliski Bogu. O tom Kur'an govori na više mjesta. Allah voli one koji se kaju za svoje grijehe i koji se čisto drže, to jeste one koji čiste svoju dušu od svakojakih mana, a svoje tijelo odijelo stan i mjesto gdje borave od nečistoće. Sura El-Bekare. Allah naređuje ljudima pravdu, dobročinstvo i pomaganje bližnjeg, a zabranjuje nevaljaštine, prezrene stvari i nasilje. Sura Nahl. Zato mi svoje bajramske pobožnosti, a posebno prinošenja kurbana, posvećujemo ovim velikim idejama koje su nam lijepo ocrtane i date u Kur'anu, čija je objava upotpunjena i dovršena baš u danima Kurban Bajrama. Ovaj naš bajram je prema tome bajram istinite vjere, čiste i plemenite pobožnosti, kulturnog, humanog i moralnog ponašanja, te humanog stvaralaštva, na što sve ukazuju naše bajramske pobožnosti. Poslije obavljenog bajram namaza, ispunjeni duševnom smirenošću, dobrom voljom i osjećanjem sreće, kao i željom za trajnom srećom, svojom i svih ljudi, muslimani se vraćaju kući da izvrše još jednu bajramsku svečanost, da prinesu kurban. Time iskazuju da su sada sposobni da se praktičnim dijelom, žrtvom, približe Allahu Dželešanuhu, vršeći njegovu zapovijed, kao što su dokazali svoju volju i težnju za molitvom, tekbirom i namazom.

0: glavnim poglavarom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendijom Kavazovićem.
1: Čast nam je i zadovoljstvo danas razgovarati sa vrhovnim poglavarom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reis Ululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Uvaženi Reis Ululema, eselamu alaikum.
2: Aleikum salam, hvala vama na prilici da govorim.
1: Iako se u našoj tradiciji naziva i hadžijskim bajramom, budući da se veže za izvršavanje pete islamske dužnosti hadža, ovaj bajram je ipak u prvom redu kurbanski. Stoga bih vas na početku našeg razgovora zamolila da se osvrnete na religijsko utemeljenje i etičko značenje, odnosno na duhovnu povijest prinošenja žrtve kao ibadeta.
2: Naravno, kada govorimo o kurbanu, evo, želim naravno da muslimanima i muslimankama prije svega čestitam i blagoslovim ovaj barek bajram, da svi dočekamo da ga provedemo u miru, u rahatluku i zadovoljstvu. Kurban sa aspekta, dakle, povijesnog, ako gledamo, vjerovatno spada u najstariji obred koje je čovječanstvo uopće, dakle, imalo u svojoj povijesti. Naime, i Kur'an, ali i Tevrat, dakle prije Kur'ana, govori o događaju koji se zbio između dva Ademova sina, Habila i Kabila, odnosno između Abela i Kajina, kako to Tevrat, odnosno Tora, bilježi. Važno je napomenuti da u ovoj priči, iako je poenta na ubijstvu, na onome, dakle, što se dogodilo između ova dva Ademova sina, negdje na margini, dakle, kazivanja, dragi Bog nas obavještava o uzroku tog sukoba koji se dogodio između ova dva Ademova sina, a uzrok je očito bio kurban, dakle, prinošenje žrtve Bogu. Šta je ta žrtva bila, kakva je ona bila? Komentatori Kur'ana imaju različit pristup tome i oni to objašnjavaju na svoj način, dakle, kao takav. Da li se radilo o istoj žrtvi ili se radilo o različitom obredu prilikom prinošenja žrtve kod ova dva Ademova sina, mi to sa sigurnošću ne znamo. Možemo naravno to na neki način sebi predočavati, možemo pokušati da uđemo u suštinu toga, ali očito se radi ovdje o tome da su se oni sukobili oko obreda, prinošene same žrtve, dakle, kao takve, i vidimo da u povijesti, dakle, ljudskog roda, u stvari, većina sukoba na toj ravni je oko obreda. Da li je nečiji obred ispravan ili nije ispravan? I mi vidimo da u, dakle, povijesti religija, kao takvi, to pitanje je ostalo otvoreno i ono kao takvo, dakle, i dan danas na neki način egzistira. Da li je naš obred obraćanja Bogu, način na koji se mi obraćamo Bogu, da li je on ispravan kao takav i da li onaj drugi koji se obraća također dragom Bogu, da li je njegov, da li priznajemo njegov obred, je li on ispravan ili nije. I sav, čini mi se, sukob oko toga je u stvari začetak Habila i Kabila, odnosno njihovog kurbana. Dakle, naravno, kasnije će doći još etapa u razvoju, dakle, samoga kurbana povijesno, dakle, vezano za Ibrahima, njegovog sina Ismaila, sve do Muhameda alejhiselama, ali mi, dakle, ono što želim naglasiti jeste da je vjerovatno kurban najstari obred kojeg je čovjek, dakle, u svojoj povijesti imao i upoznao kao tako.
1: Prinošenje kurbana u formi u kojoj to muslimani danas prakticiraju vezujemo upravo za kuransko kazivanje o Ibrahimu alejhiselam, koje stavlja akcenat na suštinu namjere. Dakle, da li nam to kuransko kazivanje govori, odnosno objašnjava, zašto je vjerniku zapravo naređeno prinošenje žrtve?
2: Da bismo naravno mogli otkriti, dakle, ili sebi predočiti tu sliku, šta se dogodilo i šta se događa sa nijetom, sa našim nijetom, moramo sebi predočiti, dakle, vrijeme Ibrahima alejhiselama, odnosno njega kao vjerovjesnika, kao poslanika, kao začetnika monoteizma, kao praoca svih objavljenih, da tako kažemo, jel, religija kao takvih. Naime, Ibrahim alejhiselam, kao što svi znamo, je svoju povijesnu borbu vodio sa širkom, sa, dakle, politeizmom, sa idolima. Sam njegov život je u stvari bio borba protiv tih idola, kako oni, naravno, u fizičkom smislu, tako i oni u duhovnom smislu. I njegov put je bio takav, dakle, on iz Ura, odnosno iz Urfe današnje u Turskoj, u Republici Turskoj, kreće na svoj taj životni pohod, dakle, borbe

0: za slobodu ljudsku, unutarnju ljudsku slobodu. Borbu protiv tih svih kumira, kipova koji su čovjeka jednostavno dakle počinjavali njegov duh, njegovu slobodu i tako dalje. Ibrahim a.s. je uspješno vodio tu borbu. Bio je vjerovjesnik koji je dakle beskompromisno se suprotstavio dakle idolima, idolatriji svake vrste. Međutim, naravno, moramo znati da ni šejtan ne, da tako kažemo, jel, ni on ne miruje. I šejtan ima u toj borbi njegovoj svoju ulogu. U Ibrahimu se rađa jedna želja, dakle, želja koja se kod njega pojavljuje, je želja za djetetom. Ibrahim nema djece. On sa svojom ženom, Sarom, nema dijete. Želja se javlja unutar Ibrahima i on želi dijete. Ali kakvo dijete Ibrahim želi? Ibrahim želi sina. On traži sina. Njegova želja je sin. Kod Ibrahima se ta želja naravno pojačava. Kako on, kako godine prolaze, tako Ibrahim a.s. sve više svoj pogled upire ka nebu, moleći dragog Boga da mu dadne sina. Dragi Bog mu naravno uslišava njegovu molbu, daje mu sina, ali ta želja njegova je sada postaje najveće iskušenje za Ibrahima. Iskušenje u smislu da sada ona njegova borba protiv kumira, idolatrije, idola, koji su bili, da tako kažemo, ili mrtvi, ili sada idol postaje živ. On oživljava u Ismailu. Njegova želja je sada idol, dakle, Ismail postaje idol i Bog sada traži od Ibrahima da on živog idola u prašinu povali i da ga prinese kao žrtvu. Tu se u stvari razmeđio taj, da tako kažemo, monoteizam Ibrahima a.s. i njegova vjera ipak u Boga i njegova spremnost da i tog, da i svoju želju, najveću svoju želju, sina, žrtvuju ime Boga. Dakle, i on je zbog toga i nazvan ocem, dakle, Tevhida, čovjekom koji je uspio da savlada svog najvećeg idola, dakle, da svoju želju na vrlo konkretan način žrtvuje dragom Allahu Dželšanu. I zbog toga nijet, dakle, ta želja, taj nijet, naš nijet je u stvari osnova svega, ne samo naravno kurbana kao takvog, nego osnova svakog obreda, svakog našeg ibadeta koji mi činimo u ime Boga je u stvari nijet. Tu je težište.
1: U jednom kuranskom ajetu se kaže: dali smo ti veliko dobro na oba svijeta, pa klanjaj namaz samo svome stvoritelju i prinesi kurban samo njemu. U ovim kuranskim ajetima pronalazimo potvrdu o važnosti prinošenja žrtve, kojom vjernik iskazuje svoju religioznu odanost samo istinitom Bogu. Možemo li dakle o kurbanu govoriti kao o najiskrenijem i najizrazitijem iskazu vjerovanja od svih bajramskih ibadeta?
0: Svakako. Dozvoli da ovdje dakle napomenem jedno, a to je da odnos čovjeka i Boga dakle je odnos na sljedeći način kako to Kur'an nama govori. Kur'an nam govori da je Bog bliži čovjeku nego njegova žila kucavica. Dakle, to je ono što nam Kur'an govori. Bliskost Boga naspram čovjeka, odnosno u odnosu na čovjeka. Pitanje je gdje je čovjek u odnosu na Boga? Blisko ili daleko? Čovjek u odnosu na Boga je daleko. Taj put između čovjeka i Boga, dakle, je daleki put. Na tom putu čovjek treba da se približava Bogu. Kurban znači približiti se Bogu. Dakle, kurban, samo njegovo etimološko značenje te riječi, znači približavanje Bogu. Na tom putu do Boga čovjek ima puno prepreka, puno je iblisa, dakle, na tom putu, koji čekaju i vrebaju u zasjedi negdje da sačekaju čovjeka i da ga od tog puta odvoje. Naša borba, naš put, je ta grčevita borba da se približimo Bogu. Svaki naš obred, kurban, namaz, zekja,

0: hač, post, sve su to približavanja Bogu, sve su to ibadeti koji nas, dakle, vode ka dragom Bogu. Zato Kur'an i poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, dakle, naređuje fesalli li rabbike venhar. Klanjaj namaz i koli kurban. Kroz ta dva ibadeta se Bogu približi, dakle. I zbog toga možemo kazati, naravno, da je kurban to približavanje, ali i svaki drugi ibadet su u stvari postaje stalnog našeg puta i našeg nastojanja da se približimo Bogu, jer kao što sam kazao, čovjek je daleko od Boga. Bog je blizak čovjeku, ali čovjek nije blizak Bogu. Čovjek je daleko od Boga i on je na stalnom putovanju. I zato hadž jeste putovanje. Hadž je putovanje ka Bogu. Dakle, to Kur'an i kaže. On kad naređuje, kad nam dragi Bog naređuje hadž, on kaže da je to put. Put ka Allahu Dželešanhu, i to je, dakle, suština našeg života je u stvari putovanje ili povratak dragom Bogu.
1: Govorit ćemo malo kasnije o hadžu. Samo bih još da vas pitam, dakle, za pored klanja kurbana, za ovaj Bajram vežemo i druge ibadete kao što su tekbir i tešrik i Bajram namaz. Koja je njihova važnost?
0: Bajram namaz je naravno molitva i znamo smisao molitve u islamu. Do čovjeka, kažu, dolazi objava, a od čovjeka ide molitva kad Bogu. Dakle, Bog šalje objavu, a čovjek šalje molitvu. To je ta interakcija uzajamna između čovjeka i Boga. Kad je u pitanju tekbir i tešrik, on je vezan za kurban, u stvari. Vezan je u stvari za minu. O tome ćemo, evo, kazali ste govoriti. Ali da napomenem, tekbir i tešrik je vezan za kurban, odnosno vezan je za minu, odnosno vezan je za bacanje kamenčića na mini, odnosno suprotstavljanje iblisu, šeitanu, dakle. To znači da se tekbirom i tešrikom čovjek ograđuje ili omeđuje od politeizma, od idolatrije, dakle, iz onoga što je paganstvo. Tekbir i tešrik nas posjeća, dakle, na tu našu odlučnost da paganstvo ostavimo iza sebe i da uđemo na vrata monoteizma, da uđemo, dakle, u islam. I zbog toga, naravno, to se odvija upravo kroz veličanje Allaha Dželešanhu. Tekbir i tešrik znači upravo to, dakle, veličanje Boga i udaljavanje od širka. Udaljavanje od širka, i kao što znamo, sve dane mine, kada hadžije borave na mini, oni i mi ovdje, dakle u Bosni i oni tamo na hadžu, uče tekbir i tešrik koji je za nas vađib, a to je, dakle, posjećanje tu stalnu borbu, neprestanu borbu. To nije samo četiri dana u našem životu, to je cijeli naš život. Dakle, učenje tekbir i tešrika je osnova onoga što mi nazivamo islam, što nazivamo monoteizam.
1: Klanje kurbana ima i svoju socijalnu dimenziju. Koliko je ona važna?
0: Svaki obred u islamu ima, naravno, svoju socijalnu dimenziju. I namaz ima svoju socijalnu dimenziju, imajući u vidu da ga je evdalnije obaviti u džematu nego obaviti kod kuće, to znamo, naravno. Zekijat također ima, post također ima, jer se za njega veže sadekatul fitr. Hadž je svakako, da tako kažemo, društveni, ako tako mogu kažemo, i skupni obred, dakle, ima svoju socijalnu dimenziju. Kurban također ima svoju socijalnu dimenziju i ona je izražena u tome da je to prije svega porodični obred. Dakle, kurban nije samo lični, pojedinačni, on je i porodični obred. Naime, za kurban Bajram se cijela porodica okuplja. Dakle, i svi učestvujemo u kurbanu, u prinošenju žrtve. Nije to samo onaj ko donese nijet, nego i njegova djeca i dakle, cijela porodica je u kurbanu. I to je ta socijalna dimenzija obreda kao takvog, a onda on naravno prelazi i one granice same porodice. Da je on u isti mah i dar, dakle, ne samo približavanje Bogu, nego i dar svom bližnjem, svom bratu, svojoj sestri, svom komšiji, dakle, široj zajednici, on je u isti mah i dar zato što muslimani dijele, dakle, kurban. Oni ga ne zadržavaju samo za sebe, nego ga i dijele. Iz tog aspekta, dakle, možemo kazati da kurban ima naglašen socijalni karakter u svom, dakle, u samom činu, u tom formalnom činu ibadeta, on je takav. Iako je u suština kurbana u stvari u nijetu, kako smo i govorili.
1: Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kako bi olakšao vjernicima u našoj zemlji i dijaspori, već dugi

0: niz godina organizira i realizira akciju klanja kurbana. Kolika je važnost ove akcije, posebno ako imamo u vidu da se kurbani otkupljuju od povratnika?
1: Želim na početku se zahvaliti prije svega muslimanima da razumiju, dakle, ovu namjeru Rijasta islamske zajednice da pomognemo ljudima. Naši muslimani u domovini i dijaspori se odazivaju ovoj akciji i pomažu, dakle, da se ona realizira. Velika je to pomoć našim ljudima prije svega. Uz onaj čin samog ibadeta kojeg činimo, mi činimo na ovaj način i još jednu vrlo važnu, značajnu funkciju, a to je da pomognemo ljudima da oni opstanu na svojim ognjištima, da ono što je proizvod njihovih ruku, dakle njihovog zalaganja tokom godine, da oni to na neki način i materializiraju u smislu, dakle, prodaje kurbana za potrebe, obredne potrebe muslimana. Rijasat islamske zajednice već evo nekoliko godina vodi tu akciju, smatram da ona je vrlo uspješna, da ona daje rezultate. Još puno je izazova na tom putu, dakle, pred islamskom zajednicom. Postoje poteškoće na koje stalno moramo voditi računa. Kako se vrijeme mijenja, da tako kažemo, sve je teže, naravno, i organizirati samo klanje kurbana. Ali ovo što za sada imamo unutar islamske zajednice i kapacitete s kojima mi raspolažemo i pomoć, naravno, društvene zajednice, trebamo to kazati da imamo zaista pomoć i razumijevanje od ljudi, od naših privatnika koji nam pomažu u smislu organizacije. Islamska zajednica ne bi mogla sama to učiniti. Naših, naravno, prerađivača mesa, zatim, naravno, hladnjača koje nam se ustupaju i tako dalje, mi uspijevamo, hvala dragom Bogu, na najbolji način kao islamska zajednica, dakle, to učiniti. Naglasak naš je i naš apel je, u stvari, nemojte kurbane kupovati vani. Nemojte kurbane kupovati po Australiji, nemojte kurbane kupovati negdje daleko. Kupite kurban u Bosni i Hercegovini, kupite kurban od našeg povratnika, da pokušamo da im na takav način pomognemo, i to je ono što je briga islamske zajednice. Većina muslimana nas posluša. Naravno, ima i onih koji ne žele drugačije. Znate kakav je naš čovjek, on ponekad ne voli da mu se nešto sugerira i tako dalje, ali moram kazati da većina naših Bošnjaka, muslimana, razumije da želi priskočiti u pomoć, dakle, ljudima u Bosni i Hercegovini, svoje braći i sestrama, i olakšati im život koliko je to moguće. To je sva, da tako kažem, svrha ovoga što Rijasat islamske zajednice u Bosni i Hercegovini radi.
0: Kazali smo da ćemo govoriti i o hadžu. Evo, ovih dana muslimani iz cijelog svijeta se nalaze na hadžu. Oni zapravo privode kraju svoje hodočašće svetim gradovima Meki i Medini. Koje su najvažnije poruke i značenja hadža?
1: Da bismo mogli razumjeti hadž, moramo prije svega razumjeti put. Postoje pet postaja koje su bitne i vezane su za hadž. Jedno je Kjaba, drugo je Safa i Merva, zatim Arefat, Muzdelifa i Mina. To je tih pet postaja koje hadžija tokom hadža, dakle, obiđe. Šta je Kjaba i šta je Mina i Merva? I jedno i drugo su u stvari samo kapija. Hadž je Arefat, kako kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Hadž je boravak na Arefatu. Kjaba je u stvari kapija, vrata hadža. Kada dolazimo, mi dolazimo u Meku. Mi prolazimo kroz ta vrata hadža, a to je tavaf oko Kjabe. Imamo tri važna tavafa, naravno. To je onaj pozdravni kada dolazimo, to je tavaf lifade, to je onaj koji je farz sam po sebi, nakon bacanja prvih kamenčića na mini. I naravno tavafu sadr, to je oproštajni, onaj kad se opraštamo, dakle, od Kjabe i kad završavamo hadž. Ja ovako razumijem, Kaaba je prijavnica, tamo se prijavljujemo. Tamo se prijavljujemo da smo došli da obavimo hadž i da na tom mjestu potvrdimo naš identitet, muslimanski identitet. Kažemo, dragom Bogu se obraćajući, čineći tavaf, a kao što znamo svi, tavaf je u stvari molitva, namaz. Poslanik kaže, dakle, tavaf je salat, namaz, izvešta je Bog u tavafu dozvolio razgovor, da možemo razgovoriti.

razgovarati međusobno. Ali u osnovi tavaf je molitva, namaz. Moramo biti čisti kad ulazimo u tavaf, ili tako, i to je ono što je. Druga postava je ta Safa i Merva, odnosno Kaaba simbolizira sjećanje na Ibrahima alejhiselama. Safa i Merva na Hadžeru Ismaila. To je dakle, dragi Bog želi da u stvari mi ponesemo sjećanje na njegovog prijatelja Ibrahima alejhiselama. Ibrahim alejhiselama je prijatelj Boži. Tako ga Kur'an, dakle, kvalificira. On je prijatelj Boži. I dragi Bog želi da mi ponesemo sjećanje na Ibrahima, na njegovog sina Ismaila, koji je kurban, i na Hadžeru, koja ga je rodila. Dakle, to su vrata Hadž. Tri postaje su u stvari Hadž. To je Arefat, susret između Adema i Have, mjesto susretanja na Arefatu, ali Arefat je u stvari susret između čovjeka i Boga. Tamo, na tom mjestu, čovjek razapinje svoj šator. To ga razapne. I ono što je jako važno, dakle, za nas, mi, ako pogledamo kako se hadž odvija, hadž je sav putovanje. To je, hadž je sav u pokretu. Mi izlazimo na Arefat, kratko boravimo na Arefatu, razapnemo svoj šator, brzo ga ponovo sklopimo, nakon toga odlazimo na Muzdelifu. Na Muzdelifi, nakon susreta s dragim Bogom, mi idemo u stvari u susret nečemu što je izazov ljudski. Idemo na sučeljenje sa Iblisom. Na mini je Iblis. On nas tamo čeka. Bog dragi je kazao i dao obećanje Iblisu da će mu dati ljudski rod, da ga zavodi izuzev one koje Allah Dželšanhu bude učvrstio u njihovom vjerovanju. Na mini nas čeka Iblis, čeka nas šeitan na mini. Mi krećemo sa Arefata, nakon susreta s Bogom, Bog nas provjerava je li naše lice na Arefatu bilo istinski okrenuto Bogu ili će se ono na mini okrenuti Iblisu, okrenuti šeitanu. Na Muzdelifi se pripremamo za tu odsutnu bitku u stvari. Kao što znamo, na Muzdelifi beremo te kamenčiće koje ćemo na mini bacati na šeitana. Dakle, branje tih kamenčića na Muzdelifi je u stvari priprema za našu osudnu borbu sa onima koga nazivamo Iblisom, šeitanom. Na mini ćemo se suočiti s njim. A na mini je ujedno i kurban. Vidite. Dakle, na mini su šeitan i kurban. Na mini je, dakle, čovjek, na mini je Ibrahim i Ismail i šeitan. Sve trojica su tamo. I na mini se čeka odluka. Hoće li odluka, hoće li ono što smo obećali na Arefatu, dakle, izdržati test provjere ili neće? Hoćemo li se okrenuti šeitanu ili će naše lice i dalje biti okrenuto ka dragom Bogu? I kao što znamo, na samoj mini imamo kamenovanje Iblisa. Imamo bacanje kamenčića na mini. Odnosno, kamenovanje vlastite želje. One želje koja je Ismail kod Ibrahima. A kod nas ta želja može biti bilo šta drugo. Dakle, može biti čast, ugled, imetak, vlast, moć. Šta ćemo kamenovati na mini? Zavisi, dakle, šta je naš kurban. S čime smo mi došli? Šta smo mi došli na hadž da žrtvujemo od sebe? To će se dogoditi na mini. Ako ovo, dakle, spoznamo, ako znamo ovih pet postaja i njihova značenja, mi ćemo onda lako upoznati, dakle, značenje hadža, njegovu poruku koju on odašlje, dakle, svijetu, a to je da je čovjek, dakle, u stalnoj kretnji. Hadž je stalna kretnja i mi smo u stalnoj kretnji, dakle, ka Bogu, i Bog nas na tim postajama provjerava iskrenost našeg nijeta. Je li naš nijet iskren ili nije iskren? Neki se, naravno, što kažu naši alimi, oni to vole kazati, neki odu na hač, dakle, i vrate se sa kurbanom, a neki odu na hač i vrate se samo punih torba. Napune torbe nekim stvarima i tako potrepštinama, a da u stvari nisu izvršili obred hađa u duhovnom smislu. Nisu mogli da dokuče smisao hađa, jer smisao hađa jeste u nijetu. Ponovo se vraćam na to. Smisao hađa je nijet. Naravno, formalne ove stvari, i Arefat, i Muzdelifa, i Mina, i Kaaba, i Tavaf, sve su to, naravno, obredi, tako kažemo.
Ali uz te obrede čovjek uvijek mora

0: ponijeti svoj nijet. I mi, kao što znamo, i hram je u stvari nijet. Nijet za hač. Naši ljudi obično i hrama nazivaju ta dva bila čaršafa. Ali ne, i hram je nijet. I ono što je zanimljivo, sad dolazimo do toga, ono što je zanimljivo i što je povezano sa Habilom i Kabilom, nijet ili obred na hač nije monolitan. Postoje tri nijeta u stvari, različita. Tri različita obreda čak na haču. To su Ifrad, Kiran i Temetu. To su sve nijetovi za hač. Oni se razlikuju čak i u obredima, u nekim obrednim radnjama. Što će kazati? Da čovjek može imati različite obrede i može različiti obred upražnjavati, ali ako mu je nijet povezan s Bogom, obredi su manje važni. Formalne strane su manje važne. Zato kad idete na hač, mi obično mislimo da su svi tamo otišli sa istim nijetom. Nisu, tamo su različiti, najmanje tri različita nijeta. I tamo ćete naći tri različite grupe, na tri različita obreda ljudi pristupaju haču. U suštini svi su na Arefatu, na Muzdelifi i na Mini, ali u nekim drugim detaljima obrednim oni su različiti. Dakle, što govori o različitosti ljudskog roda, što govori i o različitosti obreda, ali sve govori o jedinstvu nijeta. Da se ode na hač i da se krene na hač. U tome je suština i poenta.
1: Uvaženi Rejsul Ulema, zamolila bih vas da, evo, za kraj našeg razgovora, kažete kako da ibadete, obrede, vjerske sadržaje, jednom riječju dane Kurban Bajrama, iskoristimo da budemo ne samo bliži Bogu, nego i bolji jedni prema drugima.
0: Da, ponovo se vraćamo dakle na ono što je suština ljudskog roda, to je da Bog od nas traži da jedni prema drugima budemo, dakle, otvoreni, da jedni druge priznajemo, da u različitosti rasa, boja, obreda, da tako kažemo, ne vidimo sukob. Nije na nama da presudimo čiji je obred bolji. To je ono što se dogodilo između Habila i Kabila. Nije na nama. Bog od nas ne traži da budemo sudije ono u čemu je On sudija, u čemu će On suditi. Dakle, on to od ljudi ne traži. Da li će neko biti musliman, kršćan, jevrej, budista, to Bog ne traži od nas da mi presuđujemo o tome. I nemamo pravo na to. Mi nemamo pravo na duhovni put ljudi. Nijedan čovjek, on ima samo pravo na svoj duhovni put i na svoj obred. I taj obred on treba da drži za sebe, dakle. A obred drugoga da također ostavi drugoga na miru, da drugi svoj obred u tišini i miru također obavlja. Zato je Islam i kazao, to je Kur'an kazao, la ikrahe fid din, nema prisile u vjeru. Ne može se prisiliti nikoga na obred. Jer je na koncu Kabil htio Habila da prisili na obred, na svoj obred. I tu je prolivena krv. Suština je u tome, dakle, da mi to shvatimo, da smo svi kao braća i sestra, da smo svi robovi Boži, dakle, da smo njegova stvorenja i da i kroz kurban, i kroz bajram, i kroz svakodnevno, dakle, svog brata i sestru, sina Ademovog, doživljavamo kao sebi najbližeg i da budemo prema njemu otvoreni i da jedni drugi pomažemo.
1: Hvala vam najljepše za ovaj razgovor.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, vašoj pozornosti preporučujemo novo izdanje emisije Večernji radio razgovori. Emisija je na programu u srijedu 27. svibnja. Čast nam je ugostiti uvaženog efendiju, magistra Saliha Efendiju Čatu, imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj, s kojim ćemo razgovarati o kurban ili hadžijskom bajramu, običajima, tradiciji, zajedništvu. Srijeda, 27. svibnja u 20 sati, Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić učestvuje na sigurnosnoj konferenciji u Tirani posvećenoj odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država te nezamjenjivoj ulozi NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti. Tema razgovora su aktuelni sigurnosni izazovi, euroatlantska saradnja i važnost očuvanja stabilnosti Zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na jačanje partnerstva između Evropske unije, NATO-a i Sjedinjenih Država. Galić je istakao da za države Zapadnog Balkana euroatlantske integracije ostaju najvažniji okvir dugoročne političke stabilnosti, sigurnosti i razvoja. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti građani Sarajeva i brojne delegacije obilježili su 34. godišnjicu masakra nad civilima u ulici Ferhadija u centru grada u kojem je ubijeno 26 građana. Uz članove porodica žrtava cvijeće na spomen obilježje položili su i član predsjedništva BiH Željko Komšić, predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja žrtava te brojni građani. Kćerka jedne od žrtava Merđida Salić Ahmetovski i predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo Senida Karović.
2: A ne vidimo ništa da kažem da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici ta dva se miskina, jel, to je stvarno, ja još, moj um to još ne može da prihvati, da tako okrutan način. Tako da, evo, jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijenih.
3: Danas smo ovdje da se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog budućih naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
0: Na snagu su stupile izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju koje definišu obijesnu vožnju i donose stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Primarni cilj je drastično smanjenje broja nesreća i podizanje nivoa sigurnosti na cestama. Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobitela tokom vožnje kao i upotrebu sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ako ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće, čak do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole do 6 mjeseci i upisivanje dva kaznena boda. Nove zakonske odredbe uvode nultu toleranciju za obijesnu vožnju i predviđaju kaznu do 5000 maraka. Pred Ukrajinom je šestomjesečni period u kojem mora preuzeti inicijativu na ratištu od Rusije i ojačati svoju poziciju za mirovne pregovore, izjavio je za Reuters komandant 3. armijskog korpusa Ukrajine Andriy Bilecki. On je rekao da je ovo prelomna tačka nakon 4 godine rata i da vjeruje da je ruska vojska iscrpljena i nesposobna za velike proboje.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremila Miranda

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večeri i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Koristim prigodu uputiti iskrenu čestitku svim vjernicima islamske vjeroispovijesti za Kurban Bajram, praznik žrtve, zajedništva, ljubavi i pomaganja drugima. U naredna dva sata razgovarat ćemo o značenju Kurban Bajrama, običajima koje njegujemo u našoj dragoj Bosni i Hercegovini, obiteljskim vrijednostima, humanosti i važnosti međusobnog poštovanja. U ovoj velikoj večeri, velikom danu, pripala mi je čast ugostiti uvaženog magistra Saliha Efendiju Čatu, imama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Uvaženi magistra Čato, dobra večer, dobro nam došli, sretan Bajram.
1: Dobro večer, hvala vam na pozivu, izuzetno mi je zadovoljstvo biti vašim gostom večeras. Pridružio bih se vašim čestitkama, također želim čestitati Bajram svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u našoj domovini, riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun, sa željom i dovom dragom Bogu da ih služi zdravlje i da svoju žrtvu koju su danas prinijeli, ako Bog da, nađu na sudnjemu danu.
0: Hvala vam lijepa, čast i zadovoljstvo su kako moji, tako i naših dragih kolega na Federalnom radiju Bosne i Hercegovine. Ja ću biti pomalo radosnala prije no što krenemo razgovarati o Bajramu općenito. Malo ću zaviriti u vaš životopis da vas malo predstavim našim uvaženim slušateljima. Još jednom naglašavam, zaista mi je velika čast.
1: Hvala vam najljepša, nadam se da vas neću na kraju ove emisije razočarati, ne, da nećete biti od onih koji su razočarani mojim gostovanjem, trudit ću se da na najbolji mogući način, onoliko koliko znam, odgovorim na sva vaša pitanja. Što se tiče mene, moj život je počeo u Sarajevu.
0: To ćemo kasnije.
1: Sada, okej.
0: Okay. Hoćemo. Hvala lijepa. Poštovani slušatelji, nije Bajram samo blagdan, već trenutak kada srce pronađe put do čovjeka. Ja sam sretna da je u ovoj noći za mix pultom naš uvaženi kolega Ajnur Ahmetović. Prije odabiru krasnih numera u ovoj noći pridružio nam se uvaženi naš glazbeni urednik Mirza Sirčić. U tehničkoj kontroli ove noći dvojac Dejan Stejskal i Tarik Husejnović. Urednica i voditeljica emisije Jasna Primorac, još jednom dobro nam došli. Informacije radi, ovo su večernji radio razgovori u kojima za gosta imamo uvaženog magistra Saliha Efendiju Čatu i mama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj.

0: Ako ste tek sada uključili radio prijemnik, da kažem, pripala mi je čast u ovoj velikoj noći ugostiti uvaženog magistra Saliha Efendiju Ćatu i mama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Gospodine Ćato, biste li se malo našim slušateljima predstavili? Gdje ste rođeni i kako ste se odlučili postati vjerskim službenikom?
1: Rođen sam u Sarajevu, sada već davni, 1984. godine.
0: O, pa za olimpijadu.
1: Tako je, olimpijsko dijete. Moj čitav život je obilježio ovaj grad i moj život je obilježila, nažalost, agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Najljepše godine svoga djetinjstva proveo sam u opkoljenom Sarajevu i bio sam osmogodišnja koji je preživljavao različite traume u svojoj porodici, od majkinog ranjavanja, očevih nekih problema i tako dalje. Znate kako je bilo u Sarajevu u tim godinama. Ne. Morali smo odrasti preko noći,
0: tako je,
1: ići po vodu, snalaziti se za hranu, bježati od granata i moliti Boga da preživimo. I hvala dragom Bogu, preživjeli smo sve i postali jaki, toliko jaki da smo ostali u ovome gradu i da smo sve što smo u životu postigli, postigli upravo u ovome gradu. Moj put ka imamu, da tako kažem, počeo je 1994. godine. Tada sam kao dječak učio ezane u džamiju Abdestani, gdje sam živio u toku agresije, i zavolio sam taj džamijski ambijent, iako je to bio jedini ambijent gdje smo mi bili kao djeca sigurni.
0: Desetogodišnjak.
1: Tako je, gdje smo osjećali neku vrstu pripadnosti i sigurnosti u tom džamijskom ambijentu. Odlučio sam i kazao svojoj mami da ću, ako Bog da, upisati medresu. I poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu završio sam 6., 7., 8. razred ovdje u neposrednoj blizini ovog vašeg doma u osnovnoj školi Osman Nakaš, i upisao sam Gazi Husrebegovu medresu u Sarajevu koju sam završio, a nakon toga upisao sam Fakultet islamskih nauka u Sarajevu kojim sam diplomirao, a poslije završio i master studij na odsjeku za islamsku filozofiju, ali sam nakon okončanja dodiplomskog studija zaposlio se u Međlisu islamske zajednice Sarajevo, prvo kao honorarni imam, a zatim kao stalni imam kada sam

0: stekao diplomu i dobio zvanje koje mi je bilo potrebno i započeo sam svoju karijeru imama, hatiba i muallima ovdje baš u neposrednoj blizini ovoga doma u džematu Heća Mahala ovdje na Alipašinom mostu. Tu sam ostao 5 godina, a nakon toga sam 2016. godine u mjesecu augustu prešao u džemat Hotonj u općini Vogošća i tamo sam već 10 godina.
1: Nazdravlje. Efendija Čato, kako pamtite bajrame svog djetinjstva? Znajući da ste rođeni 84. da vas je zadesilo ratno vrijeme, neimaština, kako rekao ste, naglo ste odrasli preko noći.
0: Bajrami su uvijek bili posebni. Sjećam se svojih bajrama i u toku te agresije na Bosnu i Hercegovini. Sjećam se jednog bajrama da sam kao dječak, ne znam kako su me pustili, valjda s nekim starijim ljudima iz svoje ulice, sišao u Gajosrebegovu džamiju i tog bajrama se dobro sjećam. Mm-hmm. Da sam klanjao bajram namaz u Gajosrebegovom Hanikahu današnjim, tada se tamo obavljao namaz pored džamije i Gajosrebegove medrese. I sjećam se da sam s radošću bio u haremu Begove džamije i izašao je tada najveći čovjek kojeg sam ja znao u tom periodu, naš rahmetli prijesnik Ali Izetbegović, i selamio se sa svima, svima pružao ruku. Imao sam tu čast da i meni pruži tada ruku. To je meni bilo golemo, to mi je bilo veliko i to me, taj njegov stisak ruke je toliko me motivisao da znao sam da će sve jednog dana proći, da ćemo biti dobro, da će, nevjerovatan je tu čovjek bio, zračio je svojom pojavom i tog bajrama se dobro osjećam. Majka je uvijek u tim ratnim bajramima davala sve od sebe i odnekle pronalazila različite vrste hrane, slatkiša, i mi kao djeco nismo osjećali baš toliku neimaštinu u tim danima bajramskim. Naravno, kada bajram prođe, ponovno smo se vraćali na ikar konzerve i one haringe čuvene. Tako da, poslije bajrama smo osjećali. Ali ona se je trudila, kao i dan danas što se trudi, da svoju djecu ugosti i na najljepši mogući način nam pokaže. Imali smo neku odjeću, od Crvenog križa smo dobijali tu odjeću, pa je ona to čuvala, pa je to nama prala, sestri meni. I u danima bajrama smo oblačili čistu odjeću i novu odjeću. Nevjerovatno je to bilo tada. Sad sa ove distancije kada razmišljam o tome, nevjerovatan je taj podvig nje bio. Stvarno je nevjerovatno bilo i ti bajrami su mi zaista ostali u lijepom sjećanju.
1: E tu vidite, Efendija Čato, nekako u tim teškim vremenima i Bog daruje snagu da ljudi izdrže svu svoju tegobu, je li tako?
0: Naravno, uzvišeni Allah Dželešanu, a to sam kasnije kroz školovanje svoje i naučio i pročitao, još uvijek čitam, je uvijek na strani onih kojima se nepravda čini. Tako i je. Allah Dželešanu nikada čovjeku ne daje neku teškoću, a da mu neće dati neko olakšanje. Teškoće koje nam on daje u našem svakodnevnom životu, a to nam u Kur'anu govori, mi ćemo vas iskušavati sa glađu, sa strahom i tako što ćete gubiti i metke vaše i najbliže vaše, ali ti obradu i strpljivi, kaže Allah Dželešanu. Onaj ko se strpi u njegovoj vjeri, poslije toga nastupi veliko olakšanje. Allah Dželešanu u jednoj suri Kur'an kaže, mi ćemo poslije te gobe olakšanje dati. Samo je potrebno u to vjerovati i biti strpljiv. Dakle, ne može odmah biti strpljiv. Tako da ti bajrami u toku agresije su meni bili lijepi i znao sam da će doći olakšanje. Olakšanje je došlo kasnije i sad nam je, hvala Bogu, lijepo, nikad nam ljepše nije.
1: Nazdravlje. Efendija Čato, ono što sam saznala evo pred početak ove emisije, da ste čovjek s najvećim životnim kapitalom. Imate suprugu i troje djece. Čime se bave dječica, koliko su velika?
0: Da vam kažem, imam suprugu i troje djece. Supruga je iz imamske porodice, njen otac je bio imam i ona najbolje razumije tu poziciju imama u svojoj kući. Ona je odrasla kao dijete imama i kasnije se udala za čovjeka koji možda u nekom trenutku nije mislio da će biti imam i postao imam.
1: Pozdravljamo vašu dragu obitelj.
0: Ona je moja najveća podrška, sigurno. u mom životu, a što se moje djece tiče,

0: djeca, imam troje djeci, osmi su razred, dvoje, jedno je četvrti razred, to su klasična imamska djeca. Kad kažem klasična imamska djeca žive pod stegom, jer evo, u prvom planu mi, naš udarni termin za posao je vikend. Subotom i nedjeljom imamo mektepsku pouku, tako da pažnju ne možemo posvetiti svojoj djeci onako kako bi to trebali da uradimo. Imamska djeca su uvijek pod lupom, sva djeca mogu nešto da urade, ali kad to uradi imamsko djete, onda se to pročuje i tako dalje.
1: Da, da.
0: Tako da oni žive neki spartanski odgoj i to dobro prihvataju. Lijepo uči u školu, odužuje nam se na način na koji oni to mogu, pomažu majci u kućnim poslovima.
1: Krasno.
0: Tako da odgajaju se i ako bude izrašuju dobre ljude. Sva imamska djeca, pa tako
1: bude i moje. Hvala lijepa za ovo naše druženje na samome početku. Predlažem da čujemo jednu kompoziciju iz režijskih prostora. Poštovani slušatelji, evo prigode da nam se javite. Pozdravite uvaženog imama. S nama i vama je uvaženi magistar Salih Efendija Ćato, imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. 033-455-171 455-172. Brojevi telefona za razgovore s vama. Dobro nam došli.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Sigurna sam, poštovani slušatelji, da su mnogi od vas ovoga trenutka u posjeti svojim obiteljima, da se druže, razgovaraju. Ovo je dan kada jedni druge posjećujemo, možda malo više. Ja zagovaram da se češće posjećujemo, bez obzira na blagdane, trebamo usmiriti misli jedni ka drugima. Danas slavimo Kurban Bajram, tom prigodom u našem studiju je uvaženi magistar Salih Efendija Ćato, imam Mečlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Možete se javiti i pozdraviti uvaženog imama ili pozdraviti nekoga od vaših prijatelja. Uvaženi efendija, kako danas izgleda uloga imama? Da li je ona mnogo šira od predvođenja molitve? Koliko ste uključeni u život vjernika izvan džemata?
2: Slojevita je uloga imama. Danas uvijek je bila, ali danas posebno. Mi smo društvo koje prelazi, još uvijek prolazi kroz različite vrste tranzicija, različite vrste kriza, pogađaju našu domovinu, a tako i naše društvo i pogotovo naše džematlije, naše članove. I ova nesigurnost neka i ekonomska i politička i sigurnosna ulijeva i dosta nekada i straha kod naših džematlija. Uloga imama je slojevita. Mi smo i imami, dakle predvodnici u molitvi namazu, i hatibi, govornici petkom sa džume namaza, i mualimi, našoj djeci. Podučavamo mlade naraštaje osnovnim islamskim pitanjima, i psiholozi, i sociolozi, i bračni savjetnici, i humanitarci, i građevinari,
1: bra,
2: i ljudi koji se brinu o svakom svom džematliji, o svakom pripadniku, o svakom svom džematliji. Bez obzira da li on bio musliman ili ne bio musliman, brinemo se o svim ljudima s kojima imamo komunikaciju, a naša komunikacija je široka.
1: Kada kažete da ste i psiholozi, koliko ljudi od imama očekuju i savjetodavnu, psihološku i društvenu podršku?
2: Očekuju nekada puno.
1: Mm-hmm.
2: Očekuju nekada i nekada im ne možemo pomoći u nekom smislu da im neki njihov problem riješimo. Ali imam osjećaj da ljudi kada dođu s nekim problemom imamu, zapravo oni dođu u čovjeku u kojeg imaju puno povjerenje. I dovoljno je tim ljudima nekada samo da nam kažu svoj problem, da imaju nekoga ko će ih saslušati i da odu zadovoljni iz džamijskog prostora ili bilo kojeg drugog prostora. Jer imam nije imam samo u džami. Imam je imam svugdje, gdje god se nađe. Naša poznanstva su široka, puno ljudi nas zna. Ne libe se ljudi priči imamu ni na ulici, ni u slastičanu, ne libi se i kazat neki svoj problem na sam. Naravno, mi primamo sve te informacije i tekako djeluju i na nas nekada.
1: Da.
2: Sikiramo se zbog svojih džematlija, pokušavamo pomoći, pokušavamo spajati ljude.
1: S puno empatije, jel tako?
2: Puno empatije imamo za druge i hvala dragom Bogu, imamo povjerenje kod ljudi koji mogu pomoći, pa onda i njima možemo prići sa nekom vrstom priče, islamski argumentovanom,

0: vrlo često izlazimo u pomoć nekim džematljama u nekim njihovim problema koji njima izgledaju veliki, a u stvari su problemi koji su mali, koji su vrlo lako mogu riješiti.
1: Malo prije ste u jednom segmentu, kada ste govorili o svojoj obitelji, ako ću dobro citirati, rekli da vaša djeca žive pod stegom. E sad, htjela sam vas pitati, da li mladi dovoljno razgovaraju sa imamima o svojim dilemama i izazovima? Jer živimo u nekakvom teškom vremenu. Djece nam odlaze na neke pokvarene strane. Meni je drago čut kad ste rekli da djeca žive pod stegom, dakle imaju kontrolu odgoja i vaspitanja.
0: Zavisno od sredine do sredine u kojoj imami radi i djeluju, konkretno ja vam mogu kazati za sredinu u kojoj ja radim, to je prigradska sredina, vrlo tradicionalna sredina i ljudi puno vjeruju imamu i imamo pod kontrolom omladinu. Različite sadržaje im nudimo i oni se uključuju u različite aktivnosti džamijski i džematski, pogotovo kroz jedan lijepi projekat prvo muftijstva Sarajevskog, Međlis islamske zajednice Sarajevo, sada i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji već 10 godina egzistira na našem području. Kad kažem području, Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, to podrazumijeva i domovinske zemlje i bosansko-hercegovačku dijasporu na svim medijanima zemaljske kugle. Taj projekat se zove Mreža mladih i mi kroz Mrežu mladih akcenat stavljamo na omladinu.
1: Da.
0: Na naše mektepske učenike koji nakon završetka osnovne škole više ne idu u mektep, ali kroz različite projekte privlačimo da volontiraju, da se druže, da budu jedni s drugima, tako da u toj mreži mladi su članovi uglavnom srednjoškolci i studenti fakulteta u Bosni i Hercegovini i naravno u dijaspori.
1: Magistre Čato, koliko društvene mreže mijenjaju način na koji imam komunicira sa zajednicom?
0: Kao i sve što mijenjaju, tako mijenjaju i komunikaciju imama sa zajednicom. Prilagođavamo se, vrlo teško pratimo omladinu. Ja sam relativno mlad možda čovjek, ali već sada vrlo teško pratim i svoju djecu.
1: Da.
0: Imaju neke izraze, neke šifre, da tako kažem, u svojim razgovorima i pokušavam da to dohvatim njihovo, ali na sve moguće načine pokušavam da ih držim na okupu i kroz te društvene mreže. Nerijetko zatražim i pomoć mladih ljudi koji su u džematu i onda se oni osjećaju uključeniji i vrlo rado se odazivaju pozivu kada mi treba neka vrsta pomoći i mislim da su društvene mreže, kada se koriste onako kako treba, vrlo dobar alat za širu komunikaciju i vrlo dobar alat za razmjenjivanje informacija na daljinu.
1: Koliko vi kao imam možete pomoći u jačanju obitelji i međuljudskih odnosa?
0: Ja mislim da Islam kao koncept života u stvari od nas traži da ličnim primjerom pokažemo kako treba pod navodnim znacima normalan čovjek i normalna porodica da živi. Mi svojim primjerom pokušavamo da pokažemo ljudima ono najbolje što znamo i što možemo. I ne libimo se nekada i ukazati na neke greške koje vidimo i devijacije koje vidimo u različitim društvenim segmentima, i javno na hutbama i u privatnim razgovorima sa našim džematlijama koji nas vrlo često pozovu u svoje domove, dakle otvore nam tu svoju intimu, samim ulaskom u nečiju kuću vi ste već stekli njegovo povjerenje i možete i tekako utjecati na njihov način razmišljanja, a kasnije na način života. Kada govorite dobro, kada mislite dobro i kada činite dobro, to se tekako primijeti. I ljudi žele da se druži s takvim ljudima i gradimo i neku veliku mrežu kroz različite vrste programa, kroz Ramazan, kroz iftare, kroz druženja, kroz džamijska i džematska druženja pokušavamo da uvezujemo ljude i bravo. Hvala dragom Bogu, ide nam dobro.
1: Mi ćemo vas, uvaženi efendija, večeras i naše drage slušatelje

slušatelje pozdraviti stihovima iz našeg studija. Pa evo, ne bi bila emisija Večernji radio razgovori u kojoj ne bismo našli poneki stih, a meni je zaista čast večeras kazivati stihove o Bajramu. Naslov pjesme je Bajram u srcu, molim režiju da me isprati. Ustaje jutro, tiho se budi. Nad mahalom se zlato prosu i čini se da i umorni ljudi u duši nose svjetliju kosu. Na minaretu glas se prolama, tekbir se širi preko daljina, a svaka kuća, svaka avlija miriše na mir, na toplinu doma. Djeca u novim, čistim odjelima trče kroz okake pune smijeha, u svakom koraku, u svakom pogledu osjeti se radost bez trunke grijeha. Stare ruke na dobu se dižu, u tišini što srce smiruje, i svaka želja, svaka molitva u nebu svoje mjesto pronalazi, traje. Nije Bajram samo dar ni hrana, ni stol što se dijeli s gostima dragim, već oprost što prelazi preko rana i pogled što postaje nježan i blagim. Jer Bajram je most među ljudima što briše razlike, tuge i sjene, kad srce zaboravi na podjele i čovjeku čovjeku pronađe sebe. Pa neka traje ta bajramska svjetlost u svakom domu, u svakom danu, da dobrota bude jača od riječi i mir da ostane u svakom planu.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, ponovno u eteru s nama i vama, uvaženi magister Salih Efendija Ćato, imam Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Govorimo o poslu imama, o druženju sa vjernicima, govorimo o Kurban Bajramu. Pa evo prigode da upitamo našeg dragog gosta, što za muslimane predstavlja Kurban Bajram? Hoćete nam malo protumačiti značenje Kurban Bajrama?
2: Kurban Bajram za muslimane predstavlja blagdan, drugi najveći blagdan. Koji muslimani imaju dva blagdana.
1: To je i hadžijski bajram.
2: Ramazanski kurban bajram ili hadžijski bajram. Da, su u ovim danima vjernici iz čitavog svijeta obavljaju petu islamsku dužnost, to jeste hadž. Naši 2226 hadžija ove godine su obavili svoje obrede. Kako smo čuli jutros u izvještaju iz Mekke, svi su dobro, svi su zdravi, obavili su to kako valja i kako treba, uz jednu vrhunsku organizaciju Ureda za hadž Rijaste Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kurban Bajram je veliki blagdan, veliki su ovo dani u godini, Allah Đelešanu Kur'anu se kune ovim danima, 10 prvih dana Zulhidžeta, pogotovo 9. to je dan Arefata, kada se odvija srž hadža, zapravo, kako kaže poslanik alejhi selam, hadže Arefat, odnosno boravak na Arefatu. Jučer su naši hadže boravili gore i izvršavali su tu svoju dužnost, a mi koji smo bili kod naših kuća smo postom željeli se približiti gospodaru svih svjetova, jer znamo da sigurno i nas neko spomeni na tom tamo najsvetijem prostoru za muslimane. Tamo ljudi idu radi uzvišenog Boga. Na Arefatu nema ništa, to je pustinja, stijena i šator. Nije to nikakva atrakcija za koju bi ljudi žudili da idu onako na neko putovanje. Tamo ljudi idu isključivo radi uzvišenog Boga, radi uzvišenog Allaha Dželešanuhu. A mi koji ostajemo kod svojih kuća postimo, jer želimo da dova koja dođe za nas ide pred Allaha Dželešanuhu, a mi smo postači, jer nam je obećao da dovu postača on ne odbija. A kada neko dovi za vas ili moli Boga za vas, onda ta dova i tekako dolazi do Boga i meleki govori amin i tebi da Bog da isto što tražiš za svoga brata. Veliki je blagdan. Danas sam razmišljao o Kurban Bajramu. Ramazanski bajram je radost. Poslije provedenog mjeseca posta dolazi bajram kao radost, kao, možda će grubo zvučati, neka vrsta olakšanja poslije napornih 30 dana posta. I zaista smo svi radosni jer smo uspjeli u svojoj nakani da ispunimo taj treći islamski šart. Kurbanski bajram je radni bajram. Radni bajram i na hadžu i u domovini. Dakle, oni radi, oni pješači, oni izvršavaju ibadet hodom. A mi izvršavamo ibadet ovdje klanjem kurbana, molitvom. I zaista je težak rad bio danas.
1: Kako da ne. Ako dopustite, javila bih se na pozive naših slušatelja. Dobra večer.

0: večer.
1: Dobro večer i dobro vam noć, gospođo primorac.
0: Dobro večer, moje poštovanje, sretan Bajram, ako slavite.
1: Živo bila, ništa manje poštovanjem, slavim kako ne slavim.
0: Na zdravlje.
1: Selam Malik za imama Salha Efendiju Čatu, veliki. Javio sam se baš pleme Čatu. U Livnu je, znam da je bilo, imam i rođaka, u Livnu su bile Čate, više i nema. Djecu, ovdje znam da je jedan veliki Murad Čato, on je odselio u Sarajevo, pa negdje možda 60. godina, ali on je veliki, veliki dobrotvor. Vjerovatno da ga znate, da ga zna imam Čato, živi dan danas u Sarajevu, ima zakladu svoju, ja znam da je da ti kažem, ima jedno dvije godine dao je veliku sumu novca za žene u crnom i onome našome akademiku Abdullahu Sidranu.
0: Da.
1: I pa me je malo, eto, slušao sam sa pažnjom, pa me je malo baš zagulicalo, vidim, rekao, čovjek je se predstavio, pratim od početka, da je Sarajlija, pa rekao, zar i u Sarajevu, onako samo mislim, ima Čat, a eto vidim da ima
0: A vi zovete iz Livna, je li tako?
1: Ja zovem iz Livna, vaš stari slušalac koji zove iz Livna, i slušam ugodanim razgovori i svi vaši gosti koje vi dojedete, gospođo Primorac, jako su dobri, sad ako sam ja nešto pogriješio u vezi Čate, neka me imam Čatu demantuje.
0: Uvaženi efendija će vam odgovoriti, hvala na pozivu, idemo na, recite.
1: I ja bih vam poželio jednu jako lijepu, Bogu ugodnu noć. Živi bili.
0: Hvala lijepa, zdravi bili, neka vas sreća živi prati. Bili. Imamo još jedan poziv, dobro večer.
2: Dobro večer, kako ste, gospodin, ja sam?
0: Moje poštovanje, dobro sam, tako, hvala lijepa. Izvolite. Sretan praznik, živjeli.
2: Hvala, sve onaj, jeste vaš nečanski kanton. Ovako, sad ću vam reći, onaj, obavio sam i tu treću islamsku dužnost, onaj hač. Ja i Stanko Rahmeti Mešukić i Renza Kovačića Sosa. Smo zajedno išli odavde,
0: Odakle?
2: Prije par godina, tu sa područja. Stanko je tu moj komšija,
0: A odakle?
2: Mešukić, Stanko.
0: Okej, a gdje, koje mjesto?
2: Molim, Konjic.
0: Konjic, dobro.
2: Konjic, pošto Konjic još nije grad se sastao iz općina, ali su ga pozastao i gradom još ovo općina.
0: Dobro.
2: Razumijete. Ali meni je samo da pojasnim malo i pohvala gospodinu imamu na ovom objašnjenju. I pozdrav za gospodina iz Livna, pošto se bosansko-hercegovački jezik nalazi u ovim lokalizmima, razumijete?
0: Dobro.
2: U nas se kaže bogobojasta, razumijete? I čitao sam knjigu Postoji li Bog? Razumijete? I sam vam hoću reći. Vidite, vjerujte, 99 imena ima a evo vidite, pričao sam i to još i u tome smislu kad je vaš isto jedan gost bio što se tiče fratar jedan, ja mislim da je bio i i popi hođa kad su bili zajedno u vašoj emisiji.
0: I što želite pitati konkretno?
2: Imam pita to da samo on je objasnio fino da ja gospodinu imamu kažem da je zašto se Ramazan pomira svaki godine 10 dana unazad, to znači da nije Ramazan samo onaj mjesec kad je ramazanski mjesec i kad se posti, kad se obavlja to, nego Ramazan je čitavu godinu, razumijete?
0: Hvala vam na pozivu.
2: I na kuzme knjigu da pročita od Gazalija.
0: Ovdje je vjerski službenik, on će to protumačiti, ja ne bih ulazila u stvar teologije, moje područje je nešto drugo. Izvolite, uvaženi efendija.
3: Prvo bih odgovorio ovome našem slušaocu iz Livna. Preporučio bih mu knjigu Bijeli cigani. Novije štivo. Govori o protjerivanju Bošnjaka iz njihovih matičnih ognjišta.
0: Da.
3: Kroz godine, kroz historiju. Vi ste mi pitali gdje sam rođen.

0: Moj otac je rođen u istočnoj Bosni, moja majka je Rogatička, po porijeklu tamo je rođena, babo je doselio u Sarajevo 70. godina, a ja sam rođen ovdje 84. kao što sam već kazao. Postoji loza koja se nalazi u Višegradu i postoji prezime Čato u Livnu. Gospodina Muradifa Čatu znam, preko svog kolege uvaženo Mehidin Efendije Bešlića iz džemata Hrasno, on je kod njega u džematu i govorio mi je mnogo o velikom filantropu Muradifu Čati, koji je ima dosta godina, ali je izuzetno mlad čovjek.
1: Da.
0: Tako da sva prezimena u Bosni i Hercegovini se nalazi, mislim, na svakom pedlju naše domovine. Puno prezimena Hođić, recimo, ima u Bosni i Hercegovini na različitim mjestima i drugih prezimena. Mislim da su migracije koje su bile izazvane različitim okolnostima doprinijele tome da se različiti ljudi ili braća iz iste loze nađu na različitim različitim područjima naše zemlje. Preporučio bi ovome slušaocu
1: dijela, ja bih rado pročitala dijela, knjigu
0: Bijeli cigan je obavezno.
1: Da.
0: To je obavezna literatura koju treba svaki Bosanac da pročita.
1: Vrlo rado.
0: Ali preporučio bih mu po pitanju ovih migracija našeg naroda, pogotovo Hercegovaca, dijela uvaženog Hamze Ridžala.
1: Dobro.
0: Koji je naš putopisac mladi, koji putuje po Bliskom istoku i nalazi tragove Bošnjaka u različitim državama svijeta. Bio u Jordanu, Saudijskoj Arabiji, u Republici Turskoj, Uzbekistanu, nalazio je tragove, džamije, mostove, druge građevine koji su pravili Bošnjaci i nalazio je ljude koji još uvijek govore bosanski jezik u Jordanu i tako dalje. Mislim da će u ovom mjesecu, ako se ne varam, otići tragom bosanskog čovjeka prema Traki, prema Grčkoj, Bugarskoj, da istraži i tamo naša porijekla, i to zaista nevjerovatne priče i to zaista vrijedi pratiti.
1: Zašto ne i ugostiti čovjeka u emisiji?
0: Hamza Ridžal je odličan sagovornik.
1: Vrlo rado.
0: Slušljiv čovjek koji ima puno toga kazati, koji je načitan, i preporučujem vam, ako budete imali priliku, da ga pozovite u neku svoju emisiju.
1: Vrlo rado.
0: Nikakav problem.
1: Bilo bi mi drago. 455-171-172 Efendija Salih Čato, s nama i vama, inače riječ o imamu Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, džemat Hotonje, ako imate što pitati. Hotonje, je li se kaže ispravno Hotonje ili Hotonj?
0: Hotonj.
1: Hotonj, dobro. Dakle, da ne bih griješila u izgovoru. Dakle, poštovani slušatelji, ako imate neko pitanje, izvolite, javite se. Mi i dalje govorimo o Kurban Bajramu. Uvaženi Efendija Čato, kako je nastao običaj Kurbana, evo, možda za one naše slušatelje koji to ne znaju?
0: Prije nego što odgovorim na vaše pitanje, odnosno pokušam odgovoriti na to vaše pitanje, želim da se izvinim našim slušaocima iz Konjica.
1: Da,
0: nisam najbolje razumio njegovo pitanje. Nisam najbolje razumio njegovo pitanje i ne bi da prejudiciram stvari. Volio bih da mi postavi pitanje
1: konkretno,
0: da mogu konkretno odgovoriti.
1: Evo, ako možete, javite se ponovno, mada ja ne dopuštam dva puta javljanja, ali evo, znajući da je Efendija nije razumio vaše pitanje, samo konkretno, bez, dakle, idem u širenja, samo konkretno pitanje postavite. 455-171-172, da se vratimo ovom pitanju, kako je nastao običaj kurbana.
0: Običaj kurbana je, kako učimo iz Kur'ana, nastao u vrijeme Ibrahima alejhiselama, poslanika Ibrahima alejhiselama, često nazivanog ocem monoteizma. Čovjeka koji je vjerovao u Allaha Dželešanu, koji je bio njegov poslanik, imao tako čvrsto uvjerenje u sve što mu je uzvišeni Allah Dželešanu naredio, da je dobio nadimak Allahov prijatelj. Kurban je zapravo vezan za hadž, vezan za minu, vezan za stalnu čovjekovu borbu sa šeitanom kao našim najvećim neprijateljem, tim bićem koje kola našim krvotocima,

0: našim venama i jedini cilj mu je da čovjeka odvede u zabludu, odnosno da ga odvede od pravi uputi, da ga odvede od Allaha Đelešanu, želeći mu propast. Ibrahim alejhi selam je u jednom svom snu, to Kur'an kazuje, usnio da treba da žrtvuje svoga sina Ismaila, kojeg je dobio u poznim godinama svoga života.
1: Da.
0: I kada je nakon kolebanja i nakon nekoliko puta istog sna ipak shvatio da to treba da uradi, kazao je svome sinu šta treba da uradi. A onda mu sin, njegov Ismail, poslanik Ismail, kaže: radi ono što ti je naređeno, vidjet ćeš da ću biti od strpljivih. Ibrahim a.s. vodi svog sina na jedno mjesto u blizini današnje Mini da ga žrtvuje gospodar svih svjetova, i povlačenjem noža Allah Đelešanu mijenja Ismaila a.s. sa velikim ovnom, sa kurbanom, i umjesto svoga sina on žrtvuje ovna. Pouka ove priče, kuranska pouka po mom razumijevanju, jeste da svako od nas ima nekog svog Ismaila kojeg treba biti spreman žrtvovati u ime Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu će mu poslije toga sigurno dati veliko olakšanje. Nekom je Ismail novac, nekom je Ismail moć, vlast. Treba biti spreman žrtvovati u ime dragog Boga kako bi dokazao jačinu svoje vjere i kako bi bio od onih koji će uspjeti na ovom, a pogotovo na budućem svijetu.
1: Kako ste se lijepo rekli, vi ste me rasplakali. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer, Smazija.
1: Recite, molim vas, vi ste Ismail?
2: Ismail.
1: Aha, recite.
2: Ja ovo što je baš govorio uvaženi imam, ja sam u potpunosti razumio. Što je sve govorio, svako izgovoreno riječ.
1: Dobro, ali mi vas nismo razumijeli.
2: Ovako, samo da onaj, da se nadovežemo onaj, ja sam isto na ime sebe, ona to se zove Kike Kurban, i onaj krao ona na ime sebe. A danas sam na ime Nane Zahnetri, onaj krao onaj Kurban onaj, i u potpuno sam razumio onaj gospodina imama.
1: Dobro.
2: Samo što se tiče mu prvo pitanja, u prvom javde, onaj, zašto se onaj Ramazan svaki godine unazad 10 dana?
1: Aha, u redu, to je...
2: Evo samo da vam pojasnim. To je da nije Ramazan samo taj mjesec dana kao mjesec Ramazan, nego Ramazan u čitavu godinu. I preporučio bi gospodinu knjigu Gazarija da pročita.
1: Dobro.
2: Ako može i kako.
1: Hvala vam lijepa, evo sad smo razumjeli. Ugodna večer. Molim, hvala lijepa. Izvolite.
0: Hvala vam najljepša na preporuci. Možda sam već pročitao tu knjigu.
1: Mm-hmm.
0: Možda, niste mi kazali naslov, ali nema veze. Čitam djela Gazalije i ostali islamskih klasika. Što se tiče Ramazana i pomjeranja 10 dana unaprijed, mm-hmm, ne pomira se Ramazan. Muslimani vrijeme mjere po hidžretskom kalendaru, a to je kalendar koji se računa prema kretanju mjeseca, odnosno prema mjesečevim mijenjama.
1: Mm-hmm.
0: Kada dođete u Sarajevo, vidjet ćete sahat kulu i učinit će vam se da sahat koji pokazuje vrijeme na sahat kuli nije tačan. Međutim, kada sat otkuca ponoć, odnosno kada bude 12 sati ili 00 sati na tom satu na sahat kuli, počinje akšam namaz. Kod muslimana novi dan počinje sa zalaskom sunca, odnosno sa akšam namazom. Allahu Đelešanuhu mudrost je u tome da ljudi na svakom meridijanu svijeta osjete njegovu pravdu, osjete i post u dugim danima, ljetnim danima i post u zimskim danima kada je post itekako kraći. Tako da Allahova Đelešanuhu mudrost je u tome da se, kako kažete, Ramazan pomjera i svi obredi u islamu se pomjeraju kako bi u svakom dobu godišnjem, u svakom danu, u godini ljudi mogli da izvrši svoje obrede. Svako 33 godine Ramazan dolazi u isto vrijeme i hadž dolazi u isto vrijeme i svi drugi važni datum islamskom kalendaru dolaze u isto vrijeme, tako da u toku životnog vijeka čovjek isposti, ako je onaj srednji životni vijek, 70

0: godina čovjek isposti dva Ramazana i u najdužijem danu, dva Ramazana i u najkraćem danu.
1: Evo, uvažene efendije, znajući da ste spomenuli Sahat Kulu, večeras je koincidencija bila da nas je posjetila pjesnikinja Sanela Hodžić, koja je napisala pjesmu Sarajevo na dlanu, pa ako se slažete, evo da kazujemo te stihove. Sanela Hodžić. Jutro ovdje krene tiho s mirisom kahve, pa progovori trube auta i zvona tramvaja. Tišina više nema gdje. To jutro te glasno zove, glasovi vode, znaju koraci gdje idu i kada ne znaju ljudi. Ovdje se vrijeme ne mjeri satima, nego susretima i riječima koje ostanu i kada ljudi odu. Sarajevo nestane u razglednice, prelije se preko ivica, pa pod kožu uđe bez pitanja. U njegovim stokacima priče se zalijepe za zidove i ostaju duže nego koraci. Zime su oštre, ali srca nekako toplija i uvijek ima neko da te prepozna. Voliš li ti ovaj grad? Pitanje treperi u zraku, negdje između noći i svitanja. Kada ga osjetiš, vratit ćeš se bez pitanja, kao da nikad ni otišao nisi. Ali pazi kako ga ostavljaš. Grad sve pamti i ne zaboravlja. Sarajevo ti je na dlanu, ne držiš ga, samo te u stopu prati.

0: S nama i vama, uvaženi Efendija Salih Ćato, imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Poštovani slušatelji, govorimo o pozivu imama, govorimo o Kurban Bajramu, obiteljskim druženjima. Uvaženi Efendija, je li se na neki način gubi taj posjet obitelji jedni drugima? Je li utjecaj interneta dovela do toga da se nekako sve češće viđamo putem društvenih mreža, a na neki način gubimo te navike posjeta, pa ako ništa, za vrijeme blagdana, praznika?
1: Sjećam se prije da su nam kuće i stanovi bili puno skromni, ali da su uvijek bili puni.
0: Još to ste dobro rekli.
1: Danas su kuće moderno opremljene, lijepo građene, ali su poprilično prazne.
0: Tako je.
1: Mislim da se taj običaj obilaska inače gubi,
0: da.
1: Nažalost. Gubi kod većine ljudi. Kod imama to nije baš tako. Imamske kuće su uvijek pune, jer mi učimo i svoju djecu, učimo i naše džematlije da u kući u kojoj boravi gost, on zapravo sa sobom donosi blagoslov, donosi bereket. I te kuće su uvijek pune. Pokušavamo na različite načine da privučemo i naše džematlije. Ne kažem da pravimo dane otvorenih vrata, ali svi znaju da su vrata imama uvijek otvorena. Tako da mi se među sobom imami družimo. Obilazimo jedni drugi, isti hljeb jedemo, o istim problemima razgovaramo, o istim ljepotama radost jedni s drugima dijelimo, tuge jedni s drugima dijelimo,
0: da.
1: Naša djeca zajedno odrastaju i nama je lijepo. Pokušavamo i na džematlije da to prenesemo. Nažalost, osim u Ramazanu, mislim da su kuće naših džematlija poprilično zatvorene, ali razumljivo je to. Ljudi radi, imaju puno poslova, nemaju nekada vremena ni za svoje roditelje, ni za svoju djecu.
0: Nažalost.
1: Nažalost. Užurbani način života nas je stvarno odveo u neku vrstu konzumerizma, gdje nam je samo bitno da imamo više i mislim da se polako u tome gubimo. Ali popravljamo, popravljamo stanje razgovorom, obilaskom. Dobro kod imama je, dobro za imame je u stvari što su kuće svi naši džematlija uvijek nama otvorene. Koja god doba dana i noći da mu se najavite, to je meni čudan izraz da se nekome najavim. Jesi se najavio mami?
0: Da.
1: Nikad se nismo najavljivali jednim drugima.
0: Protokolarno
1: je sve postalo. Prije, sjećate se, dođe pokuca, jesli kući, otvara vrata i već ulazi.
0: Tako je, tako
1: jesli kući.
0: Efendija, kako vjernici mogu najbolje iskoristiti dane Bajrama za duhovni rast?
1: Svaki dan vjernici mogu iskoristiti za duhovni rast, a posebno u danima Bajrama, jer Allah Đelešanu posebnu milost u ovim danima spušta na sve ljude, a posebnu milost spušta na vjernike. Pored ibadeta, kojima svrha nikad nije sam ibadet, niko ne klanja namaz da bi Bog bio više Bog, niti niko može da ne obavlja namaz, Bog neće biti ništa manje Bog.
0: Da.
1: Svaki ibadet koji nam je On propisao, to je za naše dobro.
0: Mm-hmm.
1: Svaki ibadet ima svrhu, njegov cilj je da popravi čovjeka. Ja mislim da čovjek na ovom svijetu ima, da je trodimenzionalno biće, da treba da radi i mora da radi i treba da naravno u svojoj slobodi može to da odbije, ali imat će posljedice. Ono što mu je Bog naredio, mora da se čuva onoga što mu je Bog zabranio, jer to i tako šteti čovjeku.
0: Da.
1: I treća dimenzija čovjeka, mislim da je najvažnija na ovom svijetu, jeste međuljudski odnos. Kako se on ponaša prema drugim ljudima i kako se on na kraju krajeva ponaša prema bićima s kojima je u interakciji. Ako ga ibadet ne formira kao dobro, kao onoga koji je odgojen, koji se i prema mačetu i prema nekoj sitnijoj životinji, prema biljkama odnosi na način na koji je Bog zadovoljan, onda nema potrebe govoriti o tome da je

0: Vrhuna čovjekovog postojanja je zapravo lijep odnos prema čovjeku.
1: Tako
0: prema
1: je.
0: Čovjeku.
1: Čovjeka u čovjeku prepoznati.
0: Tako je, ne govorimo ovdje o vjernicima, o nevjernicima. Govorimo o ljudima.
1: Tako je.
0: Čovjek je čovjeku prijatelj. Čovjek čovjeka treba da gleda s poštovanjem. I najviši stupaj naše vjere jeste ihsan, da želimo drugome ono što želimo sami sebi. Kada bi tako svi živjeli, bilo bi nam lijepo.
1: Kako da ne. Uvaženi efendija, primjećujete li da se način obilježavanja Bajrama mijenja kroz generacije?
0: Mijenja se. Mijenja se. Te kako se mijenja, ali mijenja se na bolje, čini mi se.
1: Dobro.
0: Mijenja se na bolje. U proteklom desetljeću mislim da se mijenja na bolje.
1: Da, da.
0: Sjećam se kao mlad imam da sam, i baš sam neki dan sve svoje hutbe koje kazujem imam sačuvane na računar. Vidio sam da sam nekad na početku svoje imamske, ove profesionalne karijere, to će biti 2010. ili 11. godina, govorio ljudima da Bajram, konkretno Kurban Bajram, podrazumijeva da ibadetimo, da zakoljemo kurban, da podijelimo komšijama, siromašnijima i svojoj porodici, mm-hmm. i u drugoj porodici da Bajram nije vrijeme kad omladna treba da se opija, da ide u različite vrste kafana, jer su tada rubrike crne hronike bile poprilično pune različitih vrsta nesreća u bajramskim noćima, što je apsurdno. Danas toga nema, hvala Bogu. Danas toga
1: što je
0: nema.
1: Urodilo plodom, je li tako?
0: Urodilo je plodom, znate, radimo. Radi je ljudi, promovišu dobro. Međutim, islamske zajednice Sarajevo, recimo, imao je sad za Ramazan i prošle godine, protekle godine sa turističkom zajednicom kantona Sarajevo jednu odličnu aktivnost, to je Field Spirit of Ramadan. Promovisan je Ramazan u Sarajevu, čak i u Londonu. Turisti iz Velike Britanije su dolazili u Sarajevo, samo dosjeti čar Ramazana u Sarajevu, koji je posebno.
1: U Sarajevu je sve nešto posebno.
0: Nema Ramazana kao u Sarajevu, nigdje na svijetu, sigurno.
1: Krasno.
0: Sigurno.
1: No, efendije, koliko je važno da mlađi naraštaji upoznaju pravu suštinu Bajrama, bilo da je ramazanski ili hadžijski?
0: Izuzetno važno je da upoznaju pravu suštinu naše vjere, svih ibadeta.
1: Da, da.
0: Bajram dolazi kao kruna nečega. Kada on upozna suštinu namaza, upozna suštinu posta, pomaganja ljudima, dobročinstva kojeg čini svojim roditeljima, svojoj djeci, svojim supružnicima, kada upozna pravdu, kada upozna zabranu mita, korupcije, bilo čega što Allah Dželešanu zabranjuje, njemu Bajram dolazi kao radost, kao kruna svega onoga što je on naučio i što je primijenio u svome životu. Znači.
1: Čuvaju li se i danas stare bajramske običaje?
0: Čuvaju, pa klame u Sarajevu, to se kupuje svaki bajram, to mi je baš čudno bilo.
1: Šta ste rekli?
0: One pa klame, to su one posebna peciva koja se u Sarajevu prodaju samo u vrijeme Bajrama. Prvi dan Bajrama, pogledat ćete fotografije na nekom od ovih internet portala sa bajramskih, poslije bajram namaza, Sarajle idu i nose u kesama paklam. Eto, to je nešto staro što je ostalo. A čuvaju se itekako običaje, čuvaju se običaje.
1: Da, koje tradicionalno jelo vas najviše podsjeća na Bajram?
0: A burek vas.
1: Burek, jel? Je li bilo danas bureka?
0: Uvijek.
1: Svaki. Je li to supruga pravila?
0: Majka je danas, jutro
1: majka.
0: Je pravila, pošto
1: pozdrav se majku.
0: Imam običaj da kod majke prvo odijemo.
1: Sluša li majka ovu emisiju?
0: A mislim da sluša.
1: Majko, sretan vam Bajram, na zdravlje, puno godina.
0: No, imamo to običaj kod nje dodijela prvo nakon klanjanja Bajram namaza i ona to nama pripremi slano, jer zna kada je sine, cijeli dan ćete jesti slatko negdje.
1: Da,
0: kod džematlija. A ti kod majke je slano i uvijek je to burek neki dobar koji je
1: odličan. 4551717203333 predznak za Sarajevo. Uvaženi magistar Salih Efendija Ćato, ima Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj, gost je večernjih radio razgovora. Idemo čuti ponovno jednu dobru kompoziciju iz režijskih prostora.

0: večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Sat je 20 minuta, slušate večernje radio razgovore u kojima za goste imamo uvaženog magistra Saliha Efendiju Ćatu i mama Međlisa Islamske zajednice Sarajevo Džemat Hotonj. Na vezi imamo nekoga od slušatelja, ako se ne varam, režija odustao je. Zamolila bih ponovno, pozovite 033-455-171-172. Uvaženi Efendija, što biste najviše voljeli prenijeti mlađim generacijama kada je riječ o Bajramu? Evo, malo prije smo govorili da se kroz generacije mijenjao doček Bajrama. Na bolje, mogli bih reći.
2: Na bolje, hvala Bogu, pa je na bolje.
1: Tako je.
2: Šta bi voljeli prenijeti? Voljeli prenijeti univerzalnu poruku. Univerzalnu poruku da je za svaki uspjeh potrebna žrtva. Kada govorimo o Kurban Bajramu, za svaki uspjeh je potrebna žrtva i da ta žrtva podrazumijeva nekada odricanje od onoga što nam je najdraži. I volio bih prenijeti na mlađe naraštaje poruku da porodični ambijent nema alternativu, da porodica nema alternativu i mi kroz Kurban, konkretno recimo danas, sva moja djeca su bila uključena u Kurban, u ono što mi radimo sa Kurbanom, žrtvovanje, svako na svoj način je bio uključen. I to zajedništvo, nevjerovatno je da ti tinejdžeri danas nisu uzeli svoj telefon u ruke neki 4-5 sati. To je nevjerovatno da smo im zakupili pažnju time. Dakle, moja poruka omladini je bila, bi bila uvijek, porodica nema alternativu, zajedništvo nema alternativu i za uspjeh u životu treba biti spreman, ne kažem da treba žrtvovati, treba biti spreman žrtvovati ono što nam je najdraži.
1: Tako je. Uvaženi Efendija, koji je najljepši bajramski običaj koji ne bismo smjeli zaboraviti?
2: Najljepši bajramski običaj, zavisi o kojem uzrastu govorim. Ako govorimo o djecu, to je Bajram Banka, definitivno. To je najljepši običaj kod nas u Bosni i Hercegovini. Najljepši običaj. Da svoju djecu počastimo, nagradimo, oni budu tako veseli, tako radosni, a to nas ništa ne košta, samo nam može donijeti bereket, ona njihov osmijeh, nije dova samo kad dignemo ruke i proučimo dragom tako Bogu, je. Bože daj mi, dova je nekad osmijeh čovjeka, dova je nekada kada vam neko svojim očima
1: pa zagrljaj onako, zahvalnost,
2: naravno, zahvalnost iskaže, to je dova Bogu, da vam Bog da dobro. Drugi običaj koji je vrlo lijep kod nas u Bosni i Hercegovini jeste međusobno obilaženje. Međusobno dijeljenje bajrama, kako mi kažemo. Znate, ove bajramske poruke koje dobijamo, sve su isti. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Na kraju krajeva taj tekst nije toliko ni bitan. Bitan je onaj koji je poslao i bitno vam, bude vam drago kad vidite ko vas je sve sjetio.
1: Bravo.
2: I ježim se na to da mi neko ne odgovori na tu bajramsku poruku. Trudim se da je napišem svojom rukom, jednostavno, da pošaljem, da pozovem ljude. Ježim se kad neko ne odgovori na to. Posvijetio sam svoje vrijeme da se sjetim nekoga.
1: Tako
2: je. Puno ljudi koje sam se mogao sjetiti u tom trenutku, ja sam sjetio baš njega i pokušavam da na svaku poruku odgovorim, jer zna da je taj čovjek uložio vrijeme i da se baš mene sjetio. Da mu poželim svako dobro i zamolim Boga da mu da svako dobro.
1: Možda je sada malo indiskretno pitanje, koja vam je situacija ili najemotivniji trenutak kada ste vi osobno u pitanju vezan za Bajram?
2: Najemotivniji trenutak kad sam...
1: Kada ste bili ushićeni onako srcem i dušom?
2: Bio sam ushićen jedan Bajram Ramazanski i srcem i dušom kada sam dobio poziv i saznao da ću te godine obaviti hač za Bajram. Random poziv koji je bio, nisam ga očekivao, tad sam bio jako emotivan, jako uzbuđen i bilo mi je jako drago. Ti momenti su, to se samo doživi jednom u životu, ja mislim, ti momenti takvi, tako da uglavnom Bajrame pamtimo po lijepu. Kod imama je najdraži osjećaj kada vidite da ste nekoga nešto podučili, naučili.
1: Tako
2: je. Meni su ramazanski bajrami baš lijepi zato što u tim bajramima pokušavam ove svoje mektebske pčelce obradovati nekim bajramlukom za trud koji su uložili tokom mjeseca Ramazana, učenju Kur'ana i u drugim aktivnostima koje su važne za naš džemat, tako da me tu ispunjava i tekako ispunjava.
1: Uvaženi efendija, kada je u pitanju muzika, glazba, koliko su ilahije, sevdalinke i tradicionalni dio izvedbe, dio bajramske atmosfere?
2: To pitanje možda za mog profesora Džemu Latića, on je u tome maestro, ali sastavni dio naših života, sastavni dio naših bajrama su i sevdalinke, i ilahije, i kaside, i lijepe, prigodne pjesme, evo, koje ste, neke od njih ste i vi večeras prelijepo recitovali, i to je kako važan segment naših bajrama. U tim pjesmama nema ništa ružno, govori se o Allahu Dželešanu, govori se o dobroti, govori se o sreći, o radosti, onome što bajram zapravo treba nama da predstavlja i što nam predstavlja nama muslimanima u ovoj državi.
1: Hoćete li nam malo predstaviti šire vaš

0: vaše područje rada, vaše vjernike, dakle vaše sugrađane u Hotonju. Jeste li nekada statistički gledali koliko imate žena, muškaraca, djece, obrazovnu strukturu?
1: Vrlo jednostavno je, imate uvid, svaki ima, govorim za Međus islamske zajednice Sarajeva, to podrazumijeva područje 4 gradske općine i plus Iliđa, Trnovo, Hadžići, Ilijaš, Vogošća i Prača. To je područje djelovanja Međus islamske zajednice Sarajevo. Imamo svoje baze podataka, pratimo žurno statistiku, pratimo s pažnjom svakog našeg člana, svako dijete koji se upiše u Mekteb na početku, na upisu, zamolimo roditelje da nam daju podatke, nekad i intimne podatke, da li žive u braku ili su razvedeni, da li dijete živi. Imamo široku sliku, imamo jasnu sliku naših džemata. Što se tiče Hotonja, to je, kao što sam već kazao nekada, prije u toku našeg razgovora, to je jedan tradicionalni džemat. Uglavnom su to ljudi koji su poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu doselili u to mjesto i koji su ga sagradili svojim i utkali u njega i svoje običaje iz različitih sredina u Bosni i Hercegovini. Malo tu u Hotonju ima domicilnog stanovništva, ljudi koji su tu rođeni, nekoliko njih, koji itekako čuvaju tradiciju i imamo lijepu komunikaciju. Oko 450 djece u Hotonju ima u osnovnoj školi, a u mom mektebu u Hotonju samo, kad govorimo o Hotonju, govorimo o mjesnoj zajednici Hotonj, tu pripadaju naselja Ugorsko, Orahovo, Brijeg, Barice, i Hotonj sami.
0: I vi sve to pokrivate?
1: Ja samo pokrivam Hotonj. Džemat Hotonj, imam u Ugorskom, imam na Orahovom Brijegu, imam u Barici i tako dalje. U mom mektebu, u jednom od ta 4 mekteba, ima 180 djece koja su upisana na mektebsku pouku. Pretpostavimo da svako dijete ima roditelje, dakle to je 180 porodica s kojima svakodnevno komuniciram i pored njih, dakle, komuniciram sa ljudima koji nemaju mektebsku djecu u mektebu, nego su džematlije, dolazi u džamiju, i pored njih komuniciram s ljudima koji ne dolazi u džamiju.
0: Da,
1: jer to su moje džematlije s kojima vrlo često obavim razgovor, popijemo kahvu, pričamo o različitim stvarima, nekako se pokušavam staviti u njihovu kožu i osjeti ono što njih tišti i boli i zašto nisu tu gdje je većina ljudi.
0: Da.
1: Nekad su to banalni razlozi, nekad su to krupni razlozi, pokušavamo te barijere da prijeđemo onako na obostrano zadovoljstvo, imamo jako lijepu komunikaciju. Džemat Hotonj ima preko 1000 porodica koji žive tu, i tako da je to veliki potencijal ljudi s kojima se može raditi, s kojima radimo. I mislim da su zadovoljni, ne znam.
0: Drago mi je. Poštovani slušatelji, večeras s nama i vama uvaženi efendija Salih Ćato, inače magister, u pitanju je imam Međlise islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Dakle, ako nam se želite javiti, 455-171-172, predznak za Sarajevo 033. Idemo ponovno do svijeta krasnih nota.

0: Gostu s nama i vama je uvaženi magistar Salih Efendija Ćato, imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, Džemat Hotonj. Imamo nekoga od slušatelja. Dobro večer.
1: Dobro večer, pozdrav svima od Branka s istočne strane Ozirana.
0: Dobro večer, Branko, moje poštovanje.
1: Hvala također. Maksu selam za Salih Efendiju Ćatu. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
2: Allah razvoj, Bajram Barču.
0: Izvolite, Branko, odgovorio vam je Efendija.
1: Jeste, jeste, i to sam volio da čujem, jer ja sam bio sa izbjeglicama, kad s jednim razgovaram i odgovorim, ali kad su u grupi, niko se ne osjeća dužnim da odgovori, znate.
0: Da.
1: Slušam na federalnom, kad se sastanu, hođe popovi i fratri i sve to lijepo, ali sjećam se iskustva moje majke u Tuzu, recimo, popiju žene kafu i porazgovaraju o vjeri i kažu to je isto, a ista religija. Pa slušao sam danas poštovanog Reisu Lemu Kavazovića, njegovu priču o kurbanu, znate, a zapravo Avel i Abil i Kabil su Avel i Kain. Ova Ibrahimova religija, islam, jel, priznaje sve ove ranije poslanike Božije, a to je zapravo Abraham je Ibrahim ili Avram kod Srba. Pa se sjećam, evo skratit ću malo da olabavim temu, predrat Abdullaha Sidrana, neko je zvao ovako u radio program i rekao, jel da, Abdullah znači rab Boži, jel tebe sramota reći da si ti musliman? A on kaže, ja sam prvo muško, a ja prsnem u snije, uskačem. Pa sam kaže, bjelac, pa slavljen. Pa nije rekao pjesnik, akademik, tako dalje. Sjećam se Ibricu Jusića, sam čuo isto predrat, pitao, ne, on je rekao, nisam ja Ibrica, ja sam Ibrahim, Abraham. A vidite, a Ibrica Jusić, Ibrahim ili Abraham ima divnu pjesmu Šalom Sara. A Sara je žena prva Abrahamova ili Ibrahimova.
0: Dobro.
1: A druga je Hagara ili Agara. Dakle, bilo bi lijepo da narod zna da je to jedna religija. A ono što je bogatstvo naše, mi imamo dobre prevode i Kurana časnog i Biblija, jedne i druge, mislim na katoličku pravoslavnu, i to je jedno bogatstvo gdje mi možemo na našem jeziku, evo na ovom Brankovom jeziku, da to čitamo. A drago mi je da sam saznao da mi je radijski prijatelj iz Konjica Hadžija, jel, tako, da je obavio tu petu obavezu islamsku.
0: On kaže treću, meni se čini da je to.
1: Drago mi je da studira tu islamsku filozofiju i ja sam puno, što bi rekao, za Tin Ujevića nadnosio svoj duh na svim tim religijama. Moj prijatelj Smajl je spomenuo Gazalija, ali veliki Firdusi, Omar Hajam ili Omar Kajam, pa bi vas, draga Jasna, zamolio, ima divan prijevod Šimo Jesić, negdje u inostranstvu je objavljeno, imao sam i u biblioteci, nam je digao u Lukavcu, ali sam i vratio, on ima divne te slične haiku, Katrene, Četvrostih, Rubaje, gdje nema ni jednog mjesta da se ne spominje vino koje je simbol božanske ljubavi. A divan prevod našeg prvog doktora na zapadu, Safeta Bega Bašagića, ima ova vinska cesta, i upravo taj turizam i upravo taj slobodan protok ljudi, ideja i usluga, upravo i ta turistička ponuda i sve ono bi bilo lijepo da nam neka to nađete, pa vi pročitate, vi najbolje to radite.
0: Hvala vam, gospodine Branko. Imate li konkretno pitanje za uvaženog Efendiju?
1: Pa eto, za Efendiju, zato što slušao sam Reisu Lemu Kvazovića, to pitanje same žrtve na Buda kaže, ljubav prema Bogu se može porediti samo prema ljubavi prema svom djetu. I poznat taj slučaj, taj san, već je govorio poštovani magister o tome, na san mu je došlo da žrtvuje sina koga je on toliko želio, dakle opet i živi idol, i kada ga je želio i sin se složio da se ispuni volja Božja, promišlju Božijom se stvara ovan. Također je pitanje, znate, neki ima slučaj da hođa uzme jarca, ali ga džemat natjera, nije adet, nije jarac, nego je adet ovan, znate, a može i kamila i tako dalje. Trenutno ja imam 50 jarčeva koji su eto za kurbana, što da kažem, svakog četvrtog, petog sam nudio ljudima da bi dao i džaba ili da bi prodao povoljno,

0: na izvestan način, ali jednostavno nemam kud s tim. Ja odo malo ko Englezna praktično, ali ono što sam htio da kažem, pazite, Abil i Kabil ubijaju jedan drugog. Sam Rejs Ulema, Efendija Kavazović, kaže da da nije jasno zašto to rade. Kroz nauka koja se bavi istraživanjem Biblije se zove hermeneutika.
1: Dobro, to mi je ovdje sad u tumačenje.
0: Dakle, zanimanje Kabilovo je, on je ovčar, on je čobanin, stočar, dok je Abil je ili Avelj su ratar. Dakle, iz ljubomore je se Bogu svidjela više žrtva Abilova nego Kabilova. Kabil ubija brata Avelja i tako počinje bratoubistvo. Znači, posljednja, onda sad bi se moglo pričati dalje o...
1: Branko, završavamo i ulazimo u završni dio emisije. Čast mi je da ste se javili. Hvala vam lijepo, ugodna večer. Efendija, imate li komentar na javljanje uvaženog Branka?
2: Uvaženi Branko, drago mi da se javio. Slušao je uvaženog Rejsu Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi iznad Rejsu Uleme ne govorimo.
1: Odgovor. 455-171, 455-172033. Uvaženi Efendija, da li ljudi danas više traže vjeru u teškim vremenima nego ranije?
2: Uvijek se čovjek obraća Bogu kada mu je teško, ali ljudi se obraćaju Bogu i kada uživaju blagodati, ako su svjesni ti blagodati. Vrlo često kažem svojim džematlijama koje je Bog iskušao i metkom, da su na većem iskušenju nego oni koji vam Bog nije dao i metak. Da ti džematlije koji je Bog iskušao recimo i metkom ili zdravljem, iskušao zdravljem ili životom ili djecom, trebaju biti više svjesni Boga nego oni kojima Bog to nije dao, te neke blagodate. Jer mi zapravo, to je velika tuga čovjekova, svaku blagodat spozna u trenutku kada je izgubi. Dokada je koristi i dokada je ima, on uopšte ne primećuje da ima tu neku blagodat.
1: Zato što ono kaže, ne huli na dragoga Boga.
2: Žudi za nečim većim, žudi za nečim što mu je nedostižno. A naš poslanik Muhammed Ali Salam kaže, kada želite nešto, nemojte nikada gledati oni iznad vas. Uvijek ima, kako se kod nas Sarajevo kaže, beg nad begom. Nego gledaj onoga koji je jednu stepencu ispod tebe, kome Bog nije dao nešto što je tebi dao. I bit ćeš najzahvalniji rob. Sigurno ćeš biti najzahvalniji rob. Tako da, naravno, prirodno je čovjeku kada dođe u neku teškoću, u neko iskušenje, da se obraća Bogu. To je prirodno čovjeku. I prirodno je, da tako kažem, i božanskom biću da se odazove i čovjeku koji je u tegobi. Kako bi vidio kako se ponašati kad mu ta tegoba ode od njega. I vrlo često ljudi padnu na tom iskušenju. Kada postoji ajet u Kur'anu koji Allah Dželešanu kaže, kada more se uzburka i oni na lađi koji plove govore, Bože dragi, samo nas ovoga spasi, bit ćemo odrni koji su ponizni. Kada se more smiri, oni nastavljaju postaru. Dakle, ljudi vrlo brzo zaboravljaju ono što im dragi Bog daje.
1: Da. Svjedoci smo toga u ratu, kad zagrme granate, Bože pomozi, kad prestanu, nekako se sve to stiša, nažalost, mislim da je tako. Uvaženi Efendija, sigurna sam da i među vašim džematlijama i u našem gradu, općenito u Bosni i Hercegovini, ima dosta onih koji su usamljeni, čija su djeca vani. Kako vjera može pomoći ljudima da prevaziđu usamljenost, strah i podjele?
2: Džemat je, mislim da je socijalna dimenzija svakog ibadeta. I ja sam poput Branka slušao Rejsu Ulemu dok sam dolazio ovam. On tako lijepo kaže da je suština svakog ibadeta, svaki ibadet ima u sebi socijalnu dimenziju.
1: Da.
2: Socijalna dimenzija ibadeta koji se zove namaz ili molitva jeste da je on puno vredniji kada se obavlja u džamiji ili u zajedništvu, u džematu.
1: Da.
2: Tako da ljudi koji su usamljeni uvijek imaju svoje prijatelje u džematu. Islam ne dozvoljava nikome da bude usamljen. Nikom.
1: To je dobro.
2: Imam dosta džematlija čija su djeca vani,

0: vrlo teško mogu doći svojim roditeljima zbog poslova koji su takvi, ali oni su u džami, dolaze. I kada ih nema dan ili dva, svi koji dolaze u džami pitaju se gdje je taj čovjek, zašto ga nema. I obilazimo ih, i gledamo ih, i nazovemo ih, i pitamo treba li im nešto. I družimo se, i ta dimenzija džematskog života je izuzetno važna, izuzetno lijepa. Mislim da je samo treba održavati ovako. Ako možemo u nekim segmentima poboljšati, onda poboljšavati, ali socijalna dimenzija svakog ibadeta u islamu je itekako važna i treba da bude možda i najvažnija dimenzija, jer se brinemo o čovjeku kao tako.
1: Uvaženi efendija, ja ću ispoštovati vaše potrebe za molitvom. Za nekoliko minuta biste trebali krenuti na molitvu. Zahvalila bih se što ste došli družiti se s nama u ovom velikom i časnom danu. Biste li uputili poruku našim slušateljima sa ovog mjesta?
0: Zadovoljstvo je moje. Hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Drago mi je da sam vas upoznao i vas i vaše kolege koji ovdje rade sa vama. Poruka bajramska bi bila da ljudi se okrenu jedni drugima, da je ova zemlja dovoljno velika za sve ljude koji u njoj žive, da je nama najpreći naš komšija i da moramo voditi računa o svakom čovjeku u ovoj zemlji. Nema nas puno, malo nas je, mnogo ljudi se iselilo iz ove države, postajemo pustinja. Mislim da samo zajedništvom, samo istim ciljevima, samo dobrotom možemo sačuvati ovaj lijepi komad zemlje koji nam je dragi Bog dao od sebe za generacije koje dolaze i da uživamo u ljepotama naše lijepe Bosne i Hercegovine.
1: Uvaženi efendija, hvala vam lijepa. Ako se slažete i imate vremena da odgovorimo na još jedan poziv. Dobar večer.
2: Alo, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Evo, ja tamo ne šetnje, čujem predivan glas.
1: Hvala lijepa, izvolite.
2: Poziv iz Bihaća, Deruša i Srebrić pri telefonu.
1: Moje poštovanje, gospođo.
2: Kratko, hvala lijepa.
1: Sretan vam Bajram, ako slavite.
2: Naravno, i ja da čestitam vama, Bajram Šerif Mubarek Osom, vašoj porodici, naravno vašem gostu i svim, znači, muslimanima, muslimankama širom svijeta. I svome efendi i Sabahudinu Srebiću.
1: Aleh razi Olsum, hvala vam lijepa.
2: Eto, aleh mane.
1: Evo, čuli ste. Uvaženi efendije, hvala vam lijepa. Neka vas sreća prati, dragi Bog čuva kako vas, tako vašu obitelj i sve vaše suradnike.
0: Hvala vam ono što vi želite meni, ja želim vama i još jednom iskoristim svaku priliku da kada gostujem na javnom RTV servisu naše domovine, kažem molim dragog Boga u ovim lijepim danima, mubarek danima, da popravi stanje u našoj državi i da javni servis zauzme mjesto kojemu pripada i kojemu je uvijek pripadalo. Molim Boga da vam popravi uslove rada i da ako Bog da budete od onih koji su zadovoljni i svojim radnim mjestom i u svakom drugom segmentu poslovanja.
1: Hvala vam lijepa. Ja ću zamoliti režiju da ne odjavljujemo emisiju. Ići ćemo mi još 5 minuta da ispratimo uvaženog efendiju i nastavljamo. Dakle, mi smo do 22. Hvala vam lijepa, uvaženi efendija. Molim.

Dragi slušatelji, polako privodimo kraju naše specijalno druženje sa uvaženim magistrom Salihom Efendijom Čatom, imamom Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo Džemat Hotonj. Hvala vam što ste večeras bili uz naš program, što ste s nama podijelili svoje uspomene, poruke i toplinu bajramske atmosfere. Neka ovi mubarek dani donesu mir u naše domove, zdravlje našim obiteljima i više razumijevanja među ljudima. Ne zaboravimo da je najveća vrijednost bajrama pružena ruka, lijepa riječ i otvoreno srce. Bajram nisu samo običaji, svečana trpeza i lijepa odjeća. Bajram je osjećaj topline kada se obitelj okupi za jednim stolom. Bajram je osmijeh djeteta koji s radošću dočekuje jutro praznika. Bajram je trenutak kada otvorimo vrata svoga doma, ali i svoga srca. U vremenu kada često zaboravimo jedni na druge, Kurban Bajram nas vraća pravim vrijednostima. Podsjeća nas da budemo bolji ljudi, da više praštamo, više pomažemo i više slušamo jedni druge. Da ne zaboravimo svoga susjeda, prijatelja, rodbinu, niti one kojima je potrebna pažnja i podrška. Posebna ljepota Bajrama uvijek je bila u dijeljenju, u lijepoj riječi, u posjeti, u zagrljaju, u tome da radost praznika ne zadržimo samo za sebe, nego da je podijelimo s drugima. Još jednom neka nam ovi mubarek dani donesu mir u duši, zdravlje u obitelji i više razumijevanja među ljudima. Hvala vam što ste večeras bili dio naše emisije, što ste podijelili svoju emociju s nama. Emisiju možete reprizno slušati u subotu od 20 sati i naravno ono što redovito govorimo reče i uvaženi Efendija na kraju, a odnosi se na bolji život i opstanak javnog servisa, plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje. Hvala na pozornosti i čekajte nas naredne srijede u isto vrijeme. Velika zahvalnost zaista timu koji je večeras radio na emisiji, naš dragi tonski realizator Ajnur Ahmetović. Priključio nam se u neko vrijeme i naš glazbeni urednik Mirza Sijerčić.

U tehničkoj kontroli ove noći pratili su nas Tarik Husejnović i Dejan Stejskal. Dio ekipe uredništva ove noći bila je naša Miranda Fejzagić, speaker koji nam je pomagao, i putem telefona naš dragi kolega Dario Mahan. Još jednom velika hvala što ste bili s nama. Pozdrav svim slušateljima, još jednom upućujem iskrenu bajramsku čestitku. Moje ime je Jasna Primorac, urednica sam i voditeljica ove emisije, i zakazujem novo druženje. Naredna srijeda u 20 sati. Laka vam i mirna noć.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Muslimani proslavljaju Kurban Bajram. Reis Kavazović pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja. Karl Bildt i Wolfgang Petrić sugerisali zatvaranje OHR-a, sedmicu uoči izbora novog visokog predstavnika. Stupile na snagu stroge izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju. Još nema dogovora između Sjedinjenih Država i Irana o Hormuškom Moreusu. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju

0: obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović.
1: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Rejsul Ulema posljednji put na Bajramu s ovog častnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdulillahi rabbil alemin.
0: Palestinci u Gazi obilježili su Kurban Bajram bez obzira na kontinuirane napade Izraela. Veliki broj Palestinaca koji žive u toj enklavi nakon klanjanja Bajram namaza otišao je na mezarja gdje su ukopani članovi njihovih porodica ubijeni tokom napada Izraela.
2: Nema radosne atmosfere Bajrama, ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnje i situacija u kojoj živimo. Ovo nije Bajram i ne smatra se Bajramom. Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu Bajrama, ali radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u Bajramu.
0: Nakon što je Christian Schmidt, koji je gotovo 5 godina bio na čelu OHR-a, podnio ostavku na dužnost, Vijeće za provedbu mira sljedeće sedmice izabraće njegovog nasljednika. U javnosti se posljednjih dana spekulira ne samo o imenima potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i pitanjem bonskih ovlasti, pa čak i mogućeg zatvaranja OHR-a, što su u kontroverznom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić, izazvavši reakcije.
3: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali i ime koji ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni

0: Bosni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope, na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
1: Bez bonskih

0: ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bosku ovlast.
1: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
2: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
1: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Rusija također godinama traži zatvaranje UHR-a. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje UHR-a, još nije realizovan. Bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić učestvuje na sigurnosnoj konferenciji u Tirani posvećenoj odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država te nezamjenjivoj ulozi NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti.
4: Tema razgovora su aktuelni sigurnosni izazovi, euroatlantska saradnja i važnost očuvanja stabilnosti Zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na jačanje partnerstva između Evropske unije, NATO-a i Sjedinjenih Država. Galić je istakao da za države Zapadnog Balkana euroatlantske integracije ostaju najvažniji okvir dugoročne političke stabilnosti, sigurnosti i razvoja.
3: Na snagu su stupile izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju koje definišu obijesnu vožnju i donose stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Primarni cilj je drastično smanjenje broja nesreća i podizanje nivoa sigurnosti na cestama.
4: Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobitela tokom vožnje kao i upotrebu sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ako ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće, čak do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove zakonske odredbe uvode nultu toleranciju za obijesnu vožnju i predviđaju kaznu do 5000 maraka.
3: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti građani Sarajeva i brojne delegacije obilježili su 34. godišnjicu masakra nad civilima u ulici Ferhadija u centru grada, u kojem je ubijeno 26 građana. Uz članove porodica žrtava cvijeće na spomen obilježje položili su i član predsjedništva BiH Željko Komšić, predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja žrtava te brojni građani. Kćerka jedne od žrtava, Merđida Salić Ahmetovski, i predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Senida Karović.
5: A ne vidimo ništa, da kažem, da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva se miskina, jel, to je stvarno... Ja još, moj um to još ne može da prihvati, da tako okruta način. Tako da, evo, jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijenih.
6: Danas smo ovdje da se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni. Moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog budućih naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
7: Svijet.
4: Iran i Sjedinjene Američke Države još nisu postigli dogovor o ključnim pitanjima u vezi sa Hormuškim moreuzom, izjavio je Ali Bagheri, zamjenik sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. On je na sigurnosnom samitu u Moskvi poručio da su pregovori i dalje otvoreni, ali da se ne može govoriti o bilo kakvom konačnom sporazumu. Pred Ukrajinom je šestomjesečni period u kojem mora preuzeti inicijativu na ratištu od Rusije i ojačati svoju poziciju za mirovne pregovore, izjavio je za Reuters komandant 3.

0: armijskog korpusa Ukrajine Andri Bilecki. On je rekao da je ovo prelomna tačka nakon 4 godine rata i da vjeruje da je ruska vojska iscrpljena i nesposobna za velike proboje. Mađarski parlament izglasao je zakon koji osigurava članstvo u Međunarodnom krivičnom sudu, poništivši time odluku o izlasku koju je prošle godine donijela prethodna vlada Viktora Orbana. Aktuelni premijer Peter Mađar najavljivao je i prije stupanja na vlast da će poništiti proces povlačenja iz Međunarodnog krivičnog suda. U zakonu usvojenom piše da je u interesu međunarodnog mira i sigurnosti i zaštite ljudskih prava potrebno pozvati na odgovornost one koji su počinili najteže međunarodne zločine.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
2: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednica emisije Miranda Fejzagić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
0: Život u balansu.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu Federalnog radija. Moje ime je Alma Jusubašić. Od aktuelnih i zanimljivih događaja u današnjem izdanju izdvajamo Safija Softić-Namas, doktorica medicine, magistrica nutricionizma i specijalistica urgentne medicine, i Fatima Gondžo Velić, doktorica i nutricionista na specijalizaciji iz pedijatrije, objavile su knjigu 100 recepata za zdrav život, praktična ishrana za svaki dan, navodeći kako su recepti osmišljeni tako da budu jednostavni za pripremu, ekonomski prihvatljivi i zasnovani na namirnicama koje su lako dostupne prosječnom domaćinstvu uz primarni cilj koji se odnosi na uspostavljanje balansa između zdravlja, cijene sastojaka i samog ukusa jela. A sa kafom kojom obično počinjemo dan i koja je većini i više od jutarnjeg napitka, treba biti oprezan i umjeren. Jedan je od mnogih savjeta doktorice Safije Softić-Namas, magistrice nutricionizma.
4: Kod nas, pogotovo ovim našim podnebljima, je vrlo često prvo što ujutru na prazan stomak pijemo i čime u stvari na neki način budimo tu svoju energiju dnevnu. I ono što doktorica Fatima i ja, u stvari kao stručnjaci iz oblasti prehrane, zagovaramo, nije da se kafa mora skroz izbaciti, kako se vrlo često misli sa nekim predrasudama vezano za kafu, nego zagovaramo ono da se kafa pije u umjerenim količinama i da doba dana ima veze, u stvari, i da je bitno u koje doba dana se pije. Tako da nije zaista preporučljivo da je prvo ujutro na prazan želudac pijemo, nego da ona bude recimo neki dodatni mali boost energije između doručka i ručka negdje oko 11-12 sati, a da ujutro nakon buđenja najbolje bi bilo da se nekako počnemo hidrirati u stvari vodom, pa onda u nekih pola sata do sat vremena od buđenja da doručkujemo. To ne mora biti nikakav obilan doručak, ne mora biti doručak koji

0: će nas opteretiti, koji će nam dati tegobu neku prije samog odlaska na posao i slično, nego mora biti nešto što će nam dati određenu dozu energije za normalno funkcionisanje. A onda kasnije u toku dana nije loše popiti i tu kaficu, recimo oko 11 sati, to naravno nije strogo vrijeme i nije za svakoga isto preporučljivo, zavisno od funkcionisanja čovjekovog organizma, svi smo individualci, tako da nije za svakoga 11 sati, da ne shvate me slušatelji pogrešno. I isto tako možemo kasnije u toku dana nekad oko 5-6 popiti neku kafu, naravno ne bi bilo loše da to bude kasno pred spavanje, da ne bi remetilo san, jer je san jako bitan. Tako da kafa je super stvar, super namirnica, super način da se malo energiziramo, ali ne na ovaj način na koji ga mi u ovim podnebljima nekako forsiramo, a to je prvo kad otvorimo ujutro oči da popijemo kafu. Život u balansu.
1: Inkluzivna kulturna manifestacija Čepo Ćilim, jedinstven događaj koji povezuje umjetnost, ekologiju i tradiciju kroz likovnu izložbu i sajam rukotvorina, održava se ispred Arija centra u Sarajevu još danas i sutra. Cilj ove tradicionalne manifestacije je podržati male biznise, proširiti turističku ponudu Sarajeva i promovisati ekološku svijest. Za život u balansu govori dizajnerica i umjetnica Alma Hrasnica Dervišević, predsjednica udruženja Green Art.
2: Prvo želim da kažem da ispod onih 8 naših pagoda, onih veselih bijelih pagoda, krije se skoro 50 različitih izlagača. Većinom se radi o ženama koji imaju i male svoje obrte ili naše članice udruženja. Želimo da ih i promovišemo i da ih osnažimo kroz njihove sve te neke aktivnosti. Radi se o proizvodnji zdrave hrane, o proizvodima od pčela, da li je to med, da li su to neke kreme i tako dalje. Imamo turkotvorne, zaista prekrasne, vrijedne žence, to i šiju i pletu, prave nakit, da kažem, slikaju, ono, ponuda za svakoga. Unutar same te naše manifestacije prati nas likovna izložba, to je sada već skoro 13 godina uspjeha realizacije projekta Čepo Ćilim. To je projekat svih nas koji su nam naši sugrađani donirali i još uvijek doniraju čepove. Pravimo, znači, te naše mozaike sa šarom bosanskog ćilima, znači, naša kulturna manifestacija Čepo Ćilim i promocija kulturne baštine. Slijedi 25.5. naša izložba, naš potpis. To su učenici srednja škola za tekstil, kožu i dizajn. Ja moram da kažem da sam oduševljena sa njihovim aktivnostima i unutar škole koju sam posjetila prije nego što smo dogovorili ovu predivnu saradnju. I tako da onda 26.5. ćemo da upriličimo art radioncu našeg udruženja. Podržimo domaće i dođite. Evo, ja imam zaista veliku čast da pozovem sve naše sugrađane da dođu, da nas posjete i da uveličaju ovu našu kulturnu manifestaciju. Život u balansu.
1: Za život u balansu potrebno je biti u harmoniji sa sobom i sa prirodom, koja je pogonsko gorivo za našu dušu, um i tijelo. Samo 2 sata sedmično provedena na otvorenom dokazano smanjuju stres, jačaju imunitet i podižu razinu energije. U današnjem izdanju Balansa preporuka mjesta za odmor i outdoor aktivnosti. Admir Čizmo, planinarski vodič, turist centra Vareš.
3: Vareš obiluje lijepom prirodom u koju ulazi 20 destinacija pješačkih, planinarskih, brdsko-bicikličkih tura, 12 vodopada, nekoliko pećina lijepih za posjetiti. Što se tiče konkretno planinarenja, Vareš ima dosta planinarskih staza, stala koja ide tragom Srebreničke povelje od grada Srebrenika u Tuzlanskom kantonu preko Majevice, Konjuha, Zvijezde. To je jedna od najljepših stvari, iako je ona i planinarska i pješačka i brdsko-biciklistička, dakle, tura za biciklo je ona najbolja za brdski bicikl. Je samo jedan puta u toku vožnje vi savladate visinsku razliku nekih 400-500 metara. To je uspon i najčešće na početku same ture. Poslije toga, čitavo vrijeme, dakle, vi se vozite lagano po visoravnima sa blagim pazima i usponima, tako da je to Prelijepa stvar što je još čini posebno, ona povezuje planinarske lovačke domove, povezuje sve vrhove značajnije planina na području općine Vareš, povezuje i nekih 6 nacionalnih spomenika i dosta

0: sa drugih prirodnih ljepota tipa vodopada ili nekih kulturno-historijskog nasljeđa, dakle objekata koji su jako interesantni. Što se tiče prirodnih, onoga što možete vidjeti, dakle prolazite i kroz Bjelogoričnu šumu i kroz Crnogoričnu šumu, kroz livade, dolazite na stijene, na krševe, a što je još i posebno interesantno u čitavoj priči, gosti imaju priliku da uživaju, dakle, u prelijepim pogledima, dakle, prema planinama Bosne i Hercegovine, od Bjelašnici, Vranici, Vlašića, Treskavici, uvijek smo tu da damo informacije i da pomognemo i oko organizacije smještaja, oko organizacije ture i naljivanja vodiča.
1: Život u balansu.
2: I za kraj današnjeg izdanja Život u balansu u savjetima za kućne ljubimce doktor veterinarske medicine Kenan Baltić.
3: Mačke su životinje koje izrazito često pokazuju ljubomoru. Teritorijalne su životinje i onda tako znaju pokazati ljubomoru kada ljudi dobiju recimo dijete, kada dođe novi član obitelji, mačka tu bude onako ljubomorna, tužna, apatična. Isto tako ako ljudi imaju više mačaka u stanu, nakon što jedna mačka ugine, mi evidentno se vidi prisustvo tuge, žaljenja za tom drugom mačku. Tako da sve te neke nove promjene u njihovom životu, uzimanje nove mačke kada već imate djecu ili novi član obitelji, dijete, sve to treba onako postepeno opet i mačke upoznavati sa tim novim okolnostima, jer su izrazito teritorijalne životinje, pa opet kažem, tu treba i strpljenja i puno rada da bi se adekvatno sprovela ta socijalizacija. Životinje nam daju zaista neizmjernu ljubav, koliko god da mi njima pomažemo. Ja sam svakodnevno dolazim u situaciju da me sve više iznenađuju koliko nama zapravo oni daju ljubavi i pozitivne energije i koliko nam one zapravo pomažu. I shodno tome ja stvarno osjećam potrebu da njima pomognemo što je više moguće, da mi kao njihovi vlasnici, kao neko koje je evolucijom u tom lancu iznad njih, da pokušamo da im omogućimo što bolji i što kvalitetniji život. Kažem opet, to koliko god da mi njima pomažemo, uvijek za uzvrat dobijamo još puno više od njih. Psi koji su udomljeni, spašeni sa ulice, isto tako i mačke, koji su bili na ulici, koji su proživali ko zna kakve traume, da zaista pokazuju nekako veći stupanj zahvalnosti prema svojim vlasnicima. Tačno se osjeća to da su oni mnogo zahvalniji, da su svjesni toga šta su prošli i da su životinje definitivno svjesni ko su njihovi spasitelji, znači njihovi novi udomitelji, tako da ti vlasnici zaista imaju puno više ti neki pozitivni priča gdje se definitivno vidi na životinjama koliko su one zapravo svjesne toga da su ih njihovi novi vlasnici spasili.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program Radio Roman. Repriza.
1: Hamza Humo, Grozdanin Kikot, epizoda 3.

koji nestopi.

0: oravac vri šarenim nošnjama, a tijela gore od silne vrućine, uši da zagluhnu od pjesme i graje. Od šarenila iskaču crveni fesovi kao makovi cvjetovi. Cijel oravac nabije narodom. Za jednim stolom skupljeno i naše društvo, a dedo Škembo grošće isturenim trbuhom od raline. Galama i Vida izgubili pamet, pa se samo motaju po krčmi i psuju gdje se god sretni. Cvrci nadigle dreku vrbama kao da je i njima bila misa, a u krugu se razliže smijeh i vrišti kolo. Sunce zasilo narod u tjeme, pa pali paklenim pramenom i vonja znojem. Lica crvena, zapaljena, a košulje prionule ustjela, pa svrbe i podražuju opšti kikot. Glas siđe ispod gorice. Poslije zajala reskim i luđačkim smijehom, a srca zanijeniše u gomili. Mi se digo smo. Na kosi povrh koravca pojavi se sin gospodnji. Sav zarastao u crnu i razbarušenu grivu, prljavi i pocijepan. Izgledao je kao luđačka zastava. Lijeva sljepočnica krvari na preko lica, a na povijenim leđima nosi ogroman drveni krst i konopac. Gomila se zatalasa. Negdje viknu dijete, neka baba zale, neka sin gospodnji presta da urliče i zastana humku vrh koraca. Svi smo ga jasno vidjeli. On spusti krst i konopac, pa mrmljajući u bradu i blaženo se smješkajući, diže ruke nad gomilom i počne da dijeli blagoslov. A u zapaljenoj tišini nenadano vrisnu nečiji glas iz gomile.
1: Uporite mu se s puta! To je ludi raspo Melentije! Hej, čujete li?
0: Gomila plahnu, a Melentije se ukoče. Kosa mu ustade, oči zasvjetljuše, pa opet riknu kao ranjena zvija. Dohvati krst i konopac, pa jurnu na gomilu. A Melentije jurnu kroz gomilu, kroz risku i komešanu. Krst ruže o zemlju, a oblak prašine diže se za njim. Iscijepana mantija vijori u stotinu barjaka. Proleti kao strašna sablazan, kao prikaza u suncu i surva se dolje na veliki drum u oblaku prašine. Svjetina zadugo ne dođe sebi.
2: On je iz mog sela, iz Križa. Prije dvije godine kažu da je poludio u crkvi. Došao od nekud iz svijeta, a pročulo se selom da je raspo poludio. Eto ti. A nečastivi ga spopada, Bože mi oprosti, najčešće ovako, uz velike vrućine.
3: Na, ispi, starče. Ti si mi prorekao sudbinu.
0: Noć, krhka i jasna. Sjedim sam u vinogradu pred kolibom. Čekam srzi mantiju da vrebamo kradljivca. Već nekoliko noći neko se navadio pa nam krade ranjak. Zrikavci zriču, krto ulozi. Tišina. Ja pušim lulu. Čuh, šušenj.

Para brsti, a ja pričam. Pričam dugo o životu u gradu, a ona mi ništa ne vjeruje. Kaže, ti to sve izmišljaš i smije se postiđeno. Oko pasa joj obavijem ruke. Slabinju je zadrhtaše, a obrazi planuše. Poljubio sam je. Čuo sam kako joj krhko udara srce i strepe male preplašene grudi.

Evo granja grlice. Sjedi ovdje do mene. E tako. Sjedamo pod brest i slušamo dreku crčaka. Grlica

0: Živio je u ovim stranama jedan narod, a nazivao se Boguminima. Bili su to dobri ljudi, a kad bi ko od njih umro, metali bi mu na grob onu jednu veliku stijenu, što se i dan danas bijele dolje na Radešu. A onaj najveći stečak, urešen cvjetovima, to je nadgrobni nišan knjeza Trpimira. U njega bila kćerka Grozdana, a najljepši momak u selu zvao se Grozdan. Najbolje se bacao kamena s ramena, iz lova se nikad nije vraćao prazan, bio je siromah, imao staru majku, jednu njivu pred kućom, veliku kamenu posudu za kišnicu i žrvanj pod dubom u dvorištu. I tako su se oni voljeli, Grozdan i Grozdana, a knez Trpimir ni da čuje za to. U predvečer je sjedala bi Grozdana u vinogradu pred kućom i slušala kako Grozdan čak na drugoj strani sela svira na dvojnice njezine najljepše pjesme i čezne za njom.
1: Grozdano, lijepa djevojko, prolaze obojna proljeća i site jeseni, a ja uzalud sviram tvoje najmilije pjesme i sa zvijezdama se borim da zaboravim na tugu svoju. Grozdano, lijepa djevojko, jesi li srca kamena ili ti kneževski ponos ne da da ljubiš sirotana Grozdana? Cvjetaju ljubice Grozdano, a ja tugujem. Zore vinogradija ja samujem. O lijepa Grozdano, svi smuću od želje za tobom.
0: I vračara Domolja slušala je dugo ovu tužnu pjesmu, pogledala u čini i saznala sve. Jednog dana zateče Grozdanu gdje tuguje u bašti pod smokvom. I reče joj vračara, sastaćeš se potajno sa Grozdanom, ali dok upitam zmijskog cara za savjet i napravim čini. I ode ona zmijskom caru pravo u njegove dvore.
2: Vračaro Domuljo, znam zašto si došla. Gledao sam kroz šuplju medvjeđu glavu, utrobu vukodlakovu i sve sam saznao. Neka se tvoji ljubavnici ljube vječno sa svim ljudskim slabostima i slastima, ali ih niko više neće vidjeti osim tebe. To je moja volja.
0: To reče i nestade ga. A Grozdan i Grozdana istog časa postadoše nevidljivi svakom u selu, osim vračari Domulji. Knez Trpimir umri od tuge za svojom čerkom, a majka Grozdanova isplaka očinji vid za jedincem.

ispršile zemlju, pa voda na koravcu curi kao s lista. Zemlja propucala od žeđi, a lišće plane pa opane.

0: dame, zubi joj bijeli, a plave oči nasmijane, zavodne.
1: Grozdana? A što si ostavila Grozdane?
2: Ne, nisam ga ostavila. Ali Grozdan je nevjera. Obilazi sela i vara djevojke. Ozrene, a što spavaš sam na pljesku? Ustani i pođi sa mnom u moju skrivenu kolibu.
1: Hoću, Grozdan. A koliba ti je sva plava, tijelo, ružičasto.
2: To je od sunca.
1: Kako li prije ne vidjeh tu kolibu? Malena, sva zarasla u bršlje.

0: vetar, a miris loze prospe se kotlinom. Miriše u zavrio sok. Vrućine žegu, a opet se osjeća da su na izmaku. Vazduh posjeća na blisku jesen. Na koravcu puna pojila bačava. Zvoni tupa i obla lupnjava. Nabijaju obruče na visoke bačve i masnice. Sutra će berba. Uzrelo ljeto miriše na jedru dojku. Grozdovi zabrekli. Sve je isto kao u doba djetinjstva. Sjedan po trsove. Neko se kikoće razbludno, pijano.
1: Razbludno se kikoćeš, o Grozdano, zašto mi pališ krv?
2: Grožđe je razbludno, Grozdane. A ti si me varao cijelo ljeto sa seoskim djevojkama. Sve sam ja čula.
1: Varala si ti mene.

0: sa mladićem ozirom. Vodila si ga u našu kolibu, a ja sam je sam napravila.
1: Došla sam samo da te vidim. Znala sam da ćeš doći.
2: Grlice, mnogo mislim na tebe. Otkopčavam joj jelek, milujem grudi. Grlica sva gori, zatvara oči, privija se u zeme.
1: A zašto si ti u selu kada si izučio škole?
2: Pa jest, izučio sam, ali ja volim u selu. Volim tebe. Hajde, Grlice, pjevaj mi. Ti znaš mnogo pjesama.
1: Sve sam od mame izučila. Eto bio neki Ozren. Mladić je dinac u majke, pa umro. Majka ga je toliko žalila i plakala za njim, da se ni u grobu nije mogao smiriti. I sada noću luta ovim poljima i pjeva tako tužno da te srce zaboli. Zato se ovo i zove Ozrenovo polje.
2: A kako pjeva Ozren?
1: A ne znam cijelu pjesmu, dugačka je, znam samo malo. Devet je puta moj grob proljetnim cvijećem procvao. Devet se puta humak uvelim lišćem pokrio i mojoj staroj majici do mene puteve zameo. Devet puta su laste savile gnjezda pod našim bajatom. Devet puta su zove procvale nad našim potokom i mlade se loze povile. Otkako majko tuguješ za svojim sinom Ozrenom.
2: Grlice, nemoj plakati.
1: Ozrene!
2: Grlice, šta ti je?
1: Ozrene, on je. Jure.
2: Brz i zadihan šum. Jure Glavaro ispade ispred nas kao da ga neko dobaci. Male svinjske oči zazvjeriše mu zlobno kao u zvijeri. Osjetih kako Grlica pretrnu od straha. Obuljak zviznu kraj njegove glave, a ja se utren stvorih pred njim srce pteći. On samo zinu i viknu. U isti mah osjetih drhtave Grličine ruke oko vrata i malaksah. A on kao zrno utišten ispolje.
1: Ozrene.
2: Grlice, miri se, molim te, miri se.
1: Ozrene, molim te, nemoj. Obećaj mi da nećeš, Ozrene.
2: Neću, Grlice. Beštija, tebi ima da zahvali.

0: berba. Podne se primiče. Vazduh vri i podrhtava, pritište i sagorjeva obronke, puši se po usijanim brdima. Biračice sve u bijelu. Znojim se cijedin iz plamena lica. Oči im plamte i vriju bijeli damari. Vrela i žestoka zapara omamljuje ih ispod zapaljenih trsova. Vrijete kao mast, kaže Andrej, a oči mu zapele za velike Marine grudi. Mara diže krošnju na rame, a grud skoči kao branjak. Nešto nevidljivo poteže Andru i on naže za njom uz vinograd.
1: Hoćemo li malo u ulicu, a?
2: Čao te, noći, umini, češ li, pusti me!
0: Andre stiže, uštinu, a ona vrisnu, a žene se golicavo zakikotaše dolje po trsovima. Pa onda zapjevaše, muškarci zavriskaše, razdrta vriska dere kroz zapaljen vazduh hrapavo i objesno. Negdje zveknu bukara, a Kikot zazvoni bezobrazno i raskalašno. U trećem redu Kikot je doma i zove Juru da joj izruči se petnjaču. Sva crvena i zabrekla stenje vrlo i kupi opale jagode. A Jure viso kao bor ide tromo i široko sa raširenim rukama kao da će se s nekim brvati. Zađe u red, prigne se dom i tobože da dohvati krošnju, pa kao medvjed stade da joj prunda na uho i pali je vrelim dahom. A ona teško diše, govori nešto isprekidano, grca. Slabine joj se pokorno uvijaju, a Jure joj zavlači svoju žuljavu ruku u njedra i zaduvano krklja. I smijeh se ponovo razliže vinogradom. Negdje vrisnu kubura, pa zasu. Vazduh se zanjiha, demonski zasmija, pa smiri. E, sam sam u goloj vodi. Skidam košulju i cijedim je. Upaljen sok sa trvena grožđa golica nosnice. Žestina se sama razgorjeva. A kad se pritegneš,

žilavka zabrekne u tebi pa ne možeš ni da vrisneš i marine zaviriš u njedra. I sve tako, po cijel Božji dan, pod smokvom šaka hlada, a na suncu vriju moždani. Drumovi vriju konjima, uzrištalim kiriđijama, znojem i užeženim mastom. Ugrijani konji jure pod punim mjehovima, srdito frču, mašu repovima, gore zapaljene kupine, a ugrijani drumovi ječe pod bijesnim topotom i vrelom omorom. Znoj izjeda tijela i svuda niču povici i dovikivanja. Ej, dži, kriva, pritegni desnu, toči! Dođe vrijeme užini, a Andre poče da zadirkuje ženu. Smijeh svoni, ručak tukni na mješinu, pa opet raspodjeljuj se i tjeraj redove. Pjesma odlježe složno, prelazi brjegove, odlazi na širine sve dok ne zađe sunce i svjež vjetar sa mrkuljene siđe u kotlinu. Smrkava se, sjene se zavlače u kupinu, mrak. Ja pratim grlicu, grlim je u potoku, ona drhti, a po vinogradima prosuše se vatre kao o Ivanu dne.

0: Juče mi kaže Srđi Mantija, Ozrene, pazi na Juru Glavarova, prebij mu koje rebro da te bolje upamti. Cijel dan sam mislio na njegove riječi. Sječem veliki drenov štap, neka samo pokuša da joj još jednom napastuje. Štap je čvorav, treba samo da ga dohvatim i uspomena mu je osigurana. Hodam ulicom. Hvata se sumrak, a ja se hvatam strane. Upravo na zavoju gdje je ulica najtješnja, iskrsnu predame on, Jure glavom. Ja stadoh, ispružih toljagu. Natrag, ovuda ne vodi tvoj put.
1: Zašto?
0: Natrag, Skote, proliču ti taj tvoj prljavi mozak. Sav sam drhtao. Njegovo glupovo lice oteže se, iznenađeno u oporu grimasu, nos mu pokrvavi, a oči mu se zapilješe u mene. Podiže pesnicu, odmah je spusti i pokorno pođe na drugu stranu.
2: Ozrene? A što te nema, Ozrene?
0: Pa, tako, zaposlen sam.
2: Mnogo si se promijenio. Nisi više onako dobar. Nosiš drenovac. Šta će ti drenovac?
0: Treba mi. Pobjesnio Glavarov pas, pa me može ujesti.
2: Nisam znala. A vidjela sam danas Juru, ma mi ništa ne kaže.
0: A gdje si ga vidjela?
2: Pa gore. Kod Anđine kuće. Zapala mu grlica za oko.
0: Kuti!
2: Pa Bog s tobom, Ozrene, što i on je malo.
0: Dobro, dobro, samo se ti sveti. Ja ti kažem kuku njemu ako je samo krivo i pogleda.

0: prošla je berba. Vinogradi opustili, požutjeli. Neka neutješna pustoš sjedi u njima i plače. Sjedim na stijeni vrh kuće, premišljam o minulim danima. Osjetih da je ljeto prošlo. Nešto me bolno tače u srcu. Samo još nekoliko dana ovog velikog sna. Posljednjom kišom preći će jesen kotlinom i odnijeti sve ljetne snove. Samo još nekoliko dana.
1: Ozrine, tražim te cijelo jutro. Grozdan se opija od tuge za ljetom i tuče me svirepo. Sva sam u goloj modrici.
0: Da ti vidim modrice, Grozdan. Izliječit ću ih svojim poljupcima. Govorim ja i otkopčavam joj haljinu. Nigdje modrice.
2: Prevarila si me.
0: Što si me prevarila?

93,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Muslimani proslavljaju Kurban Bajram. Reis Kavazović pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja. Karl Bildt i Wolfgang Petrić sugerisali zatvaranje OHR-a, sedmicu uoči izbora novog visokog predstavnika. Stupile na snagu stroge izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju. Još nema dogovora između Sjedinjenih Država i Irana o Hormuškom Moreusu. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
4: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Reisul Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti.

0: Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka se njena snaga, neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdu lillahi rabbil alemin.
1: Palestinci u Gazi obilježili su Kurban Bajram bez obzira na kontinuirane napade Izraela. Veliki broj Palestinaca koji žive u toj enklavi nakon klanjanja Bajram namaza otišao je na mezarja gdje su ukopani članovi njihovih porodica ubijeni tokom napada Izraela.
2: Nema radosne atmosfere Bajrama, ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnje i situacija u kojoj živimo. Ovo nije Bajram i ne smatra se Bajramom. Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu Bajrama, ali radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u Bajramu.
1: Nakon što je Christian Schmidt, koji je gotovo 5 godina bio na čelu OHR-a, podnio ostavku na dužnost, Vijeće za provedbu mira sljedeće sedmice izabraće njegovog nasljednika. U javnosti se posljednjih dana spekulira ne samo o imenima potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i pitanjem bonskih ovlasti, pa čak i mogućeg zatvaranja OHR-a, što su u kontroverznom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić, izazvavši reakcije.
3: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali ime koji ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope, na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
4: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
3: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
5: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
3: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja već

Većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Rusija također godinama traži zatvaranje UHR-a. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje UHR-a, još nije realizovan, bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem. Međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje UHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora

0: prekršaju koje definišu obijesnu vožnju i donose stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Primarni cilj je drastično smanjenje broja nesreća i podizanje nivoa sigurnosti na cestama.
1: Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobitela tokom vožnje kao i upotrebu sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ako ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće, čak do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove zakonske odredbe uvode nultu toleranciju za obijesnu vožnju i predviđaju kaznu do 5000 maraka.
0: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti građani Sarajeva i brojne delegacije obilježili su 34. godišnjicu masakra nad civilima u ulici Ferhadija u centru grada, u kojem je ubijeno 26 građana. Uz članove porodica žrtava cvijeće na spomen obilježje položili su i član predsjedništva BiH Željko Komšić, predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja žrtava te brojni građani. Kćerka jedne od žrtava, Merđida Salić Ahmetovski, i predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Senida Karović.
2: A ne vidimo ništa, da kažem, da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva se miskina, jel, to je stvarno... Moj um to još ne može da prihvati, da tako okrutan način. Tako da, evo, jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijenih.
3: Danas smo ovdje da se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni. Moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog budućih naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
4: Svijet.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države još nisu postigli dogovor o ključnim pitanjima u vezi sa Hormuškim moreuzom, izjavio je Ali Bagheri, zamjenik sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. On je na sigurnosnom samitu u Moskvi poručio da su pregovori i dalje otvoreni, ali da se ne može govoriti o bilo kakvom konačnom sporazumu. Pred Ukrajinom je šestomjesečni period u kojem mora preuzeti inicijativu na ratištu od Rusije i ojačati svoju poziciju za mirovne pregovore, izjavio je za Reuters komandant 3. armijskog korpusa Ukrajine Andriy Bilecki. On je rekao da je ovo prelomna tačka nakon 4 godine rata i da vjeruje da je ruska vojska iscrpljena i nesposobna za velike proboje. Mađarski parlament izglasao je zakon koji osigurava članstvo u Međunarodnom krivičnom sudu, poništivši time odluku o izlasku koju je prošle godine donijela prethodna vlada Viktora Orbana. Aktuelni premijer Peter Mađar najavljivao je i prije stupanja na vlast da će poništiti proces povlačenja iz Međunarodnog krivičnog suda. U zakonu usvojenom piše da je u interesu međunarodnog mira i sigurnosti i zaštite ljudskih prava potrebno pozvati na odgovornost one koji su počinili najteže međunarodne zločine.
4: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Miranda Fejzagić.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Federalni radio. Informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
1: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno na Federalnom radiju. Moje ime je Leila Hodžić i u sljedećim minutama govorimo o temi koja već neko vrijeme okupira pažnju i misli građana, uglavnom ovih koji žive u zemljama Zapadnog Balkana i koji nemaju isprave Evropske unije. Riječ je o novom sistemu ulaska i izlaska u Evropsku uniju, čija je potpuna primjena počela još 10. aprila. Upravo od tog trenutka bilježe se povećane gužve na graničnim prelazima, što je uz postojeće kontrolne procese povećalo zastoje u saobraćaju i stvorilo nezadovoljstvo mnogih koji iz ličnih ili poslovnih obaveza putuju u zemlje Evropske unije. Budući da su prvomajski praznici izazvali velike gužve na graničnim prelazima u Evropskoj uniji, te nezadovoljstvo kod mnogih, vjerovatno i naredni praznici, kao i skori dolazak ljeta, odnosno godišnji odmori, bit će u istom stresnom obliku. Postoji li model za rješenje ili mogućnost suspenzije spomenutog sistema? Neka su od pitanja o kojima ćemo razgovarati. Gosti su gospodin Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Saša Magazinović, predsjedavajući kluba zastupnika SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, i u Zagrebu sa nama je analitičar Alen Šćuric. Dakle, prije svega dobrodošli u emisiju i evo na početku, gospodine Badnjeviću, u nizu obraćanja javnosti vi ste zaista obrazlagali sve detalje zašto je novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju stvorio obaveze i obaveze koje su proistekle zadržavanja. Evo na početku, u sve te napomene, mnogi ipak nisu bili spremni za ovako duga čekanja na graničnim prelazima.
4: Pa prije svega dobar dan vama i vašim slušaocima. Definitivno da se je pokazalo ipak u praksi koliko god ovaj sistem je važan, koliko god je on bitan, koliko god on sad uvodi jednu posebnu kontrolu svih ulazaka, izlazaka, kao i kontrolu koliko neko provodi vremena. A i sigurnosno najvažnije ono praktično, jer bilo ko zaista nije ta osoba ne može s tuđim dokumentima proći tako dalje, jer se radi o probir same biometrije. Definitivno je da broj mjesta kao i oprema koja se koristi na određenim graničnim prelazima očito da nisu adekvatne, jer ukoliko imamo ovoliku gužvu, ukoliko imamo praktično ovolika čekanja za građane, pa nebitno s koje strane građani ulazili u neku evropsku državu ili izlazili iz te evropske države, očito je znači da nešto nije isprojektovano na najbolji mogući način, očito je da sve ono što se je pripremalo da bi se na ovaj sistem prešlo, ovaj sa aspekta, možda ja ću reći tog softverskog je pripremljeno, ali sa aspekta dovoljnog broja, ja ću reći, prolazaka na graničnim prelazima, očito da nije to kao takvo spremno. I već sam pročitao negdje da je Grčka kao takva već izišla, neću reći izišla, ali suspendovala za jedno vrijeme praktično, pogotovo zbog turističkih potencijala koje gubi naročito recimo građana koji državljana iz Velike Britanije. Tako da su za ovaj ljetni period, odnosno za vrijeme turističke same sezone, on su u stvari suspendovali taj sistem. Da li će to uraditi neke druge države, prije svega nama najinteresantnija, jel, granična naša država, to je dakle Hrvatska, ja to ne znam, naravno, to je pitanje za definitivno za kolege iz Hrvatske, kao i za kolege u Briselu koje sjede, koji u principu i njima, ukoliko dođe do toga, trebaju to da odobre ili ne odobre. Ali u svakom slučaju smatram da svi granični prelazi trebaju da imaju sada mnogo više praktično mjesta kuda građani mogu proći. Vjerovatno treba, možda možemo govoriti sad već i o onim pametnim vratima, pametnim prelazima, jer ukoliko ima neko ko je već dao svoju biometriju, on može u principu kao na određenim aerodromima sad da stavi pasoš, da ga snimi kamera, tako i da prođe praktično. Tamo ne mora u stvari grančari da gleda mu dokument kao da je praktično neće raditi nikako snimanje biometrije, pa plus i da se snimi biometrije, pa da se provede. Čak recimo, evo, ja sam lično doživio u Beču na aerodromu da mi dalje i pored svega i pečat stavljaju i dalje u pasoš.
3: Dakle.
4: Pa sam pitao recimo stvarno grančare zbog čega to, oni kažu evo mi još uvijek stavljamo. Tako da imam osjećaj...
3: Još se to nije uhodalo.
4: Imam osjećaj

0: Sada to, međutim, najveći problem je definitivno trenutno pomen kapaciteta i smatram da svi granični prelaz trebaju dodatno da ulože, da se prošire, ukoliko naravno ovo će ostati, a smatram da je važno i da treba da ostane, jer najgore ukoliko vi sad suspendujete, jer ako ste počeli sad s primjenom, u tom periodu suspenzije će vam ući, izaći mnogi ljudi koje ste vi već sad počeli recimo da kontrolišete, i onda praktično za godinu dana nećete uspjeti da vratite sistem ponovno na tu neku nultu tačku. Tako da smatram da svi granični prelazi treba da prošire svoje kapacitete i treba da prošire mjesta kuda građani mogu da puno brže prolaze.
1: Gospodine Magazinović.
2: Na granicama s Evropskom unijom već sada možemo reći da je propao projekat, on je tehnološki nedorastao Evropskoj uniji, stvorio je ogroman haos na granicama, čekanja od 4-5 i više sati i poslao užasno lošu poruku zemljama kandidatkinjama za Europsku uniju, dok nam u stvarnom životu govore dobro ste došli, vrata Brisela su otvorena, vi ste buduće članice. U međuvremenu dobijamo sistem koji je gori nego vizni režim. Ovo je ogromno maltretiranje i ponižavanje ljudi. Da mi neko objasni da u 21. vijeku, koji je tehnološki, evo pratimo svi gdje, je potrebno 10 minuta da se pregleda jedno vozilo, da svaki putnik mora izaći, svaki put skenirat, slikat, pa to je jednostavno nevjerovatno. Dakle, da se ne shvatimo pogrešno, niko nije protiv sigurnosnih mjera. Ali one moraju biti humane, dorasle toj Evropskoj uniji na kraju krajeva i orijentisane između ostalog i prema tim ljudima. Ja sam razgovarao u proteklom periodu sa jako puno ljudi iz različitih struktura i Evropske unije i država članica i u Evropskom parlamentu i u Vijeću Evrope i sa izvjestiocima za Balkan. Evo prije dva dana je bila delegacija Češkog parlamenta, s njima smo također o tome razgovarali. Poznato je da veliki broj Čeha ide u Hrvatsku na more, često su na Pelješcu, koriste ovaj putni pravac kroz Bosnu i Hercegovinu. Ja sam im objasnio između ostalog što će to značiti za njihove ljude. U sezoni će to biti 4-5 sati da uđu u BiH, 4-5 sati da izađu. Mislim, to je stvarno nevjerovatno. Dakle, za Evropsku uniju, a raduje me što nekoliko država članica razumiju da je ovo i protiv njih, da će im narušiti sezonu, da nije nemoguće da zemlje koje su pogođene ovim napravi neke kontramjere, da se ljudi sami organizuju, poblokiraju, pa evo sad nećemo nikako u redu, ali neće ljudi ni prolaziti kroz naše države. Dakle, moguće vrlo lako, ako se ne desi reakcija, haos u toku sezone, mada ga već vidimo, imali smo generalnu probu. Raduje me jedan broj članica Europske unije koji vide da će imati ogroman problem, da ljudi već razmišljaju o tome da promijene destinaciju, idu negdje gdje neće imati problem da dođu, da iniciraju privremenu obustavu ili bilo kakav drugi oblik olakšanja trenutne situacije dok se ne iznađe rješenje koje je i tehnološki i ljudski prihvatljivo za jednu ovakvu stvar. Ja ću nastaviti koristiti sve svoje veze sa ljudima širom Evropske unije da govorim o ovome. Naravno, odluka je u Briselu, nije ni u jednoj od zemalja izvan Evropske unije, ali važno je također da znamo da ovo nije mjera koja se odnosi samo na građane Bosne i Hercegovine, odnosi se na sve države izvan Evropske unije, pa između ostaloga i na ljude iz Amerike, iz Velike Britanije koji dolaze i prelaze granicu Evropske unije. Dakle, ovo mora stati jer ovo je potpuni promašaj.
1: Da uključimo i našeg gosta iz Zagreba, gospodine Ščuricu, kakva su vaša zapažanja evo za prvi, da kažemo, dva mjeseca još nepuna primjene?
3: Moje poštovanje, prvo, taj sustav se upotrebljava već cijelu prošlu zimu, iako djelomično.
1: Da.
3: No, svejedno, u to vrijeme su bile enormne gužve. Ja sam imao primjer, dva puta jedna moja kolegica dolazila iz Beograda, jednom je čekala 3 sata na granici, jednom 5 sati na granici. Mislim, ako čekate 5 sati na granici za nešto za što vam putem treba 4 sata, znači putujete 9 sati, umjesto 4 sata, to je stvarno tragedija. Konačno, kako možete planirati vaš boravak, kako mogu ljudi primjerice iz Banja Luke koji putuju preko Zagreba, a takvih je mas,

0: planirati za dolazak na aerodrom, koliko moraju ranije krenuti da bi bili sigurni da će uspjeti doći na aerodrom. Ono što ja vidim, to je da su neke države jako dobro provele ovaj sustav, primjerice Njemačka, neke države nešto manje dobro, ali još uvijek prihvatljivo, primjerice Francuska, ali neke to imaju problema. Pa smo imali problema recimo u Portugalu, u Španjolskoj, u Grčkoj. Tako da izgleda da se ovdje ipak radi o državama koje su više ili manje to dobro napravile, što znači da je sustav ipak moguće provesti. Zašto se nije napravilo više tog hardvera, dakle više te tehnike koja je mogla i trebala poslužiti da se brže prelazi granica, zašto nema više zaposlenih ljudi, je to je svakako pitanje koje treba postaviti i Europska unija i državama koje trebaju provesti taj sustav. Ono što ja vidim, to je da će se barem građani Europske unije više odlučivati za putovanje avionom, jer jednostavno ne žele prolaziti ta čekanja na cestovnim ili željezničkim prijelazima. Evo, ja prvi primjerice, iako sam prestao putovati za Beograd avionom zbog velikih kašnjenja koje uvijek imala Air Srbija, pa mi je bilo brže dolaziti automobilom, ja sam sigurno neću za Beograd ići više automobilom i čekat par sati na granici, jer ipak ja avionom kada prolazim, ja nemam ta čekanja i moja linija je druga linija za građane Europske unije gdje ja nemam tako dugački red i gdje ja gotovo da niti ne čekam, jel? Nažalost, to neće pomoći građanima koji nisu iz država članica Europske unije, oni će i dalje morati čekati pa i na aerodromima, dok recimo na cestovnom prijevozu ja moram i dalje čekati. Ja sam u istoj koloni kilometrima i tek zadnjih možda 100-200 metara se moja kolona za Europsku uniju odvaja. Dakle, ja ću i dalje čekati kao i svi ostali i to je demotivirajuće. Evo, meni upravo sutra dolazi direktorica aerodroma Banja Luka u Zagreb i evo još danas ja nisam siguran da li će se on odlučiti za taj put ili je sama rekla, Bože, Alen, ali ja ću sad morat, putujem do tebe 2 sata, ja ću morat čekat 5 sati na granici, ono, ne znam da li ću si moći to dozvoliti zbog svojih obaveza. Tako da evo još dan danas, ne znam da li će ona sutra doći u Zagreb, i to je demotivirajuće. To će smanjiti količinu i turista i poslovnih putnika, pa i dijaspore koja će putovati i to si svakako Europska unija nije smjela dozvoliti. Mislim da se ovdje radi o fijasku sustava. Nije Europska unija jedina koja ima takav sustav, ali bojim se jednostavno da oni nisu odradili posao kako su trebali i iskreno među nama, evo reću vam nešto, bojim se i da ih nije baš previše briga. Oni se brinu za svoje građane, a nekako za ove se ostale, pa baš me briga, a to svakako nije dobra politika i time će Europska unija jako puno izgubiti.
1: Prema svemu ovom što ste rekli, ali i dostupnim informacijama, prethodnim obavještenjima, navodi se da postoji eventualna suspenzija, ovo o čemu ste vi, gospodine Banjević, govorili, ali da zapravo sistem nije moguće suspendovati. Pojavile su također informacije o tome da bi mogao biti privremeno suspendovan tokom turističke sezone, upravo ovo poput Grčke. Navodno, ta zemlja učinila je izmjene, ali samo za britanske državljane, što ste pomenuli, ali ne i za druge neevropske ili one koji ne potječu iz zemalja Evropske unije, to jest koji zapravo nemaju evropske isprave. U tom smislu objavljena je i vijest za građane Srbije u kojoj se navodi da bi za njih, a zasnovano na prijateljskim odnosima dvije zemlje, od 1. juna do 30. augusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju trebao biti suspendovan, kao i da će se primjenjivati u noćnim satima. To je potvrdila generalna konzulca Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović. Dakle, evo kako vam izgleda ovo, ipak pojedinačno neke zemlje donose na osnovu prijateljskih odnosa sa drugom zemljom povlastice.
2: Ja moram priznati da nisam stručan da tumačim prije svega te evropske zakone, mada po meni ako je zakon donesen na nivou Evropske unije rečeno da počinje sa primjenom 1. aprila, on počinje s primjenom za sve države Evropske unije. Kako se prave te iznimke, ja to ne znam i zaista ne bih to komentarisao. Međutim, evo, prenijeću jedno lično iskustvo. Mi smo utorak išli iz Banja Luke za Zagreb u jutarnjim satima. Čekali smo možda pola sata, ne duže. Na Gradiškoj smo prelazili, a pri ulazku nazad u Bosnu i Hercegovinu u nekim poslijepodnevnim satima nismo čekali duže od 10 minuta. Nije bila gužva, međutim ono što je bilo vrlo zanimljivo, recimo i prilikom ulaska i izlaska granični policajci od nas nisu tražili da se slikamo. Što mi je bilo onako poprilično ponovno interesantno, nego je na klasičan način pregledan pasoš, stavljen pečat i mi smo ušli, izišli praktično u Hrvatsku bez slikanja, odnosno bez davanja biometrije.

0: biometrijskih podataka. Tako da, da li se to parcijalno koristi, već da li se možda pokušavaju smanjiti gužve na taj način ili koriste neke druge stvari, moram priznati da mi nije jasno.
1: Da, s obzirom da su i naši pasoši biometrijski i naše lične karte, ali moguće da i to je jedan od detalja koji su možda lakši, već smo u nekom sistemu.
0: Tako je, to je istina, međutim svaki ulazak i izlazak vi morate da potvrdite baš kao treća stvar, znači fotografijom vašom, praktično, tako je zamišljen EAS sistem, tako da bez obzira što, jer vaša fotografija mora da se podudari sa onom fotografijom u vašem dokumentu i s fotografijom koja je uzeta prilikom akvizicije i nalazi sada u bazama Evropske unije.
1: Zbog nadolazeće turističke sezone također dosta se govori da bi mogle još neke članice Evropske unije povući ili smanjiti mjere u vidu korištenja ovog sistema ulaz-izlaz. Među njima su navodno Italija, Portugal, Španija, što su omiljena odredišta turista poput i Hrvatske. Evo, gospodine Suric, koliko vi imate informacija ili podataka o takvim izmjenama?
2: Prvo ja moram pohvaliti gospodina Banjovića, stvarno je vrlo racionalno rekao sve što se dešava. Obično kada slušam ljude koji su izvan Europske unije, oni su puno emotivniji, puno žešće reagiraju na sve ovo što se dešava. Ja ih razumijem i ja bi tako reagirao. Ali u svakom slučaju, gledajte, dvije stvari su to jako indikativne. Prvo je indikativno da je niz europskih kompanija, među kojima Ryanair i EasyJet, su insistirali i tražili od Europske unije da se privremeno još uvijek obustavi upotreba sustava. Drugo, ACI Europe, koja vam je krovna organizacija aerodroma Europe, iznijela jedno jako žestoko priopćenje u kome su napali sustav upravo zbog funkcionalnosti i traže da se on privremeno ukine. Dakle, evidentno je da su i prijevoznici aerodromi nezadovoljni i oni traže da se taj sustav privremeno ukine. Dobro ste rekli, Grčka je to ukinula za građane Velike Britanije. Priča se i da će ukinuti za građane Srbije. I da, u pravu ste, ove države su najavile da bi mogle suspendirati uvođenje sustava. Naglašavam da sama Europska unija dozvoljava da se u top sezoni sustav privremeno suspendira još ove godine. Naglašavam, samo isključivo do 9. mjeseca. Tako da je moguće da te zemlje koje imaju problema, a imali smo nekoliko slučajeva, poglavito u Portugalu, gdje su jednostavno putnici zakasnili na letove, gdje na letovima bilo svega nekakvih 30-40% putnika, jer oni nisu mogli proći sustav. Stvar je vrlo jednostavna. Znači, gejtovi se naravno otvaraju cirka 2 sata prije leta. Vi dođete 2 sata i ajde pretpostavljamo da ste prvi u redu. Vi ste završili, ajmo recimo reći, cijelu priču check-ina 2 sata prije. Ali vi nećete proći sustav EES-a za 2 sata. I vi nećete doći na gate pola sata prije leta da bi ušli u avion. Pa hajde i da kompanija zakasni pola sata sa letom, jer evo nema putnika, još uvijek će manjina putnika uspjeti proći sustav. I samim time, da, kompanije su ljute, jer im putnici ne dolaze na leto, oni moraju tražiti za njih alternative na idućim letovima, što još možda sada u proljeće i nije nevjerovatno, ali u ljeto kada su avioni i 100% puni, to će biti nemoguće. M se stvaraju enormni troškovi i naravno da su ljuti, isto tako, eto, kao što sam rekao, i ACI Europe je ljut. I da, vjerovatno te zemlje koje imaju problema i koje nisu dovoljno dobro odradile taj sustav, će taj sustav još uvijek suspendirati barem u top sezoni, barem u 7. i 8. mjesecu ili od 6. do 9. mjeseca. Očekuje se to i uvjeren sam da će neke zemlje to napraviti.
1: Govorimo uglavnom o zemljama članicama Evropske unije koje već imaju važeće dokumente o kretanjima, međutim sporno je upravo su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana. Koliko je novi sistem zapravo, iako se i godinu dana o njemu govorilo u javnosti i obavještenja su davana u potpunosti opravdani, koliko je zapravo stvorio teškoće ekonomijama ovih zemalja u regiji našoj, kretanju roba i usluga i naravno poslovnim ljudima, sami ste rekli da u nekoliko mjeseci ste imali različite situacije prolaska granica.
0: Pa s obzirom na poziciju koju obnašam, s obzirom na razumijevanje sistema koji se nalazi iza, ja u potpunosti opravdavam korištenje ovog sistema i nije ovo ništa novo. Kogod već godinama ulazi u Sjedinjene Američke Države, ovaj sistem je tamo prisutan. Kogod ulazi, ne znam, u Emirate ili slično, ovaj sistem je prisutan. Dakle, tako da nije to ništa novo i smatram, podržavam praktično uvođenje ovog sistema, ali isto tako smatram da je neophodno i podržavam inicijativu iz Bosne i Hercegovine, ukoliko ona ode preko delegacije Evropske unije, da se traži na graničnim prelazima gdje građani Bosne i Hercegovine prolaze, da se obezbijedi

0: više praktično prolaza i da se donese ta oprema koja je neophodna kako bi građani Bosne i Hercegovine, ja pričam ovdje primarno samo o građanima Bosne i Hercegovine, jer jel mi treba da se borimo za naše građane, mi trebamo našim građanima da tražimo načine kako možemo da olakšamo prolaske i odnosno odlazak u zemlje Evropske unije, gdje god dalje da oni putovali iz zemalja članica Evropske unije. Tako da smatram da prije svega, ponavljam, dakle naši političari trebali da posredstvom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kao i direktno, znači obraćaju se na Brisel, da traže, a isto tako ukoliko izvodiva suspenzija, mada je suspenzija, to vam je par mjeseci za vrijeme ljeta, tako. Mi s tim nismo riješili neki problem. Pogotovo kao granična država, u ovom slučaju sa Hrvatskom, dakle mi definitivno trebamo razgovarati i pokušati da vidimo da se na graničnim prelazima, pogotovo cestovnim graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske uvede što je moguće više praktično kamera, što je moguće više prolaza, a i samim tim da se otvore dodatni granični prelazi, da se uvedu ovi pametni gejtovi, sve što je neophodno praktično kako bi, jer mislim i kamere ove također na određenim graničnim prelazima su mobilne, gdje granični policajac dođe, pogleda vam, vi ne izlazite iz auta, sama činjenica da vi, ne znam, ako ste četvero putnika u vozilu, svaka osoba mora izaći, svaka osoba se mora uslikati svaki put.
1: To je mnogo vremena, zaista.
0: Tako, a ipak je to poprilično jednostavno, ne mora onaj granični policajac da sjedi on unutra, on može, pogotovo kad je gužva, sa mobilnom kamerom u stvari svaku osobu da skenira, da skenira dokument i da to ide dosta brže bez da ljudi izlaze iz sami vozila. Ja smatram da možda čak bi se tu možda nešto iz aspekta ljudskih prava i ostali moglo pričati i govoriti o tome, tako je, jer mislim da definitivno, pogotovo kad krenu ljeta, kad u vozilima budemo imali stare ljude koji su bolesni ljudi, gdje ćemo i po, ne znam, satima držati na graničnim prelazima,
1: kao nekad na Doljanima,
0: tako, tjerati u stvari da oni izlaze onda nakon toga, mislim da je to nešto što je poprilično frustrirajuće i smatram, apelujem evo ovom prilikom, dakle na sve naše odgovorne ljude, da pišu hitne urgencije i da lobiraju kako prema Briselu, tako i posredstvom delegacije Evropske unije, a isto tako i u bilateralnim odnosima sa Republikom Hrvatskom, da se pokuša naći, kao što evo naveli ste i vi,
1: i
0: gospodin
1: također. Granica.
0: Tako, naveli ste par primjera drugih država koje već bilateralno dogovaraju za svoje građane. Mislim da bismo i mi trebali također da razgovaramo sa svojim susjedima, komšijama i da nađemo najbolji mogući način. Jer ovo je frustrirajuće ne samo za naše građane, ovo je frustrirajuće, evo čuli ste i gospodina.
1: Naravno, evo ima
0: i za građane Evropske unije, frustrirajuće i za granične policajce koji radi, jer nije ni njima jednostavno sve ovo stanje.
1: Naravno, a nisu podkapacitirani,
0: tako da mislim da definitivno ovome se treba posvetiti, mislim da definitivno treba prije svega razgovarati sa susjedima, znači pokušati pronaći neki zajednički jezik, a isto tako onda zajednički nastupiti ka Briselu, prema Evropskoj uniji, i tražiti najbolje rješenje za građane.
1: Mi smo upravo zbog ovih problema i malo i opširnije imali problem sa transportom i sa našim autoprevoznicima koji rade za brojne firme i u Evropskoj uniji, a i izvan nje. Gospodine Suric, koliko je ovo usporilo ekonomije i kretanje roba i usluga, kao i poslovni svijet? Evo i sami ste naveli primjer da očekujete kolegicu iz Banja Luke i niste sigurni koliko će to sati trajati.
2: Da, ma gledajte, gospodin Manjević kaže da je sustav odličan i da ga treba upotrijebiti. Dobro, ja se čak i ne slažem. Ja mislim da smo počeli puno pretjerivati u tome da sve teže i teže ljudi prolaze granice, umjesto da 2026. ljudi lakše prolaze granice. To bi bilo racionalno, to bi bilo logično. Mi sve više robujemo administraciji, sve više limitiramo ljude, i to zbog čega? Zbog nekakve manjine od 5 ili 10% ljudi koji muljare takav zakon ili takve propise. Mislim da je to kontraproduktivno i da to nema baš previše smisla. Na koncu, ovaj sustav nije uveo samo SAD, taj sustav ima i, ne znam, Južna Koreja i Australija, i masa zemalja ga uvodi, i nikako imam osjećaj da su počele zemlje to uvoditi kao stilu, evo Amerika je uvela, e pa sada mi njima vratimo, jer tamo mi moramo taj sustav provoditi, sad ćemo mi njima to isto napraviti u Europskoj uniji. Nekako ja osobno ne smatram da je to dobro i da je to nivo koji bi smjeli imati u 21. stoljeću. Da, naravno, već sam rekao, to će smanjiti ne samo broj turista, to će smanjiti broj poslovnjaka, to će smanjiti ogroman broj dijaspore. To nikome nije u interesu, to nije u interesu u prvom redu zemljama poput Bosne i Hercegovine, koja uzima ogroman novac i od te dijaspore i od turista i od poslovnjaka. To nije dobro niti Europskoj uniji, jer ona će

0: izgubiti veliki broj turista, ona će izgubiti veliki broj poslovnjaka, znači gubit će poslove. Pa ako ćemo izgubiti toliku masu ljudi koji nam donose novac, sa jedne i sa druge strane, zašto uvodimo onda takav sustav koji je kompliciran, koji je skup, koji demotivira? Nekako ja ne dijelim to mišljenje da će ono što će biti pozitivno iz tog sustava opravdati uvođenje tog sustava. Mislim da će negativnosti biti daleko više i mislim da ćemo svi na tom izgubiti ogroman novac i da ćemo izgubiti ogromne potencijale, a to nikako u ovom momentu velikih svjetskih kriza, rata na Bliskom istoku, rata u Ukrajini i ostale kriza koje imamo, pa još se nismo ni za COVID-a oporavili, mislim da nikako nije dobro za Europsku uniju i mislim da su taj sustav ili trebali početi provoditi kasnije ili daleko bolje ili ga uopće ne provoditi.
1: Ili nešto godina prije kada smo bili pod velikim udarom migrantskih kriza i kada su upravo nastupili veliki problemi za sve zemlje, pa čak i za Evropsku uniju. Na granicama su, navodi se, uvedene posebne ES trake, ono o čemu ste gospodine Banjević malo prije pominjali, ali će se u slučaju, navodi se, velikih gužvi sistem koristiti na svim ulazno-izlaznim trakama. Proteklih dana bilo je nezvaničnih objava da bi novi sistem mogao biti privremeno suspendovan zbog nevjerovatnih gužvi na granicama, a nama iz Bosne i Hercegovine prva je naravno Republika Hrvatska, članica Evropske unije i možemo reći tradicionalno država gdje ogroman broj ljudi odlazi na ljetovanje. S druge strane, veliki broj naših ljudi iz bivših zemalja ex-Jugoslavije je zapravo u dijaspori. I evo upravo prilikom ljeta ili za praznike uvijek je to tradicionalno, dolazi se ili se odlazi da se sastavljaju porodice.
2: Kao što sam već rekao, ja ću ponoviti još jednom, ja smatram zaista da sistem kao takav je izuzetno neophodan, ali ponavljam, znači sistem nije implementiran na najbolji način zato što nemamo dovoljno mjesta, odnosno prolaza kroz koje se to može proći. Prosječno vrijeme prolaska, recimo u Emiratima je 10 do 20 sekundi, dakle samog na, recimo na aerodromu, gdje nemate gotovo, pogotovo kad izlazite nešto slično, uopće nemate na graničnom prelazu nikoga, nego prolazite u stvari kroz takozvane pametna vrata, gdje praktično vam treba onoliko vremena koliko treba da se fotografija napravi, koja se brzo provjeri s vašim dokumentom i vama sva vrata otvore. I mi ne bismo uopće imali ni ovaj problem na cestovnom prolazu u slučaju da je dovoljan broj, da je kapacitet putem koji građani mogu, to vam isto kao kad gradite recimo, ne znam, autocestu i na ulazu, uključenje u autocestu sa malog puta, mnogo ljudi vam se nakupi praktično u tom malom putu. Znači, ukoliko nemate dovoljno praktično naplatnih kućica kuda će proći dosta brzo da raščistite, to isto vam se dešava i ovdje. I kao što vam, ne znam, kamera skenira vaše tablice prilikom ulaska i očitavanja, recimo, ne znam, ACC taga na ulasku, a isto tako brzo kamera skenira praktično i vaše lice i provjeri s vašim dokumentom i praktično vi treba da prođete. Znači, tako da o benefitima ovog sistema je suvišno govoriti, dakle ovaj sistem je izuzetno dobar. Korigujem kolegu, dakle preko 10 godina je on i možda i više u Sjedinjenim Američkim Državama kao takav prisutan. Međutim, kažem, dovoljan broj istih nije postavljen i samim tim onda dolazimo do zaključka da je on u ovakvoj primjeni kako je sad trenutno napravljen, pravi više štete nego što u stvari daje korist, što naravno sasvim sigurno ovima koji su to uvodili, vjerujem da nije bila misija.
1: Nije im cilj bio. Tak. Gospodine Ćurić, vi ste već dijelom govorili o pitanju koje sam pitala gospodina Badnjevića, no kakva je klima u Republici Hrvatskoj? Da li zvaničnici pričaju o nekim evo mogućim popustima, da kažemo, tokom sezone?
0: Samo spomenuo taj slučaj SAD-a, gdje eto taj sustav, kaže gospodin Badnjević, već 10 godina uporabi, ali još uvijek imate neke aerodrome gdje se čeka satima na prolaza, gdje putnici također frustrirano zbog ovog sustava u najvećim špicama su itekako ljuti, itekako kasne, itekako ne stižu po prtljagu, itekako ne dolaze na vrijeme na svoje obveze. Da ja čak i ne mislim da mi eto sad nekim čudom povećamo količinu djelatnika i tih strojeva, da je moguće da sad mi toliko puta to povećamo da bi Europska unija htjela, bila voljna to isfinancirati i da će to onda biti odlično, poglavito u vršnom opterećenju, dakle onim najgorim vremenima prolaska putnika. Što se tiče Hrvatske, ja ne vidim da ovdje iko uopće o tome razgovara. Evo, ja

0: moram priznati da nisam primijetio ni jedan jedini tekst da netko uopće kaže gle, gužve su na granici, ajmo nešto napraviti. Mislim da se baš puno ne osvrću na te probleme prolaska granice. Na koncu mi smo i prije ovog sustava znali na tim granicama imati gužve od barem sat ili dva. Ja sam nemalo puta i dva sata čekao na granici. I to je frustrirajuće. Naravno da ste ljuti, naravno da ste ono premoreni od puta, sad još na granici čekate dva sata, mičete se puževim korakom. A pogotovo sad kada je sustav uveden. I opet ja sam frustriran, kažem, ja vrlo često putujem prema recimo Bosni i Hercegovini ili prema Srbiji. I jednostavno ne mogu planirati svoj put. Mislim, ja sam poslovni čovjek i ja svega na ovom svijetu imam samo vremena, nemam. I naravno da pokušavam krenuti što kasnije na taj put. E sad, kako ću ja planirati taj put ako meni do Banja Luke treba, ne znam, dva sata puta, a ja ne znam da li ću na granici čekat pola sata, sat vremena, dva sata ili četiri sata. A ja moram biti u određeno vrijeme na nekom eventu, primjerice dočeku nekog aviona recimo u Banja Luci ili nekog poslovnog partnera, kao što evo prije par mjeseci smo dočekivali direktora aerodroma Crne Gore u Banja Luci. I da, kasnio sam, Bogu hvala, je kasnio i avion Air Srbije, pa eto ipak sam dočekao ove gospodina Tolića, ali jednostavno morate shvatiti da je to enorman problem koji ljudi prolaze. I kao što sam rekao, bit će demotivirajući za masu turiste i za masu poslovnjaka, za masu dijaspore, to nikako nije dobro. Što napraviti? Pa bojim se da za ovu sezonu je svakako prekasno, ali opet vam kažem, bojim se da nitko neće sad povećati broj radnika za duplo, na koncu gdje će ih naći. Vi nemate policajaca u Hrvatskoj i nemate mogućnost da prebacite nešto policijskih snaga sa nekog drugog posla ili da na brzaka iskolujete policajce kad se djeca ne javljaju za školovanje za policajce. Ako niste riješili problem ljudstva kojeg ne možete riješiti, a pogotovo nešto staviti, ne znam, nekog iz Nepala da bude policajac u Hrvatskoj, onda vam niti strojevi ništa ne znače. Tako da ja ne vidim da će se ovo riješiti još godinama ili ikada da će se uopće riješiti i bojim se da su te gužve, nažalost, realnost koju ćemo imati i dalje, da će one biti sve veće i veće.
1: Ili dok se baza podataka ne popuni. Evo, gospodine Badnjeviću, vi ste dosta inovacija uveli u život Bosne i Hercegovine od kad ste na čelu agencije. Da li je Bosna i Hercegovina mogla učiniti nešto više da bi ta dokumentacija bila, iako nismo Evropska unija ili članica, nismo ni ispunili obaveze? Ovo je sad nekako kao kazna za građane koji moraju putovati ovog ljeta.
2: S aspekta same biometrije, s aspekta putovanja, s aspekta Schengena, s aspekta svih zahtjeva Europske unije po pitanju naših dokumenata i ostalih stvari, Bosna i Hercegovina ispunila sve. U tom slučaju da smo mi dijelili svoje baze sa bazom Europske unije, onda bi praktično svaka država koja nije članica Europske unije morala da dijeli podatke sa bazom Europske unije. I naravno da je mnogo lakši način da Europska unija jedanput izvrši akviziciju, uzme vam podatke i otiska prsta i biometrije lica. Tako da, i mislim da je u većini građana koji su išli to urađeno, da to nije praktično neki velik problem u odnosu na problem jednostavno sad sporosti tog sistema, odnosno implementacije. Međutim, ono na što ja želim ovdje da ukažem, o tome nismo uopće govorili, mi još uvijek ništa od građana ne očekujemo. Dakle, naši građani još uvijek ništa ne moraju da rade. Njihovo je da dođu na granični prelaz, njihovo je da imaju dokument, da se izvrši njihovo slikanje i da oni prođu. Ok, čekaju, sve u redu. Međutim, pravi problemi za građane Bosne i Hercegovine, a i ostale koji nisu članice Europske unije iz drugih država, će biti kad se uvede ETIAS sistem. Znači, ETIAS sistem je nešto što će vam u stvari podrazumijevati popunjavanje nekih elektronskih formulara gdje ćete vi morati unijeti određene podatke, gdje ćete čekati dozvolu da u stvari možete uopće da putujete, gdje ćemo mi imati masu naših građana koji sigurno to neće popuniti, prvo zato što nisu znali. I vjerujem da, ja sam već par puta govorio da smatram da naše da li to ministarstvo vanjskih poslova ili koli već, granična policija, trebaju da krenu sa obukom sad građana, da prave određene videe, da dijele to, da se pokaže kako se popunjava ETIAS formular, jer ćemo mi imati ogroman problem s tim. Gdje ja vjerujem da velika većina građana uopće to neće znati popuniti i to što popune jako često neće proći, odnosno neće dobiti dozvolu za samo putovanje, a onda će tek biti gužve na graničnim prelazima, zato što ćete imati nekoga ko će doći bez popunjenog ETIAS formulara, nekoga ćete imati sa bez dozvole, nekoga ćete imati da ti podaci nisu odgovarali i tako dalje i tako dalje, a onda svo ovo čekanje koje nam je trebalo da vi izađete, da se uslikate i da praktično sjedete ponovno u auto i da nastavite nazad, će se sa tim tom diskusijom

0: policijom, sa graničnim policajcima, jel vam nešto dobro, jel nije dobro, pa dok vam neko objasni da ovaj vi nemate u stvari ETIAS potvrdu, uopće možete ući, pa dok neko na to odgovori nešto i tako, tek će onda nastupiti pravi problemi. Iskreno da budem, ponavljam, što se tiče ovog sistema, ja mislim da je ovo još uvijek onaj, što kažu, dječje bolesti, da se ovo, da će pravi problem tek nastupiti kad dođe ETIAS, i ja sam na to ukazivao na nekim sastancima koje smo imali van. Međutim, znate kako, manje više vam je stav u Evropskoj uniji kao i u drugim državama, to su naša pravila, mi uvodimo, niko nikog ne tjera da ulazi u Evropsku uniju, znači ako nećete poštovati pravila, ne morate ni dolaziti, što također poštujem, razumijem, ali sam isto tako pobornik da naša država treba da uvede iste te takve mjere, tako da i...
1: Oproste, ko bi trebao voditi evidenciju?
0: Pa prije ili... svega Ministarstvo sigurnosti, dakle s te strane bi trebalo tako nešto da pokrene zajedno u suradnju.
1: Mi smo okrnjeni, tu nemamo ministra i...
0: Pa da, ali imamo, mislim, zamjenik koji obnaša, dakle ima praktično sve ingerencije kao i stvarni ministar, i smatram da kogod da vama uvede neke mjere, da i vi s druge strane trebate uvesti iste mjere, dakle s iste strane, i mislim zašto su zemlje članice Evropske unije to privilegovano da one mogu ulaziti i izlaziti kako žele, a s druge strane naši građani da ne moraju, i to je odluka u stvari u tom slučaju samo naše države, mi za takvo nešto ne moramo nikog pitati. Recimo, ja sam pobornik takvog nekog, čisto da i oni s druge strane malo osjete kako je stojati, kako je čekati, kako je davati biometriju, kako je diskutovati da li uzmanje te biometrije u skladu sa Evropskim zakonom o zaštiti ličnih podataka, ko je tim građanima garantovao da sutra, ne znam, ta baza neće biti ugrožena ili nešto slično, pa evo da i mi onda pokupimo od svi ovi koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu također podatke, pa isto da stavimo, dakle, na isti način.
1: Naravno, to je naš sigurnosni izazov, vjerovatno, za budućnost bitan.
0: Tako je, tako. I recimo, ja da se pitam, ja bi definitivno, dakle, uveo iste mjere, dakle, s druge strane, i podržavam, naravno, sve ovo što je s druge, ali ponavljam još jednom da se vratim na ovo, smatram da ćemo zaista biti u problemu kad se uvede još dodatno ETIAS, koji je najavljen, mislim, od oktobra ove godine.
1: Tako je, pomjerano je sve.
0: Tako je, ja se nadam iskreno da će biti pomjeren za narednu godinu, jer ukoliko se uvede od oktobra ove godine sa sad postojećim ovakvim sistemom EES-a, mislim da ćemo imati haos.
1: Tek će doći do kolapsa.
0: Tako je.
1: Gospodine Suricu.
2: Gledajte, ETIAS sustav, svakako, ja se potpuno slažem sa gospodinom Branjevićem, će biti daleko gori. On se uvodi za 59 zemalja svijeta, budimo realni, a pogotovo što među njima su i SAD i Velika Britanija, Kanada, Australija. Dakle, oni putnici kojih ima enormno puno, nije Europskoj uniji problem niti Bosna i Hercegovina, niti Srbija, nego vjerujte mi, putnici iz SAD-a, Velike Britanije, Kanade, Australije. I da, on će stvoriti enormne probleme. I još više ovaj sustav pogoršati. Mi vidimo da već dvije godine se kilavimo sa sadašnjim sustavom, gdje će onda još na to ići i ETIAS. Ja se čak i slažem sa gospodinom Banjevićem da bi trebale države uvesti reciprocitet, znači Bosna i Hercegovina, Srbija i ostale. Samo tu imate dva problema na koji uvijek Europska unija računa. Prvi je, mi smo veliki i mi postavljamo pravila igre i nemojte slučajno talasat i nama uvodi takve stvari, jer ćete imati sankcija. Pa eto, ja mogu putovati, što je presmiješno, u Srbiju sa osobnom kartom, ali putnik iz Srbije mora putovati sa svojom putovnicom, dakle pasošem, što je stvarno notorni nonsens. A isto tako imate i problem da vođenje takvog sustava enormno puno košta. Znači, Bosna i Hercegovina bi morala imati i određenu količinu ljudstva koje mora plaćati i određenu količinu logistike i infrastrukture za tako nešto što abnormalno puno košta, pa onda zasigurno Bosna i Hercegovina će reći, ne, gledaj, nama to ne treba, jer s time ne dobivamo ništa osim reciprocitete i ha, vi ste to uveli pa ćemo i mi sad vama, pa da vi to vidite, a vjerujte mi, Europska unija je potpuno svejedno da li će imati takav sustav u Bosni i Hercegovini, jer jednostavno nije ih briga, puno premalo njezinih građana putuje prema Bosni i Hercegovini da se osvrće na tako što. Tako da jednostavno to je ona veličina Europske unije gdje ona može sebi dozvoliti nešto i može i uvjetovati i utjecati i pa čak ako ćemo pošteno i na neki način ucjenjivati da bi dobila nekakav benefit za svoje građane, a to je njezin prioritet. Na koncu, jedna od bitnijih stvari je upravo protočnost putnika i benefiti tih putnika Europske unije koji su sve nas, neću reći natjerali, ali barem motivirali da uđemo u Europsku uniju. Tako da nemojmo se zanositi da će reciprociteta biti, nažalost, evo, neće ga biti, a i ako bi ga bilo, neće se Europska unija baš puno na to osvrnuti.
1: Da, nažalost, u Bosni i Hercegovini politike nisu odgovorile zahtjevima Evropske unije, iako se jako zaklinjali su svi godinama da

0: će ispuniti zahtjeve Evropske unije i pristupiti pred sam kraj, ali i pred početak ove turističke sezone i uz sve ovo što ste rekli i brige koje sigurno mogu zadati našim građanima i svim ostalim iz regije, možete li i kakvu preporuku uputiti onim koji planiraju ipak krenuti u Evropsku uniju već ovih dana?
1: Pa čisto da prokomentaršem prije toga je ovo što ste rekli da nismo, mi smo jedna od država koja je potpisala sve vezan za reformsku agendu, nismo ništa uradili po tom pitanju i moramo biti iskreni prema sebi i postaviti pitanje i pitati da li smo mi uopće na evropskom putu, da li trenutna garnitura vlast uopće želi da ide ka Evropi ili možda mi čak želimo da idemo u nekom drugom smjeru, jer ono kako trenutno pokazujemo kako implementiramo stvar, mi definitivno nismo na evropskom putu i mislim da je to i Evropska unija manje više shvatila, jer sad kad odete na neke određene sastanke, uglavnom sad se priča o nekoj Moldavi, o nekoj Ukrajini itd. Nije baš Bosna i Hercegovina, niti neke zemlje osim Crne Gore u nekom pretjeranom fokusu, tako da budemo iskreni po tom pitanju i mislim da je to nešto i nova vlast kad dođe, jel, nakon ovih izbora da treba da sjede sa sobom i da se dogovore, jel, ako smo za evropski put, ok, idemo posvetiti tome, a ako nismo, idemo zatvoriti tu knjigu i onda se baviti s tim s čim se već želimo baviti. Da li postoji neka uopća alternativa, ponavljam, to je opet pitanje za ove koji trenutno obnašaju te pozicije. A što se tiče preporuka, mislim, sasvim sigurno, ono, jedino što ja mogu reći iz svog nekog ličnog iskustva jeste da se izbjegavaju ovi dan vikenda, jer očito da je za vrijeme vikenda najviše, razumijem opet da ljudi najviše imaju prostora i vremena da idu u to vrijeme, ali možda onda neki noćni sat ili nešto slično da za prelazak granice. Drugo, ja zaista nemam neke podatke, nemam neke pouzdana mjerenja ili nešto slično da bi ja sad na osnovu toga mogao da dajem neke pouzdane preporuke po tom pitanju.
0: Pričekat ćemo vjerovatno na analize upravo ovih prvih mjeseci. Gospodine Curic, isto za vas za kraj, možete li vi šta preporučiti? Malo je, čini se, manja gužva na aerodromima, ali evo u svakom slučaju...
2: Pa gledajte, ja sam zrakoplovni analitičar i naravno da ću ja to odmah okrenuti na zrakoplovstvo i tu u tom kontekstu ja, nažalost, evo sad ću zvučati stvarno ono baš kao onaj odvratan Europejac iz Europske unije i reću da što se mene tiče, ja jedino što mogu razmišljati da građani Europske unije putuju avionom, jer će na taj način osjetno smanjiti ili zapravo anulirati potpuno uzre, za njih postoje posebni prolazi, za njih postoje automatski gejtovi, za njih postoje redovi koji nemaju gužvi. Mi ne prolazimo ovaj sustav. No, za građane koji nisu iz Europske unije, nažalost, ne vidi nikakav način da oni si pomognu, oni bez obzira da li putuju cestovno ili putuju zračnim prometom i dalje će jednake gužve imati, jednaki redovi će biti na cestovnim prijelazima, jednake gužve će biti na aerodromima. Kod cestovnog više manje zakasnit ćete na neki sastanak ili ćete doći kasnije u hotel, hajde, nije smak svijeta, ali na aerodromima je to već daleko veći problem. Vi ako nećete proći sustav u nekako normalno vrijeme koje sami planirate, a to je sat, dva, vi ćete zakasniti na avion. Ako zakasnite na avion, vi ćete izgubiti konekciju. Putovat ćete idući dan za dva dana ili uopće nećete putovat, jer recimo low costera ne interesira što ste vi izgubili konekciju i neće vam dati alternativu. Samim time, ili ćete, ne znam, kartu morat platiti za jedan smjer na taj dan ili dan prije preko 1000 eura. Samim time to je ogroman problem. A kretati, ne znam, 9 sati ili 10 sati prije, ko si to može dozvoliti u današnje vrijeme? I na koncu, kako onda beneficirate sa, ne znam, zračnim prijevozom ako ćete vi kretati 10 sati prije, pa onda će vam svakako biti bolje da idete automobilom. Tako da u tom kontekstu, iskreno, ja mislim da je to jako, jako loša stvar za Europsku uniju, odnosno za zračni promet. I samim time da bojim se jednostavno da preporuka za negrađane Europske unije nema, osim da se oboružuju strpljenjem i da krenu daleko prije.
0: I između ostalog, još da li se na ovaj način izvjesnim putem zatvaraju vrata zapravo za one koji nisu članice Europske unije, pa evo vidjet ćemo. Poštovani gosti, hvala vam za učešće u emisiji, hvala i našim slušateljima. Emisiju možete uskoro poslušati i na portalu federalna.ba. Tonska realizacija Nirhad Ganjgo, urednica i voditeljica Leila Hodžić. Do slušanja.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D, predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Edhem Bičakčić. Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D, predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Edhem Bičakčić. Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.